0: Dagskrá næturútvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Síðar í þættinum heyrum við af nánast tilbúnum farsóttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem steytt hefur á skeri. En við byrjum á að skoða áhrif hugsanlegrar Evrópusambandsaðildar á íslenska launþega. Hólmfríður María Ragnhildardóttir tekur við.
2: Hvaða áhrif kann aðild að Evrópusambandinu að hafa á íslenska launþega? Svarið við þeirri spurningu kannski ekki einfalt. En ef við innblínum aðeins á hvaða breytingar verða á sviði vinnu réttar, það hvaða reglugerðir og tilskipanir við Íslendingar þyrftum að innleiða hér á landi frá Evrópusambandinu sem við höfum ekki gert til þessa, svarið kannski ekki svo flókið. Nær öll löggjöf Evrópusambandsins réttindi launþega hefur þegar verið tekin upp á Íslandi í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið sem í daglegu tali kallaður EES-samningurinn. Innganga í Evrópusambandið myndi því breyta litlu fyrir vinnuréttarlöggjöfun á Íslandi að mati Hrafnhildar Kristinsdóttur lögfræðings. Hún nam Evrópurétt við háskólinn í Lundi í Svíþjóð og starfaði í 7 ár á innra markaðsviði ESA, eftirlitsstofnunar EFTA í Brussel, þar sem hún bar ábyrð á málaflokkum vörðuður réttindi launþega, vinnurétt og frjálsa för fólks. Hvað myndi bætast við með ESB aðild?
3: Sko, stuttasvari rauninni ekki neitt. Ef maður lítur út frá bara sko, efnislegum réttindum launþega á Íslandi, að þá í rauninni öll löggjöf á því sviði tilskipanir og reglugerðir frá ESB á því sviði tekin upp í EES-samninginn. Laga umhverfið hins vegar kannski aðeins öðruvísi. Það til dæmis, ég myndi segja kannski svona aðal munurinn að það í ESB-rétti mannréttindaskrá ESB sem kveður á ýmis félagsleg réttindi. Þetta eru svona meginreglur. En þetta bindur aðildarríkin, þetta hefur sko sömu rétthæð og sáttmáli ESB, þannig að þetta svo rétt hærra heldur en tilskipanir og reglugerðir. Þetta ekki hluta við ESB-rétti í dag. Það kannski aðeins erfitt að segja, þú veist, hvort að myndi eitthvað breytast í reynd, menna þess að það eru ýmsar ástæði fyrir því. Til dæmis hefur EFTA-dómstóllinn verið svona frekar framsækin í túlkun á þegar kemur að mannréttinda vernd, þannig að það hefur allavega ekki, það hafa ekki komið upp aðstæður ennþá á mínu viti þar sem að einhvern veginn hefur verið upp í svo stað að mannréttinda vendin til dæmis varðandi félagslega réttindi sé einhvern veginn lagari í EES-rétti en þetta er vissulega munur á svona laga umhverfinu. En þegar kemur að tilskipunum og reglugerðum og sviði vinnuréttar að þá í grunninn hefur allt verið tekið upp í EES-samninginn.
2: EES-samningurinn eitt víðtækasta alþjóðasamstarf sem Íslendingar taka þátt í. Hann tengir Ísland og önnur EFTA-ríki í EES við innri markað ESB. Þannig verður til sameiginlegur innri markaður sem byggist meðal annars á frjálsum vöruflutningum, frjálsri för launafólks, frjálsri þjónustustarfsemi og staðfesturétti ásamt frjálsum fjármagnshreyfingum. Þetta kallað fjórfrelsið. Markmið EES-samningsins meðal annars að skapa einsleitni. Það að innan EES gildi sömu reglur á þeim sviðum sem samningurinn nær yfir. Til að ná þessu fram hafa EFTA-ríkin í EES þurft að innleiða reglur EES-samstarfsins í löggjöf sína. Í gegnum EES-samningin hafa Íslendingar í gegnum árin innleitt löggjöf á sviði vinnuréttar sem varðar réttindi launþega og lögum hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og jafnan rétt kynni á vinnumarkaði.
3: Mikið af þeirri löggjöf, vinnuréttarlöggjöf sem í gildi á Íslandi í dag hefur komið í gegnum EES-samningin. Það til dæmis, eins og til dæmis vinnutímatilskipunin sem kveður á lágmarkslaunað orlof, lágmarkskvíldatíma, hámarksvinnutíma, ýmislöggjöf, lögum hópuppsagnir, hlutastörf, tímabundnarráðningar, starfsmannalegur. Þetta allt sem að löggjöf sem hefur komið inn í íslenska löggjöf í gegnum EES-samningin. En í grunninn ESB-löggjöf á sviði vinnuréttar hveður á lágmarsréttindi. Þannig að aðildarríkjum alltaf heimilt að veita frekari réttindi.
2: Vert að nefna að Evrópusambandið hefur takmarkaðar heimildir til að setja afleita löggjöf, tilskipanir og reglugerðir á sviði vinnuréttar. ESB til að mynda ekki heimilt að ákvarða lágmarkslaun með lagasetningu. Þá eru örfá dæmi að lög Evrópusambandsins vinnurétt hafi ekki sjálfkrafa verið tekin upp í EES-samninginn, þar sem ekki hefur verið lagagrundvöllur í samningnum fyrir slíku.
3: Það til dæmis núna í gangi umræða og hefur verið milli EFTA-ríkjanna og framkvæmdastjórnar ESB hvort að eiga að taka inn í EES-samninginn

0: ja, tilskipun ESB um einmitt lámaslaun. Þessi tilskipun, hún ákvarðar ekki lámaslaun, en hún setur ákveðin ramma fyrir það að það sé til kerfi sem kveður á lámaslaun, annarkvort með lögum eða með kjarasamningum. Noregur hefur í samstarfinan EFTA og ES lagst gegn því að þessi tilskipun sé tekin upp í ES-samningin og mér skilst að umræðan sé ennþá í gangi um hérna hvort það verði en ég veit að framkvæmdastjórn ESB hefur lagst gegn því að hún fari ekki inn í ES-samningin. Telur að þetta falli bara undir vinnurétt eins og önnur löggjöf. Það eitt annað dæmi sem er hægt að nefna um tilskipun sem hefur ekki verið tekin upp í EES-samningin og það tilskipun frá árinu 2000 jafna stöð á vinnumarkaði og bann við mismunun á hinu ýmsa grundvelli, á grundvelli trúar, fötlunar, aldurs, kynhneigðar og fleira og það vann þannig að sko eftaríkin, sérstaklega eins og Ísland og Noregu, vildu gjarnan taka þessa tilskipinu upp í EES-samningin og enduðu raun á að innleiða hana í sinn landsrétt. En það var ekki talið að væri raunir lagagrundullir í EES-samningnum til að taka hana upp í samningin. En þess að EES-samningurinn er alltaf frá 1992 og meginmálinu hefur aldrei verið breytt síðan þá. Og það er raunir bara lagagrundullir til að taka upp löggjöf sem varðar jafna rétt kalla og kvenna, en ekki jafna rétt á öðrum grundvelli.
1: Hvað með eins og til dæmis verkfallsréttin? Er það eitthvað sem að Evrópusambandið gæti haft áhrif á hér á landi?
0: Sko, ég myndi segja í framkvæmt nei. Það er rauninni ekki eitthvað sem að ESB, eins og ég nefndi, skipti sér af. Það er vald til þess að setja löggjöf Hins vegar myndist ég á þannig mannréttindaskrá ESB og þar sérstakt ákvæði verkfallsréttin, sem sagt rétt launþega til þess að fara í verkfall. Þannig að ef eitthvað að þá myndu það kannski svona styrkja lagagrundvöll verkfallsréttarins ef Ísland væri í ESB.
1: En nú, eins og við erum minnst á, þá erum við erum að taka tilskipanir og reglugerðir sjálfkrafa frá ESB í gegnum EES-samningin.
0: Mm-hmm. Já.
1: Hvaða vald hafa Íslendingar í dag til að mótmæla eða reyna að stöðva ákvarðanir ESB á þessu sviði?
0: Í reynd það þannig að það er bara lítið vald. Getum orðað þessum svo. Allur reynu grundvöllur ES samstarfsins sá að það séu sameiglegar og samræmdar reglur á öllu svæðinu. Þannig að í eftaríkjunum, ES eftaríkjunum, að þá skildi sömu reglur á þeim sviðum sem fallundir innri markaðinn og í aðaldríkjum ESB. Þannig að þetta grundvöllurinn. Það þá að vera einslitni á öllu svæðinu, það gilda sömu reglur. Það vissulega, hvað við segja, það vissulega hægt fyrir ES eftaríkin að reyna mótmála því að taka löggjöf inn í ES-samningin. Líkt og Noregur til dæmis að gera núna með tilskipunina lámaslaun. Staðreyndin eins og svo að í framkvæmd er það sárasjaldan sem að það einhvern veginn reyndin verður svo að löggjöf sé ekki tekin upp í samningin.
1: En hvað með frjálsafur launþega á milli Íslands og ríkja Evrópusambandsins? Verður hún meiri? Verður auðveldara fyrir Íslendinga að fá vinnu erlendis og verður samkeppni vinnu hér heima harðari?
0: Ísland nú þegar aðilega innri markaði ESB gegnum EES-samningin og hluti að því frjálst flæði launþega. Þannig að það og þær reglur eru gilda fullum fettum á Íslandi í dag og eru nákvæmlega þar sömu og þær myndi verða ef Ísland myndi gerast aðili að ESB. Þannig að það ætti ekki að verða nein breyting á flæði launþega frá öðrum ríkjum í ESB til Íslands við inngöngu í ESB.
1: Hver yrði stærsta breytingin fyrir íslenska launþega og vinnumarkaðin að þínum mati ef við kynum að ganga í Evrópusambandið?
0: Og ég myndi telja að stærsta breytingin sé að minnst okkur ekki lagaleg. Lagalega staðan fyrir réttinda launþega yrði að mínu mati nánast að öllu leiti svo sama. Þannig að ég myndi telja að breytingarnar sko lútað einhverjum öðrum þáttum, þú veist, þá bara pólitískum þáttum og öðrum atriðum sem launþegar í landinu líkt og allir aðrir í landinu taka tillit til þegar þeir meta þetta. En lagalega staðan fyrir réttindi launþega í grófum dráttum hún nákvæmlega hins sama.
2: Sagði Hrafnhildur Kristjánsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir ræddi við hana.
3: Verkefnið brýnt og það þolir enga bið. Næsti heimsfaraldur mun ekki bíða og við ættum ekki að gera það heldur. Þetta sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, eftir að sjöunda tilraunin til að ná samstöðum endanlega útgáfu alþjóðlegs farsóttasáttmála rann út í sandinn í maí. Sáttmálinn var svo gott sem tilbúin í fyrravor og stemt að formlegri samþykkt hans og undirritun í vor, en af því varð sem sagt ekki. Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, út á hvað gengur þessi sáttmáli?
0: Hann gengur út á það að tryggja betur en komi ljós í COVID-faraldrinum að samfélag og stjórnvöld séu betur í stakk búin til að bæði koma í veg fyrir faraldur og bregðast við. Þannig að þetta lítur að forvörnum, undirbúningi og viðbrögðum við farsóttum.
3: Og þá rannsóknum og lyfjaframleiðslu líka eða hvað?
0: Já, það komið til ljós í faraldrinum að það reið á að miðla gögnum eins og veiruna svo hægt var að byrja að framleiða bóluefni og síðan líka að þegar bóluefnin voru framkomin þá var mikill ójöfnuður í því hvernig þau dreifðust milli þjóða og þar sem fátæk ríki sátu eftir. Þannig að samningurinn byggir á því að upplýsingum sé miðlað hratt og opið þannig að til dæmis fyrirtæki geti bara þegar hafist handa við að búa við bóluefni og síðan þarna skuldbendingar það að Alþjóða heilbrigðismála stofnunin fái 20% af framleiðslu til sín og þar af 10% ókeypis til þess einmitt að geta dreift þanga sem þörfin mest og þarna auðvitað sérstaklega verið að hugsa þróunarlönd og bara þar sem ógnin mest.
3: En eins og ég sagði hér áðan þá var samningurinn annars tilbúin í fyrra vor og stemta formleiri undirritun í vor en ekkert gengur, hvað veldur því?
0: Já, þetta rétt. Meginmál samningsins var samþykkt á Alþjóða heilbrigðisþinginu í maí fyrra, það alltaf haldið eins og ári. En þá stóð þið út af ákveðin kafli sem að fjallar það hvernig þessum upplýsingum skuli miðlað og hvernig þessum gæðum sem að til dæmis bóluefni væri skipt. Og það var alveg vitað að það yrði svona kannski ágreiningur upp þetta. En þetta sem sagt ákveði kerfi sem skammstafað PABS sem að snýst það að ríki og rannsóknar stofur miðli hratt bæði sínum og eins erðaupplýsingum þeirra liggja fyrir, þeirra sýkla sem gætu valdið heimsfaraldri. Það að fyrirtæki og rannsóknar aðlega geti nýtt gögnin til að þróa bæði greiningar, próf og lyf og bóluefni og síðan þetta sem ég nefndi áðan að ávinningurinn skili sér með sanngjörnustum hætti til heimsbyggðarinnar þannig að ekki bara ríkir kaupendur fái þau heldur setji fátækari lönd ekki eftir.
3: En á hverju strandar þetta? Hvað deilt?
0: Það bara margvíslegur ágreiningur og það til dæmis að skilgreina hvaða sýklar myndu falla undir þetta. Það hvernig aðgangurinn að þessum gögnum að vera, hversu opinan verði og hvernig gögnin skuli aðgreint, hvernig gagna grunnur verður og síðan auðvitað einhver ágreiningum milli ríkra og fátækari ríkja þannig að þróunaríkin vilja fá svona skýr og fyrirsjánanleg réttindi til að þau fái þessi bóluefni lyf eða hvaða nú verður. Og svo hafa framleiðendur og svona kannski innríki áhyggjur af hugverkaréttindum, nýsköpun og fleiru og það líka skilgreina hvaða fyrirtæki verði bundin þessum samningi. Þannig að þetta svona eitt og annað en hérna enn verið að ræða.
3: Snýst þetta þá kannski grunninn bara peninga eða hvað?
0: Ég hugsa að þeir sé nú þarna viðskipta hagsmunir auðvitað mikilvægir en líka held ég kannski að geti vantað upp á traust á milli ákveðina ríkja og svo framvegis. Þannig að já, örugglega nú fjárhagslegur ávinningur þarna í bakgrunni.
3: Og ef við gerist aðeins sjálfhver hvaða þýðingu hefur þessi samningur fyrir Ísland sérstaklega?
0: Það eru auðvitað öryggi fólkið í því að það séu skýrar keðjur hvernig við fengjum greiningaprófliv, bóluefni og auðvitað það okkar hagur og raunin allra heimsbyggðarinnar að upplýsingum sé miðla hratt og vel, þá auðvitað getum við betur sett okkur í stellingar. Þannig að það kannski fyrst og fremst þetta. Samningurinn bara alþjóðlegu samstarfssamningur, við þurfum þá að viðhalda okkar viðbragðsáætlunum, við þurfum að hafa gott eftirlit með því sem í gangi eins og sýkingum, við þurfum að hafa getu á rannsóknastofum og gott regluverk og við þurfum auðvitað líka að taka þátt í allri þessari miðlun upplýsinga. En ríkin munu eftir sem áður ráða yfir eigin heilbrigðisþjónustu og aðgerðum, þannig að það ekkert verið að færa alþjóða heilbrigðisstofnunni nein völd það.
3: Þessi sáttmáli nær til alls heimsins en í nýlegri grein eftir þið kemur fram að Evrópusambandi sé að koma sér upp einhvers konar heilbrigðisbandalagi sem snýst meðal annars og kannski ekki síst einmitt þetta viðbúnað fyrir framtíðar faraldra. Höfum við ekki aðgengja því gegnum EES?
0: Sko, svarið eiginlega bæði já og nei. Við erum, það þegar komin reglugerð sem að fellur undir EES-samningin miðlun upplýsinga, en það auðvitað bara innan álfunnar og það er milli landa og til sóttvarnastofnunar Evrópu sem við erum auðvitað í mjög góðum samstarfi við, en farsóttasamningurinn sem við erum að ræða, hann gengur lengra, hann tekur til þessara erðaupplýsinga, hann tekur til þróunar og bóluefnum og svo framvís. Þannig að þessi reglugerð alvarlegar heilsufarsóknir yfir landamæri hjá Evrópusambandinu, hann verður innleitur hér á næstunni. En það sem að vantar upp á, það er aðgengi að þessum viðbúnaði öllum og hérna því sem að er kallað læknisfræðilegar mótvægis aðgerðir sem að geta verið bóluefni, lyf, græningabúnaðir, hlífðabúnaðir og tæki sem þarf er ákverju sinni. Þannig að Evrópusambandið búið að koma sér upp framkvæmda aðila sem að heyrir undir hérna framkvæmdastjórn ESB sem að mun verða í því að deila þessu út og þarna höfum við enga tryggingu. Það hjálpaði okkur í COVID að við ásamt norðmönnum fengum að kaupa bóluefni með ESB og það var bara því að maður þekkti mann og ekkert víst að það yrði í næsta faraldri eða því sem að næst dynur yfir af alvarlegum heilbrigðisógnum. Þannig að við erum þegar í samningaviðræðum Ísland, Noregur og Liechtenstein við Evrópusambandið þetta aðgengi að þessu hera sem að Evrópusambandið sett á lakirnar eftir COVID því að þá komu bara hjá Evrópusambandinu eins og öðrum í ljós brestir sem að hérna tekið var á og þetta var stofnað þegar 2022. En þetta heyrir semst ekki undir EES-samningin, aðgangur að þessu hera og aðgangur að því sem við á að geta hverju sinni.
3: Akkurat, en aftur að farsóttasáttmála saminuð þjóna, í september þá að gera 8. tilraun til að ná samningum endalega útfærslu á honum, en hvað hefur það tekst ekki, hvaða afleiðingar hefur það?
0: Já, það auðvitað, þá bara tekur ekki samningur gildi en við verðum ekki í neinu tómarúmi því að við erum með þessa reglugerð sem að ég nefndi og við erum í miklu samstarfi við sóttvarnastofnun Evrópu til dæmis þessa miðlun gagna og síðan þarna undirliggjandi líka svo kvöldlega alþjóða heilbrigðisreglugerð en fyrst og fremst er þetta aðgengi sem verður þá ekki eins tryggt að þeir sem mest þurfa á að halda fái bóluefni eða lyf sem þarf.
3: Sem getur þá leitt þess að farsótti breiðist víðar út en ella orðið erfiðar að viðfangsa.
0: Já, það eru þetta bara þeimun fyrr sem að við vitum af einhverju í uppsiglingu, þeimun betur er hægt að bregðast við.
2: Sagði Alma Möller, Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúv.is, í rúv appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldrett. Verið þið sæl.

0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir.
1: Þegar býður þjóðar stríður sómi gerist þetta geðveikt brýnt, geta sléttan maga sínt. Ærir flottna alheims drottning mætur,

0: er happ ef heimsins papparassar eftir vappa í einum hnapp ákaft snappa hóli krapp. Ungfrú klókust kann að bóka sigur ef sigur spókar á brók úr öllar flóka hóli smók.
1: Komið sæl, Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum við sjár 5. daginn 20. ágúst.
2: Og við hefjum þátt dagsins þar sem þeim síðasta lauk á kveðskap í flutningi Steindórs Andersen. Hér voru það lokarímur Ungfrú Íslands eftir Bjarka Karlsson. Framundan helgina menningarnótt með fjölda viðburða og tilherandi húlum hægi. Þar á meðal hljóðgjörningur sem heitir Kveðið úr kirkjuturni. Þar sem upptökur af íslenskum rímnakveðskap verða leiknar úr hátölurum í turni Hallgrímskirkju og hljóma yfir miðborg Reykjavíkur. Gjörningurinn hugsaður sem virðingarvottur við Steindór Andersen sem lést á síðasta ári og aðra kvæðamenn og kvæðakonur sem hafa haldið íslenskri kvæðahefð á lofti. Þáttur dagsins tengist menningarnótt að öðru leiti ekki neitt en hins vegar að mestu undirlagður af myndlist með stuttri viðkomu í heimi bókmyndana.
1: Já, Sölvi Halldórsson, bókmyndarínir þáttar verður með okkur í dag en hann hefur undir höndum sögufrægt verk eftir Sigur Jón Friðriksson sem kom fyrst út árið 1929 og nefnist Skriftamál einsetumannsins. En svo bók tilraun til að tjá með ljóðrænum hætti hinnar ósegjanlegu tilfinningar fyrir veruleikanum, tilfinningar sem spretta af því að maðurinn hugsandi vera.
2: En á morgun, föstudaginn 21. ágúst, verður myndlistaropnun í Kling og Bang. Þar verður uppi sýning eftir Örn Alexander Ámundarson sem nefnist því greinargóða nafni, sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlistavellunana. Þar tekst Örn á við umræðuna gangverk listheimsins sem fer oftast fram í hálf hljóði þar að segja listamenn ræða, kvarta, tauta og kvappa sín á milli vendingar listasenunar en yfirleitt ekki fyrir framan annað fólk. Við kíkjum við í Kling og Bang í síðarhluta þáttar en byrjum á allt öðrum enda og allt annari nálgun á myndlistarheimin.
1: Síðustu ár hefur á listasafni Íslands verið unnið að metnaðafullu fræðsluverkefni í myndlæsi undir yfirskriftinni Sjónarafl. Með þjálfun í myndlæsi fá nemendur og áhugasamir spurningar og lykla sem opna dyr að heimi myndlistar fyrir alla að njóta. En nýlega þurfti safnið að endurprenta nýlega kennslubók Sjónarafls í myndlæsi vegna vinsælda. Ragnheiður Vignisdóttir, fræðslu og útgáfustjóri Listasafns Íslands, leit við í hljóðstofu í morgun og upplýsti okkur nánar verkefnið.
3: Já, Sjónarafl kennsluefni í myndlæsi, Sjónarafl þjálfun í myndlæsi, sem að Listasafn Íslands gaf út 2023 fyrst og þetta verkefni sem að við þróuðum á safninu og það hefur svona nokkur ára aðdraganda áður en að þessi útgáfa kom. En Sjónarafl er þess að þjálfun í myndlæsi.
4: Þú hefur starfað við svona fræðslumál hjá listasafninu. Hvað kom til? Hversu svona fórstu að vinna að þessu?
3: Já, Sjónarafl er verkefni sem í rauninni svona sprottið út frá því að ég fór svona ígrunda mitt eigið starf sem leiðbeinandi á safni. Þar sem að við erum að taka á móti þúsundum nemenda á hverju ári sem að koma til okkar til þess að læra myndlist og skoða sýningarnar. Og þetta byrjar eiginlega 2021 að þá erum við að taka á móti þessum fjölda nemenda og ég er svolítið svona föst í þessu hefðbundna leiðsagna hlutverki. Það sem að við tökum á móti skólahóp sem hefur kannski 40 mínútur klukkutíma og við byrjum strax að leiða sýninguna. Og það er bara stuttur tími og mikið að listaverkum og við bara setjum í gang og byrjum að segja frá sýningunni. Og ég tala allan tíman og nemendurnir hlusta og það er svona lítið eitthvað neginn rými til að staldra við að þetta er svo margt sem að við þurfum að miðla, minna rými fyrir spurningar og svona og þetta var eitthvað sem að mér langaði alltaf að vinda ofan af. Og við fórum að skoðarannsóknir og önnur svona bara fræðsluverkefni á söfnum og dettum bara mjög fljótlega niður á myndlæsi og þjálfun í myndlæsi. Og þá förum við úr því að skoða kannski 20 til 40 listaverk á klukkutíma niður í það að taka tvö verk og bara skoða þau alveg rosalega vel.
4: Mm-hmm.
3: Og þjálfun í myndlæsi er byggð á spurnaraðferð. Það sem að spurningar eru hérna settar fyrir nemendur sem að svara þeim bara frá eigin brjósti listaverkin og við rauninni leiðum nemendurnar í gegnum verkin með þessum tilteknu spurningum.
4: Og hvers konar spurningar gæti þetta verið?
3: Og spurningarnar einmitt eru ekki, þær eru ekki flóknar en þær eru svona áhrifaríkar og þær eru spurðar, þær eru ástæður fyrir því af hverju við erum að spurja þessa spurninga og fyrsta spurningin er alltaf hvað sérðu? Við erum að staldra við og spurja hvað er það sem að þú sérð í þessu verki?
4: Mm-hmm.
3: Og það er bara opnuna spurningin og þá fer allt á stað og þau staldra við og bara því lengur sem það horfir því meira sérðu. Og svo förum við yfir í spurningar sem eru eins og hvernig hreyfingin í listaverkinu, hvert leita augun þín um myndflötin þegar þú horfir á verkið, hvernig eru litirnir, hvernig eru formin, hvernig er efnið, hvernig líður þér þegar þú horfir á listaverkið, hefur það hver þú ert áhrif á það, hvernig þú sér listaverkið eða hvernig þú upplifir það, eða þú getur heyrt hljóð í verkinu, hvernig var hljóðið, þetta er svona spurningar eins og þessar, ég ætla ekki að fara að telja hann allar hérna upp, en svona við leiðum nemendurnar í gegnum myndlæsið með þessum spurningum.
4: Þannig að þið er ekki endilega að leita eftir kannski táknum eða vísunum eða einhverju sögulegu samhengi eða samhengi við myndlistar heiminn í heildsinni eða kemur það kannski inn líka?
3: Jú, það kemur inn líka og það kemur inn í gegnum þessar spurningar. Mm-hmm. Því að við spurðum stundum sérði einhver tákn í myndinni og hvað ætli þetta gæti þýtt og af hverju er listamaðurinn að leggja sérstaka áherslu á þennan þátt í myndinni og þetta kemur svona gegnum samtalið.
4: Mm-hmm.
3: Og með þessu samtali og með því að sitja í hálftíma fyrir framan listaverk að þá verður til svo mikil þekking og svo mikil skilningur sem að situr eftir.
4: Mm-hmm.
3: Það er líka eitthvað sem okkur finnst svo mikilvægt að það verði til skilningur sem að situr eftir. Ekki þannig að þú sitja að hlusta eitthvað neginn í klukkutíma og svo ferður bara út og gleymir öllu, að þú veist hvað ég meina, en mm-hmm. þetta verður svona upplifunin verður, hún verður sterkari. Og svo segi ég alltaf í lokin, finnst ykkur þið ekki sjá meira núna heldur en þið gerðu þið upphafi.
4: Mm-hmm.
3: En ávinningurinn að þessu líka er að þetta er ekki bara þekking á myndlæsi og menningarlæsi. Heldur er þetta líka, við erum og nemendurnir sem taka þátt í þessu hjá okkur og það getur verið allt frá leikskólabörnum upp í háskóla nemendur. En við erum að koma því orð sem að fyrir auguber. Þannig að þetta er líka þjálfun í tjáningu. Við erum að tala saman og við erum sömulegis er þetta virk hlustun. Af því við hlustum á hvort annað og berum virðingu fyrir skoðunum hvers annars. Við erum ekki að rökræða með þessari þjálfun. Heldur erum við að tala hver og einn talar út frá sínu brjósti og svo er það alltaf leipinandinn sem að leipinir. Við erum að þjálfa rökhugsun með þessu. Og hvernig þjálfa maður rökhugsun? Það er svona spurning sem við fáum mjög oft. Og það er bara einfalt að svara því. En hins vegar þarf náttúrulega þetta leipinandi og nemendur að vita til hvað sér ætlast af þeim. En það er þannig að þú ert með nemendahóp og nemandi segir, já ég held að það sé kvöld á myndinni. Og þar er nemandi að setja fram fullyrðingu og þú grípur og segir, já, takk fyrir, hvað færi til að segja að það sé kvöld á myndinni?
4: Mm-hmm.
3: Og þá svara nemandin sem segir maður sé kannski 10 ára og hann segir, ég held að þessi kvöld á myndinu vegna þess að litirnir eru svo dökkir hérna efst og þessi dökku litir minna mig á kvöld og þá segir þú sem leipinandi takk fyrir, þannig varst þú að færa rök fyrir málið þínu, leipinandi eða kennari. Þannig að þú getur þannig þjálfað rökhugsun og það eru bara vísindalega rannsóknir sem að sýna fram á það að þjálfun í myndlæsi eykur rökhugsun og það er hægt að sýna fram á mælanlegan árangur nemenda sem fari gegnum þjálfunni myndlæsi í rökhugsun.
4: Þannig að þetta er ákveðið svona mótvægi við svona þessa neyslu og við lifum mjög sjónrænum heimi þar sem við tökum inn mjög mikið af sjónrænum mm-hmm. upplýsingum.
3: Mm-hmm.
4: En þarna eru þið beinleins að virkja þann sem horfir
3: mm-hmm.
4: að taka á móti og svona setja sig betur inn í
3: Já.
4: Það sem það horfir á.
3: Algjörlega og spurja hvað er það sem ég sé af hverju og hvað fær mig til að segja það að þetta sé, til dæmis bara hérna með að það sé komið kvöld, hvað fær mig til að segja að það sé komið kvöld? Það eru litirnir, þannig eru komin rök fyrir máliðinu og það ótrúlega valdeflandi að vera 10 ára og geta fært rök fyrir máli sínu og kennari eða leiðbeinandi á safni sem vill fara þessa leið að svona efla þennan þátt. Nemendurnir þurfa að vita til hversu ætlast af þeim og hann þarf kannski útskýra nú ætli við að þjálfa það að færa rök fyrir mál okkar og svo bara fer myndlæsi á stað þjálfunin og hún, þetta svona gegnum gangandi í gegnum myndlæsis þjálfunina. Mm-hmm. Þetta bara einn ávinningur af myndlæsi, einn af mörgum sem náttúrulega alveg gríðarlega stór og tala svo vel inn í bara menntakerfi til dæmis og bara svona áskoranir sem við erum að sjá í skólakerfinu í dag. Mm-hmm. Sumulegis náttúrulega skapandi hugsun og síðan þekking á íslensku listasögu og myndlist og menningu.
4: Mm-hmm.
3: Og líka það, sko, þessar spurningar sem við erum að nota, eins og ég nefndi á þann, að þær eru, við tölum stundum að spurningarna séu svona ákveðni lyklar sem að nemendunni fá í vasan til þess að geta farið á hvaða sýningu sem og skoða hvernig myndlist sem til að geta notið hennar betur. Í staðan fyrir að fara inn á listasafn og kannski vera að skoða samtíma myndlist sem að getur stundum verið svona óaðgengileg hjá þeim sem eru kannski ekki vön að sækja listasöfn. Ég held að við bara allir hafa einhver tíma labbað inn á samtíma listasafn og verið bara, hvað í gangi hér? það er bara þannig. En ef þú ert með þess að líkla bara stoppa eins og staldra við og segja hvað það sem ég sé? Hvernig reyfingin? Hvernig liturinn? Hver ásetningur listamanns? Hvernig verki hérna inn í þessu rými að tala við önnur verk í rýminu og bara spurja sig hvernig líður mér þegar ég horfa á þetta og svo framvegis að þá ertu komið með þessa líkla í vasan til að geta skilið og til að geta notið að það er svo mikið lífsgæði að geta notið myndlistar.
4: Einmitt. Ná, sko, ég þekki nefnilega fólk sem ekki endilega 10 ára sem að myndi mjög gjarnan vilja geta að horta myndlist og skilið hana betur. Mm-hmm. Getum við til einhvað okkur þetta.
3: Alveg líka. Bara algjörlega, það bara gott að byrja snemma þess vegna ég hérna og við svona höfum verið að vinna með þessum yngri hópum en við erum líka að taka fullorðið fólk og framhaldsskóla nemendur og bara og listamenn og hérna fólk sem að vill vita meira í svona þjálfun og þetta, það er aldrei að seint að þjálfa þennan vöðva hjá okkur.
4: Nei.
3: Það er bara og opna fyrir lífsgæði myndlistar.
4: Við erum það að vinna með samtíma myndlist líka.
3: Já, við erum að vinna með bara allt sem í okkar safneign og á sýningum safnsins, það erum við að vinna með svona frá degi til dags og í þessu efni eru verk bara frá upphafi 20. aldar til dagsins í dag.
4: Mm-hmm.
3: Og já, við erum ekki síður að vinna með samtíma listina. Mm-hmm. Og það er mjög skemmtilegt að geta blanda þessu svona svolítið saman.
4: Þú nefndir sko hvaða tilfinningu vekur þetta. Eru þið líka að vinna með það? Eða eru þið fyrst og fremst að vinna með sko form og línur og það sem að þið sjáuði svona kannski.
3: Já, það er svona stígandi í þessu hjá okkur eins og við gerum þetta.
4: Mm-hmm.
3: Og við byrjum á því að tala bara hvað það sem að blasir við og hvað við sjáum og förum svona í hérna liti, línur og form og síðan förum við í, til dæmis einhver sérstakur staður í verkinu sem einhver finnst listamaður leggja sérstaka áherslu á hvað ætli listamaður sé að reyna að segja með þessari mynd og einmitt þetta hefur það hver við erum áhrif á það hvernig við horfum á listaverkið og þá myndast líka svona ákveðnar samræður. Við erum kannski að horfa á listaverk þar sem að er ólgandi haf og þar eru nemendur sem að í hópnum sem að horfa á hafið og finna svona bara til hlýju og finna hugaró, þú veist kannski alinn upp á við hafið eða þú veist bara alls konar og svo kannski aðri nemendur sem að bara fá hroll og finnst hafið vera ókveikjandi. Mm-hmm. Þess, þannig er bara, það fer eftir hver við erum, hvernig við upplifum.
4: Mm-hmm.
3: Og það líka kannski hvaðan við komum og hvað við höfum upplifað og hvað við, já, hver við erum.
4: Þannig að það getur líka verið svona gátt inn í bara miklu stærra samtal samfélagslega hluti eða...
3: Algjörlega og líka mm-hmm. þessi, hérna eins og þú varst að tala um áðan, þetta mótvægi við hraðan í samfélagin í dag. Það er undantekning að fólk sé að horfa á eina mynd í 20 mínútur hálftíma, til dæmis á sínum skjá. Þú veist, þetta er yfirleitt bara nokkra sekundur.
4: Mm-hmm.
3: Og það sama á við í rauninni fólk sem fer að listasöfn, að það er svona meðal tími fyrir framan hvert verk á sýningu er bara örf á sekundur. Mm-hmm. Og það séu þetta, hérna, undantekningar inn á milli. Þannig að við erum líka þetta að staldra við og svona þetta mótvægi við hraðanum sem við erum að þjálfa.
4: Já, sem að við verðumst þurfa miklu meira á að halda.
3: Já, algjörlega. Já. Og svo annað sem er líka áhugavert og það er þessi hugtakaskilningur og sérstaklega, nú tala ég svona aðeins inn í kennsluna því við þetta efni við sérst gáum út bók sem skrifuð fyrir kennara til þess að bæði svona koma myndlistinni betur inn í skólakerfið og gefa út vanda íslenskt námsefni en sömuleiðis að veita kennurum þetta tól til þess að kenna og nýta aðferð myndlæsins í sinni kennslu. En þar líka þetta með hugtakaskilningin að þjálfunni myndlæsi getur þjálfað hugtakaskilning og þar það undir kennarunum komið að grípa ef að hann sér að nemendur skortir eitthvað hugtaka eða skilning á einhverju hugtaki.
4: Mm.
3: Og það hérna heimild sem að var mastersríkjaf hjá manni sem heitir Magnús Dagur Sævason sem hérna aftast í heimildaskránu í bókinni sem að heitir hvað heitir þetta aftur hann þegar allir fara að kjósa og hann sjálfur gerði starfendarrannsókn inn í skóla og notaði aðferðir myndlæsis og sá að í sínum hópi að þá skorti nemendurna þekkingu á hugtakinu lýðræði en hvað heitir þetta aftur hann þegar allir fara að kjósa þannig bara er hugtakaskilningur sem að þarf að þessa svona skerpa á og þetta er bara lítið dæmi það getur líka verið menning eða jafnrétti eða þú veist það er bara öll hugtökin er undir ávinningurinn er sannarlega marg þættur þessu.
4: Og eru þið byrjuðið að sjá eitthvað árangur af þessum breytingum í áherslum í fræðslustarfinu?
3: Já, það má nú bara segja að hérna síðust ár hafi verið svona undirlögð af myndlæsi hjá okkur í Listasafni Íslands eftir að þessi bók kom út og sérstaklega kannski tenging við svona kennarasamfélagið að þegar við gefum út þetta fræðsluefni sem unnið af okkur í fræðsluteiminu og unnið og prófað á staðnum og þessi bók við vorum að endurprentana því að það er svo, þetta er ekki bók sem skrifuð fyrir myndlistakennara. Hún skrifuð bara fyrir hvaða kennara sem
4: Mm.
3: Og kennarar eru náttúrulega sérfræðingar í miðlun. Þeir geta tekið þessa bók og fara að kenna myndlæsi bara alveg leið. Hún skrifuð þannig að hún aðgengileg. Og við höfum séð mikla notkun og vorum að endurprenta þessa bók af því að hún svo vinsæl hjá okkur. Þannig við erum að sjá að hún svona að fara út í skólakerfið sem bara mjög ánægjulegt fyrir okkur. Og svo er þetta líka menningararfurinn okkar. Mörg af verkunum hérna eru lykilverk, verk sem að þau munu sjá aftur á lífsleiðinni og þetta kveikir líka áhuga. Þegar að við vorum að þróa þetta efni áður en við gáfum út bókina, þá ákvaðum við að taka heilt ár þar sem að við myndum prufa efnið og prufa aðferðina á staðnum. Og við fórum í samstarfi barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík sem að sendi til okkar allt miðstig. Þannig að hver bekkur kom til okkar í 10 skipti, þannig að það var alveg massíf myndlæsistjálfun. Og það sem við sáum á þessu tímabili var svo magnað og það er svona í rauninni þetta upphaf og það sem við sjáum í rauninni á safninu á hverjum degi, það svona heldur okkur svo vel við efnið vegna þess að við sjáum að þetta virkar, við sjáum að þetta raungerast og við bara einhvern veginn fyllumst eldmóði við að sjá þetta á staðnum gerast. En það sem að gerist er að krakkarnir og þau sem að fara í gegnum þetta, þau byrja að læra spurningarnar eins og ég kom aðeins inn á þann og vita þar að leiðandi af hverju þau eiga að leita. Annað sem að merkilegt sem að við sáum er að þau rökin voru farin að fylgja. Að því þau vissu ef þau myndu svara spurningu sem að væri ekki með rökum að þá myndi ég segja já og hvað færi til að segja það? Og þá þyrftu þau að svara því. Og þau nefndi ekki alltaf að fá mig hérna já og hvað færi til að segja það, takk fyrir, nú varst þú að færa rök fyrir máliðinu en nú skulum við halda áfram. Þannig að þau undir lokin að þá voru rökin farin að fylgja og til dæmis bara já, ég held að þessi maður sé leiður og svo kom þessi smá þögn vegna þess að hann með skeifu og svolítið grár og guggin í framan. Mm. Það rökin voru farin að fylgja og þetta var svo áberandi undir lokin þegar við vorum í þessu verkefni að við sáum ok, þetta virkar og við erum með hérna eitthvað í höndunum sem að við verðum að koma áfram. Við verðum að bara hérna að forgangsraða hjá okkur, gefa út þessu bók og fara bara alla leið inn í myndlæsið og við erum ennþá á þessari vegferð og sjáum ekki eftir því að hafa farið þessa leið.
4: Það hljómar eins og þessi aðferð getur bætt heilmiklu við lífmanns að opna margar dyr.
3: Já, algjörlega og myndlæsis þjálfun er þetta er ekki flókið, þetta er bara þjálfun í að þjálfa augað og þjálfa svona hérna, og þjálfa hugan, spyrja sér spurninga um myndlist og leið og maður staldrar við og gefur sér tíma að þá opnast svo margt og myndlist er, það að geta notið myndlistar er svo mikil lífsgæði og myndlist er, hún er ekki bara fyrir fáa, hún er fyrir okkur öll.
1: sagði Ragnheiður Vignisdóttir, fræðslu og útgáfustjóri Listasafns Íslands. Melkorka ræddi við hana um myndlæsi og fræðsluverkefnið Sjónarafl.
2: En næstur á mælindaskrá er Sölvi Halldórsson, bókmenntarýnir, sem skellti sér í Berjamó daginn og stakk þar nefinu ofan í sögufræga íslenska bókmennt.
5: Í síðustu viku fór ég í Berjamó og dallurinn sem ég tók með var ekki svo stór. Þegar hann var orðin fullur af bláberjum, opnaði ég bók. Skriftamál einsetum hansins eftir Sigurjón Friðjónsson. Svona byrjar fyrsti kaflinn í henni. Hann heitir Heiðríkjustund. Blátt. Allt loftið blátt. Dökk blátt. Fagur blátt. Og í þessu bláa hafi sindrandi sólkringla yfir heiðarbrún. Ég leita orðum og finn lengi ekki annað en þetta. Blátt, dökk blátt, fagur blátt og sindrandi sólkringla yfir lágri heiðarbrún. Eins og hún væri á næstu grösum. Svo tínast orðin að þögn, unaður, sumardýrl, helgidagskyrr. Tilvitnin líkur og þetta passaði svo vel, akkurat þarna. Akkurat þá, himinin var blár, berin voru það líka, sólkringlan var sannarlega lofti og það var eitthvað sindrandi í loftinu líka en glæni kunningjakona mín hafði tvisvar kallað mig sindra en ekki sölva hennan daginn. Og ég las áfram og ég gerði hlé á lestrunum, virti fyrir mig dalinn, lækinn og fjöllinni kring, lagði líka augun aftur, las áfram dæsti, dreimin, eins og söguhetja í auglýsingu fyrir upplifun. Texti Sigur Jóns snart mig. Mér fannst ég skilja hvert hann var að fara þegar hann skrifaði Sannleiksástin er grundvöllur allrar umbóta viðleitni. Efinn fyrsti vísrennar. Leitina sannleikanum fyrsti áfangi. Ég gat samsvaraða minni eigin reynslu við það sem Sigurjón skrifaði um tví eina áttavitan um frið og ófrið sálarinnar. Og þar sem ég sat undir bláberjalingbreiðu grunaði mig jafnvel að ég hefði eitthvað tíman heyrt eitthvað svipað og Sigurjón heyrði þegar niður fjarlægra vatna kallaði hann á fund hins ósýnilega. Kallaði hann á fund til hins sí unga til algleymis fagnaðarins. Og svona blaðaði ég áfram þetta 95 blaðsina hver fullur skilnings og köflum örlaði á æsingi þangað til ég risti mig við og hélt aftur á tjaldstæðið öllur afmörkuð stund það var að koma sólmyrkvi og ég ætlaði að standa annars staðar á meðan þegar ég opnaði skriftamál einsetumannsins aftur nokkrum dögum seinna við stofuborðið heima var hins vegar ekkert af þessu þarna lengur Skilningsstrengurinn milli mín og Sigurjóns hafði slitnað. Ég skildi ekkert hvert hann var að fara. Þannig að ég las formála Páls Skúlasonar fremst í bókinni og ég las eftirmála Ragnhildar Richter aftast í bókinni og varð ýmisvísari en ennþá dálítið pirraður að hafa glata þessu fína bandi sem ég var komin í með Sigurjóni og krafðist einskis samingis heldur kom bara. Að það sem var svo ofurskýrt og sjálfsagt nokkrum dögum áður var orðið serviskulegt og endurtekningarsamt. Textin einhvern veginn beinaber á síðunum og skilabóðin mögur. Ég sá ekki lengur það sem ég sá þá. Skriftamál einsetumannsins mætti kalla hugleðingar, prósaljóð eða dulspekilega essögi í 12 hlutum það sem Jakob Jóhannes Mári nefndi dýfstu og viðkvæmustu tilfinningar mannshjartans þegar hann fjallaði verkið í tímaritinu Iðun þegar bókin kom út. Fyrsta útgáfan kom út árið 1929 á Akureyri, prentu hjá prentsmiðju Odds Pjörssonar og önnur útgáfan kom út árið 1999 í Reykjavík hjá hinu íslenska bókmenntafélagi. Eintakið sem ég fór með Berjamó var prentað árið 2017 og aftan á Því stendur að bókin sé tilraun til að tjá óseganlegar tilfinningar fyrir veruleikunum. Kaflarnir eru sem fyrir segir 12 og telja aðeins um 60 síður í smáu broti. Höfundur leggur fram sín skriftarmál, játningu synda sinna í knöppumáli og leggur jafnframt út af því sem hann hefur lært mannlegt samfélag og manns sálina. Hann heldur sig á almennu og stundum kosmísku plani og úrverður safn brotakendra predikana. Í bókarformi minnir að stundum á innilegt bréf til Guðs, annarkvort með litlu eða stóru G, ekki viss í bókinni er hann nefndur hinn mikli og dularfulli og í öðrum kafla er hinn mikli og dularfulli ávarpaður nokkru sinnum af örvæntingu. Tilvitnun hefst, ég kallaði til þín í næturmyrkri og þú svaraði mér ekki, hlustaði eftir fótataki þínu og heyrði það ekki, leitaði til þín af öllum mætti sálar minnar og fann þig ekki. Eins og þyrstur maður leitar að svaladrykk á eyðimörk, leitaði ég miskunn sem í þinnar. Og ég gekk heim til þín og safnaði lifturum á baktjaldi næturinnar. Tilvitni líkur og það er auðvelt að ímynda sér innblásin mann fyrir tíma norður í landi á innulegum nótum með guði sínum en það er eitthvað við stílinn á textanum sem trufla þessa romantísku mynd öll þangastrykkin glæsilegu myndirnar sem eru dregnar upp og eins og gustaraf. Tilfinningarnar í textanum virðast alveg ekta sorgin, þung og sár og sælan stundum bara fáránlega eins og í alvörunni en engu að síður verðum að var við að hér einhver ætlun í textanum lesendur liggja ekki á gæjum Skriftamál einsetumannsins eru enda ekki handrit sem fannst í fúnu skatthóli löngu eftir dauða höfundarsins heldur bókmenntaverk sem höfundur bjó til útgáfu til þess ætlað að vera lesið Svo þó að titillinn, skriftamál einsetum mannsins og dulúðugur Sigurjóns gæti gefið í skýrna þar tali maður frá fornum tíma hvers speki hafi dafnað í íhuguna einsend, þá Sigurjón kannski ekki svo framandi fígúra í okkar samtíma. Sigurjón var bóndi á litlilögum í Reykjadal í Suðurþingeyjarsýslu, fættur í Aðaldal árið 1887. Þess vegna var hann ákveðlega lesin og hluti af samfélagi sem let sig verða menningu bæði landa sinna og erlendis frá. Því eins og Ragnhildur Richter útskýrir í eftirmálunum var mikið menningarsamfélagi í Þingeyjarsýslu á þessum tíma. Sigurjón var meðlimur í leynifélaginu Ófegi, þar voru félagar duglegri pantabækur að utan og handskrifu sveitablöð gefin út þar sem það var ekkit óeðlilegt að maður eins og Sigurjón stingi niður penna til að vekja athygli sveitunga sinna á taóisma. Sem hann nú gerði, þá satt Sigurjón líka á þingi sem varaþingmaður þegar hann hljópi skarðið fyrir Hannes Hafstein í veikindum hans. Sem sagt, minna eins og Gísli og uppsölum og meira eins og einhverjum sem geti dottið í huga að tala í stórium Eckhart Tolle. Eða þannig. En aftur að þeim mikla og dularfulla. Í lokbókarinnar berst Sigurjóni eða í eiginu svar frá hennum mikla og dularfulla. En svarið berst með sorg og þjáningu og sundur kramningu sálar hans og kennslu að maðurinn sé lítið af sjálfum sér. En einnig minnist af kærleika hins mikla og tilfinningu þess sem öllum skilningi er hæðra. Og eru þá hann og hinn miklu og dularfulli á mun betri nótum en í byrjun bókar. Enda búið að leiða fram heilmikla speki í köflunum og undan. Þar víða drepinniður fæti og svo að segja allt undir, lífið, dauðin og eilíðin, lögmál hins algóða og kærleiks þráin. Öll þessi speki spjara sig illa í endursögn og stundum er erfitt að fóta sig í texta Sigurjóns. Oft er eins og magnað myndmálið á kostnað erindisins sem textin vill ólmur miðla og myndirnar eiga tjá. Og oft eins og lesandinn sjálfur sé að eyðileggja allt með því að staldra við kafla og erindi í staðinn fyrir að fylgja bara Sigurjóni eftir í átt að sátt við sig og tilveruna. Þannig nýtur textin sín kannski best þegar æðrulaus lesandinn leifir augunum að renna eftir textanum þangað til eitthvað fyrir að bærast aftast í huganum, eins og niður fjarlægra vatna eða hlýr geislastafur sem brýst í gegnum ský. Svo orðaleg sem fengi að láni frá Sigurjóni. Merkingin eða skilningurinn verður til í einhvers konar fjarska. Byrjar svo að nálgast og ég held að ég sé alveg að fara að fatta þetta aftur.
1: Sagði Sölvi Halldórsson verkið skriftamál einsetumannsins eftir Sigurjón Friðriksson.
2: En þá hugum við aftur að myndlistinni.
1: Örn Alexander Ámundarsson, við stöndum hérna í svona fordyri Kling og Bang. Ég kom hingað til þess að ræða aðeins við þig sýninguna sem þú ert að opna núna á föstudag, eða ekki. Ég var svolítið hikandi að koma hérna inn því að gólfið er svona hálfsleipt, hálfklístrað. Hvað er í gangi hérna?
6: Þetta er listaverk sem heitir Klístrað gólf og lýsingin á verkinu er kannski bara það. Þetta er bara gólf sem er klístrað. Og til þess að búa til þá nota ég hérna gos, sykra gos og úða því svona í gólfið og eftir svona hálftíma þá eru orðið klístra. Ég held að hérna, ég var bara nýbúin að úða gólfið þegar þú labbaðir inn, þannig að það var ennþá sleift.
1: Hvers vegna að bjóða fólki upp á klístra gólf hérna í inngangi sýningar?
6: Þegar að fólk labbar inn í rýmið þá mætir það titlinum á vegnum og þetta er svona fyrsta verki sem maður upplifir og það býr til einhver svona kannski óöryggi hjá þeim það sem eru ekki viss hvort þetta eigi að vera þarna eða ekki hvort þetta sé verk eða bara einhver hafi verið að þú veist, drekka hvítinn fram á nótt og hérna, glemt að skúra það sem þessi smá óvissa og þetta líka er smá eins og svona flugna gildra þannig þú getur ef þú ert með í þannig skóm til þess að þetta krokkskór festar sérstaklega vel svona gólfi að það getur alveg næstu í svona festst smá.
1: Já, þetta er svolítið skemmtileg innkoma líka því að það sem blasir síðan við einhvern veginn á vegnum það sem maður er örgulega að taka inn leiðan maður festist við gólfið er titill þessara sýningar stendur hérna risastórum stöfum á hvíta vegnum Örn Alexander Ámundarsson og sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlista verðlunanna. Getum við byrjað þar? Hver er ætlun hér?
6: Sko, þannig að já, ég hugsaði titilinn svolítið sem hann er reynur bara svona staðreynd þær sýningar og þær listamenn sem eru svona tilnefndir til verðlunanna á hverju ári eru listamenn sem eru búin að halda einkasýningu og þetta er einkasýning og við getum alveg sagt að þessi sýning á jafn mikla líkur á að vera tilnefnd og hver önnur í raun og veru og þannig að þetta er svona já, svona staðhæfing en þetta setur kannski líka þetta er líka smá svona leikur að nefndinni sem er að velja fólk til að vera tilnefnd að þetta setur þau í kannski svona kannski einhver smá skrýtna stöðu þar sem að þau verða að taka einhverja ákvörðun og titillinn er kannski að hafa einhver smá áhrif á ákvörðun þeirra hvernig þetta díla við hann.
1: Já, þannig að þú ert að mynda smá dialog við nefndina strax eiginlega en hún er svolítið til umfjöllunar líka á sýningunni sjálfri meira en ef við göngum henni inn í sko, fyrsta rými sem tekur við þá í rauninni kemur gráa svæðið strax einhvern veginn til manns af því hér er verk stafir sem er raðið upp á gólfi lístir upp það sem stendur pottétt ekki punktur punktur
6: Og þetta er svona ljóskassar með, sem er á svona, með þess að stöðum á og titillinn á þessu verki er þessi sýning verður pottétt ekki tilnefnd þannig hérna frammi er svona kannski smá glæta einhver möguleiki en smá svona hlutleysi líka en hérna kemur kannski svona aðeins meiri hvað maður segir, svona neikvæðni eða þannig, maður svona trefast fyrir svona, já nei, hún er bátt þetta ekki tilnæmt einhvern veginn.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegu leikur til að ganga með inn í sýningu að hitt fyrsta verki er mjög stórt og svo kemur þetta og það er einhvern veginn komið niður á gólfið það er eins og það sé hérna einmitt að það er eitthvað svona pínu hömbul við það en samt einhvern veginn upplýstir stafir og fer mikið fyrir því þannig að maður svona hendist fram og tilbaka en hérna í síðan þriðja rýminu þar eru þrír skjáir myndbandsverk og þá í rauninni fær nefndin svolítið orðið eða ekki?
6: Jú, hérna er þrír skjáir á veggjunum og þetta eru þrír svona þættir svona teiknimyndaþættir þetta er, þú veist, í svona tímaröð í fyrsta þættinum þá er nefndin að hittast nefndin sem er ákveða hverju vera tilnefndi til verðlunana og þau eru að ræða svona þessa sýningu og þau festast svolítið þar og fari í smá svona tilvistakrepp og þeim finnst þau ekki geta tilnefndina og geta ekki tilnefndina þau geta heldur ekki hætt að því þá voru þau einhvern veginn að þóknast mér þannig fari í algjörðu svona tilvistarkreppu og svo kemur annar fundur, framhaldsfundur og svo þriðji fundurinn að lokum það sem að málið klárast.
7: Ok, en þetta skiptir engu máli. Hann getur hvort sem ekki vunnið. Kvotu við. Karlar unnu 2025 og 2026. Pétur fekk þetta í hitti fyrra og Finnbogi í fyrra. Það kemur ekki til greina að karlmaður vinni í þriðja skipti í röð. Það því algjört uppfót í menningarátökum og ráðherra verði brjáláður. Svo þið megið alveg tilnefna Örn Alexander. En hann ekki að fara að fá verðlaunin. Hann bara uppfylling. Svo öll okkar tilvistarangist. Okkar dýpstu faglegu pælingar vald og fagurfræði. Þær standa bara á þessu. Nákvæmlega.
8: Ég tók eftir í svona lýsingateksta sýningarinnar, þá ertu svolítið að velta fyrir þér umræðu um myndlist í nútímanum. Bæði sér sett á miðlum, en líka hvernig hún fer fram svolítið svona á milli okkar, milli listamanna. Og við höfum svolítið einmitt kannski heyrt kvart úr mörgum áttum einhvern veginn um að umræðin sé ekki nógu gagnrín. Fólk þor ekki einhvern veginn að henda út gagnrínum lengur. Við erum að koma úr samfélagi sem var mjög gagnrínið. En þetta hafi svolítið svona kannski verið sópað inn í prívatrými núna. Og það svona, svona kemur einhvern veginn þessi tótt svona inn í texta sýningarinnar og ég fór að velta fyrir mér að þýða það einhvern veginn inn í sýningu. Hvert er fyrsta skrifið?
6: Já, ég veit ekki alveg hvað fyrsta skrifið. Fyrsta skrifið var bara svo titill, hann kom einhvern veginn og svo byggðist allt hitt einhvern veginn utan á það. En já, þau eru að, hérna, mann finnst það alveg sem myndlistamaður að maður er stundum að vinna kannski að einhver verki eða sýningu í hálft ár eða ár eða eitthvað og svo opna maður sýninguna og hérna, auðvitað mætir þetta fólki en maður fær engin svona maður finnst þannig ekki eins og maður hafi skilning á hvort þetta hafi verið tekist eða ekki af því það engin svona já, einmitt umræða í raun og veru alltaf ekki mikil gagnrýni, getum við sagt þannig að þetta er smá svona einhver drauma heimur sem ég er að búa til þar sem að einhver nefnd er í alvörinu að eyða kannski þrem fundum bara að ræða um þessa einu sýningu sem ég held að myndi aldrei gerast í alvörinu en ég svona bara velta fyrir mér sem svona ef heiminu var eitthvað þannig það var þetta bara að ræða hlutina fram og tilbaka endalaust
7: Ráði þarf listan á mánudag svo nú gerum við þetta bara einfalt ég vil fjórnum ekkert mál Tveir kallar og tvær konur. En það, veitu hvernig það, ef það viljið, þú megið því skipta einu þeirra út fyrir kvár. Það myndur reynda að líta mjög vel út í fréttatilkynningunni. Ertu að uppfylla kvóta? Og eitt. Passið að það sé eitt erlend nafn á listanum. Einhver listamaður af erlendum uppruna sem býr hér. Mjög mikilvægt fyrir styrkjakerfið upp á Evrópusjóna því að gera. Og já, hafið eina sýningu á landsbyðinni líka svo þið hátað okkur sé ekki drullum þau. En Hvað ef við finnum engan með erlendnafn sem á skýlið tilnefndun? Davíð, ekki verð svona flókin. Finnið bara eitthvað nafn. Þessi aðlið þarf auðvitað ekkert að vinna. Þetta bara til að sýna að við séum alþjóðleg. Það enginn að fara að rannsaka þetta.
8: Hérna í svona lokarými sýningarinnar þar er nú akkur núna bara stillans, við erum að vera að setja þetta upp en hér verður varpað á skjáin myndbandsverki sem að þú varst að sýna mér þar sem já, umræðan myndlist og senuna er orðin mjög að komið mikill hit í hana og mjög gaman að sjá þetta myndband en þú byggir þetta á já, svona erlendri fyrirmynd eða ekki?
6: Jú, þetta einhverju svona YouTube þætti sem heita Surrounded En ég skal viðkynna, ég held ég hef aldrei hort á það almennlega YouTube, heldur þetta poppað upp svona þegar maður að kíkja á, þú veist, svona reels á Instagram eða á Facebook eða eitthvað svona að lifta puttanum upp, þá kemur alltaf svona einhver hérna, þá er algoritmin að senda eitthvað til manns. Það hefur poppað mjög oft upp hjá mér einhver svona rökræður sem fólk einhver ein manneski að rífast við 20 manns í kringum sig. Þeir eru ofta að rífast einhver

hans hefur aðliðan á makrobiótísku fæði. Hann kynir mig fyrir tónlist sem nöðsynlegt að þekkja síðan stefnan sett á MH. Nick Cave, Tom Waits, Sonic Youth og auðvitað Velvet Underground. Mörgum árum setna þegar ég orðin miðaldra kerling og heyri þetta hérna lag með Velvet Underground, þá sé ég fyrir mér gangana í MH og samnemendur mína þar hreyfast í slow motion.

Þegar ég búin að vera cirka mánuð í MH, segir kærastinn mér upp. Honum finnst ég tala og lítið og mömmans finnst ég ekki nógu vel upp alinn. Hann líka orðin aftur skotin í gömlu kærastinu sinni. Fallið hátt, því hann jú sætasti og svalasti maður Íslands. Hann sem sjálfur herra Sonic Velvet Underground Youth. Ég mæli með að setja upp sólgleraugun áður hlustaðir á næsta lag. Cool Thing með hljómsveitinni Sonic Youth.

0: Fyrsta daginn í MH ég eitthvað vilt á göngunum á leiðinni í leikfimi. Á einum ganginum sé ég aftan á smávaxna stelpu. Hún með hár sem að nær niður á rass. Ég eitthvað að dásta fléttunennar þegar hún snýr sig við og segir Er þú á leiðinni í leikfimi? Ég janka og við löppum saman í leikfimi. Að loknum skóla löppum við saman heim í kvennakommúnuna á Bergstaðastrætinu og ég gef henni blómakjól. Við verðum vinkonur, góðar vinkonur. Þetta lag með Velvet Underground lagið okkar.
1: 1, 2, 3, if you clap.

Nýja vinkona mín með síðu fléttuna á aðra vinkonu sem hávaxin með ljóst sítt hár og hring í nefinu. Ég fæ að hanga með þeim og fyrir en varir gerum við þrjár allt saman. Við höngum meðal annars í stofu kvennakommúnunar á Bergstaðastræti og hlustum á plötur. Við grúskum í gömlu plötunum hennar mömmu og uppgötvum meðal annars hana stíla á Jónsmessu með Diabolus in Musica.

Nýrri vináttu fylgir oft ný tónlist og fær Sofía og Sara, þessi með fléttuna og þessi með síða ljósa hárið og ringin í nefinu, þær kynna mig fyrir Supremes. Um helgar hittumst við og málum okkur saman með kökumeik stiftinu sem við keftum í stellu í bankastræti og við fáum lánuð föt hver af annari og gerum okkur klárar fyrir mentaskólaball kvöld í Norðurkjallara á Hressó eða 22-mur. Okkur vantar ekki nema 6 ári að vera orða löglegarinn á þann stað en dýravörðurinn kunningi okkar og lætur að slæta. Áður en við fyrir út þá hlustum við alltaf á nokkur lög með þessar príms. Og ég ekki frá því að eftir hlustun svífum við á eftirvendingunni einni saman út dyrnar á vit ævintýrana án þess svo mikið sem að snerta jörðina.

Á þessum árum eru reglulega haldnir tónleikar í Norðurkjallara MH og þá iðulega dansað. Að einhverju leiti þá dansa ég mig í gegnum menntaskólárin. Í Norðurkjallaranum, í heimahúsum, í kramhúsinu og á 22-mur. Ég dansa til dæmis mikið við þetta lag með Violet Femmes.

Við mamma búum í 2 ár á Bergstaðstræti 27 og lífið í kvennakommúninni bara ljómandi fínt. Konurnar sem búaðar með okkur í skemmri eða lengri tíma eru hver annari áhugaverðari og skemmtilegri og mér fer á endanum að þykja vænt þær allar. Fyrra árið búa með okkur finnskur myndlistanemi, sveitastelpað austan sem dreymir að verða leikona og kona sem nýflutt heim frá Danmörku til að nema í garðirkjuskólanum í Hveragerði. Seinni veiturinn búa svo með okkur 2 þýskar konur sem í íslensku námi og leiðsögskólanum, ungur mannfræðingur sem hefur söðlað og læri nú til smiðs og einstæð móðir af vestfjörðum sem komin í borgina til að læra stærfræði. Það eitt lag sem ég get hlustað á og dansaðið með bæði vinkonum mínum og konunum sem búa með okkur í kommununni. Það með hljómsveitinni Les Negres Vert. Ég eiginlega legg ekki í að vera fram titilinn.

Eftir fyrsta árið í MH líkur kommunulífinu á Bergstaðastræti og við mamma flytjum í okkar eigin verkamanna í búð á Ásvallagötu. Við mamma höfum aldrei átt okkar eigin íbúð og við erum spenntar fyrir framhaldinu og framtíðinni. En sambýli gengur ekki vel og nokkrum mánum setna ákveð ég að flytja að heiman. Í janúar 1993 hefst því samband mitt við reykvískan leigumarkað, samband sem á eftir að standa nánast sleitulaust næstu 30 árin. Ég svo heppin að fá styrk frá félagsmálastofnun fyrir framfærslu og húsaleigu til að geta klárað menntaskóla. Á þeim fjórum árum sem ég í MH flyt ég 6 sinnum. En, iss, ég dansa mig gegnum þetta. Meðal annars, þegar mér tekst að svindla mér inn á böll með hinu stór góða og alíslenska ballbandi Júpiters.

Meðfram náminu í MH byrja ég að sækja leiklistanámskeið í Kramhúsinu og það leiðir svo til þess að ég gerist meðlumur í leiksmiðu Reykjavíkur undir leiðsögn Árna Péturs Guðjónssonar, hinnar hollensku Silvíu von Kospoð og setna Rúnas Guðbrandssonar. Ég hef líklegast ekki aðeins dansað mig í gegnum menntaskólaárin heldur líka leikið mig í gegnum þau. Vorið 1994 þegar ég 18 að verða 19 ákveð ég að sækja í leiklistaskólanum, þrátt fyrir að eiga ár eftir af MH. Ég kemst næstum því inn og meðan ég klára stúdentinn og býð eftir því að geta sótt aftur, tekjaði mér skúringastarf hjá leikfélaginu frú Emilia, sem til húsa í Héðinshúsinu. En ég ekki bara að skúra fyrir aurinn. Heldur finnst mér gott að vera í návi yfir listafólkið og andrumsloftið sem það ríkir. Af skrifstofu leikustjórans heyrist gefnan í Tom Waits og inn í stóra salnum æfa strákarnir í skárra en ekkert tónlistina fyrir Kirsibergarðin eftir Tjekov. Þetta lag heitir Tómleika blær yfir öllu.

Þegar ég í menntaskólanum í Hamrahlíð koma dúllurnar í finnsku hljómsveitinni Gaxi Gummenti Gaxi Pistepirko til Íslands og halda nokkra tónleika meðal annars í Norðurkjallar AMH. Þessi hljómsveit kveikir hjá mér Finnlands áhuga sem mun elta mig langt fram á fullorðinsár. Að stúdentsprófi loknu fer ég með vinkonu minni til Finnlands í gegnum Nordjob og fæ vinnu við að tína jarðabir á eyju í miðju Finnlandi. Sútvöl var eitt samfellt ævintýr frá upphafi til enda en við endum staðins í nokkrar vikur við jarðabiratínsluna. Því engin voru jarðabirin enda bara júní og við eittum dögunum við að tína illgresi. Lagið Strawberry Fields Forever með bítlunum sönglaði í höfðun á mér við rigningar sama illgresist hinsluna á finnskum jarðabirjaugrum. Eftir nokkra vikur gáfumst við upp og vinkona mín fekk vinnu í Rósagarði í borginni Tamperu en ég var meira í því að slæpast. Hausti komum við heim með tjörusápu og kippu af lapin kulta, vinkona mín ástfangin að finna en ég af finnska tungumálinu. Við skulum heyra lag með finnsku hljómsveitinni Gaxi Gummenti Gaxi Pistepirko og ekki láti ykkur bregða það smá fuglasöngur inn í miðjulagi.

menntaskólanum við Hamrahlíð kynnist ég strák sem heitir Dagur Kári. Og þó að sé kert með okkur þá grunar okkur hvorugt að nokkrum árum setna liggi leiðir okkur aftur saman á kaffibarnum. Og alls ekki grunar okkur að 10 árum setna munum við eignast saman dótturina Fransísku Unnu. Við heyrum hér lag frá MH-árunum, lagið Night a Day, með hljómsveitinni Slow Blow, en í henni eru þeir Dagur Kári Pétursson og Orri Jónsson.

Vorið 1995 sæki ég svo aftur að komast í leiklistaskólan og aftur kemst í næstu þín í svo kallaðan 16 manna hóp eða loka úrtak. Þegar ég kemst ekki inn í annarsinn dramatíkin í hámarki og mér bara allri lokið. Ég leggst í ferðalög og fer meðal annars til Nepal þar sem ég dvel í hálft ár og starfa við móttöku gesta á frumskóar hóteli niður á sléttunni. Fæ að sitja á fýlsbaki og baða fýla, auk þess sem ég ber tígristýr augum í fyrsta og einaskiptið á ævinni. Þegar ekki heim gerist ég landvörður í Jökulsagljúrum, klára nám í leiðsöðskólanum og prófa nokkur fög í háskólanum. Listasögu bókmyndafræði, heimspeki og mannfræði, gott ef ég mætti ekki líka í einn tíma í veðurfræði. En á endanum sigraði listagyðjan. Og þremur árum setna tek ég á mér rögg og fer til London í draumaskólan hjá frönskum leiklistagúru að nafni Philippe Gollier. Þeirri ákvörðun hef ég aldrei séð eftir og hún líklega svo besta og réttasta sem ég tekið ævina. Árin í London eru ógleymanleg og hinn fúllindi og drykkfelldi mestari Philippe Gollier kendi mér allt sem ég kann og á í mér hvert beinum aldrei og ævi. Amen. Í Ecole Philippe Gollier kynnist ég fólki frá öllum heimshornum, ekki síst frá Mið- og Suður-Ameríku. Í partíunum hljómar mestari Manu Chao.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Við skulum enda þennan þátt í leikhúsinu. Á laginu All the World is Green við Mr. Tom Waits. Þetta lag í miklu uppaldi hjá mér og samið fyrir útgáfu Robert Wilsons á leikritinu Wojciech.

Helga Rakel Rapsdóttir hafði umsjó með hljóra á sæfi minnar. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í gær. Umsjónamaður er Kristján Guðjónsson.

0: Það er 20. ágúst og í dag fagnar lestin 50. afmæli góðvinar þáttarins, ljóðskáldsins og menningar gagnrýnandans Ásgeirs H. Ingólfssonar. Ásgeir lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs og hefur skilið eftir sig skarð í íslensku menningalífi en hann fjallaði reglulega kvikmyndir, bækur, myndasögur í hinna ýmsu prent og veðmiðla og ekki síst á bloggsíðunni sinni menningarsmegl. Og hér á Rás 1 var hann árlega með pistla frá kvikmyndahátíðunum í Berlín og Karlovy Vary í Tékklandi þar sem hann var búsettur síðasta áratuginn. En já, Ásgeir var einnig skáld og núna rétt í tæka tíð fyrir afmælið komin út þriðja ljóðabók hans, Næsta stríð. Og á morgun verður útgáfuhóf, veisla, bíósýning og ljóðakvöld honum til heiðurs í Bíóparadís. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin 5. 20. ágúst tilenguð menningar smeglaranum Ásgeiri Ingólfssyni. Til þess að ræða líf og list Ásgeirs Ingólfssonar eru mættir tveir vinir. Við byrjum á Val Gunnarssyni, rithöfundi, sagnfræðingi og fyrrum kvikmyndagagnrýnanda.
1: Sko, ég kynntist honum bara fyrst sem kvikmyndagagnrýnanda. Ásgeir var svo innilega heill í þessu, honum var svo gaman að fara kvikmyndahátíðir og gaman að fara í bíó, hann var með raskinnar og stáli og gat sitið þarna þrjárfjórar myndir í röð og hann sem bara finna fyrir því sko þegar ég var lengi búin að gefast upp og í dæmum hvað hann var heill í þessu var að hérna fyrir nokkrum árum síðan þá ákvað þýska sendir að bjóða íslenskum kvikmyndagagnrýnanda á Berlinale sem einn helsta kvikmyndahátíð Evrópu og þeir Og það var hérna innifalið í því flug og fínt hótel og matur og alls konar boð og veislur og svona og þeir buðu Ásgeir og hann sagði nei að því að þá hérna sá hann fram að koma ekki nógu mikið í bíó þannig að hann vildi bara vera hérna á hostelinu sínu sem hann var annar að gista á þegar hann fór á Berlinale í Berlín sem hann nú vildi ég norður koreska sendra þess og var ekki á pólitískum ástæðum vildi bara því að það var ódýrast Og gat farið í bíó þarna fjórum sinnum á dag og þá hringdi næsta mann á listanum svo ég og ég fór hann til Berlinale og bjó á fínu hóteli og fór á alls konar viðbrigði. En hérna hitti Ásgeir í bíó en hann náttúrulega komst ekki jafn mikið í bíó og hann af því hann hérna bara tók það fram með þér.
0: Jón Bjarki Magnússon, blaða og kvikmyndagerðarmaður.
2: Já, ég kynntist honum nú fyrst bara sko þegar við vorum saman í ritlist 2009 og í rauninni bara verðum fljótlega mjög góðir vinir og þá var hann á alltaf að sko skrifa einhverja rýni og meðfram hann var nú að vinna í bóksölunni líka svolítið þá en hafi verið líka hjá Mokkanum og svona já hann var sem sagt alltaf bæði þá að svona sinna menningablaðamennskunni en líka þá svona svolítið að stíga sín fyrstu skref sem ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðabók þarna 2010 Grimm ævintýri og við vorum svona svolítið samferðað í því svona í þessum svona taka einhver skref í að semja ljóð og lesa á viðburðum og annars lík og það var alltaf svona þráður hjá honum sem að svona já, hann fann alltaf honum langaði að hafa meiri tíma til þess að skrifa En harkið eins og hann talaði mikið frílansið tók meiri tíma en hann kannski endilega vildi meðal annars bjó sér til rými til skrifa með því að búa í Prag í hvað var það áratug þar sem hann hafði þá meira á milli handana og þurfti ekki að díla við veðrið og verðið á Íslandi eins og hann myndist ofta á og hérna og það var svona meðal annars hans leið til að geta þá sint skaldskapnum að svona hérna já, meiri hætti og þar meðal annars kemst hann inn í svona mjög skemmtilegan, stóran flottan ljóðahóp í Prag sem heitir Object Paradise og er svolítið skemmtilegt líka hvernig það kallast á þá við svona hans uppávalds bíóhús, bíóparadís, það eru þessar tvær paradísir í hans svona lífi og þar hérna er hann að taka þátt mikið í upplestrum og það er svona svolítið þessi síðasti áratugur

0: Og meðal annars svona þegar að það kemur kemur að þessum stóra dómi varandi veikindi hans að þá það svona eitt af fyrsta sem hann fer að gera og fer að fullt að gera er að reyna að safna saman öllu þessu sem hann á öllu þessu efni sem hann hérna á einu tölvunni sinni og tekur meðal annars saman svolítið svona grunnina þessu handriti sem hann í rauninni færir í hendur þá Hauks Más Helgasonar og Hermann Stefánssonar til ritstjórnar og þeir eru rauninni fá það verkefni að svona svolítið taka þetta saman og það bara svona svolítið yndislegt að á þessum degi afmælisdegi hans þegar hann hefði orðið 50 og svolítið á morgun þegar við ætlum að fagna þessar útgáfu að svolítið vera með þetta verk í höndunum og þetta sterka fallega verk sem að hérna hann vildi svo mikið koma frá sér
1: Einmitt, hérna Valur, mér finnst þess að þú hafði einhvern tíðan talað hann sko sem eiginlega svona síðasta bóheminn, hérna hann gerir það sem að hérna, Jón Bjarki var að tala sko að hann gengur mjög langt til þess að ná að lifa og einungis gera það sem hann elskaði, sem að var að hérna, skrifa menningu og skrifa ljóð og skáldskap.
2: Já, hann gerði bara til þurftu og hann alltaf bóðum í maklari merkinga flytta til bóheimíu eða bæheims. Hann samt ekki bóðum í þeirri merkingu að þú veist, strögglans kemur bara að því að tilhengja sér listinni það ekkert annað sko sem að þú veist, bara svo komum við ekki þú veist, ekki eins og megast með, þú veist, er hann alls konar fíknir eða eitthvað á bækinu sko, heldur hann en það og hann áskýrt gerða mörguleiti bara meira fyrir íslenska menningu heldur en bara flestir á hans kynnslóð okkar kynnslóð vegna þess að menningi þrýfsteldur ekki nema sér fjallaði hana og hann fjallaði hana af mikill ástríð og gaf sig allan í það og hann hélt út þessari síðu og sem að skipti máli en hann fekk ekkit borga fyrir og hérna og hann reyndi að hafa í svo á með stundum að vinna í bóksölunni sem eru alltaf að vinna en tekur tíma, hann gerði þykktum hann sundlegar þrifnaða maður og nætuverður sem að Jón Bjarki gerði frábært myndskeiðum og það bara svolítið sorglegt að enn þann dag í dag þá þetta sko það sem að Ísland býður upp og fyrir ef þú ætlar að fjalla minnska menningu þú þarftur að flýja land af því að þú getur ekki haft neinar tekjur að því ég hefum silt í Noregi þá séu hérna einhver rítlun, tvö rítlun ári sem að þeir fara í menningar umfjallendur, maður getur nú rétt ímynda sér harma grátin sem myndi upphefast hér ef eitthvað slíkt myndi gerast og síðan þetta líka bara eins og hann sagði sko að þetta með rítlunum að þetta oft bara valið og þetta út af einhverjum tengslum en líka valið bara svolítið snemma hverjir fara inn og hverjir ekki og þeir sem fara inn þeir geta tilhengja sér listinni og þetta hefur þetta eftir skoðun áskjörs hérna En þeir sem komast ekki inn, þeir þurfa að vera í þessu basli alla ævi og ná þannig kannski ekki svo mikil munur á milli fólks til að byrja með en eftir því sem að árin líður og sumum haldið uppi og öðrum ekki þá náttúrulega þá fá þeir sem að þurfa að stöðast að strækla náttúrulega einfallega færi tækifæri og það er og það var ekki fyrir en að ég fór fyrst og heimsótti Ásgeir í Prag rétt eftir COVID, þannig að þetta var líka mjög gaman bara komast burt með einhverjum fara eitthvað og þegar ég sá hann lesa upp í Prag hvað ég sá hvað hann var gott ljóskald, hvað hann var góður performer líka og hvað hann hafði þarna fundið eitthvað samfélag sem að sko tók við hann sem hann gat aldrei að blómstraði í og var og náði þá allan að þessu leiti að koma því frá sér sem að Jónum bjó
0: Ég tek undir þetta einmitt þegar að ég fór í COVID-inu til Pragi og hitti hann og fór á eitt svona ljóðakvöld og hann steig á sviðið og það var svona þessi svakalegi performance og hann var einhvern veginn bara algjörlega, já, bara blómstraði þarna sem ljóðskáld og það var eiginlega stór hópur af fólki sem að í rauninni elskaði það sem hann var að gera og svo framvegist, þannig að hann var hann í þessum fallega hópi og ég fann svona einhvern veginn, já, það var eitthvað svona samfélag þarna sem hann átti og mér varst þú skemmtilegt hvernig hann talaði þetta líka því að ég var að koma frá Berlín og hann kom oft þangað náttúrulega þegar við vorum þar og byggum þar og en hann líkti sko Prag við sko ef að Berlín væri eins og Reykjavík þá væri Prag eins og Akureyri sko þannig að mér hafði þátti það svolítið skemmtileg líking fyrir, frá sko Akureyringum sjálfum og hann var búin að finna svolítið svona sína Akureyri
1: meilandsins Já Einmitt, hérna en Valur nefndi það að þú Jón Bjarki og og Haukur Már Helgason, þið svona byrjið

0: Það er að vinna heimildamynd Ásgeir Há Ingólfsson, hérna, vin ykkar. Hérna, af hverju fannst ykkur hann geta verið gott viðfónsefni í heimildamynd sem svo sem þið kláruðu svo sem aldrei?
1: Ekki ennþá.
2: Það hérna, þetta tekur allt sinn tíma, við sjáum til hvað verður, en hérna, já, það var nú árið, hvað, 2017 sem að við fórum að svona velta þessu fyrir okkur, sko, það var í rauninni það að þá var Ásgeir bjó í Prag, en var að fara á vertíð á Íslandi í rauninni, svona, sem svona gestavinnumaður eða gastarbeiter svolítið í eigin heim að landi, sko, já. Og það var náttúrulega túrismin á fullu svingi og nóg að gera heim á Íslandi og íslenska krónan sterk. Og hérna hann sá náttúrulega fyrir sér að ef hann myndi vinna svolítið eins og brjálæðingur yfir eitt sumar þá geti hann alveg safna góðum vetraforða og átt fyrir skrifum þó hvort sem það væri einmitt skáldskapurinn eða einmitt sko það gleymist kannski í þessu líka þetta snýst ekki bara ritlinn heldur var hann að skrifa rosalega mikið menningu og kvikmyndir og annað en annarkort sko á sinn vef þar sem hann fekk náttúrulega nánast ekkert borgað eða þá í frílansi þar sem að tekjurnar eru nú sést alls ekki háar og duðu þá kannski aðallega bara fyrir ferðalaginu eða eitthvað svoleiðis þannig að það svona inn í þessu þannig að hann var svona svolítið að safna vetraforða og okkur þótti þetta mjög áhugavert að svona þessi já bara magnaði menningablaðamaður með þetta hjarta fyrir menningunni og svona sem sagt gæti ekki alveg lifað á því og kannski lísti þetta kannski líka svona ákveðinu afstöðu til þess að halda sér frjálsum þá líka bæði sem penna í hérna menningablaðamennskunni og sem skáld að gera þetta með þessum hætti og þá hérna var hann komið með vinnu sem næturvörður í jarðböðunum á Mývatni það sem hann myndi bara í rauninni vinna bara stífar vaktir 12 tíma vaktir sko meira minna allt sumarið og okkur þótti þetta bara mjög áhugavert og ákvæðum að sagt, hoppa með honum og vorum með honum hátna, í gömlum verkamanna vinnu skúr og hérna fylgdum honum eftir í viku með kamerun á lofti og hérna og þetta var bara mjög magnað og gríðarlega mikil vinna og það var nú svona eitt af því sem kom okkur á óvart og við rættum svona við hann þegar við vorum konur að stað var sko hversu gríðarlega mikið álag að vinna þetta væri því hann var í rauninni bara sveittur allan tíman og hann í rauninni svona svolítið sveittur yfir að hann hafði í rauninni séð þetta með svolítið romantískum augum fyrirfram sko að þarna gæti hann, þú veist, væri næturvörður kannski smá þrif og svo gæti hann einmitt verið að svolítið að sinna svona sínum hugðarefnum en það var ekki en þetta var svona mikið efni sem við söfnuðum þarna og svo líka á Berlinale og fleira og síðan hérna í rauninni bara sá maður kannski fyrir sér sko þegar að leiða og við myndum koma aftur að og að honum og kannski síðar en það náttúrulega varði ekki en nú þetta efni til og við sjáum til hvað verður en þetta var mjög svona skemmtileg ferð
0: Já, þetta er náttúrulega þessi ótrúlega skrýtna mótsagnakennda staða sem að hann var í að vilja fjalla íslenska menningu og til þess að gera það þurfti hann að flytja erlendis þar sem var ódýrar að lifa en svo hérna kom hann eins og hérna, einmitt, gestaverkamaður aftur til Íslands til þess að þrýfa eftir túrista á Íslandi
2: Nákvæmlega, það var eitthvað svona í þessu sem okkur fannst bara svo áhugavert og, hérna, en þrátturinn að hann hefði náttúrulega ekki hérna ekki náða að sinna sínum hugarefnum það mikið á þessum löngu vöktum þá náttúrulega áttan nú 12 tíma eftir vakt í skúrnum og fleira þannig að þá gata nú kannski skrifa einhverja pistla eða ljóð og fleira og þar meðal annars komu bara mjög sterk ljóð út úr þessu sem svona tengjast hérna í rauninni eiginlega tala beint inn í þetta það meðal annars sko þegar skúringar konun að taka völdin hann var að skúra allar nætur og það mjög magnað ljóð sem að hérna í bókinu og líka þeir skjóta þig alltaf í bakið og hérna og það, ég veit að það er allavega tvö ljóð sem svona örðu tilefnir í þessu bara öllu saman hjá honum Þegar skúringakonunnar taka völdin þurfa allir að fara úr skónum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verða þeir sem afstóla og snemma fyrstir upp af vegnum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verður heimurinn tandur hreinn. Nei, þegar skúringakonunnar taka völdin verður aldrei skúrað framar og heimurinn verður skítugur og heiðarlegur. Það ekki eining þetta, þetta gæti valdið stjórnarslitum, við erum ekki allar eins, þóttið haldið það, sumar okkar hata að skúra, aðrar elska það, sumar okkar hata þá sem láta okkur skúra svo mikið að þær vilja láta þá skúra.
1: Sumar hata skúringarnar sjálfar og vilja að enginn þurfi að skúra framar. Sumar elska að skúra og vilja að láta alla aðra skúra líka. Þegar skúringakonurnar taka völdin, munu allir forstjórar heimsins þurfa að vinna launalausa yfirvinnu við að nutta á þeim bakið, axlirnar og ökklana. Þegar skúringakonurnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn.
0: Getið þið eitthvað sagt um, svona, frá ykkar sjónarhorni, hvernig hann fjallaði um menningu annara? Hvernig rýnir hann var?
3: Mér varst að bara taka öllum verkum svona svolítið á þeirra eigin forsendum. Hann, hérna, mann kom bara að segja, þetta einhvern veginn platónsk frummynd að menningarýninum sem bara tekst á við hvert verk. Eins og það á þess eigin forsendum og segir okkur hvað það segir honum. Mm.
2: Og hann, þú veist, hann tók þetta mjög alvarlega, sem sagt að, ég meina, hann gat ekkit sko farin eitt í kringum, þú veist, það hvernig eitthvað verk mætt honum, og var mjög heiðarlegur, varandi sína afstöðu.
3: Sem er það annað sem er mest máli skiptir.
2: Já, og tók þessi hlutverki mjög alvarlega og var svona einhvern veginn, já, kannski svona menningarýnir einn sem að kannski oft á tíðum vantar
3: Listin gefur lífinu gildi en til þess að geta gefið lífinu gildi þá þarf að fjalla hana á heiðarlegan hátt og hann myndi aldrei sko að það ekki í sér að segja eitthvað eitthvað verk til þess að koma sér vel við einhvern örhjómingi listamann en eitt slíkt, enda hann líka má segja nánast þess að vera styrkur að vera fyrir utan íslenskt menningarsamfélag heldur hann sagði náttúrulega alltaf bara það sem honum fannst eins og þetta vera
0: hérna, hann lést í byrjun síðasta árs eftir bara mjög skömm veikindi. Getið þið sagt aðeins frá því og kannski svona, já, hérna þessum svona síðustu vikum?
2: Mm-hmm. Já, sko, já, þetta gerist bara mjög hratt. Hann í rauninni taldi sig að hafa brotið, sko, brákað rifbein og fyrir og lætur skoða það og í rauninni þá kemur bara í ljós að hann komið með krabbamein sem þá komin í á minnvörpi lifur og í rauninni bara já það gerist bara mjög hratt eftir það hann úti í Prag í desember mammans og systir hans koma til hans og í rauninni þau koma öll saman bara eða rétt í kringum áramótin aftur, til Íslands og þá hann bara farið að raka mjög mikið en að samaskapi hann strax þarna já, bara í samtölu við mig og fleiri þú veist, farin að tala hvað hann einhvern veginn langi að gera og hann er líka svolítið svona er ekkit alveg tilbúin að taka þessu og jafnvel telur að það sé ýmislegt sem væri hægt að gera og svo framvegist þannig að hann svona er henni fer svolítið mikið á krafti og ætlar bara að vinnast sigrast á þessu og hérna en að samaskapi langar honum til þess að í rauninni, já, bara gera það sem að hann kannski elskaði mest, sem er bara að fá sitt besta fólk saman og hérna halda ljóðakvöld og hérna þannig að ég var svona og Valur og fleiri vorum honum svona innan handar einhvern veginn í því að bara láta það verða veruleika og þá svona var hann mjög upptekinn við það og fekk mjög mikið út úr því að einhvern veginn skipulegja það og verið í sambandi við vini sína og sjá þetta fyrir sér og að samaskapi á sama tíma var hann mjög mikið að hérna, taka saman handrit og texta og svona upptekina þessu þannig að hann má segja hann hafi verið svona að horfa einhvern veginn svolítið svona já, til bjartra tíma eða ef svo mætti segja hann var svona að hlakka til eiginlega í rauninni alveg til endans og það sem að í rauninni gerist er að ef ég man rétt á var þetta 25. janúar sem að þessi lífskviða var haldin og átti að vera haldin og við vorum nú á leiðinni bara norður og heyrðum í honum bara í staðarskála, hann var svona svolítið slappur og já en var bara svona brattur og síðan í rauninni fáum við bara það er fréttir þegar við erum að koma til Akureyrar það kvöld, hann sem komur á spítala og síðan morguninn þá heyrir systir hans Ásgeirs Auður í okkur og hérna og þá er hann bara fallin frá en hún, eins og hún hefur nú talað þá hérna sá hún það að var hans vilja í rauninni þetta bara yrði haldið því að það mikilvægast af öllu væri ekki endilega að hann væri þarna heldur að allt hans fólk kæmi saman svo að þetta í rauninni var bara haldið og hérna var þarna kvöldið í Kjarnaskógi á alveg mögnuðum stað og á já, rosalega svona sérstök stund í rauninni þar sem að við erum í rauninni öll bara einhvern veginn að syrgja og reyna átt okkur á því sem að hafði gerst þennan samanskapi í faðmi sko góra vina og svona já, þetta var mjög sérstök stund geti ég sagt.
3: Alveg mögnuð sko og ég hérna var komin orðið með Jón Bjarka og hann vakti mig morgun og sagði mér Ásgeir væri farinn og við ákveðum samt eiginlega strax að halda viðbyrjun þó að sko sé náttúrulega barst fréttin út þá morgunin Ásgeir farinn síðan líka verið mjög snjóþungt og hérna þannig að við erum að geta vissum að fólk myndi vera að koma frá Reykjavík til Akureyri til að kveðja mann sem var þegar farinn en síðan bara var fullt hús kvöldið af hérna alls konar vinum og velurum svona stórum skaldum og smáum og það var búið til svona lítið svið og fólk stóð upp og myndist hans og hérna og það kom líka að það kom einhverjur frá Prag og það kom fólk við að þannig að Ásgeiri tókst það sem ætlaði sér sem var að tengja fólk saman þarna frá ýmsum áttum og hérna og þetta var alveg mögnu stund.

0: á þessum viðburði þá einmitt lágu á borðum blöð hérna með ýmsum óútgefnum ljóðum sem að mörg hver hafa síðan ratað inn í þessa bók sem að Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson hjálpuðu að ritstýra og koma í þetta form. Hérna, hvað getið þið sagt um þessa bók, næsta stríð, eftir Ásgeir Ingólfsson?
1: Sko, mér finnst hún alveg stórkostlega, þó ég sé kannski ekki alveg hlutlaust, þá hérna, en á öllum forsendum, þá finnst mér nú það, að maður svolítið merkilegt að ekki bara heyra í látnum manni heldur að heyra ný orð látins manns sem ég þekkti og einhvern undan hátt að minnir þetta mig næstu því á Leonard Cohen og hans prósaljóð að því þá er náttúrulega maður sem ég fylgdist með og dó síðan fyrir 10 árum en mér finnst svo Leonard Cohen sé að tala til mín úr framtíðinni og enda hér eitt hans helsta verk, The Future og mér finnst hérna svolítið eins og Ásgeir sé að tala til mín úr framtíðinni og framtíðin var honum líka hugleikin, hans helsta verk í að framma þessu var ljóðabók í framtíðin sem að og hann endur sér næsk og er alveg stórkostleg og hérna og þetta er kannski ekki þetta mikið hérna sem að kannski voru að ræða um en þegar maður les hérna þessa bók þá finnst manni eins og hann sé að tala um framtíðin og bókinin heiti og næsta stríð og einhverju leiti líka bara sýnir þetta manni gildi ritlistarnar sem slíkrar sem að Ásgeir tilengjaði lífi svona að Ásgeir er farinn en hann er ennþá hérna og hérna og hann er ennþá að tala til okkar og mun hérna tala til okkar hérna já, þessi bók mun vonandi vera til svona ekki sem að hérna land er í byggð.
0: Mitt. Hvað hérna, við hvað er hann að fást í þessum ljóðum?
2: Þetta er náttúrulega fjölbreytt, það sem ég myndi kannski vilja nefna líka sérstaklega er að þú veist, mér finnst það rosalega svona flottur, einhvern veginn balans á milli í rauninni, bara svona húmórs og glettni og leika, svona einhvers leiks og síðan í rauninni bara, já, erfiðari hluta, það sem hann í rauninni kannski bara, já, kemst ansi nálægt sjálfum sér og hérna og svona bara já, mennskunni og hvaða getur verið bara hérna já, bara erfitt að vera manneskja þannig að hann svona mér finnst að gera það mjög vel í þessari bók þarna er líka mitt verið að fjalla náttúrulega eins og ég myndist á áðan hérna eins og í ljóðinu þeir skjótaði alltaf í bakið. Það er mjög svona, já, beinskeitt ljóð svona kannski bara, já, samtíman og kannski svona þegar það kemur að því sem við höfum í rauninu verið að tala hér, kannski stöðu hans, strögglið og harkið og hvernig þú færð alltaf hæsta yfirdráttin og hvernig þú tapar alltaf og það sé í rauninu búið að, var það ekki einmitt Cohen, er það ekki bara lína frá Cohen, hérna, Everybody knows.
1: That's so loaded. Everybody yeah. knows the good guy's lost.
2: Já, já.
1: Jú, og það er, sko, kannski, ætlum að fara á langt með þetta, en einhver leiti þá var Leonard Cohen hérna frá Kanada, en mamma og pappa líka frá Litáin, þannig hann blandar mér saman svona frá norðurinu og mið-Evrópu. Ásgeir gerir það einhver leiti líka. Það er hann, eins og segir, það er Eyjafjörður og það er bæheimur. Hann er norlendingur sem að uppgötar Prag, en líka mið-Evrópu, ég fór með hann mynd til Budapest og ætlum að sína ungarska myndamorgun og ég held hann hafi faktist verið í Íslandi þegar hann kennið sér fyrst meins, þannig að hann uppgötta þennan heim og hérna, hann minnist nú líka á hérna hreppskáldið Kafka og sem er svolítið kannski áhverð samsvöruna því að hérna við stöndum alltaf mikið að rómantir að það að eftir tíðin eitthvað verkin það er ekki svo mörg dæmi en Kafka er eitt af þessum rosalega dæmum mann sem að skrifaði alltaf æfi gáu að lítið út en var síðan alltaf bara einu merkilegstu 2000 aldar löngu eftir hann deyr og það er alltaf líka því að Max Brod vinnur að svo var við til textan og gáði þá út.
0: Já.
1: Þannig að ég held að sko Ásgeir á Ingólfsson er mjög merkilegt skáld, hann tekst á við einsemdindina og blanketinn og allt það sem fylgir því að vera launalaus listamaður en hann tekst líka á við samtíman og eins og titlinn gefur til kynna hann í Prag til dæmis þegar að stríðið í auðvitaðsni Úkraínu byrjar og hann þó sem líka haldur gegnum gangandi eru hérna loftslagsbreytingar, hann að líta fram á veginn og hérna
2: En sem þetta gerir þetta aðeins að það sé nokkuð tíman einhvers konar predikandi eða neitt svoleiðis.
1: Það er alltaf húmur.
2: Já, og, hérna, það er svona þessi balans sem að...
1: Lífleiki, og já, hann er, hann er einhvern veginn svona spjallað við mann á barnum og hverju stundu og velta fyrir sér hérna á við teknisku bara eftir hérna...
2: Og það er líka annað, sko, það er meðal annars eru hérna ljóð sem eru bara svona að því eru verið þetta mestur liti tekin bara úr nótum. Hann var mikið með, sko, hérna, svona litla skrifbók á sér skilur og tók nótur og ég meina það er eins og ljóð hérna sem heitir Bjórgarður, þar sem hann í rauninni er eiginlega bara að lýsa, sko, fólki í Bjórgarðinum og svona algjörum dítelum og þannig að það er svona næstu mannfræðileg stúdía inn í þessu líka. Þannig að þetta er líka bara mjög fjölbreytt.
1: Grappaljóðin, eitt. Manstu fyrir 20 árum síðan, aldamótin, þegar þú varst óstöðvandi, ódöðlegur. Lesist, ungur og vitlaus. Á nýrri öld sem lofaði að verða ávallt splunkun í. Fyrir einni bjórvemp síðan, fyrir einni undirhauku síðan. Þegar stelpunar brostu við þér, lofurðum splunkun nýtt og rómantískt nú. Ekki bara minningum fortíðina sem þú klúraðir. Ég get huggað mig við að vera kannski orðið nógu gamall til að lifa ekki loftslagshamfarirnar. Mér dreymir að senda næstu kynslu á reikningin á meðan ég deyji í hárri elli á síðasta elliheimilinu á Melrakkasléttu. Ég kannski ekki ódauðlegur en ég á eftir að verða hundgamall, eldri en þið öll. Gamli kallinn á síðasta klettinum að segja sögur í óráði notalega hlý sumur þegar 45 gráður voru bara tölur í öðrum heimsálfum. Segja sögur golfstrauminn, Amsterdam og New York og Atlantis, sokkin heim, sokkin kostnað og þú getur kennt þeim viskuna sem vitraðast þér einmitt núna að því gamalt fólk þarf alltaf að semlega gullkorn fyrir spakmælabæku framtíðanar á milli þess sem það nöldrar og kvartar yfir giktinu og unga fólkinu og tónlist og bíómyndum og öllu hinu sem var betra í gamla daga. Að það sem skipti máli sé að vera tilbúin að fórna öllu fyrir örlítinn hluta af guðdómnum og hvernig ég glemdi því á einhverjum tímapunkti að örfá augnablík

Þá eru Valur Gunnarsson og Jón Bjarki Magnússon sem að sögðu frá skáldinu og menningarrýninum Ásgeiri H. Ingólfssyni sem að lést í janúar í fyrra. Þeir lásu líka upp úr nýútkominni bók eftir Ásgeir Næsta stríð. En útgáfunni og fimmtugsafmæli Ásgeirs verður fagnað í Bíó Paradís á morgun. Dagskráin hefst með bíósýningu klukkan 5, þá verður ungverska myndin líkama og sál sýnd, en það mynd sem fekk bestu meðmæli Ásgeirs heitins. Og svo verður ljóðakvöld, þar sem ýmsir stíga á stokk og einnig verður beint streymi frá Prag, þar sem að kollegar hans og vinir verða með dagskrá. En lestin komin að leiðalokum í dag og þessa vikuna. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. En nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón með þættinum hafa Arnhildur Hálfdánardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það 20. ágúst.
1: Já, og við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún.
0: Já.
1: Tilbúnar í þáttinn.
0: Tilbúnar í slægin.
1: Í slægin.
0: Og þetta mest alltaf jafn magnað hvað tíminni fljótur að liða. Mest sumarinn í byrjað og það komin 20. ágúst. En Já. Það hægt að hugga sig við þessa, hvað ég segja, endur skilgreiningu sumars hjá veðurfræðingum.
1: Já, að september sé núna sumarmánuður.
0: Já, það bara, það svolítið gott að hugsa.
1: Ætla trén þá bara að halda í laufinn og eru þau búin að fá þessa meldingu?
0: Ekki viss.
1: Af því að þegar að þau byrja að skipta litum þá haust hjá mér.
0: Já, og ég sá mitt einn rauðan runna hérna úti.
1: Já, og maður sé svona, það eru sum sem að þjófstarta, eitthvað komið upp á, þannig að ég sá mitt litla reyniviðarplöntu sem var alveg orðin eldrauð.
0: Já, já, já, en auðvitað er þetta fallegi litir og já. Allt það. En já,
1: allt hefur sinn sjarma.
0: Allt hefur sinn sjarma.
1: Líka síðsumar.
0: Alveg hárrétt.
1: Eða snemmhaust, ég veit ekki.
0: Nei, snemmhaust.
1: Já.
0: Eða síðsumar. Við ráðum. En hún kemur til okkur hér eftir. Alexandra Norqvist, hún eina fjölmörgum þáttakendum á menningarnóttin.
1: Já, það menningarnótt einmitt núna.
0: Já.
1: Á helgina, á laugardaginn.
0: Einmitt.
1: Hún ætlar að stíga svið í Hörpu með salsasveitinni Barrio 27, Risa Sveit.
0: Mm-hmm.
1: Hún bæði stjórnandi og stofnandi sveitarinnar.
0: Já. Og við ætlum að tala bara tónlist og dans og náttúrulega tónlistina og kúp.
1: Já, hún búin að dvelja þar svolítið.
0: Já.
1: Kynna sér kúpverska dansmenningu, salsamenninguna.
0: Mm-hmm. Nú, svo það útivistin, það veganestið þar á sínustað með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni. Við nú kallað hann útivistagúrú, en ég veit ekki það kannski
1: útivistagúrú þátturins, já, hann ætla leiðsögumadur.
0: Já. Við skrifa fjölmargar bækur göngur út í náttúrunni.
1: Já, hann veit allt þetta og veit hvar á að gista.
0: Já.
1: Í grennd við fjörur.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það sem að segja er að harðbali sé bara, það sé ekkit betra tjaldstæði en harðbali við sjó.
1: Já, þetta hljóma bara æðislega.
0: Já.
1: Við fræðumst betur þetta.
0: Já.
1: Á eftir.
0: Láta öldu í gjálfrið vakka sér
1: í svefn. Já. Bara passa þegar það hefur nú gerst að fólk hefur tjaldat í fjörum á háfjöru og svo bara vaknar það hérna vekur öldu gjálfriða.
0: Já,
1: með blautum kossi. Passa sér að því.
0: Já, maður þarf að passa sér að því. En þetta það fuglinn svo líka og við gefum ekkert upp fyrir bara eftir fyrsta lag.
1: Nei, aldrei.
0: Og það heitir Allur ljóskum lamin. Bjarni Arason syngur það og það eftir Hilmar Oddsson lag og texti og úr kvikmyndinni eins og skepnan deyr.

0: Já, þetta lag heitir Allur löskum lamin og sem sagt upprunalega útgáfan sungin af Bubba Mortens og úr kvikmyndinni eins og skepnan deyr eftir Hilmar Oddsson og Hilmar Oddsson samdi þetta lag og texta svo var það Bjarni Ara sem setti þetta ásamt Þóri Úlfarssyni í þennan sving búning á plötunni sinni sving sem bara skrifað S-V-I-N-G
1: S-V-I-N-G, bara stranghæðilegt og þetta hressandi
0: Já.
1: Hressandi lag.
0: Hressandi lag. Þetta gott lag og hérna, og það svona einkenni góðra lag að það þetta endur gera þau aftur og aftur.
1: Já.
0: Svona upp og nýtt og setja þau
1: í alls konar búning. Það er alltaf endurfæðst og þjóna nýjum hlustenda
0: hópa, kom að segja. Jú, akkurat.
1: En við ætlum að tala fugl.
0: Einmitt. Og ég myndi nú segja hann væri ansi fallegur.
1: Þetta ótrúlega krútlegur fugl.
0: Já.
1: Hann eiginlega hnöttóttur hann okkur bónsulítill
0: Já Ólífugrænn að ofan
1: Já
0: Ljósleitur að neðan og tvö ljós vængbelti Við getum eiginlega ekki gefið upp hvernig hausinn á honum strax
1: Nei, við skulum aðeins bíða með það en við skulum segja hvað hann þungur Hann vegur eiginlega ekki neitt Ég held að svona fugl geti sest á mannum að tækja ekkert eftir því að hann sex grömm að þing
0: Já Þetta var svo fluga.
1: Sko slatt af eggjum, ég man ekki hvað þau eru mörg, sex til eitthvað. Það sko, hvernig getur svona lítill fugl verðt svona mörgum eggjum, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það bara mjög, mjög merkilegt, sko.
1: Mm. En hann
0: Þau hljóta að vera mjög lítill.
1: Já, hljóta að vera bara pínupón svo lítill, hreiðrið að lítill og hengur stundum svona niður úr greinum. En hann kvikur sístarfandi, síétandi, hann þarf að geta bara enda laust til þess að halda sér hita
0: Já, og þetta
1: og leitar í bartré innflutt bartré svona þessi tilbúnu vistkerfi sem voru ekki hluti af íslenskri náttúru fyrir eitthvað mörgum áratugum síðan
0: Já
1: væri ekki þérna nema fyrir þau og ég veit ekki hvort maður geti kannski sko, stundum en að borða flugi líka eða hangandi á kvolfi þannig að maður geti kannski kallað þetta einhvers konar leðurblöku hins íslenska fuglaríkis, hann hangir bara eitthvað og japlar hann í grenitrénu sínu
0: Já.
1: Eða lerkitrénu
0: Hinn mitt og hvað hann að borða, blessaður?
1: Hann að borða fyrst og fremst hann að borða dýr sem að heitir sitka lús og það rosalega gott að hann sé að því út af því að hún skaðvaldur á greindrum
0: Já.
1: Þannig að þetta svona jákvæð samvinna
0: Jákvæð viðbót
1: Viðbót við fánuna
0: Já.
1: Og hann staðfugl hérna
0: Einmitt.
1: Þessi fugl, þessi pínulitli fugl og maður getur heyrt í honum á veturna það svona svolítið hátíðni tíst sem að heyrist
0: Já, eigum við að fara með það Já. Í loftið
1: Já.
0: Ekkit vissum allir svona kveiki strax á þessu sko Þetta fallegt.
1: Þetta mjög fallega söngur. Svona syngur hann og hann lítill þegar hann búin að koma inn að það.
0: Já.
1: Hann svo lítill að hann minnsti fugl í Evrópu, þessi litli spörfugl.
0: Já, það ekkert, það ekkert og það stendur, hann áberandi hnöttóttur. Það bara svoleiðis.
1: Hann ábændi, já, hann bara lítill norið, það bara stjeli svona rétt svo goggurinn aðeins sem að skagar hann út en annars hérna, hann bara lítill kúla.
0: Já, vorum við búin að tala að hann getur orpið tvisvar?
1: Nei, vorum ekki búin að tala það.
0: En... Í apríl og alveg fram í júni getur hann sagt, orpið tvisvar.
1: Og hann gerir eitt stundum, það yfirleitt sko báðir foreldrarnir sjá ungana, en það bara kvenfuglin sem liggur á og stundum þá hættir kvenfuglin að fóðra ungana og flytur í annar hreiður og hefur bara varp aftur áður en að ungarnir úr fyrra varpi eru komnir á legg og búinir að yfirgefa hreiðrið. Þannig að Já. Það brjálað að gera
0: fjáunni. Það ótrúlegt.
1: Og það einmitt að það lítið, þeir eru enn nöttóttari ungarnir sko, þeir eru svona brún gul yrjóttir einhvern veginn svört augu og gular klær Já. Og eiginlega klædnar svo sko, þeir eru svo
0: Sjáðu hvað þeir eru litlir. Þetta bara eins og stór býfluga, sko. Og kannski eru þeir léttari með þessi.
1: Já, en þetta fugl sem að það eru miklar stofnsveiflur og í rauninni komuður ekki hérna til þess að hafa vetursveitur, voru bara svona flækingar, fóru verða staðfuglir hérna 1996.
0: Já.
1: Ég að lesa hérna einu skóratarfélagi Eyfirðingar og svolega fróðlega grein eftir Sigur Arnarsson.
0: Já.
1: Þar sem þeim líst mjög skemmtilega. Og þeir strá fjallu hérna í frosturkum í nóvember og desember 2004 og þá drápust nefnilega sitkalísnar í hrönnum og eru að herja há rosalega erfiða lífsbaráttu hérna en lifa samt af því að þessi lús er yfirleitt. Stendur hérna, þessi litli fugl dregur fram lífið í kulda, vonsku, veðrum og orra hríð.
0: Já.
1: Á hverjum vetri, en þökk sé íslenskum barskóum og lúsinni sem fylgir þeim. Þá hafa er það af.
0: Já, hér stendur að þeir sem sagt hérna eru eða verpa ekki á vestfjörðum.
1: Þeir eru ekki komnir þangað.
0: Nei.
1: En víðast hvar annars þar. Þannig að
0: kannski ekki nóg barrtrjá þar.
1: Nei, þeir eru bara fylgja bara þessu barrtrjáa beltum eins og í Evrópu og líka við í Asíu.
0: Já.
1: Þannig að þau virðast vera algjör forsenda þess að þeir vilji vera einhver staðar.
0: Já, akkurat. Spurning hvort að við gefum upp svona, já, hvað ég segja, höfudjástnið.
1: Já, við þurfum aðeins að tala um það. Vilt þú lýsa
0: já,
1: því?
0: Já, það bara, sko, gulur litur á kolli, brittar með svörtu. Karlfuglin meira appisinu gulur á kolli en kvenfuglin sem einungis hefur, en já, það bara kvenfuglin sem hefur þennan gula lit.
1: Já, þetta bara gull, hérna.
0: Þetta rosa flott, þetta svona svo hérna, svona smá pönkara,
1: hanakampur. Svona bragur.
0: Já, hanakampur.
1: Já, svona glóandi gullin, kann man segja.
0: Já, góðu litur á þessu.
1: Já.
0: Og svart auga svona svolítið áberandi á ljósum vanga.
1: Já, og ef að fólk vill kynna sér hennan fugl nánar, þá má til dæmis lesa þessa grein eftir Sigur Arnarsson á skóratafélagi Eyfirðinga og þar er þessi fugl í fyrir svo kallaður lúsaryksuga.
0: Já.
1: Sem er svolítið gott, en ef að fara að segja
0: já.
1: Hvað hann heitir?
0: Fugl dagsins bara, seinlega, glókollur.
1: Glókollurinn.
0: Af söngvaraætt.
1: Af söngvaraætt, já.

0: Já, hér er að fjara út lagið Calypso Blues með Natalie Cole og er hvað eftir Nat King Cole
1: Já,
0: og Don George.
1: Og Don George.
0: Já.
1: Veit ekki hvort samt í hvað.
0: Nei, ekki gott að segja.
1: Lagaði texta.
0: En þetta svona, já, gott tilhlaup að því spjalli sem að við erum að fara í núna. Hún komin inga til okkar, Alexandra Nordqvist.
1: Já.
0: Hljómsveitarstjóri og dansari.
1: Og söngkona.
0: Og söngkona.
2: Nei.
1: Nei, ekki söngkona.
2: Ekki ennþá.
1: Nei.
0: Verðandi söngkona, nei.
2: Kanski.
1: Komdu aðeins nær, já, frábært. Þú ert bara ein af þeim fjölmörgu náttúrulega sem ætlar að stíga á svið á menninganótt.
2: Já.
1: Okkur skilst að þetta verði stærsta menninganótt hinga til.
2: Já. Já.
1: Og svo á harpa 15 ára afmæli.
2: Já, alveg rétt.
1: Já.
2: Það alveg málið. Já, við ætlum að sagt, koma fram í Flóa í Hörpu,
1: já.
2: Sem er þarna salurinn á jarðhæð. Og við erum sem sagt, barri á 27, við erum 16 manna hljómsveit sem að ég stofnaði fyrir tveimur árum, árið 2004, eftir að hafa varið mánuði á Kúmpu. Og ég var allan tíma bara í Havana og var að taka slæfustíma þar. Hjá nokkru slæfisleikurum en svona helst hjá einum sem heitir El Panga og hann einmitt hérna, einn af slæfisleikurinnum í Orkesta Aragón sem er eldgumul svona letnindir í hljómsveit frá Kúbu
0: Þannig að þú varst bara alveg í hringeðinni þarna með meisturunum
2: og... Já, heldur betur
1: Og þetta bara salsa sveit.
2: Já, ég myndi segja það, já. Við spilum hérna alls konum tónlist en já, þetta flokkist ekki mest magnins undir salsa. Svo eru náttúrulega alls konar rithmar undir þessu. Já, við hérna, við spilum rosa bara svona hressa og dansa tónlist af því við viljum endilega hérna að fólk geti dansa við þetta og Ég byrjaði sjálf að dansa fyrir cirka ári og þá byrjaði ég sess að hérna hjá Salsa Norð á Akureyri, ég bjó þar, tók nokkra tíma í hérna salsa þar, bæði svona það sem ég kalla Salsa on One sem svona kannski þetta svona algengasta sem við sjáum og svo lærði ég líka það sem ég kalla Rueda de Casino sem er stíll frá Kúpu, þetta svona hringdans þannig að fólk stendur í ring með hérna sinn partner og svo eru svo er einhver sem kallar upp sporin og þá eru kannski skiptum partner veist, og fólk svona fer ringin og dansa við alla og svo flutti ég síðasta haust og flutti ég til Hollands til þess að einmitt sér hafa mig í þessari tónlist í Codarts í Rotterdam sem háskóli og þau bjóða einmitt upp á bachelorgráðu og mastersgráðu í hérna í þessari tónlist.
0: Í þessari tegund tónlistar, þetta rosa sérhæft.
2: Já, já, algjörlega. Og þar mitt byrjaði ég að læra sko salsa calenja sem bara svona uppáhald salsa stilli minn sem kemur frá Kólumbíu, frá Cali í Kólumbíu og hann einkennist svona af mjög hröðu ef ég fæði slætt að footwork hérna, já. Rosa hraðar hreyfingar, sveðspor,
1: já, svona
2: fótavinna, já, já, fótspor, sko.
1: Já,
0: þannig að þú ert alveg búin að fara í djúpilauðina með já, allt saman
1: já,
0: og spilar á timbales sem já. Eru, þá er það ætta frá kúpu eða bara þessum...
2: Já, sko, þetta er, hún að sé að fara með rétt máliðna, en þetta er þessi hljóðfæri sem að þróast frá pákum, bara eins og við þekkjum í Symfóni í hljómsveitum og svona, snemma á 20. öldinni á Kúbu og þess að hljóðfærin komi frá Evrópu og svo þróaðist þetta yfir í þessum kalla timbales, núna hétt áður pælas. Já, ég spila þetta á þetta, þetta er svona það sem maður myndi kalla eila trommusettið í svona hljómsveit, sko. Það er ekkert trommusett í sjálfsir.
1: Nei.
2: Og það sem sagt, við erum þrý slavisleikar, það ég á timbales, svo erum við með einn á kongatrómum og svo einn á bongotrómum. Og svo spila söngvarði líka á svona handslagverk, svo maracas og guiro og þess á þess.
0: Takturinn er svolítið aðal, er það ekki, í þessari tónlist?
2: Jú, þetta er mjög mikil takt, jú, þetta snýst mjög mikið taktinn, sko, öll hljóðfærin spila mjög rítmist, þetta er, já, píanó og bassi og gítar eru hálfpartinn eins og slavis hljóðfæri líka og söngurinn jafnvel, söngurinn er partur af rítmusveitinni af því að þetta þarf alltaf límast inn í svo kallað klafi sem að því líkill og er í rauninni eins og líkillinn að tónlistinni og það getur verið annarkvist 2-3 eða 3-2 ég ætla ekki að fara of djúpt út í það en, hérna, en það er sem sagt það sem bindur allt saman og það þarf alltaf að passa inn í þetta
1: Já.
2: og það tekur bara smá tíma að venjast því og ná því inn í
1: systemið í hausinn
2: sko. Já,
0: maður þarf maður ekki bara að fá þetta inn í blóðið
2: bara Já, það er bara ekki alveg nóg að skilja þetta bara maður það líka sko.
0: Verða tónlistin
2: Já
1: En það æfa sig En þú ert nú frekar, já, þú ert ungað árum og hvað, ættu frá Akureyri eða?
2: Nei, ég er hérna, ég er ættu að vestan ég úlst upp bara hérna bara á höfburgarsvæðinu sko.
1: Já, en hvaðan kemur þessi mikli áhugi?
2: Ég held að hann kveiknaði svolítið bara, ég held að vera árið 2016 eitthvað svo leist, þegar ég fór í fyrst skipta að jassa til Reykjavíkur og sá Thomas R. spila, þá var hann að gefa út plötuna Bongo
1: Já.
2: Og ég var bara alveg heilluð og svo var ég mynd að læra hjá Matthíasi Hemstokk sem spilaði mikið með honum og hann einmitt kenndi mér eitthvað þú veist bæði í svona hóptímum og svo líka bara í einkatímunum okkar og svo hef ég bara kennt mér þetta sjálf og já, svo ákveði bara að fara til Kúpu og læra ennþá meira og svo núna til Hollands sem ég bara að taka bachelorgráðu í þessu
0: Já.
1: Já,
0: hvernig var að læra af þessum mesturum á Kúpu, hvað svona, hvað trikk kenndu þér hvernig var tilfinningin?
2: Herðu, það var bara alveg magnað sko ég man ekkit eftir neinu svona sérstöku ég lærði bara svona grunn á aðalega kongutrömmur og timbales já, það var bara mjög skemmtilegt sko
0: já. Og kenndur þið líka, þú veist, það er að tala um þess að klúppa menningu og fórstu og dansaðar á svona klúppum og fyrst þetta svona benti æ
2: Já, algjörlega, ég var svona mestmagnis að fókusa á tónlistina þá en jú, ég fór eitthvað á eitthvað svona klúppa og dansaði og þá náttúrulega vissi ég ekkert um dansin sko, var ekkert byrjað að dansa og var ekki fyrir ári setna sem ég byrjaði á því og einmitt eftir að ég byrjaði að dansa þá áttaði ég mig betur á því hvað virkar fyrir dansara, hvað er gott fyrir dansara að heyra, fyrst, hvað tempó eru góð og svona.
1: Já, sem hjálpar þér í hljómsveitinni.
2: Já, hefði betur.
0: Og þið viljið vera að spila tónlist sem fær fólk til að dansa og auðvildar
2: já, algjörlega.
0: Svo samvinna.
2: Spila fyrir dansi, sko.
0: Já.
1: Og hvað, sem sagt, þegar þú komst í Kúpu svona fast, hérna var þetta svona, já, hvað ég segja?
0: Menningarsjokk, nei.
1: Já, eða bara, ég, hvað það segja, umvafður menninguna?
0: Já, það var bara komin heim,
2: kannski. Já, einmitt, já, alveg svolítið, já, þetta er hérna, þetta var náttúrulega bara magna að sjá þessa, bara þetta listform sem að ég bara hef svo mikla ástriði fyrir og bara sjá þetta út allt. Þú veist, ég tók einmitt sérstaklega eftir því að það dansa allir hana, bara algjörlega óháð aldri, þú veist, maður sá bara ungt fólk og eldra fólk og þú veist, einhverjum svona unga töffara, þú veist, dansa salsaspor á klubnum sem að maður einhvern veginn hefði gendalega ímyndað sér, en þetta er bara svo mikill partur af menningunni þeirra, þetta er bara,
1: já.
2: Þau læra þetta víst í skóla, bara, bara skildifag, læra salsa, að ég heyri það allavega.
1: Já. Og dansa, er dansað hábjartan dag eða er það bara kvöldin?
2: Já, bara allan daginn, sko, já, það er tónlist hverju hotni og alltaf einhver að dansa, sko.
0: Já, mann er alltaf dreymt að koma þarna, en svo er alltaf búið að vera ótrúlega erfitt ástand í Havana núna, þannig að það hefur kannski ekki, já, þú hefur náð að komast þangað þegar allt var svona nokkurn veginn í
2: Það hefur tölust vestna síðan ég var þarna, sko.
0: Já.
1: Einmitt. Og heldur sambandið þarna við fólk sem þú kynntist?
2: Já, eitthvað aðeins sko. Ég einmitt heyrði aðeins í gamla kennarinu mínum þegar ég var að hérna, íhuga kaup á Timbales af því mér vantaði mínar einn trommur og ég spurði hann ráð hvers konar hérna, trommur ég ætti að kaupa og hvaða stærðu úr hvaða efni og svona en undanfærið ekki svo mikið sko.
0: Já.
1: Nei.
0: En þú svona smitast þarna af þessum áhuga, þessari ástriði á djassháttið og núna Já. Er menninganótt og það er einmitt bara svona atburður og vettungur það sem að fólk getur lent í þessu að heillast af einhverju Já. Og það getur haft svona aftriðar ykkar afleðingar, bara
2: já,
1: alveg magna þannig
0: að fólk velur lífstarf og fettu kúpu og
2: já, nokkulega
1: hefur haft svona djúbstæð ásif
2: já.
1: Thomas er, vonum að hann sé að hlusta
2: já.
1: Þú kannski setti í samband við hann
2: já, jú, jú, við þekkjumst hann einmitt mætti daginn á hérna, salsaballið okkar, við vorum með sem sagt, bara fyrsta sjálfstæða salsaballið okkar daginn, ég bara skipulaði þetta í samstarfi við hérna, Iceland Parliament hótelið við Austurvöll.
1: Já.
2: Vorum hérna í sjálfstæðisalnum við Austurvöll. Ótrúlega fallegur salur fullkomið fyrir svona ball og hérna gekk rosa vel. Seldum yfir 200 miða sem ekki slæmt fyrir fyrstu tilraun.
1: Já, það magna.
2: Og hérna danssamfélagið var rosalega ánægt með þetta. Veist, það ekkert oft sem að þið fá að dansa vel lifandi flutning á svona tónlist. Sko, sérstaklega með svona stóru bandi.
1: Já. Já. Og þið ætlaði að vera í hörpu einmitt, þannig sem fólk getur komið bara og dansað.
2: Já, algjörlega.
1: Er það bara opið einmitt, og ókeypis?
2: Já, þetta er það sko. Og við viljum einmitt kynna dans fyrir breiðri hópi, hveti fólk til að prófa, þó þessi alls engin pressa, það má þetta bara mæta á hlusta. En hérna,
0: kannski já. Finnir fólk sig knúið til þess að svona aðeins stíga einhver spor.
2: Heldur betur.
0: Þetta er endla risa stórt samfélag, þetta salsa samfélag og það er að vera í þessum já, salsa dansi, ég meint víða Akureyri, Reykjavík út um allt
2: já, algjörlega, þetta er vinsælt sko.
1: Þetta er vinsælt Þú tókst með lag,
2: já.
1: Sko, hvenær verðið í hörpu svo við höfum tímasett
2: Herði, já, við verðum kortir yfir 3 til 4
1: kortir yfir
2: 3
1: 3 kortir
0: bara til þess að mæta og njóta
1: já, sleppa ræktinni og mæta bara og já. Dansa bara svona
2: algjörlega.
1: Með hraðri fótavinnu eins og þú hérna
2: já, já.
1: En þetta lag sem við ætlum að heyra það er eitthvað svona saga
2: já,
1: með því
2: já, hérna, þetta er bara eitt af uppáhaldslögunum mínum, við spiliðum þetta mitt á ballinu daginn og þetta heitir Kali Pachangero og vísar ég mitt til Kali, hérna, borgarinn í Kolumbíu þaðan sem að þessi salsa stíll kemur, sem að ég hef verið að dansa mest og Pachangero því er svona einhver sem að kann að meta gott partí og fyrst gaman að dansa, hlustu góð tónlist og við spiliðum þetta daginn á ballinu og það var einmitt mjög skemmtilegt moment þar sem að það var ein kona sem var að dansa og svo snýr hún sér á söngvaranum og fór að syngja með honum, hún kunni textan alveg utan að og svo kom svona moment þar sem að öll hljómsveitin stoppaði og þau sungu saman, þú veist, þetta er svona söng-sólo-partur og hann kom með mikrofonin til hennar og þau sungu saman alveg í takt. Og
0: var það einhver frá Kolumbíu?
2: Já, svo hann bara kom við ljós eftir á að hún sagðist vera frá Kali, frá þessari borg og hún var rosalega ánægð með þetta. Það var rosalega
0: gott að fá þetta hingað.
2: Þetta var geggja moment. Sko.
1: Frábært, kæra þakki fyrir komina í sumarmál Alexandra Norqvist og við heyrum þetta lag hér.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Já, þetta var þetta lag sem heitir Kali Pachangero.
1: Pachangero. Já, það það þessi gleðipinni sem elskar að djama.
0: Akkurat. Og hljómsveitin heitir Grupo Nietzsche.
1: Já, en hljómsveitin hennar Alexandru sem við rættum við áðan og treðu fram menninganótt í Hörpu, hún heitir Barrio 27 og það þetta að finna hann á samfélagsmiðlum.
0: Já, en nú komið að veganestinu og við Gunnar tókum þetta upp fyrir sumar.
2: Mm. Já, hingað komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, það veganestið. Nú ætlar að finna okkur í fjöru.
3: Það má orða þannig, já.
2: Já.
3: Við hérna... okkur langaði til að tala aðeins um fjörur
2: Já.
3: Og það hægt að nálgast það mismunandi hátt það hérna það eitthvað frumstætt í sambandi manns og sjávar við komum úr sjónum einhvern tímann fyrir dálítið löngu síðan
2: mér rámar í það

0: Því rámar í það.
1: Já.
0: En í íslensku samhengi þá er líka stundum sagt sko föðurland vort hálft er hafið og saga Íslands er náttúrulega samofin sjónum og hafinu og þeirri sjósókn og við höfum lifað á sjónum í gegnum aldirnar.
1: Þannig að og það er búum flest einhverstaðar í nálægð við hann.
0: Já, og það eru mikil forréttindi, finnst mér. Og það ekkert að því að við höfum í þessum samtölum stundum talað samband manns og náttúru og það ekkert sem að er eins róandi og tengir mann eins vel við náttúruöflin eins og að sofna einhverstaðar í tjaldi á fjörukampi með þetta taktfasta hljóð öldrunar í eyranum, þetta eins og hjartsláttur mismunandi hraður auðvitað eftir veðri og svona kringustæðum en ég held sé ekkert hljóð sem að tengir mann betur við náttúruna heldur en aldan.
2: Já. Má maður einhverstaðar tjálda svona nálagt sjónum lengur?
0: Já, já.
2: Nú.
0: Það þarf að þetta aðeins að fara út úr þéttbílinu.
2: Já, já.
0: Ég veit ekki, það því sennilega sagt einhvað að þú færir út í Gróttu og tjáldaði þar en mjög víða. Og fyrst þú nefnir það, að þá eru allir sem að stunda útivist og útilegur að þeir hafa skoðanir á því hvar sé gott að tjálda. Og ég á í mínum huga sko ákveðin svona virðingaröð hvað eru góði tjaldstæðir og þar efst á þeim lista er svona sléttur en gróin svona það sem við kallar harðbali harðbali við sjó það eru bestu tjaldstæði sem að þú kemst í
1: harðbali
0: Já.
2: Ég er bara eiginlega sammála því ekki of mikill gróður í kring
0: nei, það er bara það voru meira náttfall og meiri bleita á
1: Ég átti skrítið sambandi við fjörur lengi framan á ævinna því að ég var alltaf að bera þetta saman við strendur að, segja, hérna, að því það var eitthvað sem að manni fannst vera erlendis
0: baðstrendur.
1: Strendur og baðstrendur en akkur á Íslandi bara fjörur og ég skildi ekki alveg munin sko, og ég hugsaði að það bara því það kalt og hver skilgreiningamunur, veistu það?
0: Já, sko, til þess að strönd sé baðströnd, þá þarf náttúrulega, hittist í sjávar að vera þannig að það sé svona þægilegt að...
1: Já, já.
0: Já, og þar er hérna, sjórinn við Íslandi er það að jafnaði ekki, sko.
1: Nei, nei.
0: Ég veit ekki hvað, nú er ég á hálum í, því að held að hittist í sjávar við Ísland fari stöku sinnum upp fyrir 10 gráður á einhverjum stöðum á sumrin, en ég ekki viss það,
2: nei. Sko.
1: Já.
0: Þegar að ég hef farið í sjóinni til Nautalsvíka þá hefur hann oft verið svona bara eitthvað stóra bylnið 0 til 5 sko.
2: Já, fer hann svona hátt upp í 10
0: Já, ég held að það sé
2: á heitustu dögum
0: sko. En ég fer ekki ég ekki svona sjómaður þannig að
1: Leini,
2: þú veit ekki sjómaður En sjó?
0: Dásamlegt, já, ég er hérna talhlíðin Sagtir, ef ég í kompaní við fólk sem vill endilega fara í sjóni þá segi ég já, ég skulum fara í sjóni en ég hef mjög sjaldan frumkvæði að því
2: já.
0: En mér finnst það gríðarlega skemmtilegt að fara niður í fjöru
1: ég kann að meta þær í dag sko. Ég elska
0: já.
1: Íslenskar fjörur
0: og það er af margvíslegum ástæðum bæði er þessi höfuðskepna sjórin það er eitthvað heillandi við þetta aðdráttarafl og býr yfir miklu aðdráttarafli og það er hérna Það er líka hægt að hafa, hérna, þetta er kallað að ganga á reka.
1: Mm-hmm.
0: Ef maður fer niður í fjöru, það er alveg sama hvort það er grýtt fjara, eins og er reyndar víðast hvar á Íslandi, eða hvort það er sandfjara. Það er alltaf einhvað í fjörinni sem að vekur áhuga manns, hvort sem það er úr ríki náttúrunar eða einhver rekald sem hefur skolað á land.
1: Ja.
0: Og það er alltaf jafn heillandi að snuðra svona í fjörinni, eins og refurinn gerir, og leitað einhverju áhugaverðu. Og að því við höfum áður minnst í þessum mislugum á að ferðast með börn, það fátt skemmtilega fyrir börn heldur en akkurat þetta.
1: Já.
0: Að fá að fara niður í fjöru og rótast þar og blotna í fæturnar og tína upp allt sem á vegið er verður og velta því fyrir sér hvað er þetta, er þetta einhvað sem ég má borða eða hvað var þetta upphæflega áður en að sjórinn fór að fara höndum sínum þetta. Og þetta er, það er eitthvað alveg sérstaklega heillandi við þetta. Og þannig er náttúrulega, í fyrsta lagi, þá er mikið að sjávar gróðri, þara og þangi og þess áttar, sem að er óhætt að borða.
1: Mm-hmm.
2: Já.
0: Og það er til fínar bækur, fín uppsláttar um það hvernig maður á að þekkja algengar þarategundir sem má borða og eru góðar. Og hvernig maður á að standa því að safna því fara auðvitað á fjörunni þegar þetta kemur upp úr og allt það.
2: Mm. Og þurka. En,
0: og þurka eða borða það bara beint úr fjörunni, má líka í mörgum tilvikum. Og sama má segja hérna hluti eins og til dæmis krækling. Að ef þú kemst í góða kræklingafjöru þá getur þú fljótur að tína þér í hálfan pott þá þarf ekki nema rétt að leipa upp suðun á þessu og þá er þetta leið og skeljarnar opnast í pottinum og þá er þetta hefja neyslu
1: Þetta með sko þörung þaran og alltaf á sölið og það, þetta liggur bara út allt að því að ég veit til dæmis Japan er þetta rándýrt
0: Já
1: Og þarna liggur þetta bara og hérna...
0: Býður eftir að við komum og tökum það.
1: Já, og er ekkert svo mikið nýtt
0: þér. Nei. Söl eru, það er þetta kaupa þau þurrku út í búð. Ég myndi nú segja að þau væri svona áinninsmekkur. Mm. En það er engin hörgut, þetta er mjög holt allt saman.
2: Já.
0: Og hérna, en það eru þetta rétt að setja þann varnagla við neyslu kræklinga að stundum eru gefnir út viðvaranir. Að það sé það er stundum hægt að fá er einhver krækling að þörunga gróður í þeim
2: gerðu
0: þá vara saman til neyslu fólk verður bara að nota sína einn dómgreind og eða fletta upp á netinu sko. Það eru í gamla daga þá hugsaðu menn aldrei þetta þeir týndu bara krækling hvaða árstíma sem var og átan og
2: Já, og sko fóru ekki eftir mánuðum eins og sagt
0: Nei.
2: Ekki þegar vantaði R, eða hvað var það?
0: Já, það er, ég er það ekki R-lausum mánuðum sem maður á ekki að tína hann En svo er líka hægt, sko, það er sérstakur partur af því að skoða fjörur á Íslandi eru rekafjörur og þetta var talin til hlunnenda áður vegna þess að í skólausu landi þá er allt timbur svo vel þegið og það er ákveðin svæð á Íslandi þar sem að rak mikið af timbri trjábólum og alls konar reka dóti og þetta eru til dæmis svona svæði eins og allar strendur við Húnaflóa norður allar strandir þetta er mjög aðgengilegt fyrir fólk sem er á ferðalagi að það er bara stoppa bílinn og taka nota veginum og fara svo ganga í fjörinni og flestar fjörur við vestanverðan Húnaflóa langt norður eftir eins og hægt er aka að þær eru fullar af svona rekaldi
2: kallaði. Er þetta ekki nýtt í dag?
0: Jú, mikið af þessu nýtt sem betur fer og hérna þú veist ég svona misjafnar skoðanir á því hvort að rekin sé að minka eða aukast ég hef heyrt bæði sjónarmiðin það séu ennþá sveiflur í þessu og en vestfirðingar hafa alla tíð nýtt þetta mikið og lengi vel að þá var þetta sko gríðarlega góðar aukatekjur að því að búa til girðingastöðra úr rekanum og það er hægt að hitta ef maður fer að sumarlagi í norður strandir þá er þetta að hitta mann og annan sem að kann á þetta og þekkir á þetta og er jafnvel að nýta rekan og saga niður girðingastöðra En svo líka svona smá drasl í fjörunni að það þó það séu mjög strangar reglur það hver á það sem rekur á fjörur að hérna að þá svona smá drasla það nú yfirlega enginn að skipta sér að því að ef þú finnur eitthvað fallegt í fjörunni þá máttu sjálfstinga því í vasan sko. En ef það nýtilegt timbur þá strangar reglur það, þú mátt ekki hérna, en það sá sem í sumarfríi með fjölskylduna, hann á erfitt með að taka 6 metra langan drömb og hafa hann með sér heim sko.
1: Í rassvassanum
0: en í gamldaga sko, þá var þetta svo strangt þá áttu jarðir sérstökur reka mörk þannig að þegar þú gekkst á fjöruna og ef þú fannst drömb rekin á þinni landareign þá máttu þú höggva mark landeigandans í drömbin
2: merkjan hvað með svona hérna, sjóreki timbur sko, er þetta, eða var þetta gott byggingarefni?
0: Já, þetta er bara timbur er ekki saltið góð fúavörn það fer til hvern maður spyr skilur hvort það er hvaða svar maður fær sko. Ég þekki slangur á strandamannum sem að setja mjög auðveldlega og langa fyrirlestur það að reka við taki öllu öðru timbri fram ég veit ekki hvort að hérna, það er allir smiðir sem að skrifa upp á það
1: En talandi svona hlunnind og svona því það er nota hreinlega bara eitthvað sem er frábært eða eitthvað sem að gerist það kvalreki. Já, þótti nú stórt og mikið ef að það gerðist inn á landareik sem
0: eitthvað. Þá komum við ennum langan veg til að skera kval og hafa með sér í matinn og einhver stærsti kvalreki sem að sögur fara af núna sem tímum, hann varði norður í miðfirði við Vatnsnes snemma á 2000 öldinni, nú mann ég ekki nákvæmlega ártalið hvort það 14 eða 15 einhversu leis og þar er að vísu núna ofan í jörðinni þá nýttu menn þetta svo vel að það, þegar það var búið að skera allan kvalinn til manneldis eða skepnueldis eða hvað að þá notuðu menn beinin í byggingar og á bæ á Vatnsnesi sem heitir Ánastaðir þar var byggt íbúðarhúsnum á 2012 og kjallarinn hlaðin úr kvalbeinum úr hryggjarliðum
2: Þannig
1: það var heilmikil verðmæti
0: Ég keyrði einu sinni heim í hlað að því ég hafði verið að lesa Árbók Hverfélagsins og hitti fullorðið fólk á ánastöðum og vildi fá sjáðana kjallara og gamli maðurinn glotti og benti niður í jörðina þar sem hann stóð á og hann sagði, hann hérna þessi kjallara hann bara hérna undir yfirborðinu en við fórum ekki í gröft þar og þá en hefðum kannski átt að gera það svo er rétt að benda mönnum að því ég sé það út undan mér að Íslendingar í vaxandi mæli og það er full ástæða til að mæla mjög mikið með því þegar þið farið í sumarfrí út á land þá hafa þið hjólin með sér og þú, ef þú mætir sko stórum bílum og oft aftan á hjólisinu eða aftan á húsbílum eru hjól og þetta eigur útivistar möguleika manna alveg gríðarlega og eitt af því sem ég komst að síðastliðið sumar var það að hérna, þó það sé mjög vont að hjóla í lausum sandi, það er ekki hægt en það gott að hjóla í blautum sandi og það hagar víða þannig til, sérstaklega á suðparti landsins, að þar eru víðáttu mikla sandfjörur sem eru x-léttar, eðli málsins samkvæmt og ef þú kemur í svona fjöru á réttu á útfallinu og heldur þið bara nála sjónum þá blautur sandur svona eins og parkett að hjóla á því
1: Mjúkt og gott.
0: Mjúkt, hart, það markar eiginlega ekki dýða og þannig að það ótrúlega létt að hjóla á því og ég fór í og við fórum í leiðangur í síðastliðið sumar síðastliðið sumar eða hvort það var sumarið þar að það var ég maður ekki austur í Álftafirði að það er heita Starmýrarfjörur það er 7 eða, nei, fyrir ekki 12-13 kilometra langt sandrif sem að hálfpartin lokar fjörðunum Álftafirði og Hamarsfirði og við bárum gæfi til að koma þarna á réttu falli og við hjóluðum sko cirka 7-8 kilometra kvora leið út á rifið bara alltaf rétt við hérna sjóin og þessir ferðamöguleikar þeir leynast áraðanlega víða land þó að ég ábyrgist ekki bæði þetta ábyrgilega ég veit það núna að þetta ekki sérstaklega gott fyrir hjólið að hjóla á því hálfpartin í sjó það þarf að þrýfa þetta aldrei vel á eftir annars riðgar bara keðjan og þetta og þetta getur maður þurft að vaða yfir einhvað á leiðinni en það eru vannýttir möguleikar að þessu sviði hingað og þangað landið ekki síst á suðurströndinni ég vissum að ef maður sest upp á hjóli sitt hérna til dæmis á í góðri sandfjörins og austur stokkseri eða einhver stöðar á Suðurlandi að þá getur maður á einni fjöru hjóla farið í tiltölulega langan hjólatúr meðfram sjónum
2: Já.
1: Fjörur eru ævintýra
0: ævintýra heimur.
1: Heimur
2: og ég ætla aðeins að benda á það er hérna síða sem heitir bara náttúrareykjavíkur.is og þar eru sem sagt staðir til fjöruferða það blikastaða Kró, Geldinganes Grafavor innan Gullinbrúar Lauganes náttúrulega, Gróta og þarna eru bara alls konar fjörur nefndar.
0: Alveg við bæðirnar.
2: Já, bara já, hér já. Í borginni.
0: Einmi.
1: Páll Ásgeirsson, takk fyrir að koma í fjöru, með fjöru veganesti því þetta sinn.
0: Takk fyrir.
3: Já, og þá lýkur sumarmálum í dag. Verið sæl og heyrjumst á morgun.

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón með þættinum höfðu Arnhildur Hálfdánardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Bryndís Halla Gylfadóttir á selló og Steinunn Birna Ragnarsdóttir á píanó fluttu sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Hljóritunin frá árinu 2002. En nú endur flytjum við vetrarbraut frá því síðdegis í gær. Bragi Ólafsson hefur umsjón með þættinum.
1: Ef þú hefði sagt mér að setja á henni töskuna og sjást ekki framar hér, þá myndi ég hafa hlegið og spurt hvernig spáin hún væri og spinnt við þér fæti og farið minn veg. En þú sagðir ekkert og því ég ennþá á þönum frá morgni til kvölds út og inn. En á leiðinni hugsa ég aðeins eitt og það styttir upp á morgun eða hinn. Og Rósa, hún býður í bátnum við sjóin og börlar mér fyrir að vera á sitt. En ég get ekki komið því kóngur hann skipar að konur þar býði og ég mæti einn. Og Rósa, hún býður og reykir úr munnstykki, rói eða vings og hún býst við með skjótt. En ég kom aldrei. Fláráður kóngurinn blekti mig, kendi mér á póker og ég sat fram á nótt. Og tunglinn, þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beiskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður á sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósun í bátinn, svo ég tók að hrópa upp hvað koma mér hrakfallaspár við og hendi mér úti og synti minn veg.

Sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn er titill þessa lags eftir Megas. Það kemur af annari plötu hans millilendingu frá árinu 1975 og það hljómsveitin Júdas sem sér undirleikinn. Hljómsveitin kemur fram með góðfúslegu leyfi Drif SF eins og tekið fram á plötuumslaginu. Þó Drif SF hljómi frekar eins og nafn á efnalaug eða bifreiðaverkstæði gerir ég ráð fyrir að það sé eða hafi verið hljómplötu útgáfa Júdasar á þessum tíma. Ég ætla að láta hjá liggja að kanna það nánar reyndar. En Júdas er eftirminnileg hljómsveit að minnstakosti fyrir þann sem var að byrja að hlusta á íslenska popmúsík á miðjum 8. áratug síðustu aldar. Manni fannst kannski ekkit mjög smart á sínum tíma að Megas skildi ráða til sín þessa ákveðna músikanta, sérstaklega ekki eftir á, þegar maður hafði kynst fjórðu plötu Megasar sem hann gerði í samstarfi við spilverk þjóðana. En í dag horfir maður á það að ólíkan hátt. Hinn hallærislegi hljómur Júdasar, hallærislegi innan gæsalappa, vel að merkja, smell passar við lög Megasar, það eitthvað afskaplega nöturlegt við hann, mjög svo íslenskt, manni líður eins og maður sér stattur borð í gömlega Agraborginni og það skýjað og kalt. Millilending Megasar á yfirborðinu eins ólík fyrstu plötu hans og hugsast getur. Hér komin heil hljómsveit með ramagsgítar, hljóðgervil, bassa og trommur og tambúrin. Og meðan fyrsta platan var líkt og tekin upp í ramagslausri baðstofu, bara með hljómgítar, kontrabassa og þverflötu, ekki einu sinni tambúrin. Hljóðfæraleikararnir voru meira að segja norskir. Jafn oft og ég hef hlustað á þessar tvær plötur á ég alltaf jafn erfitt með að skýra út fyrir sjálfu mér andrúmsloft þeirra og ekki síður merkingu því þessar plötur hafa einhverja mikla merkingu fyrir mér. Þær skilgreina eitthvað fyrir mér sem ég kann ekki að koma orðum að, eitthvað sem lýsir upp ákveðið tímabil og leið og það varpar á það löngum og dimmum skugga. Að ég kunni ekki koma orðum að þessu finnst mér ekki ólíklegt að sé vegna þess að höfundurinn Megas kemur sjálfur svo vel orðum að því sem hann að fjalla hann gerir hinn hverstaslegu yrkisefni sín svo einkennileg og skökk hans aðferð á einhvern hátt absolút, þetta verður ekki betra ég ætla mér til dæmis ekki að reyna að greina eða geta mér til hvað textin í laginu sem við heyrðum að segja okkur eða hvað það þýðir í raun og veru hann bara þarna og vekur endalaust upp eitthvað líf í hugamanns, jafn dauðalegur og hann Það sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn. Hver Rósa? Af hverju beið hún í bátnum við sjóinn? Ég þykist reyndar vita að þetta lag höfði sérstaklega til mín vegna þess að ég tengi það ákveðnum harmleik í fjölskyldu minni. Ef sá harmleikur hefði ekki átt sér stað, hefði ég kannski frekar valið að spila annað lag að þessari plötu, til dæmis Ragnheiði Biskupsdóttur, sem var lengi vel bannað að spila í útvarpinu, eða hina dularfullu og fallegu erðaskrá. Það reyndar önnur ástæða fyrir þessu vali, einni viðbót, því eins og ég lofaði í síðasta þætti þá byrja ég alltaf og enda þessa þætti á sama laginu í mismunandi útgáfum og það vill svo til að þetta lag Megasar fyrir finnst í annari útgáfu, alveg sérlega góðri, að mér finnst það mestakosti. Til að það gleymist örugglega ekki þá ætli ég að kynna þá útgáfu hér með, hún sungin af Páli Óskari Hjámtisinni og útsetningin eftir Jóhann Jóhannsson og Pétur Hallgrímsson. Ég efast ekki að þetta lag Megasar, sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn, hafi þver öfug áhrif á marga aðra hlustendur en það hefur á mig, sérstaklega vegna þess hversu upplífgandi og jákvæður takturinn í þér. Húmor höfundar auðvitað ekki mjög langt í burtu, þetta í raun sprenglægilegu texti sem það þannig stendur. En þar sem ég upplifi þetta sérkennilega lag sem einhvers konar óhugnað, þá ég þar með komin með ákveðið þema í þennan þátt. Því hver þáttur verður að hafa ákveðna grind. Þema þáttarins í dag með öðrum orðum óhugnaður. Bæði í augljósu formi eins og næsta lag sem ég ætla að spila gefið sig út fyrir að vera, en ekki síður óljósu, eftir vill heimulegur óhugnaður eða kynlegur, unheimlig. Næsta lag eftir höfund tónlistarinnar í bíómyndunum Bleika Pardusnum, Morgunverði á Tiffany's og Dögum Vins og Rósa, Henry Mancini. Sá sem samti líka Moon River og Peter Gunn, svo fleiri perlu síðu nefndar. Lagið sem hljómar hér kallast Experiment in Terror, úr samnefndri mynd eftir Blake Edwards.

Hljómsveitin Suicide var stofnuð árið 1970 í New York og hefur verið starfandi með hlýjum síðan. Hann hafði skipað tveir menn, Alan Vega, rödd og Martin Rev, hljóðgerðlar og trommivél. Suicide er sögð vera fyrsta hljómsveit í heiminum, langt á undan Sex Pistols og Buzzcocks og öllum þeim til að tengja sig við orðið punk. Eitthvað tengist þú orðnotkun skrifum eftir hinn þekkta tónlistarskribent Lester Bangs. Það var þar sem þeir fundu orðið í samhengi við tónlist og þeir notuðu það, það var árið 1970, 6 eða 7 árum áður en punk rock heyrðist fyrst til að auglýsa eigin tónleika. Þeir kölluðu tónlistina sem þeir bjuggu til punk music eða punk music mass, ræfla tónlistarmessu. Ekki ræfla rocks því það sem Suicide býr til varla hægt að kalla rock. En það stundum djöfulegt þar að segja músíkin þeirra, hún stundum satanísk. Stundum reyndar svo sæt og blíð en alltaf eitthvað skrítin og ágeng. Það óumdeilt að Suicide hefur haft mjög mikil áhrif á pop og rockmusik síðustu árin. Það nægir líklega að nefna hljómsveitirnar Soft Cell, Jesus and the Mary Chain og Sonic Youth. En Suicide hefur kannski ekki síst opnað þann möguleika að það nóg að hafa eina rödd, það að segja mannsrödd, og eina rafmagnsvél til að búa til fullmannaða hljómsveit. Ég þekki að minnsta kosti einn íslenskan tónlistamann sem hefur hleypt tónlist Suicide mjög djúpt inn í sig. Hann hefur meira segja fengið góðsögnina Alan Vega til að syngja inn á plötu með sér. En hér heyrum við lagið Diamonds Fur Coat Champagne af annari plötu Suicide frá árinu 1980.

Eins og með þetta lag Suicide er það ekki síst danstónlist sem óhugnanleg eða skrítin. Ég man eftir menuett í mynd Romans Polanski blóðsugurnar, The Fearless Vampire Killers, þar sem spegillinn í dansalnum sýndi ekki nema mjög lítinn hluta dansaranna, flestir þeirra höfðu ekki spegilmynd, og það rifjast líka upp fyrir mér, óhjákvæmilega, allskins óhugnanleg dansspor úr bíómyndum David Lynch, sem leið gera tónlistina sem hljómar undir, skrýtna og framandi, eitthvað sem óhugsandi var að kalla músikina áður en dansinn var stíin. Hugsalega tengi maður líka dans einhverri ógn frá því þegar maður neittist til að taka fyrstu danssporin sem unglingur. Óöryggið á dansgólfinu, terror, hinna djúpu bassatrómu bígís. En næst ætla ég að spila lítið danslag eftir Igor Stravinsky, vals og polka, og læt það auðvitað hlustendum eftir að ákveða hvort í þeirri músík sé óhugnaður eða ekki. Það leikið á svokallaðan simbalum, hljóðfæri sem forvari sembalsins. Þetta útsetning sem Stravinsky gerði sérstaklega fyrir þann sem spilar hana hér. Sá maður hét Aladar Ras og kom frá Ungverjalandi, var sá fyrsti til að gera simbolum að einlegs hljóðfæri, hann byggði upp umtalsverða efniskrá af útsetningum fyrir þetta skemmtilega hljóðfæri. Hér sem sagt vals og polki eftir Stravinsky, leikið af Aladar Ras og Yvonne Ras Barblan sem leikur með á píanóð.

Næsta lag sem kallast China Gate er líkt og Experiment in Terror titillag úr bíómynd. Ég ekki viss að ég myndi spila þetta hefði ég séð myndina. Ég hef heldur ekki séð Experiment in Terror. En China Gate fjallar bandaríska málaliða í frönsku útlendingahersveitinni í Indokína. Ég ætla eðlilega ekki að hafa einhver fleiri orð það. Það sem gerir þessa músík sérkennilega að hún flutt af hinum kosmíska og fútúriska tónlistamanni Sun Ra, bandaríska djassmanninum sem af öllum bandarískum djassmönnum var líklega í hvað nánustu tengslum við aðrar plánetur í jörðina og sá þeirra sem hvað mest vikkaði út djasshugtækið. China Gate sem samið af Victor Young og sungið af Ricky Murray langt frá því að vera kosmískasta tóndæmi frá Sun Ra en honum tekst samt að fara með mann eitthvað langt með þessum tónum, eitthvað lengra en bara til Kína. Lagið af plötunni The Futuristic Sounds of Sun Ra frá árinu 1961.

Með kínalagi Sönra er ég líklega komin svolítið langt frá víkingi Megasar, þeim orðum sem hann mælti og eftir dauða sinn, eða hvað. Kannski ekki svo langt frá Megasi sjálfum. Stemningin í China Gate fekk mig til að rifja upp hinn stóra stálsting sem kínamaðurinn á fyrstu plötu Megasar í laginu Þóttu gleymir Guði, hélt á, sá sem gaf manni gætur í kínakverfinu, kínamaður með stóran sting úr stáli sem gefi þér gætur, sá sem á 11. stundu fekk flog og fjall af fótum hans. En líklega færist ég ekki mikið nær hinn dauða víkingi Megasar með því sem ég ætla að spila næst. Ég held mig þó við þema þáttarins. Pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki varð heimsfrægt eftir að tónlist hans var notuð í myndir á borð við The Exorcist og The Shining. Jafnvel David Lynch hefur notað músík hans í tvær af sínum myndum. Hér ætla ég að spila svolítinn dans eftir Penderecki, minni úr þess sem ég sagði rétt áðan danstónlistina og ógnina. Þetta Passacaglia úr serenöðu frá árinu 1997.

Vegna þess að ég ekkert of áhugasamur að spila kvikmyndatónlist í svona þætti, ætla ég að láta vera að nefna úr hvaða bíómynd eða af hvaða plötu sem tengist ákveðinni bíómynd næsta lag kemur. Það kemur úr frekar hrollvekjandi mynd, en þarf ekki nauðsynlega að tengjast henni það lifir alveg sínu eigin lífi sem sönglag. Ég myndi samt hika við að kalla svona lag dægurlag. Höfundur tónlistarinnar Angelo Badalamenti, en sá sem samdi textan David Lynch, og þar með komin frekar sterk vísbending úr hvaða mynd lagið kemur. Söngvarinn hinn nýláttni jazzsöngvari með kontra allt röddina, Jimmy Scott. Lagið heitir Sycamore Trees.

Ég veit ekki hvort trjátegundin Garðahlynur er algengur í kirkjugörðum almennt, en einhvern veginn fannst mér stemningin í laginu sem hljómaði, laginu Sycamore Trees, vera slík að næsta lag hliti að verða það lag sem kemur næst. Hljómplatan eða hljómplöturnar Metal Box eftir hljómsveitina Public Image Limited eða Second Edition eins og útgáfan var kölluð þegar hún var gefin út í hefðbundnu formi, ekki í hinum upprunalega málmkassa, er einhver dimmasta og drungalegasta plata popsögunar. Hún er ein þeirra platna sem mér verður hvað oftast hugsað til án þess endilega spilana, sem eru þetta einkenni, góðra tónlistar, hún lifir í höfðinu án þess að þurfa að fara á fónin. Hér eru Keith Levine á gítar, Jav Obul á bassa og Richard Dudanski, en þó hugsanlega ykkur annar á trommur, að spila lagið Graveyard. Söngvari hljómsveitarinnar John Lydon, áður Johnny Rotten, er ekki með hér, það þarf ekki söng í svona lag.

Næst svolítill söngur frá Finnlandi og enn og aftur dansmúsík. Ekki kannski ógn en einhver tegund af óhugnaði. Annars held ég að maður þurfi ekki að hafa mörg orði við þetta. Söngvarinn Esko Rakonin. Tangóinn heitir Erotto Matomat. Ég ekki vissum að ég byrja það rétt fram.

Eftir eitthvað svona varla maður tími að yfirgefa dansgólfið. En ég ætla ekki að spila annan tango á þessu sinni, það væri of yfirþyrmandi. Ég ætla að spila annað lag eftir Angelo Badalamenti og David Lins í þetta sinn lag sem ekki tengist neitt í bíómynd, ekki svo ég viti. Það tengist bara höfundunum, enda óhugsandi að svona lag geti komið frá öðrum en þeim. Sú sem syngur heitir Julie Cruz frá Iowa í Bandaríkjunum. Hún þekktust fyrir að syngja lagið Falling í Twin Peaks þáttaröð David Lins. Hér syngur hún lag sem kallast Rockin' Back Inside My Heart. Þar meðal annars að finna línuna Do you remember our picnic lunch?

Píanókvintett rússneska tónskáldsins Alfred Snitke er sagður að vera einhvers konar miðpunktur í höfundaverki hans. Snitke hóf að semja kvintettin eftir að móðir hans lést árið 1972 og hann samdi hann á 4 ára tímabili. Hann byggir verkið á eigin hugmynd að sálumessu. Það hefur yfir sér mjög sterkt annars heims andrúsloft eins og margt annað í tónlist Snitkes. Þetta draumkennd músík hlaðin óhugnaði, sovjaskum óhugnaði, gera með ráð fyrir, og sársauka og fegurð, ég held ég sé ekkert að nota of stór orð. Áður en ég slúta þættinum með útgáfu númer 2 af lagi Megasar loka orð vikingsins, þá finnst mér við hæfi að spila hérna smá Snitke. Þetta niðurlag píanókvintetsins, 5. þátturinn sem nefnist Moderato Pastorale.

Og tunglin þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður að sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósunni bátinn svo ég tók að rópa upp hvað koma mér hrakvallarspár við og hendi mér út í og synti minn veg.

Þetta voru kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson og saxofónleikarinn Óskar Guðjónsson með lagið Hugs. En það að finna á plötunni Bolero frá árinu 2024. En nú endurflytum við frá því í gær, vitar þátt Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Ertu upptekin að því að vera þingæðingur?
1: Ég vil trúa því ég sé það ekki. Ég held að hérna...
0: En ég myndi spyrja einhvern annan.
1: Það mjögulega segja hann þér eitthvað annað.
0: Já.
1: Jú, ég hef náttúrulega eins og margir þingæðingar gert ýmislegt í tengslu við námitt og vinnu sem tengist þingengum eða sögu þinga sýslu og hérna þannig að ég held að útrá því ef maður horfði á það þá myndi maður örglega svona já, kannski sjá okkar minnstur
0: Já, eitthvað svona aðeins ef maður myndi rannsaka það
1: Já
0: Hvaðan ertu í
1: aðaldalnum? Já, ég úr Haga í aðaldal
0: Já
1: Dóttir hans Dagga í Haga.
0: Sem að bakaði góða pönnukökur.
1: Já.
0: Og þannig, þar náttúrulega Hringur, þeir já. Sem að kannski vilja svona aðeins plassa þetta.
1: Já. Hringur var sérst föðurbróður minn já. Og bjóð þarna með okkur á sumrin. Hann átti bara svona sér íbúð í húsinu og hérna... Ég ólst upp við það að hann væri barnapían mín, sem sagt.
0: Og varstu þá bara fylgist með honum mála og...
1: Já, það var sem þannig að mamma og pabbi voru alltaf bara bændur og yfirleitt alveg á haus á sumrin.
0: Já.
1: Og Hringu var, sérst, bjóð þarna á með hann og hann var í fæði hjá mamma og pabba. Og þótti líka bara notalegt að vera með okkur fjölskyldunni á kvöldin og borða á svona. Og... þá hafi verið sett á hann það hlutverk að passa okkur, litlu börnin vissan tíma úr degi þannig alltaf klukkan ef ég man rétt, klukkan í kringum tvö svona til fjögur þá voru við hjá Hring og hann stóð og málaði við trunnar og við lágum á gólfinu og hérna litum og svo reglulega stoppaði hann og horfði á okkur og segi hvað finnst ykkur þetta? Eins og við værum einhverjum svona spekulantar og við sem eitthvað myndlist.
0: Já. Og svo horfðið þið náttúrulega verkin eins og flestir vita svo undur fögur að maður er komin inn í málverkin.
1: Já. En hann hafði mikla trú á því að börn gætu skili myndlist og gætu skili málverk og gætu skilið hérna litasamsetningu og flöt og alls konar. Þannig hann treyst okkur oft fyrir svona samtölum sem útlítið fullanarslega.
0: Já, og þegar var að tala þannig við mann þegar maður var lítið, þá stækkaði maður.
1: Ja, stækkaði mikið, já. Já, þannig að hann var mjög góðu frændi, alveg yndislegur. Og hérna, og þeir pappi voru mjög nánir eðla að þeir byggu svona mikið saman og hérna miklu vinir.
0: Mér slíka svo fallegt þú segir, já, hann var í mat, nei, hvað sem sagðirðu, hann fekk að borða hjá því.
1: Já, hann var alltaf í mat hjá mamma og pabba, já.
0: En hann þurfti náttúrulega að borga fyrir það sjálfsögum, með passa ormana.
1: Já, það er mín útskynning. Mm. Ég veit ekki hvort hann hafði svona gaman að því að hann grífið sér.
0: Svo sem ekki.
1: Já.
0: En, og þín leiðið þetta bara í gegnum skólan, hvað skóla fórstu þá?
1: Sko, ég var bara í Hafralæk í mínum grunnskóla í Aldal og hérna bara svona hefðbundin sveita skóli og við tókum rútuna og fórum hringinn og söfnuðum krökkunum og
0: fórum svo. Þú þurftir nú ekki að hlaupa langt út á veg?
1: Nei, alls ekki. Og síðan hérna var ég aðeins í menntaskólanum Akureyri, fór svo í framhaldsskólanum Húsæk og síðan tók bara við mjög langt hlé þar sem ég var bara ung móðir og hérna eignaðist elstu dóttir mína 22 ára gömul en ég orðin 22 ára og ég fór bara að vinna og eitthvað svona en það blundaði alltaf í mér einhver svona draumur að fara í nám og en ég vissi ekkert hvað ég vildi læra, ég var mjög svona óviss hvað ég vildi gera ég held að svo hafi í raun og veru, ég ákveði mig þegar að vinkonu mín fór í þjóðfræði Háskóla Íslands og hérna og hún var alltaf að segja mér hvað hún var að gera í náminu sínu og ég öfunda hann svo hryllilega, stolt svo spennandi og einhvern veginn fekk ég gegnum hana svona nasa þegar af því hvernig námið væri, ég fylgdi henni svolítið þegar hún var að byrja í B-náminu og svo bara sótti ég og fekk inn og hérna og síðan hef ég bara ekkert snúið aftur úr þjóðfræðinni. Nei.
0: Og náttúrulega sjálfsögðu eins og bara almennilegur þingeyingur, þá skoðar þú nær umhverfið þitt og skrifar það eða ekki?
1: Jú, ég gerði það í B.A. og verkefninu mínu, þá skrifaði ég hraunsveit í Aldal og ég skrifaði hana sem menningararf og hérna að það stóð svona ákveðin stýr þessa rétt í ára tugi og mörgum bændum fannst hún bara orðið mjög svona óhendugt verkfæri að fást við af því hún hlaðin úr hrauni og það mikið viðhald og hérna hún afskaplega falleg og þú sér þannig handverk kynslóðana einhvern veginn, bara í steinunum í kringu þig og hérna og þetta rosalega fallegt réttarstæði en á móti kemur þá var þetta bara orðildandi þungt fyrir bændur að þurfa að eyða mörgum dögum og hverju sumri í að lagana eftir veturinn því að áin flæðir þarna upp allt í gegnum hraunið og á þessum tíma sérst braut hún sundur veggina þannig að þeir voru ekki alveg traustir þar þú veist hrundur þeim og hafði þetta endur hlaða sífælt.
0: Og það náttúrulega líka þarf svolta visku til þess að geta til þess að gera þetta rétt
1: já,
0: líka, það líka
1: já,
0: það.
1: Og bændur bara önnum kafnir í öðrum störfum já, já. Og hérna þannig að það stóð við stýrum hana í daldi langan tíma
0: Og það hvað vildi það fólk bara, hú veist, rífið hana bara?
1: Nei, ekki rífið hana, heldur bara flytja réttarstæði, finna því betri stað og hérna og byggja bara nýja rétt og hérna, og svo var alveg sterkur svona hópur fólk sem taldi að réttin hefði eitthvað gildi, bara út frá því að hún hefur þessar sögulegu forsendur, hún svona verk for feðra og mæðra og þarna hefur fólk komið saman síðan 1830 og átta held ég
0: já.
1: Já, þannig að hún hafði í sér eitthvað svona menningalegt gildi fyrir þeim og það hafði verið náttúrulega skrifið kvæðum hana og ýmislegt svona að þú veist og fólk, það er náttúrulega líka í þjóðfræðinni vitum við að staðir þegar fólk kemur á staði þá rifjast ósjálfrátt upp minningar tengdar stöðunum og það fylgdi því svona tenging við bara æsku minningar af því að hafa farið fyrstu réttir sem unglingur, sem ungt fólk sem var ástfangið og annað þannig að allt þetta tengdist náttúrulega tilfinningum fólks og þess vegna var þetta líka svona hitamál og svo endanum var bara lagt gríðalegt fé í að endurreisana, gera hana betri þannig að það var þetta saminast aftur hana og hérna, og í dag held ég allir aðaldalingar sem ég ánægði með hraunsið
0: já.
1: Já, en það kostaði samt það, það þurfti að eyði hana tölufri fjármagni til þess að gera hana þannig að hún þyrfti minna viðhald þetta væri auðveldara að nota hana
0: Þannig um þetta skrifaðu?
1: Um þetta skrifaði ég.
0: Og skrifaðu rifrildin þá sem verður og ósætti og var allt bara
1: já, það var
0: þungt í fólki?
1: Það var þungt í fólki já. Á tímabili og það var alveg eðlið. Það voru náttúrulega mikla tilfinningar í báðum hópum og hérna, ég láði þarna svolítið yfir fundagerðum að hinum á þessum fundum, bæði sérst frá fjárbændum en einni frá sveitarstjórninni og Pappi minn, Dagur Jónsson, var einn af þeim sem vildu gjarnan halda í réttina og hann var ekki einn, þá voru fleiri eins og Freyjan og Sandi og aðrir og hérna, og hann, ég tók það ákvörðun að taka ekki viðtöl að því ég fann að bara, þú veist, verandi dóttir föður minns, þá verið það eitthvað svolítið skrýti að mæka sér nákvæmna og segja að hver var þér svona ég
0: Í nöf hansi. Við þetta
1: Já,
0: hvað er það svona reyður við pappa
1: Já, en í staðinn þá fór ég yfir sem sagt, hérna, það sem var til að fundargerðum og það var mjög margt mjög merkilegt og skemmtilegt þar og bara, það var náttúrulega eðlilegt að mér fannst að bændur á þessum tíma hafi líka vilja verkfæri sem bara virkaði betur
0: já,
1: ég gat alveg skilið þá fórsendur líka og hérna, en svo auðvitað skildi ég líka mjög vel sem þjóðfræðingur, þessa hugmynd það að eitthvað gamalt geti mögulega tengt okkur einhvern veginn sama við fyrir kynslóður og búið til einhverja svona dýpri merkingu í því sem við gerum.
0: Já.
1: Þótt að segja að þú veist, fara bara á sama stað ár til ár til ár og að gera eitthvað eins og að taka sundur fé og hérna hitta nágranna og svo leis.
0: Já.
1: Að því að svo þetta er náttúrulega eru réttur uppskýruhátti líka, þannig að þú veist, það blandast inn í þetta líka svo tilfinning, þú ert að fá féð þetta fjalli, þú ert að sjá það hvort að hafi komið vel undan sumri
0: og svona kátina og allir glaðir í þitt hraustinu.
1: Já.
0: Já. En og, þetta var ekki eina sem þú skrifaður Sela, það var líka...
1: Nei. Já, ég skrifaði, já, í Emma-ríkirinu minni þá skrifaði ég tvær konur sem voru ljósmyndarar og voru báða náttúrulega búsettar á Húsæk. Önnur þeirra var atvinnu ljósmyndari og hétt Sigríður Ingvarsdóttir og starfaði þar sérst frá 1915 til 1942 sem ljósmyndari. og rak eigin ljósmyndastofu bara heima hjá sér og hérna ásamt manninu sínum og ég skoðaði sérst svona svolítið feril hennar og safnið hennar og svo skoðaði ég líka album sem Ragnheiður Bjarnadóttir sem var frá Húsavík gaf safninu sem mjög persónleg, sem í raun og voru bara hennar persónlegu album mm. og ég rakst á þetta fyrir tilviljun fyrst á myndir Ragnheiðar og síðan á myndir Sigríðar og ég var að vinna í svona skráningu og þar bara einhvern veginn fóru þessar myndir að koma og sérstaklega myndir Ragnheiðar vöktu athygli hjá mér vegna sem ég fannst þær náttúrulega fyrst og fannst mjög fallegar og mjög persónlegar að því hún að taka myndir af fólkinu sem hún elskar og fólki hennar og þetta hún og vinkonur hennar að fíblast og þetta sko myndir sem myndu mig á myndir sem ég og vinkonur mínar tókum þegar við vorum ungar stúlkur eitthvað við að klæða okkur eitthvað skringilega og hlæja og taka myndaði og eitthvað svona og mér varst einhver svo fegurð í þessum samhljómi að fólk einhvern veginn alltaf að endur taka sömu hlutina á vissum æviskeiðum og hérna síðan vildi ég líka bara svolítið og við á, að því ég var að vinna þá hjá menningamistu tengenga aðlægi svona bara sem sumastarfsmaður en líka sérverkefnum og okkur fannst eitthvað svo sjálfsagt að lyfta þeim aðeins upp vegna þess að við hefðum haft ljósmyndasýningar en það hefði þá yfirleitt fyrir karlmennir söfnin sem við áttum eftir karlmenn og hérna og við sögðum, völdum þá að segja sögu í raun og veru svolítið kvenna í ljósmyndun á Íslandi því að hérna, upp úr aldamótum fara konur á Íslandi að taka þátt í þessari atvinnugrein og þetta var ein fárra atvinnugreina sem þær gátu haft góðar tekjur af og ég vil starfa svolítið sjálfstætt og veri sjálfstæðar en síðan eins og oft var á þessum tíma þegar þær giftu sig þá einhvern veginn urðu þær bara að fara sinn um það og, hérna, og mistu kannski svolítið svona tækifæri þess að halda áfram en mér varst áhugavert með Sigri að hún bara held, hún giftir sig og verður einhvern veginn eignast til þess að ljósmyndastofu í með manninum sínum hann átt henni áður og svo kynnast þau og þau giftast og hún heldur áfram og þetta verður bara hluta heimilislífinu
0: þannig að hún bara er atvinnu ljósmyndari
1: já allan þennan tíma já. Og tekur myndir af kynnslóðum húsvíkinga og þingeinga og það er bara svo gaman að sjá í myndunum hennar eins og margra annara atvinnuljósmyndara að þetta er saga þjóðarinnar mm-hmm. þannig eru tískustraumar maður sér vissar hugmyndir líkamstellingar breytast fólk kemur fyrst til Sigríðar í svolítið svona svolítið stíft, jakkafötunum og hérna þjóðbúningnum
0: og alls ekki brosa?
1: Nei, ekki mikið brosandi
0: ekki mikið brosa, bara má ekki brosa
1: og síðan breytist þetta og maður sér það í myndunum en að segja og undir lokinn er fólk alveg mikið afslappara það eru komnir hérna svona það er komnir bara allt er þessi mútiringar sem fólk klæðist fólk er öðruvísi fínna já. Og hérna meira kasuál og stuttir kollar sem þess að konur fannar að klippa sér stutt og stuttir pils og en það var eitt sem ég okkur fannst frábær það voru fermingamyndina sest, fermingamyndir hafa bara alltaf verið vandræðilegar
0: já
1: en við vildum meina það það er bara eitthvað ekki gott við að láta taka mynda sér þegar maður er á fermingaldri maður sá það alveg á fermingamyndunum þetta er alveg jafn vont þá eins og þetta er í dag
0: og þið voruð þið það ekki með sýningu þá
1: já,
0: þú ákvast að setja upp sýningu
1: já, ákvast að setja upp sýningu skrifaði þessi ritgerðina mína þær og sögu þeirra og séðan setti við upp sýningu og ég skrifaði þessi líka þann hluta að hvernig það er að vinna sest, úr svona ljósmyndasöfnum og setja upp sýningu og hérna og það var bara mjög skemmtilegt
0: já,
1: og hérna og bara gaman að einhvern veginn geta svona aðeins hérna, færtar aftur út í svona almann rými
0: já, okkurlega ef við gæmst að tala sundið
1: jú, tölum sundið
0: sundlega hefðin og UNESCO
1: já,
0: það er eitthvað sem að þú sérlega hefur verið að
1: jú, ég nefnilega fekk að verkefni ég var í Sauberi hjá systir minni voruð 23 og þá var hringt í mig að því ég hafði aðeins tengst sundinu sem þjófræðingur ég hafði aðeins rannsakað þetta sem hluti af rannsóknar svona teimi í háskólanum við höfum verið að safna heimildum sund og hérna og með mér mjög góðir hérna rannsakendur svo Valdimar T. Hafstein, Katrín Guðmundsdóttir Ólafur Astrik og Ólafur Ingibjörnsson og fleiri og ég var nú bara eitt svona pínu hluti af þessu en ég hafði verið að skoða mikið ljósmyndir tengdar sundinu mm. og hvað maður geti lesið sögusundsinu og Íslandi gegnum ljósmyndir og svo bara hringt úr mig og ráðuneytinu og það satt að búið að taka það á grunn að við ætlum að tilnefna sundlega menningu á Íslandi til UNESCO inn á lista þeirra yfir óáþreifanlega menningararf mannkyns og vilt þú vera þú veist, svona leiðandi í því bara að taka saman þar upplýsingar sem þarf vekja athygli á þessu og aðstoða okkur við þetta og ég náttúrulega var í sauburðu og illa sofin og sagði þessna já
0: það var ekki brotu segund, það bara já
1: og hérna það var bara eitt já, eitt svona stærsta verkefni sem ég tekist á hendur en á sama tíma ótrúlega skemmtilegt já, já af því að ég fór all land og hitti fólk og, og hérna og það svo gaman að sundli vettvangur fyrir aðrar hefðir allstar í öllum sundlegum á Íslandi virðast vera einhvers konar hefðir sem eiga sér stað innan veggja sundsins eða sundlegarinnar þar sem alltaf sama fólki kemur saman og hverju morgni sest niður í heitapottin og segir sögur, segir hver frétta, ræðir sumir ræða pólitík, annars það má alls ekki ræða pólitík og það búið sitt að það reglur að það með ekki ræða pólitík og hérna, og einhvern veginn myndast svona ótrúlega sterk samfélög innan sundlegana og hérna, og það var svo gaman að fá bara NASA þef af öllu þessu sem þjóðfræðingur, öllum þessum hefðum og siðum og venjum sem fólk var búin að koma sér upp í kringum sundlegana.
0: Þegar þú skoðar þetta, sko, hugsaðu við Íslendingar erum svo skrítin þjóð.
1: Já,
0: kannski, já. Þetta lesa svolítið svona hvernig við erum.
1: Já, við erum, og það alltaf gaman að við svona hafa valið okkur þennan vettvang, vegna þess að aðra þjóðir hafa valið sér eins og torgið.
0: Akkurat.
1: Þar sem að, það nóg gott veður til að sitja úti á torginu og hitta nágrannan, spjalla saman, aðri velja sér barinn, hverfisbarinn eða kránna.
0: Já, já.
1: En við veljum sundlegunar.
0: Akkurat.
1: Já, og þetta hefur raunum verið mjög svipaðan tilgang. En það sem mér þátti líka bara svo gaman er bara hvað fólk þykir væntum enn vettvang og hefur mikla skoðanir og mikla tilfinningar og ég var eins og ræða við sveitarstjórnarmann og hérna sem var tengdist þetta því þá að reka sundlegunar því ég rætti líka við þá sem að eru í því hlutverki og hann sagði mér að þetta erfiðasta sem hann hefði gert á ferli sínum sem sveitarstjórnarmann var að stytta opnuna tíma.
0: Já.
1: Hann hefði bara fengið sig hafsjóð símtölum og óanegu póstum og hérna svona erum við, við okkur þykir rosalega væntum þennan vettvang.
0: Já, það var sko já. Mjög heitar umræði bara hér á höfuborginni þegar það er ákvað að stytta tíman.
1: Já.
0: Það var bara, þú veist, unglingar voru í stór hættu því þið fengið ekki að fara í sund, þetta var bara mjög heit umræða.
1: Já.
0: Þannig að þetta er sko, að þú nefndir sko, hvað, óáþreifanlegur menningararfur?
1: Já, þetta þjála
0: þægilega orð. Þetta er frábært orð.
1: Ég hef svona valið oft þegar ég að tala um þetta, að tala bara lífandi hefðir.
0: Já, það er heila betra.
1: Það er
0: við skiljum það heila meira. Lífandi hefðir.
1: Lífandi hefðir, já.
0: Þannig að sundið er það, eða?
1: Hún er lífandi hefð. Og minna, við eigum sem sagt hérna líka landskrá sem heitir lífandi hefðir. Og það er hlutverk mitt í dag á þjóðminnisafninu að halda utan hana. Og hérna, við okkur ber sér skilda samkvæmt þessum samning sem við gerðum við UNESCO, við skrifum undir hann 2005 og tók, hann sérst, varða, tók gildi 2006 og hann heitir sérst, samningur varðveislu menningar erfða, mjög þjált líka. En hérna, við erum aðlega þessum samningi og þá í raun og veru erum við að undirgangast það að við ætlum að reyna að standa vel að varðveislu hefða á Íslandi og við ætlum líka að styðja við aðra þjóðir í þeirra varðveislu og hérna og eitt af því sem við gerum er að við höfum sérst þessa landskrá og þar getum við sett inn hefðir sem að fólk, hópar samfélög stundum er þetta allt frá því að vera bara ein fjölskylda upp í það að vera miklu stærri samfélög eins og þegar kemur sundlega hefðinni geta skráð hefðir sínar og þá í raun og veru hefur ferli bara verið þannig að fólk hefur samband við mig segir mér þetta mjög vænt að koma þessar hefð inn oftast er þetta ég svona einhver hópur sem á bakvið þetta stundum er þetta einstaklingar og stundum hafa þetta verið þjóðfræðingar sem eru að hluta samfélagunum sem þau eru rannsaka sem hafa sem sett vilja ská hefðina í leiðinni þarna inn og hérna
0: meina, hefur þurft að bara, þú veist, fengið einhvern póst og þú þurft að segja bara, heyrðu fyrir ekki, þetta er ekki Þetta kemst ekki á listan.
1: Ekki enn.
0: Nei.
1: Nei, það er, en hins vegar fæðist þetta svona ábendingar og það er skemmtur. Fólk er að senda mér, það væri svo gaman ef þetta væri þarna inni, en það er kannski ekki endilega þannig að þau vilja gefa sér fram í það hlutverk að sko standa fyrir skráningunni og ég skil það, það getur kannski virkað svolítið svona stórt. En yfirleitt hefur þetta nú bara gengið mjög smurt fyrir sig og þetta er svona fram og tilbaka. Þannig að eins og til þess ég skráði fyrra hérna fórustufé og það gerði ég með þjóðfræðistofu og einmitt áhuga fólki um ræktun fórustufjár á Íslandi og þá var það svona eins og samtal sem bara gekk fram og tilbaka, þau gerðu vissan grunnteksta, hann var lesin yfir af öðrum áhuga fólki, þau söfnuðu saman myndum sem þau vildi að fylgdu skráningunni og hún Gulla, vinkonu míns, var náttúrulega fremst þar í flokki og hérna, og þetta unni við svona í samtali og þannig vil ég gert hann að þetta sé, samtal.
0: Já.
1: Og þannig að við stöndum á eftir með eitthvað sem allir eru haldið ánægði með og finnst þeir einhvern veginn eiga.
0: Já, þannig að fórustufé er á þessum
1: líka lifandi hefð.
0: Það er lifandi hefð.
1: Já, en auðvitað við skulum við bara fyrst og fremst hafa það í huga að þótt eitthvað sé ekki inn á þessari landskrá, þá er það samt lifandi hefð.
0: Nákvæmlega, en sko, er eitthvað sem er bara einhver ein manneskja hefur sendt eitthvað, þú veist, þetta er bara gert í minni fjölskyldu sem er sér lítil.
1: Já.
0: Kemst það inn, þú veist,
1: eitthvað? Já, sko, ef að það er eitt dæmi þar sem er sölvatekja, sem fólk getur lesið með mitt á lifandihefðir.is og það er aðlega ein fjölskylda sem stundar nákvæmlega þessa hefð og hefur gert í gegnum bara mjög langan tíma að fara á vissan stað og tína söl.
0: Já.
1: Og hérna... Og við unnum þetta bara saman og hérna, ég og eiginlega aðlega einn einstaklingur og þeirri fjölskyldu og hérna, þetta er svona dæmi kannski svolítið afmarka en Sölva tekið er náttúrulega víða Ísland en þarna var aðlega verið að tala akkurat þarna á þessu svæði.
0: Og sem búin að vera í mjög mörg ár, það þarf að vera náttúrulega einhver góðsaga.
1: Nú erum við þjófræðingar einmitt öfutt við það sem margir halda þá erum við ekki mjög upptekin af aldri hefða.
0: Nei.
1: Það er yfirleitt aldri við. Sem eru mjög upptekin af því en við.
0: Við þjófræðingarnir bara alls ekki.
1: Nei. Gott dæmi er að margir halda til þess að þjófræðingar séu mjög á móti Halloween.
0: Já,
1: eins og við sem svona einhvern veginn svona varðfundar íslenskra hefða og viljum alls ekki útlenskar hefði en almennt er það ekki þannig.
0: Nei.
1: Og hérna við sjáum bara ef einhver hefð eins og Halloween kemur til Íslands og tekur svona bólfestu breiðist svona hratt út
0: þá, mjög hratt á nokkrum árum
1: þá er einhver sérst, merking eða þörf þarna fólk við erum höfum að setja í kaffispjalli og tala þetta þjófræðingar veist, hvaða var sem var til þess að þetta var bara svona ótrúlega útbreitt, rosalega rætt og ég með ákveðna kenningu að það hef verið vegna þess að fullorði fólk og því vantaði vettvang þar sem það gat klætt sér upp í búning haft gaman þú veist með félugunum
0: hafa partí
1: og hérna og það hafði ekki verið börnin endilega heldur meira fyrir fullotnu
0: er þetta góð kenning
1: já, þetta er vissulega bara kenning það var aftur að rannsaka þetta
0: já.
1: Og hérna þannig að við erum kannski við vitum líka sem þjófræðingar að nánast allar hefðir koma einhversta frá að hluta til eða alfarið eða eiga sér mjög skilda aðila annars staðar. Þannig að þú veist eiga sér svona systur hefðir í öðrum löndum og öðrum menningum.
0: Já.
1: Og hérna þannig að við erum ekki mjög upptekin af því að reyna að aldursgreina hefðir eða setja þeim einhverja svona í eitthvað stigveldi út frá því.
0: Svo eru sem sko svo margir sem erum við á móti alls konar hefðum.
1: Já.
0: Þú veist, og það eins og bara Halloween til dæmis, það bara verður, fólk verður bara brjála.
1: Já.
0: Og svona skoðin og alls konar svona hefðum, en það er náttúrulega engin, það er engin reyður þegar við byrjum að tala brauðtertur.
1: Vonandi ekki.
0: Nei, held ég ekki. Nei. Þetta var það verið.
1: Nei, ég trúi því að fólk sé álum þetta ánægt með brauðtertunum.
0: Já, er það til dæmis á lista sem hennar lifandi hefða landslistanum
1: já, hún er á hennar listanum og bara kemur þarna í kringum 2018-19 það er áðurinn ég tek við þessu og það er þjófrængur sem skrána þetta lesa lýsinguna inn á lifandi hefðir og hérna og ég segist þetta með gríni þegar ég er að sko tala við fólk lifandi hefðir að fólk verði aðeins að slaka á því að það er þarna til þess lýsing á því hvernig maður hérna gerir sigra kartöflur sem ég alls ekkit sammála, ég myndi ekkit gera það svona skilur,
0: Nein.
1: Þannig að þetta ekki svo, þetta ekki nein lög það hvernig brauðtyrta eða hvernig maður brúna kartöflur Nei, þetta er ekki hérna, þetta ekki bara það, þetta segir ekkit það hefðin þurfa að vera nákvæmlega svona
0: nei.
1: Að hefðir eru bara ótrúlega margbreyttar og ótrúlega ólíkar og meira sér að vitum við að fólk segir stundum, já, ég hef bara þetta var alltaf verið gert svona í aðfangdaskvöld við alltaf það hefur verið eins í 50 ár
0: já.
1: Og svo þegar maður fer að skoða þú sem maður, það hefur eitthvað breyst samt, er það ekki
0: já.
1: Og þá kemur í ljós að það hefur mjög margbreyst
0: já,
1: en brauðtertan búin að eiga eitthvað svona endurkomu aftur já. Hún kemur svona inn í íslenska matamenningu í kringu 1950 sennilega er hún búin að vera eitthvað aðeins á ferðinni því að fyrsta uppskriftin kemur 1953 minni mig í sem sagt einhverju blaði og það gefur til kynna hún hafi kannski verið eitthvað að krauma á undan
0: já.
1: Og svo loksins kemst hún einhvern veginn og síður blaðana þá og hún á sér sinn blóma tíma og svo einhvern veginn fellur hún svolítið í gleymsku og hún þykir kannski pínu hallarisleg á tímabili og hérna
0: finnst þér sem þjóðfræðing ekki gaman að pæli því af hverju allt í nokkuð finnst eitthvað astnalegt
1: jú, mjög skemmtilegt og þetta náttúrulega mjög oft svona kynslóðir afneita menningu kynslóðina undan
0: jú.
1: Vegna þess að við viljum vera einhvern veginn aðeins öðruvísi, finna upp á einhverju nýju jú,
0: við heldum að við viljum vera smartari
1: já, smartari, meiri einhvern veginn með og síðan kemur sko brauðtertan inn aftur svona núna á 21. öld og slær svona aftur gegn
0: já.
1: Og nú ungt fólk að hafa brauðtertur í sínum ammælum og sínum veislum og sínum skýrnum hjá börnarum sínum anna. Og hérna, og bara leggja mikið á sig að gera þar fallegar og fínar og skreita og það náttúrulega það sem svo fallegt við brauðtertuna því að í grunninn hún kannski bara svipuð, við kannski veljum eitthvað örlítið öðru sér hráefni í hana. En náttúrulega fegurðagildi sem bara felst í því að skreita hana og hvað fólk er bara gerir frábær hluti við það einhvern veginn að skreita þessi matvæli og þannig að hún er líka svona fagfræði þannig.
0: Já. Þetta er bara listaverk.
1: Algjör listaverk.
0: Já. En sko þegar að þetta kemur, hvað, frá Svíþjóð eða hvað, vitið
1: það? Já, hún á sér svona sennilega systurhefðir í Svíþjóð og danskri bauðmenningu líka.
0: Akkurat.
1: Þar sem ég þekkist þetta majónes tengda brauð
0: já.
1: Og álegg.
0: En hvenær kom majónesið til okkar?
1: Sko, það náttúrulega, vissulega hefur örglega, sko, það ítt undir svolítið að majónes, það auðvitað að vera sig út það í kringum þarna 1950, 60, 70 er þetta svona orðin meiri sjálfsær hluti af íslenskri matamenningu. Og það ítti náttúrulega undir það að það auðvitað að gera hana.
0: Akkurat.
1: Húsmaður hérna geta svona, þurfi ekki kannski endilega þeita majónesi allt sjálfur.
0: Nei,
1: en það auðvitað gerði það, það er bjögguða bara
0: til, já.
1: Og hérna, en það kostaði töluvert svona töluvera vinnu, þannig að, jú, og svo, þú veist, það er líka það sem við sjáum oft með hefðir. Það þurfa ákveðnar forsendur stundum að vera til staðar til að einhver hefðu svona sprett af stað.
0: Já.
1: Já.
0: Til dæmis, sko, eru tuttusleikjóar, er það, getur það, er það lifandi hefðir, 17. júní?
1: Já, sko, það náttúrulega, sko, það hafi eitthvað sætt um hönd
0: já.
1: Þegar við erum að halda upp á eitthvað ef nú fyllt okkur ansi lengi en auðvitað kannski gæti okkur fundist að svona snuddusleikjóar ættu kannski að lúta í lægri haldi fyrir eitthvað aðeins þjóðleira eins og kleinum eða einhverju svoleiðis en það er líka eitt með þjóðfræðinga þeir eru ekki mjög upptennir að því þeim finnst bara áhugavert á hverju eitthvað nær sem sagt, til okkar
0: já.
1: Og akkur sem nær ekki til okkar. Og hérna, bursi frá því hversu eitthvað tengt ísraelsku þjóðerni það er. Við erum ekki mjög kannski, það er kannski líka sem, það sem er skemmtilegt við þjóðfræðina. Við erum bara, við höfum bara brennandi áhuga á því akkur fólk tekur upp á því sem það tekur upp á.
0: Já, ó, það er svo gaman að pæli því. Veist, ég bara nefni þessi snuð að þetta er bara einhvern veginn búin að fylgja manni 17. júni og þetta
1: já.
0: Er svo... Þetta er svo hræðilegt, ég bara segi það. Og svo var einhver mjög skemmtileg umræða hérna núna eftir 17. júni, núna bara síðustu misseri, að sem bara verið að tala getum við bara ekki sleppt þessu?
1: Mm-hmm.
0: Er ekki hægt bara að kaupa upprúlaðar pönnukökur?
1: Já, og kleinur.
0: Getum við ekki bara gert það? En einhvern veginn, Já. Við getum það ekki.
1: Nei, það er sko, kannski getum við það einhver tíman.
0: Já, það eru kannski hlegið að okkur eftir
1: einhver ár. Já, það er nú stundið þannig. Já. Eitthvað breytist, til dæmis svo brautertan, hún þótti að sé hallarslega tímbil.
0: Já.
1: Svo er hún bara að eiga sitt comeback núna.
0: Reyndar, já, já. En er ekki eitthvað ráðuneyti núna að
1: hérna,
0: þýða rækjur og... og kaupa majónes.
1: Jú, þau náttúrulega, þetta er duglegt fólk í menningar og nýsköpunarráðuneytinu. Þau ætlar þess að núna á menninganótt, klukkan 15 skils mér á laugardaginn, að vera með eina stærstu brauðtertur sem sett hefur saman á Íslandi og það má lesa þetta á vef ráðuneytisins og eins á Facebook síðu þeirra.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna... til að halda upp á það að það er, þetta er skráð sem lifandi höfð.
0: Já,
1: og hérna, og svona fær fólk brjálar hugmyndir.
0: Já, nei, ég held að sé bara þegar að einhver manneski eins og Toppa Marnus er sendin í ráðuneyti, þá kemur eitthvað, einmitt eitthvað svona.
1: Já.
0: En þú veist, að því að brauðtertunar er einhvern veginn, þú veist, okkur þykir væntu þær og svo bara skammast maður sín að hafa hlegið að því, einhver tímabundi. En sko, þegar þú ert að fá svona sendingar, hugsaðu bara vá hvað ég er skemmtilega starfi.
1: Já, alltaf.
0: Já.
1: Já. Og það að vera bara á þjóðháttasafninu, þar sem að öll þessi, sem alltaf, ég sé líka það, ég líka þeirri lukkulegu stöðu að fá að senda út spurningaskrár og varvita líka, koma varvislu þeirra heimilda sem er á þjóðháttasafninu.
0: Þjóðháttasafnið?
1: Já.
0: Það er semst innan...
1: Þjóðminnisafnsins.
0: Já.
1: Já. Og hérna, ef maður fer bara inn á sarpu.is og ítir á þjóðhættir, þá getið skoða allar spurningaskrár sem hafa verið sendar út á þjóðminnisafninu.
0: Já.
1: Og síðan 1960 og við erum að tala sko heimildir sem ná aftur til 19. aldar inn í gamla bændasamfélagið og svo spurningaskrár sem ná til nútímans. Þannig að þið geti ímyndað ykkur sögu þjóðurinnar sem er varvitt í þessum heimildum og það að fá að vinna við þetta sem þjóðfræðingur er bara eins og, já það er dettur engin í svona lukkubjátt, finnst mér sko. Og hérna, þannig að bara ótrúlega fallegar og skemmtilegar og oft innihaldsríkar frásagnir sem þetta safn geymir um alls konar hluti og hérna bæði sko bara verkætti, siðir, hefðir, venjur en líka hugmyndir fólks um alls konar sem að okkur finnst kannski orðna svolítið svona skrýtnar í dag að við hefum einhvern veginn öðruvísi hugmyndir um eitthvað eins og til dæmis bara um lækningar eða hérna
0: Já.
1: Eða þú veist hvernig við nálgast það að hérna, hugsa dýrin okkar eða eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Já, þannig að þú veist það er það að sitja sem þjóðfræðingur og fá að bara koma að því að varvita þetta er bara ómetanlegt.
0: Já, eru einhverjar lifandi hefðir í haga sem þú hefði getað sendt inn og sett í þennan lista?
1: Já, góð spurning. Já, sko, svo er það nú fallega. Við eigum okkur öll okkar persónulegu hefðir.
0: Já.
1: Alltaf eitthvað, svona, eitthvað sem við vitum að við sem fjölskylda gerum saman þegar að þessar aðstæður eru í líf okkar. Og í haga náttúrulega eins og á mörgum sveitaheimilum þá er matur þar svolítið í forgrunni. Þannig að enn í dag, þegar við sískinin komum saman í haga, þá er eldur stórmáltið, það er kannski 20 og eitthvað manns í mat og við stöndum í eldursinu kannski halvan daginn og ég held að bróði minni þetta Jóhannes, hann er alltaf foringin í eldursinu, við sýstirnar erum svona meira hjálpa til og hérna og þetta er til dæmis bara svona dæmi þessar persónulegu hefðir sem við sem fjölskyldur gerum saman, sem styrkja okkur sko. Minna, sem bara einingu eða samfélag, við erum líka samfélag fjölskyldur sko, og eigum okkar alls konar svona hefðir og siðir og venjur og sögur og minningar og frásagnir og annað.
0: Já, svolítið svona eins og bara hérna hreinsréttin í aðaldalum, þú veist það bara allir saminast og
1: Já. Og gera eitthvað saman.
0: Og segja sömu sögunar sem
1: segja
0: er líka frábært.
1: Segja sömu sögunar og það gera fjölskyldu líka.
0: Já, já.
1: Alltaf sög þessi saga.
0: Nákvæmlega. En heldur að fólk sé

0: nefndum það aðeins í og Martin að Tsutsuko þegar við unnum það verkefni að við vorum sérst að skoða hvað hefðir ná svona landi með fólki þegar það kemur til Íslands og fer að búa á annar staðar en í heimalandinu hvað hefðir tekur það með sér Já. Og hvað hefðir svona ná fótfestu og þeir geta fundið stað í nýju menningalandslagi og þetta eitt af skemmtilegasta verkefni sem ég hef líka unnið það var hérna og Martin, ég hefði ekki geta gert þetta án Martinu bara það alveg 100% þannig og hérna En þau náttúrulega, matamenning var þar mjög ofalega og við finnum það, fólk tekur með þessi matamenninguna, það matamenning svo tengd tilfinningum okkar og minningum. Mjög margt sem að svona eins og matamenning sem tengir okkur við sko eitthvað sem við finnum lykt af, eitthvað áferð sem við finnum, bara athöfnum við að gera líka, matinn búan til, þetta tekur fólk með þessir.
1: Já. Og það það sem að enniðustan að þegar að pólverjarnir koma hingað, það er kannski mest matarmenning.
0: Já, matarmenning og svo hérna líka
1: Gómsættir dömplings og svona.
0: Já.
1: svo skemmtilega matarmenning.
0: Já, það er það. Og við Íslendingar erum alveg eins. Við sendum land á milli eitthvað sjálfgæti til annara, þú veist, við erum að senda ópal, við erum að senda
1: lakrís. Það hvergi til betri lakrís en á Íslandi, þú veist, þegar maður heyri sjálfum sér segið það.
0: Græna baunir.
1: Já, Jesus.
0: Já, alls konar.
1: Já, akkurat.
0: Þetta gerum við líka. Matur rosalega tengdur minningum og tilfinningum og hérna endurheimt minninga líka.
1: Akkurat.
0: Þannig að þú veist, og þannig að hann nær fljótt til okkar eins og brauðtertan.
1: Já. Sko veistu hvar brauðtertan verður eða á fólk bara fara inn á ráðuneytið og skoða þetta.
0: Þetta kirkjuteigur. Það bara þar sem ráðuneytið
1: Já, akkurat.
0: Já. Kíkja á viðburðin.
1: Veistu nokku þú veist þetta ekkert hvað hann löng eða neitt, hvað verður stór.
0: Sko ég bara
1: Þú sagði bara, já, þetta frábær hugmynd.
0: Þekkjandi Toppi Marino sem þetta verður eitthvað svakalegt.
1: Þetta verður eitthvað svakalegt. Þetta er skemmtilegt. Talandi um að því að þú veist, við ekki að selja sleikja og við að, þetta er málið. Þetta er kannski eitthvað, það er eitthvað að breytast kannski.
0: Já.
1: Við skráum þetta svo í lifandi hefðir eftir nokkur ár.
0: Já,
1: segja það. Sko, ég baði að velja lag.
0: Já.
1: Ég bað þjóðfræðingin að velja lag.
0: Já, já, ok.
1: Hvaða lag var þetta sem
0: Herðu, valdir? Það hann Stefán Íslanders ökuljóð með kallakorið kegur. Þetta svona lagi sem að, sko, ég algjör aðlæta á þjóðfræðin, ég líka algjör aðlæta á tónlist.
1: Já.
0: En það svona þráður í mér sem mjög haldin sveitarómantík.
1: Já.
0: Og þetta nær þeim þræði mjög vel.
1: Já, það þetta.
0: Já.
1: Og kannski vel mætt sem alltaf svo
0: í mjög. Já, já, svo það líka.
1: já, þetta skemmtilegt. Sigurlaug Dagsdóttir Þjóðfræðingur, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði sjó með segðu mér. Gestur hennar í þættunum var Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur. En nú endurflytjum við tónbil frá því í gærkvöldi. Sjón hefur Pétur Eggertsson.

Ágætir hlustendur, þeir eru að hlusta á tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var hljómsveitin Múm sem hóf bilið í dag. Þurft hjarta þarf eigi að trekkja. Dry Heart Needs No Winding af nýri plötu þeirra History of Silence, sögu þagnarinnar. Við verðum á nokkuð forvitnilegum slóðum í dag en endum á kunnulegum. Fyrst það íslensk tónlist af 20. öld, Elísabet Erlingsdóttir Sopran og Guðrún Anna Kristinsdóttir Pianisti ríða á vaðið. Þau flytja Blóm, sönglag eftir Herbert H. Ágústsson við ljóð Steins Steinar.

Einar Jóhannesson klarinettuleikari og Örn Magnússon pianisti tóku við af Elísabetu Erlingsdóttur og Guðrúnu Önnu Kristinsdóttur með Allegro kafla úr sónatínu fyrir klarinett og piano eftir Áskel Másson sem samið var í blálok síðustu aldar 1998. En færum okkur í 21. öldina og þvert yfir heiminn til Japan. Hér Ichiko Aoba, tónskáld og söngkona, sem syngur á plötunni Luminescent Creatures sem kom út 2025 ýmis náttúruöfl. Hér það Norðurljósin, lagið heitir Aurora.

Ichiko Aoba opnaði dyrnar að draumaheimi sínum í laginu Aurora. En nú komin tími til að vakna og fá sér kaffibolla. Hér kaffióðurinn Java Jive í flutningi Blek blettana, The Ink Spots, lag eftir Milton Drake og Ben Oakland.

Anna Greta Sigurðardóttir söng og flautaði við píanóleik Jóhanns Tengholm. Þau fluttu Om Natten, lag eftir Olle Adolfsson við texta Karls Friðrik Reutersverð. En þá erum við komin á heimaslóðir í enda tónbilsins í dag, sérstaklega þið sem heitið Jón, en hann komin heim í loka laginu, sungið af Mjöll Hólm. Lagið eftir Kalender og Stevens, en Iðunn Steinsdóttir gerði íslenskan textan. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili. Þátturinn var aðra á dagskrá í janúar á þessu ári. En nú endurflytum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Síðar í þættinum heyrum við af nánast tilbúnum farsóttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem steytt hefur á skeri. En við byrjum á að skoða áhrif hugsanlegrar Evrópusambandsaðildar á íslenska launþega. Hólmfríður María Ragnhildardóttir tekur við.
2: Hvaða áhrif kann aðild að Evrópusambandinu að hafa á íslenska launþega? Svarið við þeirri spurningu kannski ekki einfalt. En ef við einblínum aðeins á hvaða breytingar verða á sviði vinnu réttar, það hvaða reglugerðir og tilskipanir við Íslendingar þyrftum að innleiða hér á landi frá Evrópusambandinu sem við höfum ekki gert til þessa, svarið kannski ekki svo flókið. Nær öll löggjöf Evrópusambandsins réttindi launþega hefur þegar verið tekin upp á Íslandi í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið sem í daglegu tali kallaður EES-samningurinn. Innganga í Evrópusambandið myndi því breyta litlu fyrir vinnuréttarlöggjöfun á Íslandi að mati Hrafnhildar Kristinsdóttur lögfræðings. Hún nam Evrópurétt við háskólinn í Lundi í Svíþjóð og starfaði í 7 ár á innra markaðsviði ESA, eftirlitsstofnunar EFTA í Brussel, þar sem hún bar ábyrgð á málaflokkum vörðuður réttindi launþega, vinnur rétt og frjálsa för fólks. Hvað myndi bætast við með ESB aðild?
3: Sko, stuttasvari rauninni ekki neitt. Ef maður lítur út frá bara sko, efnislegum réttindum launþega á Íslandi, að þá í rauninni öll löggjöf á því sviði tilskipanir og reglugerðir frá ESB á því sviði tekin upp í EES-samninginn. Laga umhverfi hins vegar kannski aðeins öðruvísi. Það til dæmis, ég myndi segja kannski svona aðal munurinn að það í ESB-rétti mannréttindaskrá ESB sem kveður á ýmis félagsleg réttindi. Þetta eru svona meginreglur. En þetta bindur aðildarríkin, þetta hefur sko sömu rétthæð og sáttmáli ESB, þannig að þetta svo rétt hærra heldur en tilskipanir og reglugerðir. Þetta ekki hluta við ESB-rétti í dag. Það kannski aðeins erfitt að segja, þú veist, hvort að myndi eitthvað breytast í reynd, menna þess að það eru ýmsar ástæði fyrir því. Til dæmis hefur EFTA-dómstóllinn verið svona frekar framsækin í túlkun á þegar kemur að mannréttinda vernd, þannig að það hefur allavega ekki, það hafa ekki komið upp aðstæður ennþá á mínu viti þar sem að einhvern veginn hefur verið upp í svo stað að mannréttinda vendin til dæmis verðandi félagslega réttindi sé einhvern veginn lagari í EES-rétti en þetta er vissulega munur á svona laga umhverfinu. En þegar kemur að tilskipunum og reglugerðum og sviði vinnuréttar að þá í grunninn hefur allt verið tekið upp í EES-samninginn.
2: EES-samningurinn eitt víðtækasta alþjóðasamstarf sem Íslendingar taka þátt í. Hann tengir Ísland og önnur EFTA-ríki í EES við innri markað ESB. Þannig verður til sameiginlegur innri markaður sem byggist meðal annars á frjálsum vöruflutningum, frjálsri för launafólks, frjálsri þjónustustarfsemi og staðfesturétti ásamt frjálsum fjármagnshreyfingum. Þetta kallað fjórfrelsið. Markmið EES-samningsins meðal annars að skapa einsleitni. Það að innan EES gildi sömu reglur á þeim sviðum sem samningurinn nær yfir. Til að ná þessu fram hafa EFTA-ríkin í EES þurft að innleiða reglur EES-samstarfsins í löggjöf sína. Í gegnum EES-samningin hafa Íslendingar í gegnum árin innleitt löggjöf á sviði vinnuréttar sem varðar réttindi launþega og lögum hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og jafnan rétt kynni á vinnumarkaði.
3: Mikið af þeirri löggjöf, vinnuréttarlöggjöf sem í gildi á Íslandi í dag hefur komið í gegnum EES-samningin. Það til dæmis, eins og til dæmis vinnutömmatilskipunin sem kveður á lágmarkslaunað orlof, lágmarkskvíldatíma, hámarksvinnutíma, ýmislöggjöf, lögum hópuppsagnir, hlutastörf, tímabundnarráðningar, starfsmannalegur. Þetta allt sem að löggjöf sem hefur komið inn í íslenska löggjöf í gegnum EES-samningin. En í grunninn ESB-löggjöf á sviði vinnuréttar hveður á lágmarsréttindi. Þannig að aðildarríkjum alltaf heimilt að veita frekari réttindi.
2: Vert að nefna að Evrópusambandið hefur takmarkaðar heimildir til að setja aflita löggjöf, tilskipanar og reglugerðir á sviði vinnuréttar. ESB til að mynda ekki heimilt að ákvarða lágmarkslaun með lagasetningu. Þá eru örfá dæmi að lög Evrópusambandsins vinnurétt hafi ekki sjálfkrafa verið tekin upp í EES-samningin, þar sem ekki hefur verið lagagrundvöllur í samningnum fyrir slíku.
3: Það til dæmis núna í gangi umræða og hefur verið milli eftaríkjana og framkvæmdastjórnar ESB hvort að taka inn í samninginn nýja tilskipun ESB einmitt lágmarkslaun. Þessi tilskipun, hún ákvarðar ekki lágmarkslaun, en hún setur ákveðin ramma fyrir það að það sé til kerfi sem kveður á lágmarkslaun, annarkvort með lögum eða með kjarasamningum. Noregur hefur í samstarfinan eftir og ES lagst gegn því að þessi tilskipun sé tekin upp í samninginn, og mér skilst að umræðan sé ennþá í gangi hérna hvort það verði, en ég veit að framkvæmdastjórn ESB hefur lagst gegn því að hún fari ekki inn í samninginn, telur að þetta falli bara undir vinnurétt eins og önnur löggjöf. Það eitt annað dæmi sem er hægt að nefna tilskipun sem hefur ekki verið tekin upp í samninginn, og það tilskipun frá árinu 2000 jafna stöð á vinnumarkaði og bann við mismunun á hinu ýmsa grundvelli, á grundvelli trúar, fötlunar, aldurs, kynhneigðar og fleira. Og það vann þannig að sko eftaríkin, sérstaklega eins og Ísland og Noregu, vildu gjarnan taka þessa tilskipun upp í EES-samninginn og enduðu raun á að innleiða hana í sinn landsrétt. En það var ekki talið að væri raunir lagagrundvellir í EES-samningnum til að taka hana upp í samninginn, en að þess að EES-samningurinn er alltaf frá 1992. Og meginmálinu hefur aldrei verið breytt síðan þá. Og það rauninni bara lagagrundvöllu til að taka upp löggjöf sem varðar jafna rétt kalla og kvenna, en ekki jafna rétt á öðrum grundvöllu.
2: Hvað með eins og til dæmis verkfallsréttin? Er það eitthvað sem að Evrópusambandið gæti haft áhrif á hér á landi?
3: Sko, ég myndi segja í framkvæmt nei. Það er rauninni ekki eitthvað sem að ESB, eins og ég nefndi, skiptir sér af eða hefur vald til þess að setja löggjöf Hins vegar myndist ég áðan að mannréttindaskrá ESB og þar sérstakt ákvæði verkfallsréttin, sem sagt rétt launþega til þess að fara í verkfall. Þannig að ef eitthvað þá myndu það kannski svona styrkja lagagrundvöll verkfallsréttarins ef Ísland væri í ESB.
2: En nú, eins og við erum minnst á, þá erum við erum að taka tilskipanir og reglugerðir sjálfkrafa frá ESB í gegnum EES-samningin. Mm-hmm.
3: Já.
2: Hvaða vald hafa Íslendingar í dag til að mótmæla eða reyna að stöðva ákvarðanir ESB á þessu sviði?
3: Í reynd það þannig að það er bara lítið vald. Getum orðið það sem svo. Allur reynu grundvöllur EES-samstarfsins sá að það séu sameiglegar og samræmdar reglur á öllu svæðinu. Þannig að í eftaríkjunum, EES-eftaríkjunum, að þá skildi sömu reglur á þeim sviðum sem fallundir innri markaðinn og í aðaldríkjum ESB. Þannig að þetta grundvöllurinn. Það þá að vera einslitni á öllu svæðinu, það að gilda sömu reglur. Það vissulega... Það er vissulega hægt fyrir EES-eftaríkin að reyna mótmála því að taka löggjöf inn í EES-samninginn. Líkt og Noregur til dæmis að gera núna með tilskipunina lágmarkslaun. Staðreyndin eins og svo að í framkvæmd er það sárasjaldan sem að það einhvern veginn reyndin verður svo að löggjöf sé ekki tekin upp í EES-samninginn.
2: En hvað með frjálsafur launþega á milli Íslands og ríkja Evrópusambandsins? Verður hún meiri? Verður auðveldara fyrir Íslendinga að fá vinnu erlendis og verður samkeppni vinnu hér heima harðari?
3: Ísland nú þegar aðilega innri markaði ESB gegnum EES-samningin og hluti að því frjálst flæði launþega. Þannig að það og þær reglur eru gilda fullum fettum á Íslandi í dag og eru nákvæmlega þar sömu og þær myndi verða ef Ísland myndi gera staðali að ESB. Þannig að það ætti ekki að verða nein breyting á flæði launþega frá öðrum ríkjum í ESB til Íslands við inngöngu í ESB.
2: Hver yrði stærsta breytingin fyrir íslenska launþega og vinnumarkaðin að þínum að ef við kynum að ganga í Evrópusambandið?
3: Og ég myndi telja að stærsta breytingin sé að minnst okkur ekki lagaleg. Lagalega staðan fyrir réttinda launþega yrði að mínum að nánast á öllu leiti svo sama. Þannig að ég myndi telja að breytingarnar sko lúta að einhverjum öðrum þáttum þú veist, þá bara pólitískum þáttum og öðrum atriðum sem launþegar í landinu líkt og allir aðrir í landinu taka tillit til þegar þeir meta þetta. En lagalega staðan fyrir réttindi launþega í grófum dráttum hún nákvæmlega einsama.
1: Sagði Hrafnhildur Kristjánsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir ræddi við hana.
4: Verkefnið brýnt og það þolir enga bið. Næsti heimsfaraldur mun ekki bíða og við ættum ekki að gera það heldur. Þetta sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, eftir að sjöunda tilraunin til að ná samstöðum endanlega útgáfu alþjóðlegs farsóttasáttmála rann út í sandinn í maí. Sáttmálinn var svo gott sem tilbúin í fyrravor og stemt að formlegri samþykkt hans og undirritun í vor, en af því varð sem sagt ekki. Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, út á hvað gengur þessi sáttmáli?
5: Hann gengur út á það að tryggja betur en komi ljós í COVID-faraldrinum að samfélag og stjórnvöld séu betur í stakk búin til að bæði koma í veg fyrir faraldur og bregðast við. Þannig að þetta lítur að forvörnum, undirbúningi og viðbrögðum við farsóttum.
4: Og þá rannsóknum og lyfjaframleiðslu líka eða hvað?
5: Já, það er komið til ljós í faraldrinum að það reið á að miðla gögnum eins og veiruna svo hægt væri að byrja að framleiða bóluefni og síðan líka að þegar bóluefnin voru framkomin þá var mikill ójöfnuður í því hvernig þau dreifðust milli þjóða og þar sem fátæk ríki sátu eftir. Þannig að samningurinn byggir á því að upplýsingum sé miðlað hratt og opið þannig að til dæmis fyrirtæki geti bara þegar hafist handa við að búa við bóluefni og síðan þarna skuldbendingar það að Alþjóða heilbrigðismála stofnunin fái 20% af framleiðslu til sín og þar af 10% ókeypis til þess einmitt að geta dreift þanga sem þörfin mest og þarna auðvitað sérstaklega verið að hugsa þróunarlönd og bara þar sem ógnin mest.
4: En eins og ég sagði hér áðan þá var samningurinn annars tilbúin í fyrra vor og stemt að formleiri undirritun í vor en ekkert gengur, hvað veldur því?
5: Já, þetta rétt. Meginmál samningsins var samþykkt á Alþjóða heilbrigðisþinginu í maí fyrra, það alltaf haldið eins og ári. En þá stóð þið út af ákveðin kafli sem að fjallar það hvernig þessum upplýsingum skuli miðlað og hvernig þessum gæðum sem að til dæmis bóluefni væri er skipt. Og það var alveg vitað að það yrði svona kannski ágreiningur upp þetta. En þetta er sem sagt ákveði kerfi sem skammstafað PABS sem að snýst það að ríki og rannsóknar stofur miðli hratt bæði sínum og eins erðaupplýsingum þeirra liggja fyrir, þeirra sýkla sem gætu valdið heimsfaraldri. Það að fyrirtæki og rannsóknar aðlega geti nýtt gögnin til að þróa bæði greiningar, próf og lyf og bóluefni og síðan þetta sem ég nefndi áðan að ávinningurinn skili sér með sanngjörnustum hætti til heimsbyggðarinnar þannig að ekki bara ríkir kaupendur fái þau heldur setji fátækari lönd ekki eftir.
4: En á hverju strandar þetta? Hvað er deilt?
5: Það bara margvíslegur ágreiningur og það til dæmis þar skilgreina hvaða sýklar myndu falla undir þetta. Það hvernig aðgangurinn að þessum gögnum eigi að vera, hversu opinan verði og hvernig gögnin skuli aðgreint, hvernig gagna grunnur verður og síðan auðvitað einhver ágreiningum milli ríkra og fátækari ríkja þannig að þróunaríkin vilja fá svona skýr og fyrirsjáanleg réttindi til að þau fái þessi bóluefni lyf eða hvaða nú verður. Og svo hafa framleiðendur og svona kannski innríki áhyggjur af hugverkaréttindum, nýsköpun og fleiru og það líka skilgreina hvaða fyrirtæki verði bundin þessum samningi. Þannig að þetta svona eitt og annað en hérna er enn verða að ræða.
4: Snýst þetta þá kannski grunninn bara peninga eða hvað?
5: Ég hugsa að þeir sé nú þarna viðskipta hagsmunir auðvitað mikilvægir en líka held ég kannski að geti vantað upp á traust á milli ákveðina ríkja og svo framvegis. Þannig að já, örugglega nú fjárhagslegur ávinningur þarna í bakgrunni.
4: Og ef við gerist aðeins sjálfhver hvaða þýðingu hefur þessi samningur fyrir Ísland sérstaklega?
5: Það eru auðvitað öryggi fólkið í því að það séu skýrar keðjur hvernig við fengjum greiningaprófliðið bóluefni og auðvitað það okkar hagur og raunin allra heimsbyggðarinnar að upplýsingum sé miðla hratt og vel þá auðvitað getum við betur sett okkur í stellingar þannig að það kannski fyrst og fremst þetta. Samningurinn bara alþjóðlegu samstarfssamningur, við þurfum þá að viðhalda okkar viðbragðsáætlunum, við þurfum að hafa gott eftirlit með því sem í gangi eins og sýkingum, við þurfum að hafa getu á rannsóknastofum og gott regluverk og við þurfum auðvitað líka að taka þátt í allri þessari miðlun upplýsinga. En ríkin munu eftir sem áður ráða yfir eigin heilbrigðisþjónustu og aðgerðum, þannig að það ekkit verið að færa alþjóða heilbrigðisstofnunni nein völd það.
4: Þessi sáttmáli nær til alls heimsins en í nýlegri grein eftir þið kemur fram að Evrópusambandi sé að koma sér upp einhvers konar heilbrigðisbandalagi sem snýst meðal annars og kannski ekki síst einmitt þetta viðbúnað fyrir framtíðar faraldra. Höfum við ekki aðgengja því gegnum EES?
5: Sko, svarið eiginlega bæði já og nei. Við erum, það þegar komin reglugerð sem að fellur undir EES samningin miðlun upplýsinga en það auðvitað bara innan álfunnar og það er milli landa og til sóttvarnastofnunar Evrópu sem við erum auðvitað í mjög góðum samstarfi við en farsóttarsamningurinn sem við erum að ræða hann gengur lengra, hann tekur til þessara erðaupplýsinga, hann tekur til þróunar og bóluefnum og svo framvís. Þannig að þessi reglugerð alvarlegar heilsufarsóknir yfir landamæri hjá Evrópusambandinu, hann verður innleitur hér á næstunni. En það sem að vantar upp á, það er aðgengi að þessum viðbúnaði öllum og hérna því sem að er kallað læknisfræðilegar mótvægis aðgerðir sem að geta verið bóluefni, lyf, græningabúnaðir, hlífðabúnaðir og tæki sem þörf er ákverju sinni. Þannig að Evrópusambandið búið að koma sér upp framkvæmda aðila sem að heyrir undir hérna framkvæmdastjórn ESB sem að mun verða í því að deila þessu út og þarna höfuð enga tryggingu. Það hjálpaði okkur í COVID að við ásamt norðmönnum fengum að kaupa bóluefni með ESB og það var bara því að maður þekkti mann og ekkit víst að það yrði í næsta faraldri eða því sem að næst dynur yfir af alvarlegum heilbrigðisógnum. Þannig að við erum þegar í samningaviðræðum Ísland, Noregur og Liechtenstein við Evrópusambandið þetta aðgengi að þessu hera sem að Evrópusambandið sett á lakirnar eftir COVID því að þá komu bara hjá Evrópusambandinu eins og öðrum í ljós brestir sem að hérna tekið var á og þetta var stofnað þegar 2022. En þetta heyrir semst ekki undir EES samningin, aðgangur að þessu hera og aðgangur að því sem við á að geta hverju sinni.
4: Akkurat, en aftur að farsóttarsáttmála saminuð þjóðuna, í september þá að gera 8. tilraun til að ná samningum endalega útfærslu á honum, en hvað það tekst ekki, hvaða afleiðingar hefur það?
5: Já, það auðvitað þá bara tekur ekki samningur gildi en við verðum ekki í neinu tómarúmi því að við erum með þessa reglugerð sem að ég nefndi og við erum í miklu samstarfi við sóttvarnastofnun Evrópu til dæmis þessa miðlun gagna og síðan er þarna undirliggjandi líka svo kvöldlega alþjóða heilbrigðisreglugerð en fyrst og fremst er þetta aðgengi sem verður þá ekki eins tryggt að þeir sem mest þurfa á að halda fái bóluefni eða lyf sem að þarf.
4: sem getur þá leitt til þess að farsóttir breiðist víðar út en ella og orðið erfiðar af viðfangsefna.
5: Já, það eru þetta bara þeimun fyrr sem að við vitum af einhverju í uppsiglingu, þeimun betur er hægt að bregðast við.
1: Sagði Alma Möller, Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldrett, verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speillinn. Senn líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varveiti þig og ástunni þína í Jesu nafni. Amen. 47. Davíðssálmur hljóðar svo. Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Því óttist við eigi þótt jörðin haggist og fjöllin steypist í djúp hafsins. Þótt vötnin dynji og ólgi, þótt fjöllin riði af ofsa þeirra. Elfur kvíslast og gleðja Guðs borg, heilagan bústað hins hæsta. Guð býr í henni miðri, hún bifast ekki. Guð hjálpar henni þegar birtir af degi. Þjóðir geysuðu, ríki riðuðu, raust hans þrumaði, jörðin nötraði. Drottinn hersveitanna er með oss, Jakobs Guð vort vígi. Hættið og játið að ég er Guð, hafin yfir þjóðir, upphafin á jörðu. Þannig hljóðar lestu dagsins. Amen. Líf manneskjunnar er ekki ætíð vandalaust. Í gegnum ævina göngum við öll í gegnum ýmsa erfiðleika, sorgir og þrautir og sálmur dagsins ávarpar þessi skakkaföll lífsins þegar að líkja má umhverfi okkar við náttúruvá þegar að heimurinn er ótryggur og lífið ógnvekjandi en mitt í þessum óróa hljómar játningin Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Guð er hæli okkar í nauðum, ekki aðeins eftir að stormin lægir heldur í honum miðjum. Sálmurinn kennir okkur ekki að afneita óttanum heldur einmitt að leita skjóls hjá Guði er stormurinn geisar, hvort heldur sem hið ytra sem hið innra. Við þekkjum öll einhvers konar óróa, stundum er hann allt í kringum okkur, í umhverfi okkar, en stundum er hann nær okkur, innan fjölskyldunar, í líkamannum, í vinnunu eða hjartanu sjálfu. Þá getur sálin orðið eins og land sem skelfur, eins og turn sem reiðar til fals. En sálmurinn segir, hjá Guði getum við leitað hælis þegar allar bjargir virðast okkur bannaðar. Ekki vegna þess að við séum svo trúföst, heldur vegna þess að Guð er trúr. Hann er ekki fjarlægur máttur sem fylgist með úr öryggri fjarlægð. Í Kristi kemur hann inni í ólguna, inni í brotætt líf okkar og stendur styrkur við hlið okkar. Svo kemur þessi undarlega og fallega setning, verið kyrr og játið að ég er Guð. Kyrðin er ekki flótti frá ábyrgð, kyrðina er að finna þegar við sleppum takjun af því sem við getum ekki borið sjálf. Að muna að Guð er Guð, að við megum vera manneskjur. Ég bið. Friðarins Guð, þú ert hæli okkar og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Við leitum skjóls hjá þér. Þú þekkir óróan í heiminum og óróan í hjarta okkar. Þú sérð það sem skelfir, það sem þreytir og það sem við getum ekki stjórnað. Þegar jörðin bifast undir fótum okkar, þegar áhyggjurnar aukast og hugurinn finnur ekki frið, mynd okkur þá á að þú ert nálægur. Kenndu okkur að staldra við að leita til þín í trausti okkar á þig. Í trausti þess að þú ert Guð og fullvissu þess að við megum hvíla í þér. Vertu skjól þeirra sem óttast framtíðina. Vertu styrkur þeirra sem bera þungar byrðar. Vertu friður þeirra sem sofa illa. Þeirra sem óttast það sem koma skal og vit ekki hvaða skref þau eiga að taka næst. Hjálpað okkur að sleppa tökunum af því sem við getum ekki borið. Og fela þér það sem er stærra en við sjálf. Láttu nærveru þína standa fasta í lífi okkar þegar allt annað virðist bifast. Þess byði ég í Jesu nafni. Amen. Á geti hlustandi megi von fyrir bjartari tíð fylla því krafti til að takast á við verkefni dagsins í dag. Amen.

Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 21. ágúst, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Bandarísk kona hefur verið ákærð fyrir brot á hryðjuverkalögum eftir að hún sagði uppljóstrara bandarísku alríkislögreglunnar að hana langaði til að eyðileggja aðsetu ríkisstjórnar og löggjafarþings New York ríkis í borginni Albany.
1: Samkvæmt dómskjölum var Jessica Bowie ákærð fyrir tilraun til að veita tilteknum erlendum hryðjuverkasamtökum stuðning. Hún hafi sagst vilja drepa fjölda þingmanna, eyðileggja skjöl og grandeins miklu af byggingunum og unt væri. Hugmyndinnar var að þykjast vera bílstjóri matarsendingabíls og laumast hann inn og koma fyrir sprengju. Bowie hafði snúist til íslamstrúar og gerst í færslum á netinu hávær stuðningsmaður hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við íslamst ríki. Auk þess birti hún yfirlýsingar gegn bandaríkjónum og stuðning við hryðjuverkaárásirnar í september 2001. Hún hafði einnig tjáð uppljóstrararnum stuðningsinn, safnaði að sér lesefnum stjórnleysistefnu og sóst eftir leiðbeiningum gerð sprengiefnis. Hún hafði einnig ætlað að fylgjast gaumgæfilega með stjórnarbyggingunum til að kynna sér öryggisráðstafanir þar. Jessica Bowie var handtekin 19. ágúst eftir hún hafði safnað að sér búnaði til sprengjugerðar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Samtök fyrirtæki sjávarútvegi, SFS, líta svo á að aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti orðið til að skerða aflaheimildi landsins og færa störf úr landi. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýri greiningu SFS mikilvægi innlendrar virðiskeðju sjávarútvegs. Samtökin segja jafnframt að aðild geti opnað fyrir erlendar fjárfestingar og eignarhaldi í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Þannig myndi samkeppnisstaða íslenskra fyrirtækja breytast gagnvart niðurgreiddum sjávarútvegi innan Evrópusambandsins. Forræði við stjórnfiskveiða gæti færst til ESB, þar á meðal vald til að ákveða heildarafla og skiptingu aflaheimilda. Í greiningu SFS segir einnig að minni aflahlutdeild Íslands og erlend eignarhald gætu saman aukið hættuna á að vinnsla, störf og verðmæti færðust úr landi. Verkfall samtaka flugumferðarstjóri Noregi skoll á. Eftir að ekki náðu samkomla hjá ríkissáttasemjara í nótt. Samtökin hefðu fyrirfram tilkynnt að 12 flugumferðarstjórar á Gardermoen og Flesland legðu niður störf í dag ef ekki tækist að semja. Ríkissáttasemjarinn Mats Wilhelm Rúland segir niðurstöðuna mikil vonbrigði þótt lítið hafi miðað í samkomulagsátt enda deilan flókin og einhver sú harðasta það sem af ári. Hann vill í samtal við NRK ekki tjá sig efnislegu hvað viðsemjendum fór á milli enda eigi að ríkja trúnaður það. Ríkisfyrirtækið Avinor sem á og rekur flesta opinbera flugvelli í Noregi hefur greint þær tafir og frestanir sem fylgja verkfallinu fyrstu fjóra dagana. Verði verkfalli til þess að skapa hættu, getur ríkisstjórnin leitað til gerðardóms til að stöðva það. Starfsfólk og dýralæknar í breskum dýragarði fagna mjög lækningu krabbameinssjúkra kirkislöngu sem fékk nýstárlega meðferð sem sameina skurðaðgerð og rafskautslyfjameðferð. Lyfjameðferðin var beitt eftir að krabbamein í kjálkabeini tóks upp að nýju eftir aðgerð. Slangan 4.5 metrar á lengd, hún nefnd eftir leikkonunni Jodie Foster og hefur að sögn náð fullum bata. Sífellt færist í augana að dýr fái meðferð sem áður var aðeins ætluð mönnum. Fréttalestur lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin hafin á föstudagsmorgni. Í dag 21. ágúst. Umsjón með þættinum hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórun Elísabet Bóðdóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Helgi framöndan. Menninganótt í fyrramáli. Reykjavíkur marathónið. Hugum að veðrinu, skýjað í höfuborginni, níu stiga hiti og hægur vindur. Ég held að þetta séu kjör aðstæður fyrir langhlaup. Þú eru þó ekki að fullir það, en það ekki hlaupari sjálfur. En held það alveg öruglega. Og einhverju vildu að þetta yrði svona á morgun, en það ekki útlit fyrir það. Rigning í kortunum. En hvað það? Tíu stiga hiti í Stykkishólmi og heiðskýrt þar. Tíu gráður líka á Patreksfirði. En hlýjast á landinu klukkan 6 í morgun í Litlu Ávík, 11 gráður, skýjað sunnan 6. Nú, sjö stig á Austurlandi og á Austfjörðum til dæmis á Kollaleiru í Reyðafirði. 8 gráður á Suðausturströndinni en 3 stiga hiti á Kirkjubæðaklaustri. Og það ein blá tala í yfirlitskortinu einstigs frost og Grímsstöðum og logn þar. En hlýnar væntanlega.
0: Og í dag verður lægðadrag að fikra sér nær vestur hluta landsins með smá vætu til að byrja með og því má búast við suðvestan strekkingi norðvestan til á landinu. En bjartviðri að mestu og hlýjast austan til með hita alltaf 19 stigum í dag. Hitin frá 11 stigum. Með kvöldinu bætir í úrkomu en í nótt og á morgun laugardag má búast við rigningu eða súld á nær öllum vestur helmingi landsins og heldur ákveðnari suðlægum áttum. Einhverjar skúraleiðingar verða austanlands en lengst af úrkomu minna. Hitatölur fara heldur lækkandi en áfram hlýtt á austfjörðum. Og á laugardagskvöld verður farið að draga úr úrkomu en þá má búast við allkvössum eða kvössum vind á hálendinu og til fjalla á Snæfellsnes og Norðurlandi. Það er sérsagt útlit fyrir rigningu, mikla rigningu á höfuðborgarsvæðinu sem við tiltökum sérstaklega af því

0: verði endur tekið vel yfir miðja næstu viku.
1: Árók. Það rétt rúm vika í þjóðaratkvæðagreiðsluna viðræður við Evrópusambandið. 29. ágúst nálgast óðfluga. Þetta verður 10. Þjóðaratkvæðagreiðslan sem efnt til á Íslandi. Sú fyrsta var haldin í september 1908 og snýrist áfengisbann. Og við rifjum upp þessa fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslu, aðdragandan og ástæður. Sumaliði Ísleifsson sagfræðingur verður hér upp úr klukkan 7:30.
0: Menning og listir eiga hug okkar allan á 9. tímanum. Menningarnótt á morgun eins og áður hefur framkomið og mikið dýrðir í höfuborginni. Svanhildur Konráðsdóttir forstjóri Hörpu og Ragnheiður Gröndal tónlistarkona koma til okkar. Og Magnús Lyngdal verður hér upp úr klukkan 8:30 og fjallar sígilda tónlist. Í dag segir hann okkur frá sovjeska píanistanum Anatol Ugorski.
1: Og ég að taka forskot á sæluna og hlýða á Ugorski leika fyrir Elísu eftir Beethoven.

Anatol og Gorki lék hér á flygilinn. Og meira með honum og hann klukkan 8:30 þegar Magnús Lyngdal verði með okkur. Hún lét ekki mikið yfir sér fyrsta blaðafréttin sem ég fann á tímarit.is menninganótt í Reykjavík. Hún birtist í þjóðvakablaðinu sem hafa gefið út í ein 3 ár. Hún birtist nemsumast 1996 og var svona borgaráð samþykkti í vor að láta kanna grundvöll menningarhátíðar í tengslu við afmæli Reykjavíkuborgar 18. ágúst næstkomandi. Starfsmenn frá Þróunafélagi Reykjavíkur og Atvinnu og Ferðamálastofu hafa samið minnisblað framkvæmda tillögur. Þar er gert ráð fyrir að hátíðin hefjist miðnætti að fara nótt afmælisdagsins standi fram eftir nóttu og þráðurum verði svo tekin upp á ný síðar daginn. Reynt verði að virkja til þáttöku tónlistamenn, myndlistamenn og leikara sem og menningastofnanir, sýningasali, veitingahús og fleiri. Og þá svo undir lok júli sem að Morgunblaðið sagði frá því að þessi hátíð ætti að fara fram. Og það var vísað í erindi ferðamálafulltrúa Reykjavíkuborgar til borgaráðs í því kom fram að tilgangurinn væri að bjóða borgarbúum og erlendum ferðamönnum upp á ýmiskonar menningaviðburði næturlangt frá miðnætti og fram til klukkan 5-6 að morgni. Og hugmyndin að gallerí, söfn, kaffihús, veitingastaðir, bókaverslanir og hugsanlega fleiri hafi opið þessa nótt og standi fyrir myndlistasýningum, tónleikum, upplestri, leiklist og fleiru. Skilyrði þess að veitingastaðir fái að hafa opið lengur en venjulega að þeir bjóðu upp á dagskrá sem falli að þessum hugmyndum. Og svo sagði, áhersla verður lögð á að ekki verði allsherjar ölvun þessa nótt. Heldur verðum að ræða menninga viðburð fyrir alla fjölskylduna. Svona var þetta sem sagt 1996 en annar bragur á þessu og fyrirkomulag og skipulag í dag. Þetta er allan daginn ekki yfir nóttina eins og var þarna fyrst og þessu að vera loki bara held ég 11. En þegar ég var að skoða þetta í gær og las þetta áhersla verður lögð á að ekki verði allsherjar ölvun þessa nótt þá einhverja hluta vegna kom upp í huga mér lagið Tár í tómið sem að Rio Trio gaf út 1970.

Ríó tríuð, Helgi Ólafur og Ágúst, Tári Tómi, þetta kom út 1970. Það var fjallað útgáfu þessara plötu, þetta var tekjulega plata, þetta lag á B-hliðinni, við viljum lifa á A-hliðinni og Ómar Valdimarsson skrifaði, Jónas Friðrik gerði hennan íslenska texta. Textin er með þeim betri sem settir hafa verið á íslenska hljónplötu, sagt er hlutlaust frá raunum aðstandenda eiturlyfja neytandans. Og þetta var í 1970. Og textin byrja svona, bárur þér fleyja bölsins haf, brotið hvert skip sem þér lífið gaf, uns eitur bylgjan við auðnar land, að endingu grefur þitt lík í sand. Við áttum drauma og ást og trú, en eitthvað brást og þú reikar nú villustræti voðan sporg, það verra en dauði og þyngra en sorg. Það var svo í kringum árið 2000 sem að þetta lag var ég leikið inn á nýja plötu og hljómar aðeins öðruvísi í þeirri útsetningu og það kom þarna út í tengslu við átak sem efnt var til, sem bar þessa yfirskrift Tári tómið og markmiðið var að vekja ungt fólk til umhugsunar sjálfsmynd sína. Og þetta var einhvers konar yfirlýst baráttu tákn gegn eiturlyfjum, sjálfsvígum, ofbeldi og fleiru slíku. En Tommy Paxton heitir kappinn sem að samdi lagið. Og hann hefur nú samið þau mörg fín og við þekkjum þau sum. Hann samdi til dæmis lag sem að heitir á ensku Bottle of Wine en er til í íslenskri útgáfu með þeim eitri jú og heitir þar Flaskan mín fríð en Tári tómið eins og við þekkjum það á íslensku heitir á frummálinu Cindy's Crying og skulum hlusta það gamli

0: Tom Paxton hluti í lagið sitt Cindy's Crying.
1: Nokkrar fréttir utan úr heimi. Það áfram fjallað á held ég öllum forsíðum breskra blaða þessar fréttir sem bárust fyrir vikunni af því að Harry Bretaprins hyggist flytja aftur til Bretlands frá Bandaríkjunum. Bretar hafa gaman að því og áhuga á bresku konungsfjölskyldunni. Og já, fjallað þetta á öllum forsíðum blaðana og mér sýnist þetta líka vera í efstu vinsældasætunum á fréttunum sem að flestir lesa í breska ríkisútvarpinu. En það nú sitthvað fleira samt sem að sagt frá. Og meðal annars efsta fréttin á vef breska ríkisútvarpsins af El Niño veður fyrirbrigðinu sem að verður líklega það verður líklega það sterkasta í manna minnum samkvæmt bresku veðurstofunni að myndast í Kyrrahafinu og getur aukið enn á erfiðar aðstæður víða heim vegna loftslagsbreytinga segir hér og þetta ítir eða svona þokar upp hita og getur aukið líkur á öfgaveðri og ýmis konar umfjöllun um þetta en líka fjallað afleiðingar af öfgaveðri í sumar nú þegar það fjallað þetta á forsíðu dagens nýheter hvernig eigi að halda grasinu grænu í þurrkunum þar og forsíðu mynd af grasbletti í glampandi sólskinni Og það líka hefur verið fjallað þessi mál í frönskum miðlum og víðar í íþróttafréttum það kom í ljós og var greint frá því að í fótboltinn sem að að fara af stað deildir víða það hefur áhrif á það. Paris Saint-Germain getur ekki leikið á sínum heimavelli. Völlurinn bara ónýtur grasið þar að segja eftir þurrkana í sumar. Og það líka til umfyllunar í erlendum miðlum. En svo umfyllunarefni á bandarískum forsíðum víða árásirnar sem að rússar hafa gert á Úkraínumenn undanfarna daga og segir hér á forsíðu New York Times að eldflögum rigni yfir Úkraínu vegna þess að svona skjöldur Úkraínumanna sé að bresta það ekki nægilega mikið til af svona flaugum sem að skýrast í leikinn fara á móti, verjast svona og myndir á og bandarsku forsíðunum eru frá Úkraínu en líka fjallaðum efnahagsmál hefur verið greint frá því að hagnaður ýmissa stórfyrirtækja í Bandaríkjunum þar að segja svona vöru fyrirtækja sem selja raunverulegar vörur neyslu vörur fyrir almenning hann hefur ekki verið minni síðan í COVID og fjallaðum það á forsíðun á Washington Post að Bandaríkjumenn hafi glímt við hátt olíuverð og mikla verðbólgu á þessu ári og það séu uppi ef að semtur það hversu lengi fólk geti haldið áfram því sem kallað enganeysla og verð hækka hraðar heldur en laun í Bandaríkjunum segir nú það alls konar í dönskum fjölmiðlum líka fjallað, glemd að nefna það það líka fjallað afleiðingar þessara miklu hita einstök gögn dönsk gögn sem að sína að það hafi verið mikil aukning í döðsföllum í sumar vegna og það tengt sem sagt evrópskum hitabylgjum það umfjöllunarefnið á politíkan í dag þetta var svona hitt og þetta úr erlendum fréttum, framundan yfirlit morgunfrétta og svo ætlum við að tala fyrstu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að haldin var hér á Íslandi.

0: Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Raggagarður, Súðavíkurhreppur, Melrakkasetur og Gisting Ögurkaffi bjóða ykkur velkominn vestfirðir.is.
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gröf látinnar konu í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík var opnuð síðasta sumar og aska í duftkeri fjarlægð. Þetta uppgötvast næsta dag þegar verksummerki sáust eftir uppgröftin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman í dag til að við hafa aðra óformlega atkvæðagreiðslu stuðning við þann vaxandi hóp frambjóðenda sem sækist eftir því að leiða samtökin. Samtök fyrirtæki sjávarútvegi telja að aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti orðið til að skerða aflaheimildir Íslands og færa störf úr landi. Stjarnan komst upp í þriðja sæti bestu deildar kvenna með sigur á Breiðabliki gærkvöld. Veður, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta, heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýjó, góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það föstudagur 21. ágúst, klukkan núna rétt rúmlega 7:30. Sjónarmenn í dag, Þórunn Elísabet og Björn Þór. Ég nefndi það hér fyrir morgun að eldsnemma var einstigs frost á Grímsstöðum og fjöllum. Þar hefur nú hlýnað, eins og ég nefndi að myndi líklega gerast og... 2 gráður í plús þar akkurat núna og enn mun hlýna þar eins og annar staðar og hitti mun fara þar upp í 17 gráður og verður nú ekki hlýrra á mörgum stöðum á landinu í dag en víða 12, 13, 14, 15 stig eitthvað svoleiðis. Brynjólfur Þór fór yfir veðurhorfur dagsins hér í frétta yfirlitinu áðan en Þórunn, við erum svolítið með hugann við morgundaginn, laugardaginn.
1: Já, við erum það svolítið. Á morgun eru veðurhorfurnar svona, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og talsverð eða mikil rigning eða súld, einkum vestanlands. En úrkomu minna austanlands fram eftir degi og hitinn 11-17 stig hlýjast á austfjörðum. Verður í stuttumáli bara rigning og rok í Reykjavík þar sem að menningarnótt fer fram og Reykjavíkumarathoni líka. Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær fyrstu hlauparnir fara af stað en er það ekki milli 8 og 9 eitthvað slist, það allavega þokkalega snemma og þá verður 10-11 stiga hiti, þá rigning og reyndar hægur vindur, það bætir svo aðeins í hann þegar líður á daginn en ekki svo rosalega.
0: Nú, við minnum á að menning og listir verða hér á dagskrá á 9. tímanum fyrst allavega að tala svolítið um hörpuna.
1: Já, það verður hægt að fara. Já. Það verður hægt að fara inn úr rigningunni og rokinu í hörpu og morgunni það verður mikil dagskrá og harpa 15 ára og því verður fagnað við tölum aðeins það og menninganótt Svanhildur Konráðsdóttir og Ragnheiður Gröndal verða með okkur og svo það klassíska tónlistin á sínum stað í síðasta hluta þáttarins Magnús Lyngdal verður með okkur.
0: Nú að öðru, í tilefni af þjóðratkvæðagreyslunni á laugardaginn eftir viku þá rifjum við nú upp fyrstu þjóðratkvæðagreyslunna á Íslandi. Og hún var haldin 10. september 1908 og ég held að það hafi verið 50 dagur. Hún fór fram samhliða sögulegum kostningum til alþingis. En þjóðratkvæðagreyslan, hún snýrist áfengismál. Og á atkvæðaseðlinum stóð aðflutningsbann þeir sem vilja að löglegt verði bann gegn aðflutningi áfengis gerir kross fyrir framan já, en þeir sem eru á móti aðflutningsbanni gerir kross fyrir framan nei. Og fyrir neðan voru já og nei. Og er skemmst frá því að segja að bann varð ofan á. Sumaliði er Ísleifsson sagfræðingur þekkir þessa sögu. Hann skrifaði á sínum tíma á samt fleirum sögu áfengis og tóbaksverslunar ríkisins. Hún tók til starfa líklega 1922. Velkomin í sumaliði. Þetta er greitt hjá mér.
2: Einmitt.
0: Já, já. En það kæmi líklega óvart ef efndi yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu í dag áfengismál og... Já, ekki síst þess vegna áhugavert að rifja þetta upp.
2: Einmitt.
0: Það var mikið talað áfengisbölið á sínum tíma.
2: Já, það er svona aðdragandinn að þessu allu. Margir hafa áhyggjur af áfengisneyslu á 19. öld og það styrkir bindindishreyfinguna. Það reyndar mjög takt við það sem að er í öðrum löndum, í nágranna löndum Íslands að bindindishreyfingin hún fer að styrkjast svona upp úr miðri 19. öld og fer að beita sér fyrir því að setja meiri takmarkanir á sölu á áfengi og semst að draga úr neyslu og það var örugglega bara mjög skynsamlegt. Og það sama átti við hér, það var vísu var áfengisneysla miklu minni hér heldur en í nágrannalöndunum en alvarlegar afleiðingar áfengisneyslu komu víða fram. Það voru uppi hugmyndir á þessum tíma það að það væri til dæmis æskilegt að hafa áfengi með sér á ferðalögum. Að það svona hresti menn og styrti sem var auðvitað mikill miskilningur og leiddi til þess að slys voru algeng á ferðalögum Nú svo var áfengisneysla náttúrulega ekki gott innslag inn í eitt fátækasta samfélag í Evrópu.
0: Nei, menn kunnu kannski illa með þetta fara að það var engin hófdrykja, menn bara duttu í það.
2: Nei, það einhvern veginn þannig. Maður sér, svona þegar maður að skoða þetta efni, að þá sér maður það mjög víða að fólk hefur ekki kunnað með þetta að fara og það eru lýsingar á mikilli drykkju og það er kannski sérstaklega þeir sem að hafa efni á því það eru hinir efnaðri sem að drekka meira og ég man eftir kategóriu frá þessum tíma sem að var rættum sem voru drykkjuprestar það var sem sagt rætt drykkjuskap presta og hann var vitaskuld áberandi.
0: Já. En bindindishreyfingin verður til þarna á 19. öldinni ofanverðri ekki satt og það var mjög öflug hreyfing var stórstúka og svo voru stúkur og barnastúkur í öllum þorpum og sveitum.
2: Hreyfingin verður alveg gríðarlega öflug og þetta er svona ein af öflugustu félagshreyfingum í landinu á þessum tíma og þetta er bara mikið þjóðfélagsafl sem að verður að taka tillit til og ákaflega merkileg hreyfing því að hún líka grunnur að menningarstarfsemi víða land byggir hús utanum starfsemi sína sem að síðan eru notuð undir allskyns menningarstarfsemi. En hreyfingin hún sem sagt vinnur ötulega að því að takmarka neyslu áfengis og tekst sem sagt smám saman að þrengja að sölu og neyslu bæði að fækka þeim stöðum þar sem að áfengi var selt og líka þrengja eða fækka þá sérstaklega þeim veitingastöðum þar sem að hægt var að kaupa áfengi og það er svona eitthvað í kringum aldamótin sem að hreyfingin fer að svona setur fram þessar hugmyndir svona hinn endanlega sigur einhvern veginn að bara að banna neyslu og sölu á áfengi og þá svona spurning hvaða tæki eru best í því og það er auðvitað mjög skýrt umboð ef að það er sem sagt mögulegt að fá fólk til að greiða atkvæði það hvort að eigi að banna áfengissölu eða ekki og það endar með því að Alþingi samþykkir þingsályktunar til lög árið 1903 ef við maður rétt það samsagt að boða til atkvæðagreiðslu sem átti upphaflega að vera 1907 en varð síðan 1908 eins og þú nefndir samhliða alþingiskosningum.
0: Já, 5 árum setna eftir þess
2: að... Það er 5 árum setna, þannig að líða nokkur ára á milli, já.
0: Og þetta voru eins og ég nefndi áðan sögulegar alþingiskosningar og
2: já, já.
0: Þannig var uppkastið undir ekki satt?
2: Jú, sko, það, ég efast að margir viti núna hvað þetta uppkast er. Það er, en þetta, svona, langt fram eftir 20. öld á vissu allir hvað uppkastið var. Og uppkastið var sem sagt tillaga að nýjum sambands sáttmála milli Íslands og Danmerkur sem að fjallaði sem sagt það að Ísland eða það sem sagt vantaði ekki mikið upp á að Ísland yrði fullvalda ríki. Og það sem sagt sameiginlega nefndana og Íslendinga sem að smíðar þetta samkomulag og kosningarnar 1908 standa síðan þetta og eru mjög það eru gríðarlega átök í þessum kosningum og svona róttækustu þjóðernissinnarnir þeir einn nefndarmanna Skúli Thoroddsen beitir sér gegn samkomulaginu og vinnur í ásand sínum samherjum að sem sagt að efla andstöðu gegn, gegn þessu samkomulagi og í stuttu máli þá verður niðurstaðan svo að þeir vinna mikinn sigur.
0: Já, og áfengismálin blandast svolítið inn í þessa kostningabaróttu líka, ekki satt?
2: Jú, þannig séð að sko... Í kosningabaróttunni fyrir sem sagt fyrir þingkosningarnar og í kringum uppkastið að þá er sem sagt þá er lögð sem sagt áhersla á hversu varasamt þetta samkomulag sé það er lögð áhersla á að þetta sé undirlægju hættuháttur við Dani og þetta eru svik við frelsi þjóðarinnar og það er unni gildir svona hið sama um þjóðaratkvæðagreiðsluna að hún er sett sem sagt í það samhengi að það sé svona verið að eyða svona erlendum spillingaráhrifum sem að komi þá fyrst og fremst frá Danmörku.
0: Já.
2: Og Danir eru settir fram svona sem, já, hvað ég að segja, svona sem helstu fylliraftar álfunar. Það er einhvern veginn þannig sem að þetta er sett upp.
0: Já. En það var tólir að fjallað drykkju Íslendinga í erlendum bókum og jafnvel blöðum. Erlendi gestir sáu þetta, horfðu upp á þetta og skrifuðu þetta þegar komu heim.
2: Já, já, það er hluti af þessu og bara mikilvægur hluti að erlendir gestir sem að fara til Íslands, þeir skrifa bara mikið sína reynslu og þetta er gefið út og Íslendingar fylgjast mjög mikið með þessu. Það eru skrifaðar bækur og tímaritsgreinar og fólk hér er mjög viðkvæmt fyrir svona neikvæðum lýsingum eða lýsingum þar sem að dregið er fram svona hversu samfélagið á Íslandi sé stutt komið. Og eitt af því sem að er rætt gjarnan í þessum lýsingum er sýnilegur drykkjuskapur að fólk kunni ekki með áfengi að fara séu ölvað á almanna færi og verði sér til skammar og þetta fer mjög í taugarnar á fólki.
0: Já.
2: Og þetta verða mikilvæg rök í þessu samhengi ef að á að telja Íslendinga til síðaðara þjóða þá verður komið vekk fyrir þetta. Og þetta er sem sagt þetta verður hluti svona verður mjög áberandi hluti að þessari baráttu að sem sagt að útiloka áfengi til þess að erlendir gestir þurfi ekki að horfa upp á svona framkomu.
0: Trúðu menn því virkilega að hér myndi aldrei nokkur maður neyta áfengis eða hérna, nokkurs vín anda ef að þetta aðflutningsbann er þið samþykkt?
2: Ég býst alveg við því að sumir hafi trúað því en svo er þetta náttúrulega eða ég veit það hefur verið sett fram ekki ósvipuð markmið einhvern tímann var sett fram markmiðið fíknefnalaust Ísland árið 2000 og ég býst alveg við því að sumir hafi trúað því en ég geri líka ráð fyrir því að flestir hafi verið á þeirri skoðun að svona átak að það minnst kosti gæti dregið úr neyslu áfengis eða neyslu fíknefna og baráta templara og annar og hún auðvitað leiddi til þess að samfélagið varð meira og minna þurft en bannið hins vegar hafði alls konar afleiðingar.
0: Já, Ísland varð ekki vínlaust með öll.
2: Ísland varð náttúrulega alls ekki áfengislaust, það var bara niðurstaðan og svona þegar að frá líður að þá leiðir þetta til allskins brota. Ég veit, það er farið á svig við reglur, það er mögulegt að fá áfengi hjá læknum, síðan eru flutt inn alls konar efni til iðnaðar sem að síðan er hægt að umbreyta á einhvern hátt, af þessu eru miklar sögur og búa til úr því eitthvað sem var síðan drykkjarhæft en síðan var bara mikil smikl og svo var auðvitað bara búið til áfengi í kjöllurum og jarðhýsum og út um allt og þetta litaði auðvitað samfélagið heilmikið og mér hefst sennilegt líka að þetta hafi haft áhrif á einhvern veginn svona hvernig afstaða varð hér á landi til áfengi síðar. Svona ja, hvernig að ég orða þetta, svona ekki mjög heppileg afstaða sem að einmitt einkendist af fylliríi sem að stendur langt fram eftir 20. öld.
0: Þetta tók allt sinn tíma. Þú sagðir áðan að þetta var samþykkt 1903 að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún var svo haldin 1908 en það var ekki alveg það ár, heldur nokkrum árum seinna er það ekki sem að þetta gekk í gildi.
2: Jó, sko, það er sölubannið gengur í innflutningsbannið gengur í gildi 1912 og sölubannið 1915. Þannig að þarna líða náttúrulega bara nokkur ár á milli og það eru áhugaverðar lýsingar á því þarna fyrir síðasta söludaginn 1912 að þá er flutt, það er náttúrulega menn bara safna birðum til margar ára. Og það er engin hörgull á áfengi næstu árin til 1915 en þá auðvitað verður þessi breyting en eins og við ræddum áðan að þá voru alls konar glufur í gegnum heilbrigðiskerfið og í gegnum líka eða sem sagt í gegnum atvinnu fyrirtæki gátu þurft á þess að halda bara eins og húsgagna fyrirtæki þurftu spritt til að púsa á húsgögnin og eitthvað svo leðs og það var alveg hægt að gera eitthvað fleira úr því sko.
0: Já, en svo, þá að drekka já, þetta algjörn óþverra.
2: Já, það er náttúrulega bara það sem fólk venst á, það venst á að drekka óþverra. Og en svo sem sagt þetta verður bannið verður í og afleiðingar þessar eru þjóðaratkvæðagreiðslu, þær verða sem sagt bæði skamvinnar og langvinnar þannig séð að 1922 þá eftir kröfu Spánverja þá farið sem sagt að selja vín.
0: Já.
2: Og svo þannig að þetta er ekki nema hvað 7 ár í rauninni þarna á milli og síðan 34 þá er auðvitað orðið ljóst bara að þetta er allt komið í óefni og þá er þá önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og hún fer þannig sé svipað og atkvæðagreiðslan 1908 en bara með öfugum formerkjum. Það er svo 60-40. Það eru í seinni atkvæðagreiðslunni, þarna 34, minni með hún hafi verið, þá eru það 60 með og 40 á móti.
0: Já.
2: En svo endist þetta í rauninni til 1989 með bjórbanninu.
0: Einmitt.
2: Þannig að þar höfum við samsatt langtíma áhrifin.
0: En já, Spánavinn, margir sem, þekkja þá sögu, það voru viðskipta hagsmunir sem að gerðu það verkum að
2: Já, já, það er náttúrulega hérna. Bara, það þarf að, halda góðu viðskipta sambandi við Spán sem að kaupa íslenskar útflutningsvörur og, það er bara þannig að, þegar að menn í viðskiptum að þá getur þurft að, gera einhverja málamilanir.
0: Já,
2: veistu... Og, það var nákvæmlega það sem að reyndist nauðsynlegt að gera og sem betur fer, vil ég segja, þá, voru stjórnmálamenn raunsægir og, hérna féllust á að, gera þessu undan þá.
0: Já, já þessi fyrsta þjóðaratkvæðagreiðsla 1908, veistu, hafði verið rætt eitthvað í samfélaginu áður að halda þjóðaratkvæðagreiðslu, efna til þjóðaratkvæðagreiðslu út af einhverju öðru?
2: Ekki svo ég viti.
0: Nei.
2: Ég svo sem ekki kann að það sérstaklega en, ég held sem sagt að, ástæðan fyrir því að þetta er að það er ákveðið að halda þessa atkvæðagreiðslu um þetta mál er einfaldlega bara vegna þess hversu málið, hversu stórt málið var talið svona í samfélagslegu samhengi og einhvern veginn hversu stórt þetta er í hugum fólks, þetta er einhvern veginn þetta er, já hvað ég að segja þetta er næri svona líkil mál í þessari baráttu fyrir því að, litið er á, litið verði á, Ísland sem svona siðmenntað samfélag og einhvern veginn samfélag sem að verði til fyrirmyndar þá hvað þetta var
0: Já, það var meira undir heldur en svona yfirskriftin á atkvæðagreiðslunni bara með sér aðflutningsbann hérna, liggur ekki alveg í orðan og hljóðan hvað
2: já,
0: það
2: já, algjörlega, þetta stóð náttúrulega bara eins og kannski svona atkvæðagreiðslur yfirleitt það er, standa kannski ekki bara um endilega um málið sem að er til umfjöllunar, það er í rauninni miklu stærri mál þarna að baki vegna þess að hreyfingin er búin vil ég segja, hreyfingin er búin að ná markmiðum sínum áður en að bannið er sett á og, það má einmitt velta fyrir sér sko hvort að þetta hafi verið heppilegt fyrir hreyfinguna að að fara þessa leið vegna þess að, það svona fer meir og minna úr enni allur vindur eftir að þetta er komið í gegn.
0: Já. Og áfengið svo aftur leift þarna 33 eða 4 með annari þjóðaratkvæðagreiðslu. Menn hafa sér sér ekki, sér sér fært annað en að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu þá um afnám bannsins.
2: Já, já, það er kannski hugsunin hefur verið svo gæti ég trú að eins og í fyrri atkvæðagreiðslunni að, fá skýra niðurstöðu en það er náttúrulega orðið mikil breyting þarna 34 sko miðað við 1908 í, kosningunum 1908 þá eru konur ekki komna með kosningarétt en, þær eru vitaskuld komna með kosningarétt 34
0: Þakkaði fyrir þessa sögustund, sumaliðar Ísleifsson sagnfræðingur.
2: Já, takk fyrir mig, kjærlega.

0: Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðvum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 á menningarnótt, gleðilega menningarnótt, Landsbankin og TM. Leiðsögunám fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Velkomin á strandmenningarhátíð á Sigluferði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorðna myndlistaskólinn í Reykjavík. Ný sending af Olympskirtum verslun Guðsteins. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Helvítis fantur ertu, bókaútgáfan Hólar. Leiðsöguskólin, nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Sumarhátíð á laugardaginn, tilboð, veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Þú færð allt fyrir marathónið í Sportís.
1: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
2: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
7: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
15: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
16: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
18: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Gröf konu í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík var opnuð síðasta sumar og aska í dufkeri fjarlægð. Þetta uppgötvaðist næsta dag þegar verksummerki sáust eftir uppgröftin. Dufkerið var brotið upp og öskupoki því tæmdur að mestu, áður en því var komið aftur fyrir í gröfinni, mokað yfir og moldin sléttuð. Sonur konunar kærði verknaðin til lögreglu vegna myndsbrots á grafarhelgi en að rannsókn var látið niður falla. Framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur segir máli vera án hliðstæðu hér á landi. Nánari fjalla þetta á rú.is og í fréttaskýringa þættinum þetta helst á Rás 1 eftir hádegisfréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman í dag til að viðhafa aðra óformlega atkvæðagreiðslu stuðning við þann vaxandi og frambjóðanda sem sækist eftir því að leiða samtökin.
21: Fimm konur og þrír karlar sækjast eftir að taka við stjórnartaumum Sameinuðu þjóðanna þegar síðara 5 ára kjörtímabili Antonio Guterres líkur áramótum. Öryggisráðið valdamesta stofnun Sameinuðu þjóðanna og öll ríkin 15 sem þar sitja greiða atkvæðum sækjendurna í leynilegri kosningu. Frambjóðandi þarf að tryggja sér stuðning nýju ríkja og ekki nómið það því viðkomandi þarf einnig að forðast að ríki með neitunarvald beitið í. Allsherjar þingið þarf loks að staðfesta valið. Rebecca Grinspan, forstuðmaður viðskipta og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna var efst á blaði eftir atkvæðagreiðsluna í júlí. Atkvæðagreiðslan getur gefið vísbendingar hvert stefni en ólíklegt að nokkur tryggja sér öruggt forskot. Hefur AFP eftir Daniel Forti yfir manni málefna S-þotn hjá greiningar og friðarsamtökunum International Crisis Group. Líklegt sé að ríkinu með neittunarvald býði með að lýsa afstöðu sinni á meðan nýjir frambjöðundur gætu komið fram. Ekki sé heldur ólíklegt að einhver drægi sér til baka eftir atkvæðagreiðsluna.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Allt bendir til þess að jökulhlaup í Múlakvísl sé í rénun. Náttúru var sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, hvetur fólk þó til að fara varlega við Múlakvísl.
22: Rafleiðnin í Múlakvísl lækkaði nótt og eru því líkur á að hlaupið taki enda á næstunni. Elisabeth Pálmadóttir, náttúru var sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir þó að enn sé gott að fara að með gát, enn sé möguleg gasmengun á svæðinu.
23: Það alveg töluverða líkur á því. Við erum í raun og veru samt ekki að mæla en það getur alveg farið eftir vindátt og aðstæðum bara á svæðinu en við viljum endilega bara undirstrika það að það varhugavert að staldra þannig við anna og sérstaklega fólk að finna fyrir einhverjum einkennum að bara yfirgefa svæðið.
22: Jökulhlaup í Múlakvísl eru tíð og hlaupið sem nú gengur yfir ekki stórt að sögn Elisabetar. Allt bendir til þess að hlaupið sé í rénun.
23: Svona með að við stöðuna núna að þá lítur þetta út fyrir að þetta sé bara í rénun og við vonum það bara.
20: Sagði Elisabeth Pálmadóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Mat samtaka fyrirtæki sjávarútvegi að aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti orðið til að skerða aflaheimildir Íslands og færa störf úr landi.
21: Samtökin segja jafnframt að Evrópusambands aðildi geti opnað fyrir erlendar fjárfestingar og eignarhaldi í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Þannig myndi samkeppnisstaða íslenskra fyrirtækja breytast gagnvart niðurgreiddum sjávarútvegi innan Evrópusambandsins. Þetta meðal þess sem framkemur í nýrri greiningu SFS. Forræði yfir stjórn fiskveiða gæti að mati SFS færst til ESB þar á meðal vald til að ákveða heildarafla og skiptingu aflaheimilda. Það segir einnig að minni aflahlutdeild Íslands og erlend eignarhald gætu lagt saman og aukið hættuna á að vinnsla, störf og verðmæti færðust úr landi. Samtökin segja að komi til inngöngu í Evrópusambandi þurfi að vera ljóst hvernig tryggja eigi innlend yfirráð áframhaldandi vinnslu og þann efnahagslega og samfélagslega ávinning sem verði til í allri virðiskeðjunni. Verðmæta sköpunin í sjávarútvegi hérlendis byggja ekki inngöngu á því sem veitt sé heldur haldi fullvinnsla, markaðsstarfsemi, tæknivæðing og nýting hliðar afurða störfum, þekkingu og verðmætum innanlands.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Íþróttir, Stjarnan sigur að Breiðablik 2-0 í bestu til kvenna í gærkvöld, Grindavík Njarvík vann 4-0 sigur á fram. Kallalið Víkings tapaði 3-1 í fyrirleik sínum gegn bosníska liðinu Borak í baráttum sæti í deildarkeppni sambandsdeildar karla í fótbolta. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekund og dálítil væten heldur hægar og þurft að kalla austanlands, hvessir heldur og bætir í rigningu vestan til síðdegis, hiti víða 10-17 stig. Fréttalestur lokið.

0: Sæl á nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju þennan föstudagsmorgun. Það 21. ágúst í dag. Og Brynjólfur Þór fór aðeins yfir veðurhorfurnar. Við erum svolítið með hugan við þær. Það skiptir máli hvernig veðrið á menningarnótt og þegar að Reykjavíkurmaraþonið fer fram rétt eins og með bæjarhátíðir annars staðar á landinu og ýmislegt sem við tökum okkur fyrir hendur á sumrin en það verður rigning og blæs svolítið í Reykjavík á morgun rigning í kortunum allan daginn fram á kvöld minkar þó aðeins með kvöldinu rigningin og gæti hafa stytt upp þegar að flugeldasýningin verður annað kvöld en veðrið, já, gæti verið betra en eins og við nefndum á hann þá eru þetta hægt að fara inn úr veðrinu og meðal annars í hörpu og við ætlum að tala um hörpu og um menningarnótt næstu mínúturnar eitt af því sem á dagskrá menningarnætur nefnilega afmælisveisla Harpa fagnar 15 ára afmæli sínu á morgun og að veislunni koma viðmælendur okkar næstu mínúturnar Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu og Ragnheiður Gröndal, tónlistarkona velkomnar báða tvær
1: Takk fyrir
0: Svanhildur Harpa hefur alltaf tekið þátt í menningarnóttir það ekki?
2: Jú, við höfum gert það það má ég að segja að þetta er annar af tveimur afmælisdögum hússins af því að fyrir 15 árum að þá voru ljósin á hjúp

0: var svona dalti hávært var svona hávær vonbrigða stuna og hérna Arnaróli þegar ljósin svo tendur sem voru voða fínleg og það varði ekkert svona ljósasjó en allavega, þetta nú bara svona lítil gamansaga en sem sagt, já, Harpa sem sagt, hefur alltaf tekið þátt með einn með öðrum hætti
1: Já, og það var svona vaxið kannski og þetta stærsta hinga til.
0: Já, þetta svona með, já, stærri dagskráð. Ég held að sé 40 viðburðir sem að eru í húsinu frá klukkan 12 til bara rétt rúmlega 6 og svona ég var að slá á það bara ganni í morgun. Ég þess að sé vel á 300 þáttakendur. Mm, listafólk og aðri sem að taka þátt í dagskráni fyrir utan svo okkar góða hópa á tæknifólki og þeim sem að gera það mögulegt, sko. Já, já. Þannig að þetta mjög umfangsmikið mikil dagskrá í mörgum sölum og bara út allt náttúrulega, húsið bara undirlagt Já. Og torkið þetta
1: Einmitt, Ragnar, þú tekur þátt þú ætlar að syngja og ég syngja með fólki sem verður í hörpu dagskráni líkur á því, það ekki rétt?
2: Jú, mikið rétt, ég laka mikið til það eiginlega að skemmtilegast sem ég geri að syngja með öðrum Já. Ég búin að svo mikið að syngja alltaf ein þannig að ég elska að fá að syngja með fólki og ég hvorki meira en ég minna en með kallakórinn fóstbræður með mér til hals og traust þannig að við ætlum að gera þetta saman og erum búin að velja lög sem að allir þekkja og allir geta sungið með og harpaði meiri þess að þau prentu út bæklingu og allt þannig ef það einhverju svona sem að eiga kannski er upp með mun og text og svo list þá þurfa þær ekki að ágjöra því það verða textar á staðnum
0: Já, við erum svona með söngbók sem að reyndar, já, við erum með hann á hérna
2: á skjáu eða eitthvað
0: Nei, á bara netinu, á vefnum á hörpu vefnum, hann getur bara hlaðið niður og, sung, og verið með þetta í síman
2: Já, þetta er mitt nákvæmlega gott spara pappir við ákvaðum sko að kjart eða svona að við lögðum svolítið út frá því að hafa lög þarna eftir okkar ástkjöru tónlistamenn sem að fjallu frá á árunu þessi, það talaði um þessa fjóra meistra svo voru nú reyndar fleiri en svona í pop geiranum þetta eru Magnús Eiríksson og Björgvin Haldós Megas og Gunni Þórðar það verða að sjálfsögur lög eftir þá og auk annara laga og við ætlum svona bara leif þessu svolítið að flæða eftir stemningunni og ég bara vona að fólki vilji syngja með okkur sem lengst
0: Já, þetta er svo ótrúlega mögnuð stund, þetta er í fjórða sinn sem við gerum þetta, erum með hennar svona samsöng í lokdagskrár og núna er þetta bara hefst rétt upp úr klukkan 6 þegar að seinni symfónitónleikunum líkur og þá er þetta þannig að þetta er í opna rýminu og bara upp alla svalir Og þið verðið í himnastíganum, svo kallaða hérna, og ég fæ alveg gæsa húð að segja frá þessu, sko, þetta er svo yndisleg stund og ég held að þetta núna með ykkur verði algjörlega magnað og þetta er svo falleg lög.
2: Já,
0: já ég bara geti heil ekki beðið, sko, þetta verður meira áttar.
2: Já, ég hlaka mikið til.
1: Hvernig er hljómburðurinn þarna í alrýminu?
0: Stórkostlegur og sérstaklega fyrir svona og Simfó hefur líka flutt verk bara á öllum hæðum og í alrýminu. Sem var líka algjörlega frábær upplifun þannig að þetta hús þetta svo göldrótt það alveg sama hvar maður það alltaf eitthvað dásamlegt sem maður að uppgöta
2: það alveg satt, það einmitt náttúrulega bara svo hátt til loft þannig að þetta bara ómar allt og þetta mun, söngurinn mun smjóa inn í hverja frumu á fólki og einmitt. Þetta verður mjög svona já, þetta bara mjög kröftug stund
1: Já Hefur þú sungið áður í alrýminu í hörpu?
2: Já, ég hef reynda gert það. Ég náttúrulega unni mjög mikið í húsinu og við höfum, þess að þegar við höfum verið með tónleika sem Harpa hefur verið að standa fyrir, sem heita Midday Music, sem er svolítið með að ferðamönnum, en Íslendingar hafa líka bara sótt þess að tónleika vel, að þá erum við alltaf í svona beinni markasetningu og miðasölu, þarna í alrýminu, alltaf fyrir tónleikana og þá höfum við verið svolítið bara svona, og ég fengi að kynnast aðeins því rými þar og það er alveg furðulega einmitt, það er bara, það berst mjög vel og er bara, já, þetta er bara æðislegt hús sem við eigum, ég er svo stolt af því. Stolt að fá að taka þátt.
1: Já, og þú hefur væntanlega sungið í flestum af tónleika rýmunum líka.
2: Já,
1: flestum sölum.
2: já, svona nánast.
0: Ég held að við sungið í öllum sölunum.
2: Já, allir það ekki.
0: Jó, ég ætla að fullera það bara.
2: Já, já.
0: En svo eru mörg önnur rými náttúrulega sem að kannski þú átt eftir að syngi.
2: Já, það gæti verið. Ég var alveg náttúrulega sungið, þú veist,

0: á Björtuloftum sem er jazzkluburinn, Kaldalón, Norðurljós, Eldborg og svo líka kvak, og svo Flóa
1: já, já.
0: og svo náttúrulega þarna Alrýmið og mm-hmm. svo hvað heitir Hittrýmið, ég var einu sinni þar Það voru einhverju svona tónleikar á kvennafrídaginn eða eitthvað sem voru, þú veist, það sem
1: Flóin?
0: Sem vísar, nei, það sem það önnur hæð vísar út af höfninni.
1: Norðurbryggja.
0: Já, Norðurbryggja, já, þannig að þetta náttúrulega, þetta hús svo mikið bátt, þú
1: veist, já, sko, það líka,
0: alls þetta konar skúma skot.
1: Eins og heyri, þá þetta hús fullt af örnefnum.
0: Já, já.
1: Og fyrir síðustu jól þá kom út sko bók eftir hann Eyþór Árnason okkar, hérna, sviðstjóra Íslands. Sem sko staðar heiti í hörpu
0: okay.
1: og þar hann að fara yfir alla þessa staði stór, já, þessa sem eru opinber heiti og svo öll hinn
0: já, já, og eina stofa var hún þar
1: já, já, já, og segja sögurnar af þessum stöðum
2: já, einmitt það eru margir staðir mörg, eins og þú segir hann, svona skúm og skot allskonar og allstaðar hægt að gera eitthvað greinlega
0: mm.
2: Og verður allt húsið nýtt á morgun?
1: Já, það má alveg segja það. Allt húsið og meir meina allt húsið og torgið, við höfum líka verið að virkja það með sífellt svona skemmtilegri hætti á síðustu árum. Við byrjum klukkan 12 í Hörpu á blúsháttíð í Emmitt Flóa og það verður svona hérna sungið, dansað og örugglega kyst bara í þessu húsi allan daginn. Þessi, það er rosa mikil dans líka. Og það blús og það salsa og það stórsveitin og Simfó verði náttúrulega með sína tvenna tónleika, fjölskyldu tónleika, það svolítið svona sólmyrkva þema í tveimur viðburðum í tónleikunum þeirra, það sem hann okkar góði Stjörnu Sævar mun aðeins fjalla það og það svona þema. Ég held að margir hafi ekkit fengið nóg af sólmyrkvanum þarna, aðeins var ekki eins og kannski fólk venti og svo annað alveg frábært verkefni líka sem að heita sólmyrkva leikar sem að verða í Norðurljósum. Lúðrasveitar, já, Ingibjörgu Fríðu,
0: já.
1: Lúðrasveitar bardagi, það orðin klassík. Það einhver fyndnasti og skemmtilegasti viðburðurinn. Það eru fjórar lúðrasveitir núna sem munu slást á Hörputorgi og við bara reynum að búa til eitthvað skjól fyrir þær í rigningunni og geta svindlað og mútað og beitt alls konar bóla brögðum til þess að vinna þennan bardaga. Og hérna, og það bátasmiðjan, hún líka orðin klassík, mjög vinsæl, það sem að börn og fjölskyldur koma að geta smíðað alls konar út á torgi. Og svo náttúrulega eins og varum að segja þinn, ykkar frábæri samsöngur, við erum, sem er mjög skemmtilega telti og verður áhugavert að upplifa íslenski dansflokkurinn, hann leina flytur inn hjá okkur.
2: Já, einmitt, ég sá það.
1: Á morgun, já. Og verður með dans út um allt hús. Og Brynja Péturs verður með sinn dans og fólk getur dansa með, eins og ég segi, salsa og stórsveitar og alls konar.
2: Já, alls konar barna dagskrá líka?
1: Mjög, mjög góð og fjölbreytt barna dagskrá og það eru þetta bara í svona þeim anda sem að við höfum verið að vinna, við höfum verið að efla þessa fjölskyldu dagskrá. Og það líka kannski ástæð til að nefna það, af því að það oft svona mikið stuð á þessum degi og mikið at. Og við leggjum dálítið upp úr því að það séu líka rými sem eru bara svona notaleg og hvíld og fólk kannski sérstaklega með minnibötnin geta bara komið og verið aðeins í rólegheitum. Það er svona kórónusmiðja og svo er svona bara ákveðið svona notaleg hvíldarými sem hægt er að stinga sér inn í.
2: Hvíldarými, já, þau gætu orðið nöðsynleg.
1: Þau gætu orðið nöðsynleg, sko.
2: Já, einmitt. Verður þú einhverstaðar annars staðar líka, Ragnheiður?
0: Herðu, ég að fara í Borganes að syngja brúðkaupi áður en ég kem í Hörpu. Þannig að það er svona plan ég á mér á morgun. Það var, mér fannst svona meira þegar ég var að byrja svona fyrir mörgum árum síðan á menningan og þá var maður kannski með 10 gigana daga eða eitthvað og var að man eftir mér að vera að bera einhverja hátalara í gegnum þvöguna og allt ból og göllu og þú veist þannig að ég svona kannski hef ég svona ómeðvitað bara svona stundum reynt að vera bara með rólegan dag, þannig að ég geti bara freka verið að njóta sjálf og
1: Ég treysti því að þú verið komin snemma í bæn.
0: Ég verið komin, ég passu upp á þetta allt, sko, já.
1: Það landum göttulokanir og umferð og... Nei, treysti því.
2: En þú, Svanhildur, þú eru þetta, eins og þú segir, þegar að Harpa opnaði fyrir 15 árum, þá varst þú að vinna hjá Reykjavíkuborg og skipulaðir menningar nótt á söndaðurum. Nærið þú einhvern tímann svona að vera bara áhorfandi og njótaði, ertu alltaf í vinnunni á menningar nótt?
1: Ég myndi ekki segja að þetta væri að vera vinnunni.
2: Nei.
1: En ég er alltaf á staðnum og þegar að ég var nú hérna hjá borginni og við vorum að skipuleggja þetta, þá þetta var maður út allt og reyndi að sjá sem flest, þannig að það var ótrúlega skemmtilegt, en ég verði eiginlega viðkynna það að játa það að núna sérstaklega svona síðari árum að þá hef ég bara verið í Hörpu. Þetta er náttúrulega alveg heill heimur út af fyrir sig og þegar það er svona mikil dagskrá að þá er það bara nóg einhvern veginn. Ég kemst ekkit mikið úr húsi og það hérna, og það er bara allt í lagi. Þannig ég er yfirleitt mætt snemma og fer seint.
2: Já. Það var líka verið að opna nýja sýningu, er það ekki í Hörpu?
1: Jú, nákvæmlega, gott og nefnir það. Það er frábær sýning, þetta er alveg bara algjör tímamót og heitir sem sagt Heimur íslenskra tónlistar.
2: Já,
1: og það var bara formlega opnun núna á þriðjudaginn á afmælisdegi borgarinnar. Mikið fagfólk og ástríðu fólk sem stendur að þessu verkefni og aðdragandi langur, þess að það eru rúm 10 ár síðan að fyrst kom hugmyndin fram af að hluta til sömu aðstandendum og setja slíka sýningu upp í Hörpu. Og nú er þetta semst orðið að veruleika og er bara hægra megin við aðal inngangin. Þetta er bæði mikil upplifunarsýning, svo flestir fari nú bara í ótrúlegt svona nostalgíu kast að fara í þennan leiðangur. Mjög fræðandi, veist, þetta fjalla líka um söguna og alveg bara frá upphafi vega og svona frumkvöðlana og svo að ég bara fór aftur í gær, sko, einn rúmt í gegnum þetta og þetta er hljóðleiðsögn, þannig þetta er bæði tónlist og tal og myndefni, mikið, mjög skemmtilega framsett, hann Axel Hallkell sem er nú einn okkar allra besti sýningarhönnuður á heiðurinn á því og feðgarnir Þórarinn og Úlfur Eldjárn komu að handrita gerð og tónlist, þannig eins og ég segi þetta er alveg fyrsta flokks fólk og hún sem sagt verður auðvitað, hún er opin alla daga og það verður ókeypis aðgangur frá 12 til 5 held ég með að segja frekar en 1 til 5, sannlega 1 til 5.
2: Já, það.
1: En það er svona bara fyrstur kemur fyrstur fær þar, hérna, fyrstur kemur fyrstur fær.
0: Já. Er þetta svona sýning sem hentar fyrir úrlinga eða
1: svona? Já, algjörlega, en það er svona 10 ára aldurstakmark.
0: Svona 10 ára, já.
1: Og það maður bara fer í þennan leiðangur og þetta tekur kannski svona hálftíma 40 mínútur eftir hvað fólk vill stoppa lengi.
2: Mm.
1: Virkilega skemmtilegt og frábær viðbót við Hörpu.
0: Já, þetta er bara frábært. Æðislegt hús.
2: Já, þú ert búin að segja það nokkru sinnum með mitt, Ragnheiður. Ég er mjög glöð að
1: hún sé að segja þetta ekki.
2: Og húsið er, já, upplifið þið það ekki bara reglulega og þú jafnvel okkar en degi að fólk er ánægt með og þakklátt fyrir að hafa Hörpu þarna, bæði Íslendingar og sko erlendi gestir sem koma.
1: Jú, ég get sagt það með sanni og ég svona reglulega tek á móti erlendum gestum, það er kannski einhverja sendinefndir eða hópar og núna bara síðustu helgi var ég að taka á móti 20 manna hópi frá Seattle, svona menningar fólk þaðan og var að sýna þeim húsið og þetta er alltaf jafn nærandi fyrir mig og gaman vegna þess að það er svo gaman að sjá hvað fólk verður uppnumið.
2: Já.
1: Bæði af svona fegurð húsins, af þessari dramatísku sögu, af möguleikunum og er einnig stór, þessum stór hug sko, sem að lága baki því að þetta hús var byggt og það var klárað. Og ég tala ekki þegar að ég segi fólki frá því að það eru 1400 viðburðir í húsinu hverju einasta ári. Þannig að það er mjög gleðilegt og auðvitað og við finnum líka þennan meðbyr og þessa líka miklu notkun. Þetta byrtist auðvitað í því að heimamenn eigendur húsins þeir mæta í húsið. Fara á viðburði og koma líka bara til að kíkja á veitingastað eða eins og núna með þessa nýju sýningu að bara njóta svona annars sem er í gangi í húsinu.
0: Já, ég meina það þyrfti nánast örugglega fara að gera ný, eða kannski búið að því að afla nýra gagna varðandi svona hægran áhrif tónlistar og ég vil kannski bara hægran áhrif af Hörpu.
1: Við gerðum það.
0: Það er búið að gera það,
1: í fyrra,
0: já.
1: Og það var frábær skýrsla, úttekt sem að heitir einmitt er undir yfirskriftinu Hörpu áhrifin.
0: Já, einmitt.
1: Og það voru, ég vissi að það yrðu stórar tölur en þær voru enn stærri enn ég hélt og það sýnir auðvitað þessa gríðalegu efnahagslegu verðmætasköpun en næsta versi er að fá eitthvað til að vinna fyrir okkur úttekta á svona þessari samfélagslegu og menningalegu þessum samfélagslegu og menningalegu áhrifum. sem eru af starfsemi hússins.
0: Það er alltaf svona aðeins flóknari mælikvarðar.
1: Aðeins flóknara, en ekki síður mikilvægt.
0: Já, mér finnst, sko, ég held bara að það hafi gert alveg rosalega mikið fyrir tónlistalífið bara í heildina á Íslandi og einhvern veginn. En þú veist, það er svona ákveðin, þú veist, það er auðvitað aldrei svona, það er ekki ódýrt heldur fyrir svona, þú veist, minni listamenn eða fólk sem að, hérna, eða bara það er ekki ódýrt að halda tónleika þarna. Þú veist, það er kannski ekki svona eini mínusinn að þetta er ekki ókeypis, en það kannski líka getur ekki verið þannig, bara miða við allt og allt, þetta er náttúrulega bara svo metnaðafullt hús og stórt og kostar allt saman. Þú veist, en þetta er bara, já, ég held samt, þú veist, að svona, ef þú vegur þetta saman, þá held ég samt einmitt að þetta hefur haft svo ofboðslega jákvæð áhrif bara á tónleika menningu á Íslandu og núna eiga Íslendingar einhvern veginn þetta hús sem að þeir elska fara í, þú veist, gott bílastaða aðgengi og allt þetta sem þarf að vera til staðar, þannig að, já, þetta er bara alveg ótrúlega gaman að þessu.
2: Látum það vera að loka orðin. Takk fyrir að koma báða tvær, Ragnhildur Gröndal og Svanhildur Konráðsdóttir. Góða skemmtun og gangi ykkur vel á morgun.
1: Takk hella.
0: Takk fyrir.

0: svetli fag.
1: Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Sjáumst á Fit and Run í höllinni Sportís. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Harðparkettdagar, Harviðarval. Birnir í Brynjuportinu á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Ný haustlína, lagstal.is. Helgartilboð, nautagúlas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og á Kjarvalstöðum á menningarnótt, frítt inn og opið fram eftir, listasafn Reykjavíkur. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. 60% afsláttur af útsöluvörum Lindin tískuverslun Selfossi. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu þið bara salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar núna.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
12: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
14: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
15: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4. Fyrir skapandi líf.
16: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
18: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
19: Ert þú á leiðin í LHÍ í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst listaháskólanum. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
20: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
21: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
22: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
23: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gröf látinnar konu í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík var opnuð síðasta sumar og aska í duftkeri fjarlægð. Þetta uppgötvast næsta dag þegar verksummerki sáust eftir uppgröftin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman í dag til að við hafa aðra óformlega atkvæðagreiðslu stuðning við þann vaxandi hóp frambjóðenda sem sækist eftir að leiða samtökin. Allt bendir til þess að jökulhlaup í Múlakvísl sé í rénun, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands hvetur fólk þó til að fara varlega við ána. Samtök fyrirtæki sjávarútvegi telja að aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti orðið til að skerða aflaheimildir Íslands og færa störf úr landi. Veður, suðvestan 5-13 metrar á sekund og dálítil væta, en heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: sæl og ný.
1: Þetta morgunvaktin á Rás 1 og klukkan núna rétt rúmlega 8:30 og það haldnar út í daginn Svanhildur Konráðsdóttir og Ragnheiður Gröndal. Við töluðum Hörpu sem 15 ára og þar verður líf og fjör á morgun menninganótt.
2: Já, við heyrðum aðeins í lokin lag. Eins og Ragnheiður sagði okkur þá verður það flutt lög þegar að fólk syngur saman í lok dagskrárinnar og við heyrðum einu svona ágrúst kvöld í flutningi Magnúsar Eiríkssonar. Það verða lög eftir meðal annars þessa fjóru stóru tónlistamenn sem að hafa fallið frá þessu ári. Magnús Megas, Björgun Halldórsson og Gunnar Þórðarson.
1: Og áfram með menningu og listir Magnús Lindali komin í hljóðstofu. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Þú ætlar að segja okkur frá miklum snillingi.
3: Já, svona fylgja því eftir sem við gerðum í síðustu viku við þar þegar við töluðum fiðluleikaran yfir í Gillis sem var svona öðruvís en allir aðri fiðluleikarar og þá var kannski bara best að tala næstu píanuleikara. Maðurinn nefndur Anatol Ugorski, rússi, sovjetmaður á þeim tíma og það er svona með túlkun í klassíski tónlist eins og í lífinu sjálfu sko, ef þú hérna karakterarnir eru skemmtilegastir auðvitað innan vissra marka en svona segir ekki reglana að þú heitir venjulegt fólk í lífinu, þá bara hleypur þú vilt helst vinna að heita skrýtna fólki það svo skemmtilegt sko. Ugorski var fættur 1942 í Rúptovsk í Síberíu, vestanverði Síberíu, eða alveg við landamæri Kazakstan. Komin að bláfátt foreldri og sem flutu þegar hann fjögur ára gamalt á 1945 til Leningrad. Og hann hafði ekki verið í tónlistanámi en valinn úr hópi barnaskóla krakka, 6 ára gamall til þess að fara í forskóla tónlistarháskólans í Leningrad og stendur sig þar vel og kemst svo inn í háskólan og er í semst, við forskólan og háskólan í alls 12 ár til 1960 og er svo í einkanámi hjá frægum píanista í Sovjetríkjunum, það er að segja Nadestu Golubskaju frá 60 til 65 það var hún var stórkostlegu píanisti sjálf Glasunov og Prokofjev hefðu rósað henni sem píanista og eða held ekki vatni yfir henni sem píanista en hún lagði hún skipti sér ekkit af túlkun hjá Ugorski heldur lagði aðaláherslu á tækni. Þannig að hann fekk tækifæri til að móta sína svona túlkunar hefð sjálfur og hann þótti snemma fara aðra leið heldur en svona samnemendur sínir og hann lék mikið af og hreifst mjög af það sem við getum kallað svona avant-garde tónlist, svona jaðar tónlist, dáði tónlist Schönbergs og Webens og samtíma tónskálda á borði Gúbata Línu og Pólveran verk eftir Pólveran Lútoslavski og þetta fóru þetta misvel í sovjetsk stjórnvöld, ráðamenn. Þeir litu á þessa tónlist að stórun hluta sem úrkynjaða og fóru að hafa svona gætur, pólitískar gætur á Ugorski og fylgjast með hún. Og þannig háttaði til að í 1967 kemur Symfóníuhljómsveit Breska ríkisútvarpsins í tónleikaferði Sovjetríkjanna og Pierre Boulez var að stjórna sem var frakkinn Pierre Boulez bæði tónskáld og hljómsveitastjóri og stjórnaði mikið að samtíma tónlist og efnisgráni í Leningrad sem að tónleikunum í Leningrad sem að Ugorski sér og heyrir voru meðalans verk eftir Webern og Boulez sjálfan og hann stendur upp eftir flutningar sem verka og klappar það mikið að sko stjórnvöld og ráða menn, hugsuðu það, hann var ekki alveg, hann er ekki á línunni þessi og hann er sem sagt dæmdur í svona tónlistarlega útlegð innan Sovjetríkjanna, sendur meira að minna bara til Síberíu og að leika með krökkum, barnakórum og þannig að hann hafði vísu sko endað í fjórðasæti í fræri austantelskeppni, NSK-keppninni í Búkarest, þar sem að Radu Lupu, rúmenski pianistinn, bar sigur og bítum það ár. Hafði fengið tækifæri til að koma fram með hljónsveitum, það var allt bannað og hann, sem sagt, hans túlkun, hann tæknilega fullkomin, en hans túlkun mótast einhvern veginn í svona 10 ára útlegð í Síberíu. Hann heyrir ekki plötur annara og þetta gerðist bara allt í hausnum á honum og það myndast svona ótrúlega ekki bara persónlegu stíl heldur svona opaslega frumlegu líka og ergo hann leka öðruvísi en allir aðrir og hann flýr til Vesturlanda 1990 og kemst bara á samningi á Deutsche Grammophon forleggjaranum fræga árið setna að koma að sinna þá eftir og þessi forleggjari DG hafði sko á þeim tíma á sínum snærum Króatan Ivo Pokarelit sem við stundum talaði sem þótti nú mjög sérstakur í sínum tólkunum en hann átti ekki róði úr Gorski og fyrsta platan sem að úr Gorski hljóðritar fyrir Deutsche Grammophon inn í held Diabelli tilbreyðin eftir Beethoven samt 33 tilbreyða við stef eftir Anton Diabelli sem að Beethoven semur mjög seint á æfinni og þessi tólkun Úgorskís á þessu meistaraverki var ekki lík neinu öðru sem hafði komið út á plötu áður og hann leiði sér alls konar út úr dúra á meðal annars í tempói sem voru alveg óbóðslega hæg meðal annars í 29. tilbreyðinu sem að Beethoven merkir sem Adagio Manon Troppo eða hægt en ekki ofhægt en við skulum bregða fyrsta tóndaminu eða hleypa fyrsta tóndaminu á stað og það er með þetta 29. tilbreyði hjá flestir pianistar eru svona cirka mínútu með það, kannski rétt rúma og Gorski er tvær mínútur og þetta er það fallegt að við skulum leifa því að heyra að hljóma í heilsinni.

0: Þetta er fallegt.
1: En sko,
0: hann
2: þessum... er þetta ofhægt?
0: En, sko, mér finnst það ekki í þessu tilviki en þá það sem sagt sko þegar þessi útgáfa kom út eða sem sagt þessi plata kom út þá var henni annarkvort lýst sem sko að hún innihéldi 2 desilítra af tilgerði eða sérvisku eða þá þetta væri nánast opinberun þannig að menn skiptust bara í 2 hópa sko of hægt við höfum oft rætt að og ég minnst á að það er erfiðara að leika hægt og láta það ganga upp oft hljómar það bara þunglamilegt og tilgerilegt en Gorski hafði þennan hæfileika sem örfáir tólestumenn hafa að geta leikið hægt látið að ganga upp og maður samfærir að þetta sé að rétta tempóð svo kannski heyri maður eitthvað sem helmikið hraðar og bara samfærir maður líka en hann hafði eitthvað sem að mjög fáir hafa ekki já, það er fáum gefið en sko eftir 10 ára útlegð í oftast í Síberju þó hann hafi nú ferðast innan austur Evrópu líka sem meðleikari að þá fær hann leyfi til að flytja aftur til Leningrad og skipaði prófessor í píanoleik þar 1982 hann var gyðingur og margir gyðingar höfðu fengið leyfi til að flytja frá Sovjetríkjunum og Gorski hafði reyndar aldrei haft það í hyggju en dóttir hans sem var síðar píanisti líka Dina og Gorskaja varð fyrir sætti ofsóknum og þau flýja fjölskyldan og Gorski, eiginkonan Maja Elek og Dina vorið eða snemma ás 1990 til austu Þýskalands, það er bara rétt eftir austu Þýskalandar eða þá til rétt eftir fall Berlínarmúrsins þarna í nóvember 1989 og mjög fljótlega þar kemst Gorski í kynni við bandarísk austurískan blaðamann Írönu Dísi sem að verði hvatamaður þess að Deutsche Grammophon semur við hann nánast bara eftir hann flýr og hann byrjar að hljóðrita þar. Upptökurnar voru ekki margar, urðu ekki margar, enda hann orðið 50 þegar hann slæri gegn á Vesturlöndum og hann hljóðrita Diabelli tilbyrði 1991 en sko platan sem hann tók upp 2003 er sennilega svo frægasta sem hann gerir allavega hjá píanistum. Og við skulum hleypa næsta tóndamastað og við ætla aðeins að tala það þegar að við erum búin að heyra hérna rétt blábyrjunna.

Og þetta er aðeins hörðu sem músika við vorum að heyra á hann. Og hér var Anatol Ugoski að leika upphafið að það sem við getum kallað á íslensku trjálæfirkjanum fuglategund úr fuglabókinni eða Catalogue de Sceaux eftir franska tónskáldið Oliver Messiaen sem er samsap 13 píanoverka sem að Messiaen samti 1956-58 og þetta franska tónskáld var frægt fyrir það að nýta sér innblástur fuglasöngs í verkum sínum fuglabókin er eitt af því sem Ugorski lærði í útleiðinni þessum 10 árum hafið þá ekki heyrt verkin leikinn annars þar og varð svona einn af þeim fyrstu til sem hljóðrita öll þessi 13 verk saman og það var ekki bara það Ugorski hefði lært þetta verk, þetta flókna verk í útleiðinni heldur lærði hann það utanbókar, hann leikaði alltaf utanbókar og það gerði ekki aðri pianistar en þessi túlkun var hins vegar ekki umdeild en það mjög erfitt að segja hvort að tempóið hægt eða rætt, það ekki til margar upptökur og það fá þessi þekki verkmessians þetta það vel en ég ætla að leipa af stað hérna ef við svona leipast að næsta tóndami og það var, sú túlkun var hins vegar töluvert umdeildari

0: tónleika útgáfa eins og við heyrum, tónleika upptaka, það voru inn með tveimur stöðum sem ég var ekki viss hvort að tónin kæmi.
1: Nei, það hérna, þetta er hægt.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er sem sagt trámerægi eða draumur neða draumfarinnar úr benskumyndum opus 15 eða kindinsenin eftir Schumann. Og þetta er nú held ég bara hægasta tempo sem ég hef nokkuð tíman heyrt og þetta er rétt tæpa 4 mínútur bara til að gefa hlustundum einhverja viðmiðun og flestir eru svona kringum rétt tæpar 2, rétt rúmar 2 og, en þarna sko auðvitað dregur hann seiminn og þetta er draumkennt og en þarna gerir hann auðvitað og gerir úkoski það sem að enginn getur nema það sá sem hefur þennan hæfileika sem hann hafði að geta leikið hægt látið að hljóma látið að hanga saman og leið sannfært mann að þetta hljóti að vera rétta tempóið.
0: Þetta ekki bara hægt þetta verður eiginlega eins og allt annað verk
1: Já, og það nefnilega, það með sko klassíska tónlist að það þetta túlkana þannig að sko verkin fá ekki sko bara annað yfirbráð þau fá bara aðra merkingu og þannig er merkingin draumkend en draumar geta líka auðvitað verið hraðari, það ekki það en frækt dæmi væri auðvitað túlkun á Mahler eða Bruckner að hraður Mahler að hraður Bruckner er bara ekki sama tónlistin og hægur Mahler og hægur Bruckner en svo það bara aftur hann að mála ef að sko tæknilega fullkomin pianisti ætlaði sem að hefði ekki þennan hæfileika geta látið verkin svona hljóma ætlaði að leika þetta eftir, það myndi það bara hljóma þunglamalegt en sko þessi hæfileika myndi að láti tónlistina hljóma öðruvísi Úkoski gat líka tekið þraut spiluð að gat spiluð verk og gættu nýju lífi og hlustendur fengu hér smjörsef þefin af svona einu frægasta píanoverki sem að ungir píano nemendur reyna sig við setastu píanoð og byrja að spila byrjun á fyrir lýs eða til lélýsi eftir Beethoven og komastu þetta í gegnum fyrstu taktana og svona alltaf bara rennur þetta einhvern veginn út í sandin en það sem að Úkoski gerði í þessu verki hann tók það aftur mjög hægt en samfærum mann að þetta hljóti að vera svo túlkun sem að Beethoven hafði í huga við skulum leipa þess að stað

0: Og þegar ég hlusta á þessa útgáfu og Gorskís þá þetta mér alltaf í hug einhver karakter úr Laxness sko sem að Kristín Haldjöndi Jökli eða heimsljósi eða eitthvað, maður verður svona góður innan sig. Mm-hmm. Þetta lætur manni líða vel.
1: Já.
0: En sko eftir að Gorskís fjölskyldan flýr þarna til Östu Þýskalands vorið 1990 og þá bjóum fyrstu sinn í flóttamannabúðum og hafði hvorki til valla til hnífs og skeiðar en sko eftir nokkra mánuði kemst úr Gorskís yfir ölitið að penningum og afreið að kaupa sér rafmagnspíanó til að geta æft sig. Hann var mjög svona óheflaður í fasi og klæddist, hvað ég að segja, ekki svona samkvæmt nýjustu tísku straumum, nýtti það sem var til og eðlilega og hann fer með vinu sínu til, eða félögun sínu til Berlínar og kemst þar í píanóverslun og kemur skringilega klæddur inn í allt og stórum frakka og verslun, að sagt að verslunum hann hafi haldið að veri komin einhver umrenningur, alltaf svona baðunum út eða beinunum út og nú Gorskís lét nú ekki slá sig út af leiðinu, gekk bara fram hjá honum sesta píanó sem hann líst á og byrjar að spila hérna göngustefið og myndum að sýningu sem að við stundum talað og hann verði mjög hissa búðamaðurinn og en Gorskís lét nú ekki þar við sitja, hann lék allt verkið rúman hálftíma og átti svo eftir að hljóðrita það fyrir Deutsche Grammophon og einn svona fáu píanistu sem að geta gætt sko píanó útgáfuna lífi og það líka stundum ofboðslega hægt en svona hangir saman. Hann fær og fjölskyldan fær ríkisborgarrétt í Þýskalandi og hann fer að ferðast heiminn og sem einleikari bæði með hljónsöndum og einn og sér bæði austanhafs og vestan og var mjög vinsætt fyrirlesari þótti skemmtilegur og lést svo eða verður prófessor í Detmold í píanóleik og dóttir hans var þar enda líka og svo deyr hann fyrir þremur árum þar að segja 2023 og hafði það lifa bæði eiginkonu sína og dóttur sem að hafði látist 2019 úr krabbamenni. En úr því ég nefndi hér í upphafi og ætla enda á því að hann skapaði sér óvild ráðamanna í Sovjetríkjunum þetta kringu 1967 með að klappa mikið fyrir Pierre Boulez. Að heimurinn lítill og leiðir þeirra átt eftir að liggja saman síðar meir og þeir hljóðrituðu saman píanókonsert eftir rústaska tónskaldi Alexander Skrjapin í Chicago með Chicago hljónsveitinni ég er svona að gera þá frekar á fyrir að Boulez hafi bara klappa fyrir honum en við höfum ekki spila Skrjapin hér á morgunvaktinni og áður og við skulum heyra hér lokin að fyrsta þætti úr þessum píanókonsert í Fismol æsku verki eftir Skrjapin og það er Gorskís sem leikur með Symfóníuhljómsveitinni Chicago og Pierre Boulez stjórnar.
1: Takk fyrir í dag Magnús Lyngdal.

0: Menningarpúlsinn, nýr umræðu þáttur það sem efst á baugi í menningarlífinu, hefur göngu sína í dag eftir fréttir klukkan 5 á Rás 1. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Svifðu í mark í Hoka, Sportís. Tónleikar í Brynjuportinu klukkan 15.15 á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is.
1: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
2: Má gera bragarbót. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta. Suðurlandsbraut 24.
3: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
4: Abbi var að hluti, við gerum betur. Abbi var að hluti, lífið ljótt, við gerum fyrir bíkon. Abbi var að hluti.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusaman.
10: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
11: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
12: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
13: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópureyfingin.
16: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
17: Já!
18: Fréttastofa RÚV klukkan nýju Brynjólfi Þór Guðmundsson segir fréttir. Þrír erlendir sérfræðingar hafa verið fengnir til þess að leggja hlutlaust mat á mögulegar aðgerðir til að ná upp líki Lúðvíks Péturssonar sem lést þegar hann féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Morgunblaði greinir frá. Sérfræðingarnir þrír voru fengnir til þess að leggja fram hlutlaust mat sitt á minnisblaði verkfræðstofunar Kofi hvaða aðferðir hentu best til að komast að líki Lúðvíks. Í minnisblaði Kofi kom fram að það að stíga eftir honum væri betri kostur en að grafi jörð eða nota sprengjur. Formenn sjö dýra og umhverfisverndarsamtaka ítreku í dag ákall sitt að hvalveiðar væri bannaðar hér við land. Þau segja að 10 af fyrstu 24 kvölunum sem voru veittir í ár hafi háð langdregið dauðastríð. Þá hafi 51 langreiður verið veitt þrátt fyrir að hvalur hafi hætt sölu til Japans og eigi enn birðir af hvalkjöti frá fyrri vertíðum. Formennirni sjö segja erfitt að hugsa sér nöturlegri birtingarmynd tilgangsleysis hvalviða en það að dýrin líði iðulega langvarandi og hvalaða fullan dauðdaga á sama tíma og kjöti safnist upp í geymslum vegna skors á kaupendum. Utanríkisráðuneyti Írans segir boðaðar efnahagsaðgerðir Bandaríkjanna gegn landinu verða efnahagsleg hryðjuverk og glæp gegn mannkyni. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna boðar útlistun aðgerðanna á mánudag.
17: Donald Trump Bandaríkjaforseti og fjármálaráðherra Scott Bessent tilkynntu í vikunni að Íran og öll ríki sem eiga í viðskiptum við landið megi búast við refsi aðgerðum sem ekki eigi sinn líka. Sá síðarnefndi sagði í samtali við CNBC í gær að aðgerðirnar yrðu umfangsmesta samræmda efnahagslega einangrun sögunar. Bessent kvaðst ætla að kynna aðgerðirnar í hörgul á mánudag. Efnahagur þessarar morðóðu stjórnar yrði mölin mjölinu smæra sagðan.
19: And we are going to squash the economy of this murderous regime.
17: Í yfirlýsingu íranska utanríkisráðuneytisins segir að þessi gjörningur sé ekki einasta til marks þá áratuga löngu fjandsemi og óvild sem bandaríski stjórnmálamenn hafi sýnt írönsku þjóðinni, heldur einnig sönnun mann fjandsamlegt, ólögmætt og hrokafullt eðli bandarísks valdakerfis. Ráðuneytið bætti við að þeir sem ákveði þessu líkt skuli dregnir til ábyrðar og refsað fyrir hrottalega glæpi sína. Bandaríkin hafa beitt Írana efnahagsþvingunum nánast óslitið frá klerkabyltingunni 1979.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Engan virðist hafa sakað þegar rússneskir drónar eyðilögðu landamæra stöð í úkraínska héraðinu Odessu skammt frá landamæranum að Moldóvu í nótt. Úkraínsk yfirvöld greindu frá þessu og segja að beina við þurft allar umferðum landamærin annað. Fréttalestur lokið.
20: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmursson heilsa hlustendum úr þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10:00 Föstudaginn 21. ágúst. Næsta á dagskrá sjöundi þáttur af Rús, en þar fjallað þjóð og menningu á krossgötum. Umsjónamaður Gunnar Þorri Pétursson og lesari með honum Anita Brím. Þættirnir voru fyrst á dagskrá árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu.
21: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
22: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрств.
23: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
24: Kæru hlustendur, það kemur Vesturlandabúum gjarnan á óvart að rússar skuli líta á skáldskaparhefð sína út frá ljóðlist fyrst og fremst en ekki lausamáli. Að það skuli ekki vera hinar miklu skáldsögur Tolstois og Turginjefs eða leikrit Tjekovs sem séu mest í metum höfð heldur ljóðahefð sem segja má að hefjist með þjóðskáldinu Alexander Pushkin og nái ákveðnum hápunkti á silfuröldinni svokölluðu. Tímabili sem hófst laust fyrir aldamóti 1900 en tók skjótan endi með tilkomu Sovjetríkjanna og 30 ára valdatíð Stalins. Skáld þáttarins tilheyrðu bæði silfuröldinni. Í síðari hlutanum beinum við sjónum að Osip Mandelstam og Nadjerstu eiginkona hans. En í þeim fyrri eru ljóðaþýðingar á Sinaitu Gippius í brennitepli. Fyrir skömmu frétti ég að gamall samnýmandi minn úr rússneskunni væri að þýða þessa merku skaldkonu. Hún heitir Freyja Eilíf og ég doblaði hana til að rifja upp árin sín í Rússlandi, segja mér frá Gippius og lesa fáeinar óbirtar ljóðaþýðingar. Freyja Eilíf, hjartanlega velkomin í þáttinn. Þú ert fædd 1986 og ferð á unglingsaldri til Rússlands. Getur aðeins lýst í hvernig það kom til og hvaðan svona þinn Rússlands áhugi kemur?
0: Ég var búin að vera hafa áhuga á rússneskri sögu í þá nokkuð tíma þegar ég tók eftir að það var í boði að fara í svona skiptinám til Rússlands þannig að ég rauninni fekk að bara á heilan að komast þangað og byrja að safna pening til þess að komast sennast í eitt ár frá menntaskóla og vera í Rússlandi og þá var ég komin með í rauninni mikinn áhuga á tungumálinu út frá líklega áhuga á menningu og bókmenntum en líka tónlist og myndlist og eiginlega bara öllu.
24: Já, þú hefur gefið út eina þýðingu og við komum aðeins betur að henni á eftir en þar er tilengun, fallið tilengun, stendur tilengað afa mínum völundi draumland og útgefið í minningu sunnudagsferða okkar í rússabíóið á Vastíg. Var þetta einhver hluti af ástæðinni líka fyrir þú fórst?
0: Alveg bóka og ég fekk mjög ung þennan áhuga á rússneskri sögu sem að ég get nú bara í rauninni þakka hann á mínu fyrir að hafa náða að vekja áhuga minn svona ungri sem sagt, á í rauninni bara hugmyndasögu eða bara sögu yfir höfuð.
24: Mm-hmm.
0: Saga bókmennta varð allt í einu lifandi og spennandi fyrir mér

0: hérna ert svolítið óvenjuleg af svona Rússlands fara að vera að því að vanalega þetta fólk sem að fer í háskólanám og fer þá annaðhvort til Pétursborgar eða til Moskvu en þú ferð fyrr á unglingsaldri og þú ferð til borgarinnar tver.
1: Ég var, ég aldrei heyrt þessa borg minnst tver en í rauninni eftir að hyggja þá ég alveg rosalega þakklátt að hafa fengið að vera þarna á þessum tíma og kynnast unga fólkinu á þessum stað. Í rauninni var úlingamenningin þarna eitthvað sem að gerði þetta ár í lífum minni að einhverju sem núna í minningunni eins og svona draumur hamingjusamt líf fyrir stelpu sem 17 ára.
0: Þetta er sérst að þetta er árið hvað, 2000 og...
1: 2004 til 2005.
0: 2004 til 2005.
1: Það byrja með ég fer í skóla þarna og ég mæti í þriðja bekk og fjórða bekk og í rússnesku tímum með börnum. Og fyrstu vini mínir eru börn í hverfinu mínu sem kom að spyrja eftir mér og við fyrir saman út í fótbolta og það var svona tímabil sem að var alveg rosalega skemmtilegt sko. Og svo hægt að róli að eignast ég mjög góða vinið þarna en fram að því ég líka bara kynnast alls konar fólki. Kynnist alveg mikil í breytt í samfélaginu af ungu fólki. Og sko, ég myndi lýsa svona dæmigerðum hittingi við bara annarkvort stelpu eða strák sem að vildi vera vinur minn, væri að manneskja myndi opna stílabókina sína, lesa frumsamin ljóð, jafnvel taka upp gítar og syngja eitthvað sem að þið hefði verið að æfa og spila. Þannig að var svona einhver innileiki og einlag sem að ég hafði ekki kynst áður. Og svo líka þessi partur af sko samveru úlinga þá. Og þetta er hérna... einhver svona menning þarna sem er tilkomin líklega vegna þess að úlingar hafa ekki sitt sérherbergi, en það faraði út í göngutúra. Litlir vinahópar fara út í göngutúra og hitta aðra litla vinahópa og stækka og eru saman í göngutúr alla daga, sem var auðvitað alveg rosalega ævintarlegur táttur á einhver svona félagslífi vegna þess að svo eru þetta ofta að taka með sér næsti og ofta er farið út í kannski skóð og skóður svona nálagt það sem ég bjó og bara alls það er í kringurinn og auðvelt að komast úr borginni og þau stundu að kveikja elda og syngja lög og drekka vín en líka smyrja sér brauðsneðar og voru með alls konar svona litlar veislur í rauninni bara stanslust þannig að þetta var þeirra djám í rauninni líka bara lærdómur í því hvernig er alltaf einmitt búið til veislu þó að maður sé bara að fá sér sko smurða brauðsneið að það sé alltaf tilefni og svona viðhöfn og öllu allir setast saman og fá sér að borða og svona virða matinn fyrir sér. Það var líka svona stemning fyrir að raða mat svo fallega á borð sem maður er alveg sérstakt. Búa til smá svona málverkurunum og svo fá sér allir smá.
0: Já.
1: Þannig að það var líka eitthvað svona matarást sem að sko ég kynntist hana sem að í rauninni hugsa ég að hafi bjarga mér að því að þetta var náttúrulega líka erfitt þegar ég ferðana þá það kann engin ensku og ég man alveg að það var erfitt þess að átti ég vini sem voru áttara til að leika fótbolta með að því ég var líka alveg innmana og svona einhvern veginn eða svona innilokuð í tungumála þegar ég kunni ekki tungumáli.
0: En hvar eru þessi krakkar í dag?
1: Já, ég held góðu sambandi við vini mína mjög lengi og vorum að skrifast á einmitt bara í SMS-um og bréfum meira sér þetta er einhvern veginn á þannig tíma og svo hægt að rólega þá fara þau að flytja semst frá Rússlandi og þá er auðveldara fyrir þau að flytja til annara landaheldinu Moskvu sem að ég hugsa mörg þeirra hefðu kannski viljað en þau komast til náms í Hollandi til dæmis og Írlandi og Póllandi og svona hægt að rólega fara bara frá Rússlandi, Finnlands og fara inn í hjónabönd og sambúð og eignast börn bara utan Rússlands. Og þá hérna, breyttist við náttúrulega að þeir leita að nú talaði við mig á ensku. Það svona fjarlæðist rússnesku heimurinn sem við deildum. Og kannski þannig að breyttist við náttan að þeir leita að hún var svona eins og minning kannski. Og svo finn ég það líka á mörgum þeirra að því að þó ég hafi átt þessa fallegu, æfintrælegu minningu um

0: ár, þá kom ég líka að heimsækja 3 árum síðar og þá fann ég kannski meira fyrir þessu að þau áttu í rauninni ekki jafnmikla möguleika og ég í lífinu að búa þarna í 2 af því að það lokað í rauninni fyrir ungt fólk frá svona minni borgum að fara til Moskvu og maður þarf að ef þau, til dæmis þegar við fórum til Moskvu í ferðalög þá þurftum við alltaf að vera með miðan tilbaka á okkur af því að lögreglan stoppa mann og maður þarf að sýna og við komum frá 2 og við förum aftur til 2 í dag af því að það svo mikil ásókn til Moskvu þannig að þá eru allir orðnir fullorðnir í rauninni í Rússlandi 21 árs en ég ekki orðin fullorðin, ég ennþá á öðrum stað
1: Ég kynntist Freyju í rússnesku við Háskóla Íslands það leiti sem bankarnir voru að hrynja Eftir námið gaf skriða útgáfa útþýðingu Freyju á mannverunni eftir Maxim Gorki og þessar myndir vinnur hún að annari forvinnilegri þýðingu
0: Já, ég samsett að þýða úrvalverka eftir skáldkonu sem að heitir Sinaida Gippius og í rauninni á mun þessi útgáfa eiga margt sameiginlegt við mannverun eftir Gorki þar sem að þetta eru kannski svona önnur sjónarhorn á þessa umbrotatíma sem flestir þekkja Gorki sem rithönd móðurinnar en í mannverunni er hann er að endur byggja trúarheimsbyggina og í rauninni er ekki alveg búið að hafna hugmyndunum Guð það vera að færa hana nær manninum og í mannveruna en á þessum tímapunkti þá eru þessar hugmyndir mjög uppreisnakenndar vegna þess að það vera að færa bara guðin og umbreytunum yfir í birtu sem í brjósti mannsins en því síðan alfari hafnar og þetta í rauninni tímar það sem að öll þessi trúar heimspeki í svo mikilli mótun og mikið af fólki reynir að taka hana með inn í nýju tímana eins og Gorki reynir og það það sem að sína þetta gerir einnig og í rauninni gengur hún lengra hún hérna verður forsprakki að svona hóp sem að hittist reglulega og reynir að leggja grunnað einhverju sem að geta heitið nýja kirkjan í Rússlandi og þau gefur tímarit sem að heitir bara nýja leiðin og það fer bara af stað í rauninni kjölfar hérna rússnesku byltingarinnar 1905 þá hún bara partur af þessum hópi sem gagnrýninn á keisaraveldið en vill ekki brjóta niður struktúrunni kringum trúabrögðin heldur umbrjóðunum og saminan við hugmynda hérna og lista umbyltinguna sem í gangi í rauninni blandaði saman í eitt og hún í rauninni miklu svakalegri karakter en bara svo hún kona sem að var líka skoða mismunandi birtingar á kynferði og því að vera sagt, kona eða maður og var sjálf oft í karlmanns fötum og vildi vera ávörpuð sem karlmaður og var sagt, átti elskuða sem voru bæði konur og karlar og maðurinn hennar sem að hún vann mikið með og þau áttu hann var sagt, með henni í þessum hringjum sem að voru að stopna nýju kirkjuna
1: Já, Mirskovski, Dimitri Mirskovski Já,
0: já. Þau stega hjónaband en hérna elsku hennar með í hérna þessum hring, það sem þau eru að stopna nýja kirkjuna. Og þetta verður, þetta bara þykir að vera svo mikið guðlast í rauninni í kringum hana. Þannig að hún sjokkarar alveg svakalega bara með allir sinni hegðun í rauninni.
1: Já.
0: Gagrinni og ástarlífi.
1: Já. Þetta er ótrúlega merkið að hún ótrúlega prófugerandi en að samanskapi eru þessi ofbúðslega fallegu lýrísku ljóð sem hún að yrkja kannski á enn lengra haldi væri til ég að lesa, þú komst hérna með 2, væri til ég að lesa kannski hið fyrra
0: Þetta ljóð heitir Fylgdu mér eða á rússnesku Idi Zamnoi eftir Sinaidu Gippius Draumar sveipa móðu ángan úr hálf opnum liljum Blómum sem flytja fregnir, fegðar af mér látinni. Friðurinn róar sálina, sem ekkert gleður né særir. Mundu síðustu daga mína, Glemdu mér ei sálugri. Vinur mín leið ei löng. Brátt þreyttur líkaminn örmagnast. En ástin sterk eins og dauðin. Elskaðu mig þá andvana. Birtast mér dularfull heit sem fá ekki að blekkja hjartað. Fall ekki í gleymsku í aðskilnaði. Fylgdu mér framliðinni.

0: Sko, þessi ljóð eftir Sínaitu eru skrifuð frá henni sem bænir hennar eigin sögn og verða í rauninni mjög, mjög svona tilfinningalega innilega oft. Aðeins meir en maður, ég allan er kannski endilega vön að sjá í ljóðlist af þessu tagi sem er svona formföst í rauninni. Vegna þess að hún verður þekkt sem demonessa í rússnesku samfélagi fyrir bara allt sitt guðlast en er svona svakalega trúð. Flest ljóðin hennar eru trúna og eru bænir eða ástina og það er ástin, dauðin og trúin.
1: Og mún stæli branda. Kannski við fáum í lokin að heyra seinna ljóðið.
0: Þetta ljóð heitir Að nóttu til eða Nótsjú eftir Sínaitu Gipíus sem skrifað árið 1904. Ég þekki dularfullt djúpsæi nætur hvar hvíli í friði og spekt hvar snertingu þagnar anjeg hvar magnast hinn ljómandi megt fram eða ákölluð sálu óvíst en tíðindin gleðja. Framtíðin heldur þar stefnu. Tíminn fer sundur í tvenna. Vonirnar, vegir og aðkoma. Í einum hring inni lokaðar. Langanir líkastar eldvindi. Miklar og án endimarka. Þá sé ég kransinn hvítan. Í nýju ljósi upptendraðan. Með tímanum komast upphöfin, hið innra í snerti við endana.

Á eftir ljóðaþýðingum Freyju Eilívar á Sinaitu Gippius heyrðu við rússneska söngvaran Pavel Lisitsian syngja Rósina. Ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við lag Árna Thorsteinsson. Upptakan frá 1953. Gippius og Guðmundur voru sennilega að yrkja kvæði sín á svipuðum tíma eða við upphaf 2000 aldar þegar nýrómantíkin hérlendis og silfuröldin eistra stóð í mestum blóma með tilirandi symbolisma og hryggð. Draumar sveipa, móðu, angan úr hálfopnum liljum, blómum sem flytja fregnir, feigðar, yrkir Gippius. Á meðan rósin verður tilefni Guðmundar til að lýsa banastríði sem, eins og í ljóði Gippiusar, öðlast ójarðneska fegurð í dauðanum. Fegurð sem verður jafnvel enn yfirskilvitlegri í flutningi Pavels Lisitsian. Lisitsian kom fram á samt einleikaranum Tatjönu Kravchenko á tvennum tónleikum í Austurbæjarbíói í maímánuði árið 1953 og gengu sumir gesta ekki samir menn út af þeim tónleikum. Lisitsian virðist gættur öllum bestu eiginleikum góðs söngvara og hafa fáir heyrst hér betri, segir í gagnrýni mánudagsblaðsins. Og við höldum okkur við rússneska ljóðlist og möguleika eða ómöguleika þess að þýða hana á milli mála.

0: Árið 1933 hittust skáldin Osip Mandelstam og Andrei Bjeli í bænum Kakti Bjel á Krímskaga. Mandelstam var þær mundir að skrifa Dante og meðan Bjeli vann að reitgerð sinni ukrainska eða rússneska reithöfundin Nikolai Gogol. Engin veit hvað Mandelstam og Bjeli fór á milli í Kakti Bjel. En lesi maður skrif þeirra Dante og Gogol má greina endurum af samræðu þessara tveggja helstu skalda silfuraldarinnar í rússneskri ljóðlist. Andrei Bjeli var skaldanafn Borisar Búgajevs. Bjeli merkir hvítur á rússnesku en átti þetta mikla skald og höfundur móderníska mestaraverksins Pétursborg eftir að kenna sig við hinn hvíta guð goðafræðinar, Baldur. Osip Mandelstam var 10 árum yngri en Bjeli, fættur 1891 í Varsjá, inn í auðuga gyðingafjölskyldu. Og kvaddi sér hljóðs með 2 ljóðakverum, Steinn frá 1913 og Tristía sem birtist 9 árum síðar. Á milli bóka kynntist Osip lífsförunauti sínum, Nadjestu Mandelstam, og lifðu þau í botn, þá miklu umbrota tíma sem urðu í Rússlandi áður en ógnarstjórn Stalins breytti draumi í martröð.
1: Kvöldbæn Hjálpaðu mér, drottinn, í gegnum þessa nótt. Nú óttast ég líf mitt, óttast þennan þrældinn. Að búa í Pétursborg eins og að sofa í líkistu.
0: Hér heyrðu við ljóð frá 1931, Kvöldbæn, eftir Osip Mandelstam í þýðingu Geirs Kristjánssonar. Geir þýtti nokkur af ljóðum skáldsins, þar á meðal níð Stalín sem Mandelstam orti og varð til þess að hann var sendur í útlegð og dó síðar í gúlaginu, líklega í árslok 1938. Ritgerð sína Dante skrifaði Mandelstam skömmu áður en hann orti ljóðið Stalín. Þessi ritsmíð einhver merkasta úttekt sem til á því hvernig skáld hugsar þegar það yrkir. Í ritgerðinni líkir Mandelstam gleðileiknum guðdómlega við kristall og styðst við hugtök úr kristallsfræðum til að lýsa eiginleikum skáldskaparins. Áður hefur verið vikið að þessu atriði í þáttunum Rús. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðarsálir eftir Gogol til að mynda hinna frægu þeysireið aðalsöguhetjunar á tróikunni sléttu Rússlands á lokasíðum bókarinnar. Þá blasir við okkur margbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg ólík litbreiði. Lýsing Gogols í dauðum sálum óður til Rússlands eða háð í ljósi þess að svikarapur hossast í kerrunni. Í kjálfar innrása Rússa í Úkraínu vakna svo efasemdir. Eru menningar gersemar á borð við þessar í raun blóðdemantar? Og ef svo ber okkur að fleyja þeim í ystu myrkur, þar sem þessi kristallun spratt upp úr sama jarðvegi og stríðið og hörmunga þess.

0: Þórgunnur Örnólfsdóttir söng og Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku af breiðskífu þess síðarnefnda, Fykta, sem kom út á síðasta ári og hlaut á dögunum tvenn íslensk tónlistarverðlun, Jónas sem flytjandi ársins og Fykta sem plata ársins í flokki sígildrar og samtíma tónlistar. Við heyrðum hér fyrstu upptöku á verki eftir Atla Heimi Sveinsson sem samið var 1996 og nefnist Lieder und Intermezzi. Ljóðin í verkinu eru þýðingar skáldsins Paul Celan á kvæðum Ósips Mandelstam. Ljóðið sem við heyrðum hér er hina myrku og dýrslegu en kátu sál. Þeirra sem hefur ekkert að tjá og engum leiðbeinir en syndir þessi stað eins og höfrungur hinn gráu hafdjúp veraldar. Paul Celan og Ósip Mandelstam voru báðir gyðingar sem erfitt að skilgreina út frá þjóðerni og kannski svara ljóð á borði það sem Mandelstam orti hinna dýrslegu sál betur en nokkuð annað spurningunni það hverjum listin þjónar. Hvenær munu fleiri ljóð eftir Mandelstam birtast í íslenskri þýðingu? Er yfirleitt hægt að þýða þau? Þessi spurning hefur leitað á mig undanfarin ár. Í fimmtu og síðustu bók Ummyndana eftir Ovidius er heildarkenning verksins lögð í munn starfræðingsins Pýþagórasar. Allt breytist, ekkert eyðist. Þessi hugmynd liggur að baki þeim rúmu 250 ummyndunum sem eiga sér stað á síðum bókarinnar, eða eins og segir í þýðingu Kristjáns Árnasonar. Líkt og meirt vaxið, mótað af sínýjum innsiglum. Þannig boða ég að sálin sé ávallt hinn sama þó að hún hverfi inn í síbreytilega líkami. Spurningunum þýðingar á rússneskri ljóðlist verða áleitnar í ljósi þessara orða. Sem fyrr segir, líta rússar á skáldskaparhefð sína sem ljóðahefð fyrst og fremst. Hvað gerist þegar þetta DNA er þýtt yfir á annað mál? Er það yfir höfuð hægt? Er sál ljóðsins ávallt svo sama þótt hún fari á milli mála, inn í ný form, nýja líkama? Varusonni zrenjum úskich os. Sasúsich os simnújú, os simnújú. Já tjújú fjó, sem svítið sér proslós, í vzpomínájú. На Иисуст Исюе, и не рисую я, и не пою, и не вожу шмидском черноголожем. Я только вышист, выпиваясь и люблю, совито отмокушим хитрым осом. Ваттер сём ур веспым квасым, сым сюа мэнтель ярдар, Skynja ég allt sem gerst hefur og greipist í minnið að ófyrir sinju. Því hvorki teikna ég, né syng og ekki veld ég dimmrödduðum boga. Ég stingst bara í lífið og uni því að öfunda mátt og kænsku vespunar. Ófengi ég sigrað svefn og dauða, brotstafi búin í sumar hitanum. Þá myndi ég leggja eira við jörð og hlusta á möndul jarðar. Ljóðið vespurnar var upprunlega spássíukrót sem Mandelstam gerði á meðan hann reyndi að semja sína höfuðlausn í útleðinni. Reyndi að bæta fyrir nýðkvæði sitt Stalín með óði innvaldinn. Allt kom fyrir ekki og sem misti vitið og lést í gúlaginu árið 1938. En eiginkona hans, Nadjasta, geymdi ljóðin sem hann skrifaði í höfðinu, lagði þau öll á minnið, beið Stalín fjall frá og óætt var að skrifa þau niður á blað, fá þau útgefin að nýju. Nadjasta merkir von á rússnesku og endurminningar hennar eru einstæður vitnisburður trú, von og sanna ást. Hlýðum að lokum á niðurlagið í síðara bindi endur minninga Nadjestu Mandelstam sem nefnist vonin kvött og að endingu á prelúdíu í emól eftir Dmitri Sjostakovits leikna af tónskaldinu sjálfu.
1: Hér bréf sem komst aldrei á leiðarenda. Það var párað á tvö ræfilsleg blöð. Milljónir kvenna skrifuðu svona bréf, handa eigin mönnum, sonum, bræðrum, feðrum eða einfallega vinum sínum. En lítið sem ekkert hefur varðveist. Hvað eina sem bjargaðist gerði það fyrir kraftaverk eða tilviljun? Bréf mitt varðveittist fyrir tilviljun. Ég skrifaði það í október árið 1938 en í janúar komst ég að raunum að Mandelstam var í dáin. Bréfið endaði í tösku ásamt öðrum pappírum og lá þar í næstum 30 ár. Það kom upp úr krafsinu í síðasta sinn sem ég fór í gegnum þessi blöð, himinn lifandi yfir hverju varðveittu snifsi en að sama skapi sást syrgjandi allan þann óbætanlega skaða sem blasti við. Bréfið las ég ekki strax. Það liðu nokkur ár. October 1, 1938 Osja, ástin mín í óra fjaska. Hjartað mitt. Mér orða vant í þessu bréfi sem ef til vill berstir aldrei. Mér skrifa það í tómið. Kannski kemur þú tilbaka og mér nýtur ekki lengur við. Þá þetta það síðasta sem þú átt til minningar mig. Og Sjúsja, saman vorum við eins og börn og það var okkar gæfa. Öll rifrildin og nöldrið, leikirni sem við fundum upp á og ástin sem á milli okkar. Ég horf ekki einu sinni til himins lengur, með hverjum geti deilt skýjónum sem nú líða hjá. Manstu eftir fátæklegu krásunum sem við drógum í vesæla hirðingatjaldið okkar? Manstu hvað brauðið var gott þegar það kom til okkar eins og fyrir kraftaverk og við deildum því bróðulega? Eða síðasti veturinn í Varanjós. Okkar kátu, fátækt og ljóðin. Ég minnist þess eitt sinn þegar við komum úr gufubaði og hafðum keypt egg eða pilsur í matinn, heyvagn og hjá. Það var enn kalt í veðri og ég norpaði í frakkanum mínum. Það átti fyrir okkur að liggja, ég veit hvað þér kalt. Þegar þessi minning rifjaðist upp fyrir mér, varð jafnframt svo átakanlega ljóst að þessi vetur, þessi dagar, þessi neyð, þetta voru bestu en jafnframt síðustu hamingjustundirnar sem féllu okkur í skaut. Sérhver hugsun snýst þig, hvert tár og bros mitt þitt. Ég þakklátt fyrir hver dag og hverja stund í þessu nöturlega lífi sem við áttum saman, vinur minn, förunautur minn, blindi leiðsögumadurinn minn. En svo blindir hvolpar hjúfruðum við okkur hvort upp að öðru og þá leið okkur vel. Þjakað, sótt heitt höfuð þitt og allt brjálæðið. Við brendum kertið í báða endana. Hvílík hamingja og við vissum það allan tíman að einmitt þetta væri hún. Lífið langt, hvað það langdregið og erfitt að deyja einsamall, ein. Við vorum óaðskiljanleg, eru þetta virkilega örlög okkar? Áttum við hvolpar? Börn, eða þú, engillinn, þau skilið. Allt heldur áfram sinn vanagang. Ég veit ekkert lengur, samt veit ég allt. Sér hver dagur og sér hver stund í lífið þínu. Líkt og í óráði hefur það allt staðið mér skýrt og ljós lifandi fyrir hugskotsjónum. Þú birtist mér á hverri nóttu í draumi. Og ég spurði þig ávallt sömu spurningar, hvað gerðist? En þú svaraðir ekki. Síðasti draumurinn. Við subbulegt hlaðborð á subbulegu hóteli leita ég að einhverju ætilegu. Innan blá og kunnugt fólk greiði ég fyrir matinn án þess að hafa hugmynd það hvert ég eigi að fara meðan því ég veit ekki lengur hvar þú ert. Ég vaknaði og ég sagði fyrir sjúra Osja er dáin. Veit ekki hvort þú ert á lífi eða ekki en frá með þessari stundu týndi ég slóð þinni. Ég veit ekki lengur hvar þú ert. Heyrirðu í mér? Veistu hvað ég elska þig heitt? Ég get ekki sagt þér hvað ég elska þig heitt. Ekki einu sinni á þessari stundu. Orð mín eru þér og þér einum ætluð. Þú ert eina ástin mín og ég sem var svo vilt og brjáluð og gat aldrei innfallega grátið hljóðum tárum. Ég græt. Þetta ég, Nadja.

Gunnar Þorri Pétursson hafði umsjón með Rús og lesari með honum var Anita Brím. Viðmælandi hans í þættinum var Freyja Eilíf. Þættirnir voru áður á dagskrá árið 2023. Næsta á dagskrá er morgunleikfiminn í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

komið sæl og blessuð og velkomin í morgunlíkfami. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum að táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum að hælanum. Og svo komum við út á jarkana og göngum á jörkunum að vera svolítið hjólpinótt. Og síðan komum við út á jarkana svona innanvert og vera svolítið kýðfætt. Og svo göngum við létt í spori, sveiflum örmunum með og stækkum skrefin smám saman. Lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi og þá spennum við kviðin og höldum bakinu beinu. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum okkur við alla óþarfa spennu, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við liðkum og styrkjum, kálfa og ökla og við stöndum hefur þægilegt bílamilli fóta, hefur líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum svo rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tær, Sígum rólega niður á hæla og gefum eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tær, sígum niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og einu sinn enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Þetta gott. Og svo þyngjum við æfinguna litið, stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fæturum á lofti, höfum líkamann alveg beinan og þeir sem vilja geta stutt sig við vegga eða stólbank og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum svo rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu og einu sinn enn, upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu og skiptum. Stígum í vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti en líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu og við endurtökum upp á tábergið. Hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og við sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og einu sinn enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Þetta gott og við hristum hans fætur. Við erum ekki búin, við ætlum að halda áfram með æfingu fyrir kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bílamilli fóta og líkaminn er alveg beinn og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót Lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinn enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Þetta gott og síðan stígum við í hægri fótinn, höldum vinstri fætinum á lofti og við lyftum okkur upp á tábergið hægri fæti, sígum niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót, upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og einu sinn enn, upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og skiptum, stígum núna í vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á loftu, höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti, sígum niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi.
og hátt upp á tábergi á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum niður á hælinn, lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum fætur vel og olvosumum. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Við tegjum á kálunum eftir þessa æfingu og við stýðum okkur við vegga eða stólbak, stöndum alveg bein með fætur saman, síðan stígum eitt skref aftur bak með hægra fæti, sittum hægra hælinn í gólf og þungin allur hægra megin. Þegar beygjum við vinstra hné, ítum þig fram og þrýstum mjöðmónu niður og í þessari stöðu þá finnum við að við tegjum vel á hægri kálfa. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan beygjum við hægra hné án þess að lyfta hælinu frá gólfi og finnum að tegjutilfinningin færist neðar í kálfan. Og við höldum og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu með fætu saman. Stígum sér eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf og vinstri fótun alveg beinn, þungi vinstri megin, en við beygjum hægra hné, ítum því fram og við þrýstum mjöðmanu niður og finnum hvernig við tegjum á vinstri kálfa og við höldum tegjunni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Síðan beygjum við vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælna frá gólfi og við finnum hvernig tegjutilfinningin færist neðar í kálfan og líkt áðan þá höldum við og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu og hristum fætur og losum Og þessu næstu ætlum við að styrkja svolítið lærvöðvana og gera nokkra hnébeir og við stöndum og höfum gott bíla milli fóta og við tegjum hendurna fram í axlahæð, höldum bækinu beinu, síðan beygjum við hnjá mjæmir eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður ennum myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum, beygjum hnjá mjæmir, gætu þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjæmir eins og við séum að fá okkur sæti og réttum úr okkur aftur. Og tvisvar viðbót, beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hnjá mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Og svo breytum æfinguna litið og krossleggjum hendur yfir brjóst þannig að hægri höndin fer á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina og svo höldum við áfram með hnjábeygjurnar, beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og svo beygjum hnjá mjaðmir og höldum okkur niðri með hnémbóginn og svo teljum við upp á 10 hægt og rólega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 og 10 og réttum úr okkur aftur og hristum lærin vel. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins tegja og larfaðanum eftir þessa æfingu og við byrjum á því að stýði okkur við vegga stólbak með vinstri höndinni en grípum með þeirra hægri hægri ökla og við tókum hægra hælinn aftur alveg aftur að raskinn ef við getum en mikilvægt að hægra hnéð vísi beint niður og við þrýstum mjöðmanum aðeins fram og við finnum að við tegjum á framverði hægra læri og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við skiptum og þá stýðum okkur með hægri höndinni við vegga eða stólbak en grípum með þeirri vinstri vinstri ökla og tókum hælinn aftur eins og vel og við getum, látum vinstra hné vísa beint niður, höfum líkamann alveg beinan og við þrýstum mjöðmanu fram og tegjum vel á framverði vinstra læri og við höldum tegjunni
drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum fætur vel. Og við ætlum síðan að teygja vel á öllum líkamanum og við stöndum höfuð þægilegt bil á milli fóta og nú teygjum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, teygjum hendur í átt til himins og finnum hvernig við lengjum líkamann og aðeins betur. Þetta gott og við slökum á og hristum vel hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan endum við leikuminn í dag á því að ganga á staðnum, við göngum svolítið ákveðið, stígum ákveðið til jarðar og styrkjum aðeins í okkur beinin og ég hveti okkur til að ganga áfram á meðan lagið hljómar, en ég hveti okkur að sinni, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleik fimmir ásar eitt.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíl. Kannski var það bara venjulegu bíl. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekkert gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske. Ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig, ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt hún er veik hún þarf spítala ekkert annað.
2: Með amma ætlum við henni að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum klukkan 10.

0: sumartónleikar á Rás 1, danski strengjakvartettinn leikur þjóðlega norræna tónlist í eigin útsetningum, auk verka eftir Dessner og Ravel á tónleikum í Prag á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. A6, beint í mark, sportís. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fimmti dagur skýrslutaknar hafin í aðalmeðferð yfir fimm körlum og einni konu sem ákærð eru fyrir frelsissviptingu og ofbeldi í Reykholti 2024. Í dag verða teknar skýrslur af íbúum í Reykholti en einnig af starfsmönnum Símans. Fjallað hefur verið það að sakborningar hafi fært brotaþola inn í verslun Símans svo hægt væri að setja upp rafræn skiluríki síma hans. Þau hafi svo verið notuð til þess að hafa af honum fé. Allir þeir sem sæta ákæri málinu hafa gefið skýrslu og skýrsla var tekin af brotaþol í gær. Þá var einnig rætt við fyrrverandi eiginkonu hans og dóttur ásamt því að eiginkona eins ákærða gaf skýrslu. Búist við að aðalmeðferinn tegi sinn í næstu viku. Skýrslutökum eigi þó að ljúka mánudag, málflutningur fari fram næstu tvo daga þar á eftir. El Niño veðurfyrirbærið verður það stærsta í meir en heila öld að mati bresku veðurstofunar. Hún segir að El Niño eigi eftir að valda meiri hækkun sjávarhita en áður eru dæmum. El Niño á upptök sín á austanverðu Kyrrahafi þegar sjávarhiti hækkar hálfa gráðu umfram meðaltal. Við það breytast vindar á heimsvísu, loftþrýstingur og regn auk þess sem hitastig hækkar á heimsvísu. Hitastig hefur þegar hækkað meir en 2 gráður og telur Adam Scaife, yfirmaður langtímadeildar bresku veðurstofunar að hitinn hækki meira en 3 stig. Það hitastig getur haft skaðleg áhrif á matvælaframleiðslu og matvælaöryggi. Starfsfólk og dýralæknar í breskum dýrakari fagna mjög lækningu krabbameinssjúku kirkislöngunar Jodie Foster sem fékk nýlega nýstárlega meðferð sem sameinar skurðaðgerð og rafskautslyfja meðferð.
2: Lyfjameðferðinni var beitt eftir að krabbamein í kjálkabeini slöngunar tók sig upp að nýju eftir aðgerð. Slangan 23 ára, býr í Chester dýragarðinum á norðvestanverðu Englandi, 4,5 metra lengd nefnd eftir leikkonu Jodie Foster og hefur að sögn náð fullum bata. Sífellt færist í aukan að dýr fái meðferð sem áður var aðeins ætluð mönnum og rafskauts meðferðinni hefur áður verið beitt við lækningu í skjaldböku og eðlu. Dýralæknar teimi Garðsins skipulagði meðferðin á Jodie í samvinnu við krabbameins sérfræðinga háskólans í Liverpool enda hafði snákur aldrei hlotið hana svo vita sé. Slanga var næstum hætt að nærast og hafði sig lítið frammi og því þurfti að grípa til örþrifa ráða til að bjarga lífinar. Jodie var furðu fljóta að jafna sig, segja læknarnir og sérfræðingarnir sem fagna samvinnunni og ætla að byrta ítarlega greinum aðgerðina svo kollegar víða veröld geti nýtt sér hana.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Frétti vera næsari útvarpi klukkan 11, fréttalestur lokið.
3: Útvarp Reykjavík, klukkan nú 3 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu skýjað og dálítil væta en hversir heldur með rigningu í kvöld. Suðvestan 8-13 og rigning á morgun en dregur úr úrkomu annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Suðurland. Suðvestan 3-8 og súld á köflum en 5-10 og rigning í kvöld. Heldur hvassari og úrkomu meira eftir hádegi á morgun en mun úrkomu minna annað kvöld, hiti 8-13 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-10 á morgun og súld en rigning í kvöld. Suðvestan 8-13 og rigning á morgun og staðbundin talsverð rigning. Dregur mikið úr vætu annað kvöld heiti 8-13 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 5-10 á morgun og súld á köflum en rigning með kvöldinu. Suðvestan 8-13 og talsverð rigning tíma á morgun en allvíða þurrt annað kvöld hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5-13 skýjað og dálítil væta, einkum sunnan til en rigning í kvöld. Heldur hvassari á morgun og úrkomi meira en dregur úr vætu annað kvöld, hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 skýjað en úrkomi lítið, fer að rigna í kvöld en víða þurft seint annað kvöld. Hiti 10-15 stig að deginum. Norðurland eystra. Hæg breytileg átt og bjart með köflum. Suðvestan 3-10 í kvöld og á morgun og rigning af og til. Hiti 10-18 stig. Austurland að glettingi. Hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjartviðri en suðvestan 3-8 á skýjað með köflum í kvöld. Líkur á smá vætu af og til á morgun. Hiti 10-19 stig. Austfirðir. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum. Vestlægri á morgun skýjað en lengst af þurrt. Hiti 8-14 stig en hlýrra á morgun. Suðausturland. Suðvestan 5-13 síðdegis og þykknar smám saman upp. Dálítil væta í nótt en rigning á morgun, einkum vestan til. Hiti 12-18 stig í dag en svalara á morgun. Miðhálendið. Suðvestan 5-13 og bjart viðri en þykknar smám saman upp með rigningu vestan til í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun og víða rigning hiti 10-18 stig í dag en 8-14 stig á morgun. Hlýjast norðan Vatnajökuls. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari seinnipartin. Dálítil væta engum sunnan og vestan til hiti 10-19 stig, hlýjast norðaustanlands. Á mánudag austan og norðaustan 5-13 skýjað með köflum en skýjað og fer að rigna síðdegis fyrst suðaustanlands. Hiti 8-18 stig svalast norðvestan til. Á þriðjudag suðlæg eða breytileg átt víða hæg, skýjað með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag hæg austlæg eða breytileg átt skýjað að mestu og rigning af og til landið sunnanvert. Hiti 10-18 stig. Á fimmtudag útlit fyrir austlæg átt með skúrum á víð og dreif heldur kólnandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,1 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 1 klukkustund og 18 mínútur. Minnstur hiti á láglendi í nótt mældist 0,9 stig á Staðarhóli. Mesta úrkomu á landinu síðasta sólarhing mældist 1,9 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 14 metrar á sekundu á Holtavörðu heiði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík sunnan 3, úrkoma í grennd hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1016 millibar fallandi. Stafholtsey, logn hiti 11 stig. Bláfeldur sunnan 2 hiti 10 stig. Gufuskálar suðsuðvestan 9 hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðsuð, vestan 4, skýjað, hiti 13 stig. Áskarður, suðsuð, vestan 6, hiti 11 stig. Reykhólar, vestan 2, hiti 12 stig. Lambavatn, sunnan 2, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti

suð suð austan 9, hiti 11 stig. Blöndós, suð suð austan 4, hiti 12 stig. Hveravellir, sunnan 8, hiti 6 stig. Skagatá, suð vestan 10, hiti 13 stig. Nautabú, suð suð austan 7, hiti 11 stig. Akureyri, logn, hiti 10 stig. Grímsey, sunnan 5, hiti 9 stig. Mývatn, austan 3, hiti 9 stig. Staðarhóll, vestnorðvestan 2, hiti 8 stig. Mánarbakki, norðnorðvestan 1, 10 stiga hiti. Ásbyrgi, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 2, skýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, norðaustan 2, hiti 9 stig. Fontur, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Skeltingstaðir, suðvestan 2, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, logn, allskýjað, hiti 8 stig. Káranjúkar, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig. Hallormsstaður, norðvestan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, suðaustan 2, súld á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1016 millibar stígandi. Kollaleira, suðaustan 1, hiti 7 stig. Seley, norðvestan 1, hiti 8 stig. Vattarnes, logn, hiti 8 stig. Kampanes, suðaustan 1, 8 stig hiti. Papey, norð-norðvestan 2, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, austan 1, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 1, hiti 11 stig. Skarsbjörviti, vestan 4, hiti 12 stig. Vatnskarshólar, vestnorðvestan 7, hálfskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmannegabær, norðvestan 1, hiti 11 stig. Hella, suðsuðaustan 1, hiti 11 stig. Árnes, suðaustan 2, hiti 10 stig. Hjarðaland, austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Þingvellir, sunnan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðaustan 2, hiti 10 stig. Grindavík, suðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 7, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 6. Súld, skyggni 8 kilometrar, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

Ágætu hlustendur, fjörlegur þáttur af sumarmálum verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur og fullt dagsins verður eflaust ekki langt undan. En nú komið að óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Við fáum afmæliskveðju fyrst. Sigurbjörn Pálsson átti afmæli 15. ágúst og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá fjölskyldinni á Hvammstanga með laginu Sumarið er tíminn og það G7D sem að flytur.

Sumarið er tíminn heitir lagið og það var hljómsveitin GCD með Bubba í broddi fylkingar sem að flutti lagið sem eftir Bubba og hann gerir textan líka og það var Sigurbjörn Pálsson sem að fekk afmæliskveðjur frá fjölskyldinu á Kamstanga með laginu. Og afmæliskveðja kemur hérna aftur. María Óskarsdóttir sendir hana og segir Elsku Haddi minn. Innilega til hamingju með daginn hinn 9. ágúst síðastliðinn. Það var gaman að fá að eyða honum með þér, hlakka til ókominnar framtíðar okkar og sendi lagið með þér sem Ragnheiður Gröndal syngur. Kær kveðja, María Óskarsdóttir.

Það var Ragnheiður Gröndal sem að sang lagið með þér, Bubbi Mortens samdi það, textan líka, Mari Óskarsdóttir sendi Hadda afmæliskveðir með laginu. En hún Guðný Rúnarsdóttir byður óskalag sem að heitir I am a tree now. Lagið eftir Þóru Björk Þórðardóttur og það hún sem syngur. Og Guðný sendir okkur hérna líka kveðjum laginu með þökk fyrir æðislega skemmtilega þátt, segir hún. Og við þakkum henni auðvitað kærlega fyrir. Og hérna kemur lagið I am a tree now.

Þetta var lagi sem heitir I am a tree now og það var Þóra Björk Þórðardóttir sem söng lag sitt og texta og þetta var óskalag fyrir Guðný Rúnarsdóttur. Og þá kemur óskalag fyrir Kristínu Ægisdóttur í Keflavík. Hana langar til að heyra Jakob Hafstein syngja Lapi listamannakrá í Flórens.

Þetta var lagið Lapi listamannagrá í Flórens og það var Jakob Hafstein og hljómsveit Kaspilli sem að flutti það og það var Kristín Ægisdóttir í Keflavík sem að bað það og lagið samt í Jakob, textin eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. En þau Hafdís og Kári í Grindavík áttu 25 ára brúðkaupsafmæli 10. ágúst síðastliðin og fá nú hjartans hamingjóskir frá fjölskyldinni í stóra gerðinu með laginu Ástarsæla og það Pálmi Gunnarsson sem syngur.

Það var hann Pálmi Gunnarsson sem söng lagið Ástarsæla eftir Gunnar Þórðarson við texta Þorsteins Eggertssonar. Þetta var hljóðrit 1972 og það voru þau Hafdís og Kári í Grindavík sem að fengu hjartans hamingjóskir með 25 ára brúðkaups afmæli sitt frá fjölskyldunni í Stóragerðinu með laginu. Og afmæliskvæði hér og hún til hennar Láru Kjartansdóttir Reykjavík. Lára átti afmæli 17. ágúst og fari nú hjartans kveðjur og hamingjóskir frá Lóu og Steina í garðinum með laginu Little Things Mean a Lot með Guðrúnu á Simonar og hljómsveit Johnnys Gregory.

Það voru Guðrún og Símonar og hljómsveit Jonis Gregory sem fluttu lagið Little Things Mean a Lot. Og það var hún Lára Kjartansdóttir sem fekk afmæliskveðir frá Lóu og Steina með laginu. Og þá kemur óskalag fyrir Brimar Ólafsson í Vestmannaugum. Brimar langar til að heyra lagið hann eins að kalda úr eiginum. Og það Óðinn Valdimarsson og Atlantik kvartettin sem syngja og leika.

Óðinn Valdimarsson og Atlandi kvartettinn hlutu lagið hann einsakalt úr eyjunum, lag og text eftir Jón Sigurðsson og þetta var að óska lag fyrir Brímar Ólafsson í Vestmannaeyju. En það hún Guðrún Gunnarsdóttir sem að syngur næsta lag og með því fær Hulda Hjálmarsdóttir á Akureyri kærar kveðjur frá Brynjari í Reykjavík. Læðir, ég sé Akureyri eftir Bjarni Hafþór Helgason og það var Þórir Úlfarsson sem að útsetti lagið.

Það var hún Guðrún Gunnarsdóttir sem að söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar Ég sé Akureyri og það var hún Hulda Hjálmarsdóttir á Akureyri sem að fekk kveðjur með laginu frá honu Brynjari. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Sigrúnu í Kópavogi. Hana langar til að heyra Ragnar Bjarnason og hana Leilo syngja lagið Þannig týnist tíminn eftir hann Bjartmar Guðlaugsson, hann samdi bæði lag og ljóð. Og þetta verður síðasta óskalagi að þessu sinni. Við minnum á símatíman sem er byrjaður sími 899-4724 og hann stendur teiklukkan 11.30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utan áskriftin óskastundin rúf efstaleit 103 Reykjavík. En við okkur samveruna í dag og hittumst í næstu viku. Verið sæl.

0: Þetta var þar sem háir hólar, lag Árna Thorsteinssonar við kvæði eftir Hannes Hafstein. Í flutningi söngvaranna Friðbjörns G. Jónssonar og Svölu Nilsen á samt Karlakór Reykjavíkur. En Guðrúna Kristinsdóttir lék á píanó. Páll B. Pálsson stjórnaði. Hljóðritunin er hér fengin af geisladisknum sungið af Hjartans list sem sögufélag Skagfirðinga gaf út árið 2024.
1: Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonunnar Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum á sunnudögum klukkan 10.15 á Rás 1 eða þegar þeir hendar í spilararúf.

0: Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Þáttaröðin Geðveik mamma hefur göngu sína í fyrramálið klukkan 10.15, rás 1. Legðu fjær til að komast nær, nánar á menninganótt.is. Helvítis fandur ertu, bókaútgáfan Hólar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Launavísitalan lækkað 0,3% í síðasta mánuði og vísitala grunnlaun 0,2%. Þetta kemur fram í nýjum tölum Hagstofunnar sem birtar voru í morgun. Launavísitala hefur hækkað 5,7% síðustu 12 mánuði og vísitala grunnlauna 5,8%. Verðbólga var 5,3% á sama tíma og hafa laun því hækkað aðeins umfram verðbólgu að meðaltali. Lögregla á Spáni hefur handtekið 5 menn sem grunaðir erum að hafa flutt innflytjendur ólöglega frá Þauta, spænsku landsvæði í Norður-Afríku, til Spánar. Mennirnir eru sagðir hafa rukkað fólk allt að andvirði 1,5 milljónir króna fyrir að sigla því frá Þauta til Evrópu. Fjórir hinna handteknu til er að glæpa fólki sem hýsti fólk þar áður en það var flutt áfram til Spánar. Þauta komst í fréttirnar þegar fjöldi fólk streymdi landamæra frá Marokkó í fyrra. Flestir hafa snúa aftur til Marokkó, en fjöldi fólks þar enn. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Karlmann til 15 mánaða fangelsisvistar fyrir fíkniefnasmygl. Hann tók á móti tveimur sendingum með samanlagt tæplega 1,3 kíló af kókaini með 80-81% styrkleika. Kókainið var falið í tveimur pottum í hvorri sendingu. Maðurinn játaði sök fyrir dómi. Dómari taldi að hann hefði hvorki átt efnin í skipulagsmyglið. Þess í stað hafi maðurinn samþykkt að sækja kókain sendingarnar á pósthús gegn greiðslum. Hann átti svo að afhenda öðrum manni sendingarnar. Maðurinn hefur sætt gæsluvarðhaldi frá 9. júní og dregst það frá 15 mánaða fangelsisrefsingu. Strandgæsla Máritaníu komu rúmlega 300 manns til bjargar þar sem fólkið rak á offlöðnum stórum trébát úti fyrir strönd landsins. Fólkið laðast að frá Gambíu og talið að það hafi ætlað að koma sér til Evrópu. Strandgæsla Máritaníu hefur síðustu mánuð komið 100 til aðstoðar þar sem fólk hefur freistað gæfunar á misvel útbúnum bátum. 100 hafa látist þegar fleitur þeirra hafa sokkið. 315 voru í bátnum sem strandgæsla Máritaníu kom til bjargar í dag. Fólki var að sögn illa á sig komið eftir volki og hafi úti. Í hópnum voru 40 börn. Þrír slösust lítilega þegar jarðskjálfta stærðinni 6,7 reiði við miðhluta Perú í gær. Yfirvel segjað það bil 20 byggingar hafi laskast, þar á meðal 6 skólar. Skjálftin átti upptök sín á næstum 100 km dýpu undir Andesfjöllum sem jarðskjálftastofnun Perú sér ástæði þess hve lítið tjónið varð. Fólk hafi þust út úr húsum en það hafi því verið talsvert brugðið. Hátíðsfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestur lokið.
2: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir.

0: Já, heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það föstudagur, 21. ágúst.
1: Já, menninganótt og alls konar fjörum allt land framundan helgina.
0: Já.
1: Og vonandi fólk bara komi í smá föstudagsskap.
0: Já, og það allt í lagi að taka reglifina út úr skapnum og...
1: Já, já, aðeins
0: styrta henni. Og regkápuna.
1: Já, já, stigvélin.
0: Já.
1: Eða regslána, ef maður vill vera svona.
0: Já. Það ég hugsa að þetta sé svona nauðsynlegur aukabúnaður á morgun og þá nú hægt bara að njóta alls. Smá rigning hefur nú ekki skaða neitt.
1: Nei.
0: Er það nokkuð?
1: Nei, það getur bara verið hressandi ef maður vel út búin.
0: Akkurat.
1: En við ætlum að fara í föstudagsferðalagið.
0: Já, við ætlum að fá ferðalang og bara eins og við í sumarmálum hefur gert í allt sumar, fáum ferðasögur og ferðalanga í heimsókn á föstudögum sumir að segja bara frá landi sem það þekkir vel og elskar að dvelja í og svo bara aðri sem hafa ferðast já, til fjarlægra landa og bara allt þar á milli
1: Já, Íslandi út um allan heim já. Við höfum ekki tekið geimferðalang en
0: Nei.
1: Held ég
0: ekki svo ég veit
1: ekki kannski einhvern með kafbóti niður að svona bara upp á næsta sumar eða...
0: já, það eftir allavega en hún ætlar að koma hérna til okkar hún Lóa Pind Aldísadóttir hún hefur mikið gaman af því að ferðast hefur komið til margra landa og hefur einstakan áhuga á Íslendingum sem búa erlendis
1: já, hefur gert já, því skil hvað dregur Íslendinga út hvernig hafa komið sér fyrir á fjarlægum eða misfjarlægum slóðum Já. Í þáttunum sínum
0: Já, hvað er best að búa?
1: Hvað er best að búa?
0: Og þessi þættir hafa bara slegið í gegna því að Íslendingar hafa mjög gaman af því að svona forvitnast landa sína sem hafa flutt
1: Já, margir jafnvel með einhvern draum sem hátt á forgangslistanum með að einhverstað neðarlega að flytja einhvern tímann
0: Já.
1: Út
0: Og það eru alls konar áskoranir sem hérna sem bíða fólks og þó kannski þetta ekki allt saman dans á rósum.
1: Nei.
0: En já, Lóa Pind ætlar að segja okkur frá þessum ferðalögum og kannski getum við fengið hana til að
1: skera úrum.
0: Já.
1: Það sé best, já. Það verður bara hér.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það verður smá skúp.
1: Við drýstum á hana. að gefa það upp.
0: Já.
1: Já.
0: En, svo er það fuglin.
1: Svo er það sjálfsögðu fuglin.
0: Aðalatriðið.
1: Já, hann býður hérna bíspertur.
0: Já, og við gefum ekkit upp strax.
1: Sjálfsögðu ekki.
0: Byrjum bara á tónlistinni, akstur á undarlegum vegi. Þetta lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik samti textan og það eru sléttuúlfarnir sem flytja.

0: Akstur á undarlegum vegi sléttu úlfarnir Gunnar Þórðarson samt í lagið, Jónas Friðrik textan
1: Já.
0: Og Björgvin Halldórsson söng þarna og við erum bara tilbúnar í fuglin.
1: Já, við erum tilbúnar.
0: Já.
1: Þetta fugl sem að við höfum ólíka sín, svona við persónlega höfum ólíka sín á.
0: Já. Þér finnst þetta bara fallegur og góður fugl.
1: Ég bara rosalega hrifin af þessum fugli.
0: Já, bara hrifin sem.
1: Ég það, bara Já. Hans persónuleika og hans háttum og það er einn sem að ég verið að fylgjast með síðastliðin ár og voru reyndar, ég ímynda mér þessu mæðgin.
0: Já.
1: sem að hafa verið að koma á flutina fyrir framan húsi mitt því ég hef hort á þau út eldursgluggan.
0: Já.
1: Ég vil gauka það þeim Nei, ég nú eitthvað gauka neyra þeim
0: Nei, ekki gera það, já, já
1: ég... Nei, ég segi svona, ég myndi nú ekki gera það
0: Ég held að sé nóg æti í borginni
1: Já, það eiginlega of mikið æti fyrir já. Þannig fugl í borginni að það hefur verið Vesen. Ég hef séð þannig fugl gæða sér á ótrúlegustu hlutum til dæmis hef ég reynt að hef ég síðan reyna að geta jarðaberja bragðaref úr dollu sem hafði farið á hliðina og einhver keyrt yfir þannig að sulli lak yfir malbyggið og á fjölfarni götu og þessi fugl taldi ekki eftir sér að reyna og gerði margar allur á því að reyna að geta þennan jarðaberja ís
0: Já, gafst ekki upp lit ekki bílan að stoppa sig
1: Nei, hann hefur verið svangur.
0: Já, en já, þessi fugl nam hér land upp úr 1930 og fjölgaði að því virðist samfellt til 2004.
1: Og þá gerðist svolítið hræðilegt.
0: Já.
1: Samt sílu stofnin, hrundi.
0: Já,
1: það var alveg svakar. Og þessi stofn þessa fugl hrundi bara með.
0: Já.
1: Það var rosalega stór byggð, bara meðniseði. 40.000 pör og þetta fór bara niður í ekki neitt held ég
0: Nei, 5.000
1: Já, hann hefur verið svona eitthvað eflast aftur en býr núna miklu dreifðara en áður já. Í svona smærri byggðum þannig að það erfiðara fyrir náttúrufræðinga að meta nákvæmlega stofnstærðina en hann talin vera samkvæmt náttúrufræðistofnun þá hann núna metin í yfirvofandi hættu
0: Já, greið. Sem magnað ég vissi það til dæmis ekki
1: Nei.
0: Og hann bara reynlega friðaður
1: Ég að það
0: Já, stendur Já. Hér
1: En hann samt drepin
0: Já
1: Eða ekki kannski fuglin sjálfur Nei, ég örgulega að fara rátt með að hann eggin eru
0: Já, sko,
1: það stungið á þau í víða
0: Já,
1: ekki samt í friðlandi
0: Sílamofri er friðaður sem sagt, en samkvæmt einhverju reglugerð er líka heimilt
1: hvað mófur sér
0: ég bara talaði af því
1: þú sagðir ekki neitt
0: ég sagði ekki neitt
1: ég hefði ekki hvað þú sagðir
0: það að ég búið að lesa ég hefði ekki að fara að lesa
1: getur þú gamall getur þú stóri hund gamall
0: já, blessaður
1: blessaður
0: en já, það sem hann friðraður en samt heimilt að veiðan og ég var svo undrandi að ég gleymdi
1: það hefur verið stungið á egg til þess að reyna að fá hann burt úr svona svæðum þar sem fólk vill ekki dansi að verpa
0: Nei.
1: Og það við sjáum bara hérna hvar

0: og ég skil það.
1: Hvar hann hefur verið að verpa, þú veist, það stendur hérna bara inn á fuglavefnum, verpur í mólendi, graslendi og áreirum, holtum, söndum, upp á fjöllum, oftast við ströndin en einnig inn til landsins, gerir mosa og sinu reyður.
0: Já.
1: En hann líka verpa bara upp á þökum hjá fólki Já. Og hann að vekja það á nóttunni sérstaklega núna í ágúst og kannski svona ágúst byrjun held ég að sé sem hann alveg að æra fólk og þá hann eitthvað að segja stálpuðum ungum svona hvernig þeir að haga sér í lífinu.
0: Já, á nóttunni bara.
1: Nei, mér finnst þetta alltaf oft vera
0: en svona nættur svo...
1: samskipti.
0: Já, okkur nætt. Nætur brölt,
1: Já.
0: Þetta greinlega B-típan.
1: Þetta B-típan.
0: En þér þykir vænt þá, en mér finnst þeir leiðilegir.
1: Já, hvað það sem þér finnst leiðilegt við?
0: Bara þetta, hvað eru ágengir?
1: Gargið.
0: Gargið er svona, það, ég hef svona einhvern veginn flokkað þann og bara svona undir hlátur.
1: Já,
0: þannig laga.
1: Þetta hláturinn, þetta verður svolítið, svona, þetta verður svolítið, yfirþyrmandi þessi hláturstundum sérstaklega þegar þeir eru allir í kór og segja eitthvað
0: og
1: svo skil þetta, það
0: já, en svo borðaðir einhvern veginn allt og borða aðra fugla
1: þannig að það er svona
0: já, óvastleg svona
1: ég geta unga, taka unga frá öðrum
0: já, minnst það mjög leiðilegt
1: já, já, það er það, mér sammála því
0: já, eigum að heyra hljóði úr því að ég svona já. Nánast búin að ég vona að einhver hafi ekki heyrt þetta
1: svo lágt
0: og hratt
1: og það,
0: Já.
1: Þetta var rosa óskýrt og það líka annar sem heitir svipuðu nafni geti hafa
0: akkurat
1: þetta verðist að vera tekið upp á sjó, ekki sem sjóvar sjóðuna í bakgrunni
0: það einhver niður þarna
1: einhver niður En mér finnst það bara að hafa einhvern karakter og þeir eru vist rosalega gáfaðir.
0: Já, ég trúi því.
1: Og svo eitthvað fyndi líka, ég kannski að gefa hann einhverju mennska eiginleika, þú veist, það þetta við hvað hann útsunasamur og reynir að hérna, stela steikum af grillum og allt þetta, sko.
0: Já, og pulsum bara, úr höndum og ferðamanna.
1: Hefur þú séð þetta dýr í þetta pilsu? Ég einu sinni sá ég þetta, ég held að myndi kapna eða bara áhyggjur, þegar hann bara tók pilsuna. Átt þetta bara á bara ótrúlega stuttum tíma sko. Og svo var hann eitthvað pínu erfið
0: að kynkja skítrættur með eitthvað myndi takið á honum
1: já, þeir eru svolítið gráðir
0: já, þeir eru svakalega gráðir
1: en það þurfaði bara, já, þeir þurfa að borða
0: já.
1: 800 grum
0: á dag já, þetta er
1: og svo heitir hann Larus Fuscus
0: já, bara heitist, heitir nánast Larus bara.
1: Larus, já, þeir heita það allir
0: Lárus Fúskari,
1: Lárus Fúskari. Fúskus En svo þessi rauði fallið í blettur og gognum sem ungarnir gogga í þegar þeir eru svangir og
0: já.
1: Bara hann bara fallegur Já,
0: já, já
1: Finnst mér, en það óvinnsel skoðun
0: En látum það vera að loka orðin
1: Og vilt þú utan... segja, og ég núna segja Viltu segja,
0: ég skal segja
1: já, segðu aftur
0: Ég sagði það óvart á þann, þetta sílamáfur
1: Já,
0: það bara þannig
1: Fugldagsins er sílamáfurinn

0: Já, þetta var nú bara hæ, mambo, Hauku Mortens, lagið Erlend en Loftur Guðmundsson samt í textan. Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Og við ætlum að fara að vinda okkur í ferðasögu dagsins eða ferðasögur mögulega.
0: Já, ferðalög og bara allt sem flokkast undir bara... hvað segir maður, ferðamennskuna
1: Já, hún það sest... flytja líka
0: Já,
1: sem það... getur verið meir en bara ferðalag Já, hún sest hjá okkur
0: Hún Lóa Pind, Aldísadóttir, velkomin til okkar
2: Já, takk fyrir að bjóða mér
0: Og þú, við varum einmitt að segja hérna á þann þú hefur nú bara áhuga á að ferðast þú eru áhuga á Íslendingum sem búa erlendis og hérna
2: Ég hefur nú bara áhuga á fólki
0: Á fólki bara,
2: já,
0: já en þættinni þínir hvað best að búa, þeir hafa svo sannarlega slegið í gegn undan farin ár og þú varst að segja okkur hérna meðan lagi var í loftinu að það verður ekki búið til nýþáttar og allavega ekki í vetur
2: Ég fæ smá frí,
0: já.
2: Smá hlé frá þessum linnulausu ferðalögum sem er ágætt
0: Já, hvað þetta búið að standa lengi
2: sko, yfir? Þetta orðin 7 ár
0: Já
2: Og ég búin að gera 46 þætti
1: Vá
2: Allt í allt og þetta orðin hérna, 35 lönd og ég ég fann að telja þetta saman að því ég svo oft spurð
0: Já.
2: Og hérna, þetta eru 56 staðir sem ég hef heimsótt.
0: Já.
2: Að því ég náttúrulega oft að fara til söm, þú veist, ég gæti gert allar seríur á Spáni til dæmis og í Danmörku.
0: Já,
1: það, það er búa æði,
2: Já, já, það eru ansi margir Íslending eða Nóri eða Svíþjóð, það eru náttúrulega þriðjungur Íslendinga sem eru búsettir erlend, nei, er það tveir þriðju? Það já. Eru held ég tveir þriðju Íslendinga sem eru búsettir erlendis eru á Norðurlöndunum.
0: Já,
1: já.
2: Þannig að það væri hægt að gera alla þætti þar, en það eru kannski ekkit mjög spennandi eftir.
1: Það eru kannski einhægt svona,
2: það eru frekar einhægt.
1: Já, 45. þætti væri maður svona,
2: já,
1: ég var
2: fara eitthvað lengra.
0: Já. Og þessi hugmynd, hérna, hvernig fæðist hún?
2: Heyrðu, gaman að segja frá því.
0: Þú eru ekki fengið þessa spurningu heldur á
2: því. Nei, aldrei á því. En hérna, ég verð henni Hrefnu Lind Heimisdóttur sem að var sjónvarpsstjóri í Korter á Stöð 2 eða nokkra mánuði hérna fyrir mörgum árum síðan. Ævinlega þakklátt því að einhvern tíma þá var hún á hlaupum á fund með eigendum stöðvarinnar og stjórnendum Og þurfti að henda ég fangið á þeim einhverjum titlum hvað ég væri að fara að gera.
0: Já.
2: Og hún hendir þessari setningu í fangið á mér, hvað er best að búa. Og hún var, held ég að velta fyrir sér, í hvaða sveitafélagi á Íslandi er best að búa. Hvað eru skástu holræsagjöldin og leikskólagjöldin og svona. En að því ég var svo lansum að það var verið að selja stöðuna á þessum tíma, fyrirtækið að þá hérna, tókst mér að fá það í gegna ég myndi fara semst á heimsækja Íslendinga í útlöndum
0: Já.
2: Með þennan titil og þannig byrjaði þetta
0: Þannig byrjar bara
2: Þetta byrjar bara með konu í óðagoti á leið og fund sem þarf bara að, þú veist, kasta einhverju í fangið
0: Og þú fengið alveg frjálsar hendur með þetta
2: Það var nú svo furðulegt og ég held að það verið svona viku áður þá fengum við ekki leyfi til þess að senda fréttamannesku í mjög mikilvægt fréttaviðtal til eiga en þarna fekk ég bara þvælast út allan heim
0: Já.
2: Til að gera þessa fyrstu seríu og ég fór út allt fyrir fyrstu seríuna
1: sko. En er þetta hægt að gera þetta svona þannig að þetta verði ekki alveg springi ekki
2: Alla ramma.
1: Budgeti, já,
2: já, já, já, já. Því að náttúrulega þungin í kostnaði við svona framleiðslu eru laun. Það eru bara, hérna, laun starfsfólks, eftirvinnslan. Ferðalögin eru faktist ekki svo rosalega byrði í þessu. Ég meina, það kostar helling að ferðast á Íslandi. Það kostar oft bara miklu minna að ferðast einhverjum í útlöndum.
0: Já.
2: Það er nú bara þannig.
0: Já. Hvar, hérna, hvert fórstu fyrst?
2: Góð spurning.
0: Manstu það?
2: Já, já, já. Hérna, og það er nefnilega, það sem er mér svo dýrlegt við þetta, það er einhvern veginn að opna þann glugga fyrir áhörundu, ég vann bara hugsa um að velja það er ekki hægt að spila lög við það
0: Nei, ekki núna, ekki þessi ekki, sem búast að byggðum
2: Allavega,
0: hérna,
2: ég var að hugsa um Dolly Parton, 9 to 5
0: Já,
1: það hefði nú bara verið mjög flott
0: Það hefði nú ekki verið neitt mál
2: Nei, já, en allavega
0: Spilaðu á mánudaginn
2: Já, hérna, mjög svo dýrlegt að sína opna gluggan að öðruvísi lífi öðrum möguleikum, að við þurfum ekki alltaf að vera föst, hérna, 9-5 í klifra upp einhverja hérna, stiga
0: Já.
2: Í hverstagstilvörinni og fyrsti þátturinn var heimsókt til bara íslenskra 5-manna fjölskyldu sem ákvaða að taka sér bara smá hlé frá rútínun á Íslandi og tók að sér að reka eplabúgarð í undur fallegum norskum firði í 3 ár Það var bara eitthvað fólk sem að, hérna, vildi leigja út reksturinn og þau tóku þetta að sér. Bara skrifstofu fólk frá Íslandi sem að hérna, fer og gerir þetta með börnin sín þrjú í pínlitlum bæ.
0: Já.
2: Og var bara ótrúlega gaman að fylgjast með þeim. Og það var reyndar eitt sem hún sagði konan í því viðtali sem ég hafði aldrei spáð í og fór ekki að tengja við fyrir síðar þegar ég fór sjálfa að flakka svona rosalega mikið. Og hún sagðist sakna, þú veist, þarna sem stóð í þessum gullfallega firði innan öll eplatrén, ég var náttúrulega hjá þeim á uppskeru tímanum. Hún sagði að hún saknaði hjálsins við kaffivélina á skrifstofunni.
1: Mm.
2: Að spjalla við kollegana, spjalla við vinnufélagana.
1: Já. Þarna var hún bara með fjölskyldunni.
2: Þarna var hún með fjölskyldunni alltaf og ekki það þau voru alveg búin að aðlaga samfélaginu og kynnast alls konar og koma sér í alls konar en þú veist, baklandið okkar er alltaf á heimaslóðunum. Mm.
0: Já.
2: Og þetta að hafa dagleg samskipti við fólk sem við fílum utan nánustu fjölskyldu er bara, það er bara rosa mikilvægt, það er stór hluti af lífinu.
1: Já. Þannig að það er oft einhver tókstreita náttúrulega, þetta er ekki allt eins og við sögum aðan hverjum dansa rósum.
2: Nei.
1: Fólk saknar einhver sem upplifir staðin eitthvað nýtt. Og sigrast á einhverjum hindrunum.
0: Já.
2: Algjörlega og það sem að sko, ég hef mest ánægja af þegar ég er að ferðast, það er þetta að þegar maður er heima, þá er maður eiginlega alltaf á sjálfstýringu. Þú veist, þú þarft ekki að vera með 100% vakandi vitund þegar þú ert að keira út í bónus í hverfinu þínu. Þú ert bara með svona 95% á sjálfstýringu.
0: Já.
2: En þegar maður í útlöndum, þá slekkur maður sjálfstýringuna því að maður þarf að vera með kveikt á öllum taugaendum, öllum sellum og maður að skynja alls konar nýtt og upplifa lykt, áreiti, hérna, fegurð og alls konar og það þarf að vera kveikt á öllu. En það getur náttúrulega svona til lengdar verið svolítið mikið áreiti.
1: Kannski lýjandi, en það líka kannski hressandi að allt í einu vera komin einhvert og maður væntanlega fær bara nýja sín á sjálfan sig og þar var láta reyna á ýmislegt sem að reynir ekki á þeim að gera til bónus.
2: Nákvæmlega. Og það er svo gaman, það er það skemmtilega við ferðalegin. Og þetta, að, þetta er náttúrulega ofbáslegt átak að rífa svo upp sérstaklega þegar fólk að með börn.
0: Já, einmitt.
2: En hérna, en Mér finnst líka mikilvægt að hugsa til þess að við erum ekki endilega að taka endanlega ákvörðin í lífinu. Þú veist, ef fólk vill prófa,
0: Já.
2: Þú getur bara tekið 1 ár út úr hversdagslífinu á Íslandi og prófað hversdagslíf einhverstaðar annar staðar. Og fullt af fólki sem gerir það.
0: Já, akkurat. Og já, einmitt, þetta með kaffivélina er svolítið góði punktur að því að svona þegar maður drattast að kaffivélinni stundum á miðum vetri og hundleiður,
1: já.
0: Þá getur maður einmitt hugsað því að það er einhver sem saknar þessa samveru, þessara samveru við kaffikönnuna og spjalla við hérna kollegana. Já.
2: Og þetta er oft einn mesta áskorun hjá fólki sem að flytur út. Það er bara að eignast bakland á nýjum stað. Eignast fólk við kaffivélina.
0: Já. En er það ekki oft og tíðum einmitt bara sko aðrir aðfluttir? Eða
1: þessi Íslendingasamfélög sem myndast.
0: Já, og kannski bara...
2: Jó, ekkit endilega Íslendingasamfélög, því það er ekkit allir sem að búa vissulega 2/3 Íslendinga í útlöndum búa á Norrlöndunum og þar eru náttúrulega Íslendingasamfélög.
1: En maður er komin lengra, þá er skemmt lengri expat, ég veit ekki hvort allir íslenskt orðum, er bara samfélög aðfluttra.
0: Já, samfélög aðfluttra.
2: Já, svo fyndið þetta með sko, skiptinguna á sko, útlendingur, immigrant eða innflytjandi og svo expat
1: já,
2: sem
1: er
2: sérflokkur
1: eins og sér til sérfræðistarfi og bara með tölvuna
2: Nákvæmlega, expatar eru í rauninni vestræni ríkir innflytjendur
1: já.
2: Við köllum okkur ekki innflytjendur, við erum expat.
0: Já.
2: En hérna, ég var einmitt, eina af þeim sem ég hef heimsótt býr í Andalúsíu. Á, hérna, kynnti spænskum fiskvinnslumanni á Íslandi. Þau fella saman hugi og ákveða að flytja saman til Andalúsíu, þaðan sem hann er. Og hún kemur þangað, það engin Íslendingur í nánd. Og hún þekkir engan, hún bara, þetta kona í kringum 50. Og hún fréttir af því að það expat samfélag í bænum, þar sem þau leigja. En það tók hana sko, hún hérna finnur Facebook-grúpu fyrir þetta samfélag og hún hérna spyr hvort þau ætla að hittast og hvenar og svona. En það tekur hana 2 mánuði að vinna upp bara kjarkin að koma sér á stað.
0: Já.
2: En þannig hún þá búin að vera í nokkra mánuði bara einhvern veginn að tala við mannin sinn og kvættin þeirra. Og þið getið alveg ímyndað ykkur að það svo eru mállaus þar að ekki.
0: Já.
2: Þannig að þið getið ímyndað ykkur að það alveg heilmikil einsend sem getur fyllt í að vera svona í nýju samfélagi.
1: Já.
2: Svo fór hún á endanum og á núna bara reisa bakland af expötum og ægilega glöð.
1: Þetta sé ekki mitt svona farsælt að ná svona tengjast bæði þeim sem eru í sömu stöðum að sjálfur en líka mitt að kynnast samfélagin úti, nú maður sé kannski með
2: Jú, og þá náttúrulega líki lætri að kunna tungum.
1: Þá þarf að læra tungum.
2: Já, og já. Það bara ekkit öllum fullorðum gefið að hérna vera tilbúin til þess að hljóma eins og þú sért 5 ára og þar eru ekki seinþroska í kannski 2 ára áður en þú ferð að tala eins og fullorðin og ný.
0: Já, já. Og þetta nú heil mikil áskorun og eins og þú segir, maður getur verið einmanna og bara svona mállaus og hérna, sko hefurðu hitt fólk sem bara líður ekki vel eftir að hafa flutt út? Hefur kannski borið sér vel í þáttunum en...
1: Já, þú meinar, já.
0: Já,
1: en oftast svona... er þetta svona, maður horfir þess að þetta og bara, ég ætla bara að gera eitthvað svona.
2: Sko, nei, þetta kostspurning, ég aldrei fekið þessa. Hérna
0: en kannski vil ekki við kenna það eða þú hefur kannski fundið það eða eitthvað slíkt
2: hérna, sko, það maður fær alveg að skynja fólk svolítið stert í þessum þátt þar að segja í þessum heimsóknum
0: já, þú fær alveg inn á heimil
2: já, ég meina, ég með fólki frá því að vaknar og þangtilega fyrir að sofa í nokkra daga þannig að maður, hérna, fær alveg tækifæri til þess að kynnast fólki vel Ég held ég verð að svara þessari spurningu neitandi af því að eiginlega allir eða bara allir sem að stíga þetta skref þetta er fólk sem lætur vaða.
0: Já.
2: Fólk sem hefur einhvern innri drifkraft og gerir það sem þarf til þess að tengja samfélaginu í kringum sig. Þannig að og fólk sem þannig innréttað það leysir máli.
0: Já.
2: Það leggst ekki niður og kvartar og kveinar, það reynir að finna leiðir út úr því. Þannig að nei, það hafa allir verið bara mjög, þú veist, auðvitað horst í augu við það að það eru alls konar áskarunni og lífi getur upp og niður og það eru kostir og gallar og svona. En ekki fólk sem að hefur svona liði illa.
0: Nei.
2: En margir hafa alveg flutt aftur heim.
1: Já. Þetta gengur ekki alltaf upp eða til langtíma til ævi loka
2: alls ekki og svo er það ekki endilega heldur planið
1: nei, þú talar
2: bara ævintýri.
1: Þetta við að sleppa úr hverstaginn við að prófa hverstaginn annars staðar jafnvel bara í 1 ár eða einhverjum mánuði
2: ég til dæmis heimsótti ung hjón með litla stelpu í Portugal sem hafði keft sér svona tiny house eða svona pínlítið hús og gert það upp Og það var eldra hús við hliðina og það var upp í sveit eldra hús við hliðina og þau vorum alls konar drauma að gera það upp og við skoðum allt saman og það átti að vera gler þarna og geggja baðkar þarna og hérna og við liðum okkur alveg inn í þetta svo næst þegar ég hittu þau þá voru þau bara flutt til Húsavíkur
0: já, það er allt
2: og þau eiga þetta ævintýri þá í farteskinu
0: já, akkurat
1: en þú talar að finna svona einhverjar glufur til þess að gera hlutina öðruvísi og vera ekki bara sætta sig ekki bara við hlutina á sjálfstýringunni ef mann langar eitthvað annað. Fólk hefur farið ótrúlega ævintýralegar leiðir að þessu. Algjörlega. Það er eplabúgarðurinn, getur þú nefnt fleiri svona dæmi sem hafa komið þér óvart og þú hugsa bara, já, þetta er hægt.
2: Bara endalust marga, hérna, sko, til dæmis hef ég heimsótt tvær fjölskyldur sem að byggu í húsbíl. Og meðal annars heimsótti ég fjöguramanna fjölskyldu sem bjó í pínulitlum, gömlum, lúnum húsbíl og var búin að ferðast í minni með svona eitt ár og það er alveg, ég held þess að ég er núna búin að vera flakki í þrjú eða fjögur ár.
1: Já.
2: Þá var drengurinn þeirra minni með cirka 11 ára og dótturinn var cirka 17 ára og þið sem hafið átt unglinga vitið alveg hvernig það er. Þú veist, það er alveg afrek að vera fjögur að manna fjölskylda með ungling og svona
1: stálpan
2: í pínulitlu rými. En ég hef nú sjaldan upplifað jafn svona, jafn mikið jafnvægi í samskiptum innan fjölskyldu eins og hjá þeim. Það var alveg, það var ofsalega fallegt svona samkomlag á milli þeirra. En það er eitthvað sem að mér finnst magnað.
0: Já.
2: Að geta gert þetta og þau eru náttúrulega, að því að þau eru alltaf að flakka, þá eru þau ekki náttúrulega að koma sér inn í nýtt samfélag.
0: Nei.
2: Ég hittu þau á Krít og þau voru bara á dásanlegu tjaldstæði og fórum með þeim í bátsverð og þetta var æðislegt alveg algjör draumur. En ef þú margfaldar þetta með, þú veist, við vorum með þeim í fjóra daga og þau eru búin að vera að þessu held í fjögur á núna.
0: Vá.
2: Og það bara, það þarf svolítið til að geta þetta, en þau líka nýttu þetta sem, þá var hérna dóttu þeirra í fjarnámi og þau voru að heimaskóla strákin, ef ég mann þetta rétt og þau nýttu við til dæmis þau fóru niður í hérna, borgina sem er þarna rétt hjá og þá náttúrulega nýttu þau ferðina inn í borgina og stoppuðu við einhverja stytt þar sem að var einhver áletrun og fóru og googluðu, ok, hvaða náum gerð þetta og þá lærðu krakkanir eitthvað sögu við komandi þjóðfélags og svo framvegis nýta þessi ferðalögu náttúrulega til þess að mennta börnin en á sama tíma þá eru náttúrulega krakkanir ekki
1: í tengslum við,
2: jafnaldra sína, ekki nema bara einhver, online.
1: Já, eða einn, tvo daga á tjálsvæði og svo næsta tjálsvæði.
2: Já, og ég varð ekki verfið að þau væri mikið að hérna eiga samskipti við sko hina á hjaldstæðinu, en þau voru hjald alveg krakkan hjaldu sambandi við vini á Íslandi. Svo var annað par sem að hjón sem voru að ferðast einmitt í húsbíl líka og þau ákvaðu að leggjast í það ferðalega því að konan, það var bara ung hjón kringum fertugt, að því að konan var með augnsjúkdóm alvarlegan sem að mögulega gat þannig að hún gat mögulega mist sjónina ef sjúkdómurum færi illa, þannig að þau vildu að hún færi og skoðaði heiminn eða réttar sagt Evrópu að því að hún er á svo sterkum lyfjum var á svo sterkum lyfjum að þau gátu bara að fengi lyfin innan Evrópu en þar aftur þau voru bara búin að ferðast í minni mig eitt ár cirka þegar ég hittu þau, þau unnu á skíðasvæði í Austurríki til að safna peningum yfir skíðatímabili og svo ferðuðu stöðu restin á árunni. Náttúrulega líf sem kostar miklu, miklu, miklu minna eftir en það að búa í Íslandi. En sjálfa vanta mig alltaf einhvern svona tilgang, ég þarf alltaf að hafa eitthvað misjón í lífinu. Ég hefði getað þetta ef ég hefði verið að búa til heimildamyndum það. Eða skrifa bókum það. Eða skrifa vikulega písla um það. Ég veit ekki hvort ég gæti bara farið frá kastala til kastala.
0: Nei.
2: Og hérna...
1: Bara til að sjá þá.
2: Bara til að sjá þá.
0: Já.
1: Ég skil.
0: Heyrðu, eitt lag?
1: Já, ég farið smá ítalska sveiflu.
0: Ítalska sveiflu og komum svo aðeins og svona tölum aðeins svona þín kannski persónulegu ferðalögu og þína uppáhaldsstaði.
2: Yes.

0: Já, já, þetta var ítalskur Calypso og þetta Þorsteinn sem söng lagið Erlend en Loftur Guðmundsson samdi þennan texta líka.
1: Já, hann bara með þetta allt í dag.
0: Já, líka við Hæ Mambo hér já. Á undan.
1: Já.
0: En já, við erum með góðan gest, það hún Lóa Pind Aldísadóttir, ferðalangur og hérna þátt að gera maður eða þátt að gera kona. Hún hefur verið með þessa þætti sem ég held bara nánast allir hafi séð hvar best að búa
1: Já.
0: Og við erum svona aðeins búin að vera ekkert aðeins, við höfum bara verið að tala þættina og svo margt sem kom fram í þeim og svona hvernig það hvernig þú sér þetta með þínum augum og hérna og hvernig fólk að upplifa það að búa erlendis og svona, en svona hvað finnst þetta að hafa kennt þér? Varstu upp full af áhuga að búa erlendis í upphafi en Ertu sama sinnis? Hvað hefur breyst í þínu lífi?
2: Bara hellingur. en hérna, það nú kannski ekki endil út af þáttunum, það var mjög margt breyst í mínu lífi.
0: Já.
2: Sko, þessi ferðaþrá hefur alltaf verið hluti af mér.
0: Já.
2: Og ég bjó í Englandi 2 ár sem barn. Það hafði náttúrulega heilmikil mótandi áhrif á mig, þú veist, að þurfa ég byrjaði 6 ára bekk í Englandi kunni ekki sagt orði ensku
1: kunni bara í skólabúningnum
2: nei, ég var reyndar ekki í skóla já, hérna, skólabúningarnir voru aflagðir árið áður en ég kom í þennan skóla
0: okay.
2: ég var svo lánsum en hérna og þegar ég var í menntaskóla þá var ég bara stöðugt að plana einhver ferðalög og ég ætlaði að fara í heimsóknar flakk og svo bara varð ég ólétt tvítug og svona þannig að það beið aðeins en ég hef gripið öll tækifæri og hef búið í ég var í námi í Frakklandi 1 ár með strákinn minn og svo annað í Wales í Cardiff
0: Já.
2: En svona síðustu hvað ég að segja ég er ekki starfsmaður stöðu 2 ég er hérna sjálfstæða framleiðandi með mitt eigið fyrirtæki og á svipuðum tíma þá datt upp í hendurnar á okkur hjónum það tækifæri að vera á Ítalíu í 2 mánuði ári yfir skíðavertíðina
0: Já.
2: Sko, ég ekki skíðakona, bara svo það sem ég sagt, eða var það ekki. En hérna, hann fekk þetta tækifæri, það kom í ljós að kona sem átti að taka við starfi farastjóra þarna það sem við erum í Madonna di Campiglio, hún hafði hérna, fótbrotnað, þá getur maður ekki verið að farastjóra á skíðum, þannig að hann hérna, er beðin að taka þetta að sér með nokkra daga fyrirvara. Og hann segi já ef kona mín getur komið með, allt í góðu. Þannig að ég var bara að klippa upp á hótelherbyggi og svo í 5 vikur sleitilaust þá fór ég út í brekku í hádeginu og æfði mig á skíðum. Næsta vetur þá laumaðist ég með í djópið, þannig að nú erum við búin að vera ég 4 ár og hann 5 ár farastjórar á þessu skíðasvæði. Svo svipaleiti þá keyptum við okkur lítið afdrep upp í sveit á Spáni.
0: Já.
2: Í Andalúsíu
1: Já.
2: Og þannig að og svo hefur við börnin hans búið í Danmörku og barnabörnin okkar eru þar þannig að við erum rosa mikið á flakki og svo bætast við ferðalögin vegna þáttana þannig að já við erum mikið að flandra ég ætla ekki að flytja frá Íslandi en ég vil vera með annan fótinn annars staðar
0: já
1: og getur gert það svona flakka þetta á milli þessar þryggjast að
2: já.
0: Já. Og keyptu þið þetta hús svona eftir að þú byrjaðir sem sagt
2: já.
0: Með þessa þætti
2: við keyptum þetta hús 2022 og það var, sko, ég hefði séð í hyllingum að einhvern tímum, ég er búin að vera hyllað á Spáni í alveg öruglega bara 15-20 ári eða eitthvað og var búin að sirka það út að svæði í kringum Malaga Þar er jafnaðar besta veðrið á meginlandi Evrópu yfir árið.
0: Já.
2: Þetta las ég einhvern tímann.
0: Já.
2: Og alveg innbrendist á heilabörkinu á mér. Þannig að ég var svolítið búin að sigta út að ég ætlaði að finna mér einhvern tímann eitthvað, svona eitthvað elliheimili til þess að hérna, vera þarna þegar maður verður enn frjáls. og þannig að, en ég hafði alltaf bara verið á sumrin, ég hafði aldrei komið til Spánar að vetarlægi, þannig að ég var einmitt í tökum hjá portugölsku hjónunum í október
0: Já.
2: Og við hjónin ákvaðum að svona kíkja yfir landamærin og bara prófa að vera þar aðeins í október og sjá hvernig við fíluðum það og kannski bara svona máta okkur inn í drauminn að eignast eitthvað einhvern tímann. Þannig að ég var búin að skoða fasteignasölu síður, þetta var ekki til þess að kaupa bara alls ekki, bara, hérna, bara svona til þess að máta okkur inn í þennan möguleika. Við förum og skoðum eitt hús og ég fer bara næstu að grenja á leiðinni upp að húsinu að því ég veit að þetta er bara málið.
0: Já.
2: Þetta er bara staðurinn, þetta er bara húsið sem ég vil.
0: Magna.
2: Við skoðum þetta eina hús og við kaupum það.
0: Í alveg?
2: Já.
1: Getur eitthvað líst þessu húsi? Er þetta gamalt hús?
2: Þetta er ekki, þetta stendur, þetta er eiginlega uppfyllti, ég var alveg með svona einhvern lista, metalista um hvað ég vildi hafa. Og þetta uppfyllti flest. Þetta er innan svona appelsínu og ávaxta trjálundi. Það er verið að rækta avokadó og mango og þarna allt í kring. Komst það eftir á að þetta er í raunin svona kartöflugarða þeirra sem búa í þorpinu sem er annað rétt hjá. Ég vildi geta labbað í þorp. Ég vildi ekki vera inn í þorpi en vildi geta labbað í það. Og það er hægt þarna. Það er landsvæði þannig að við getum okkur dreymdum að rækta ávaxta tré. Við erum að reyna það. Það er alveg bast, það er ekki þannig að maður geti bara farið og keipt sér plöntu setta hann niður í Andalúsíu og hún vex bara.
0: Nú,
2: nei, við erum alveg, við erum búin að drepa níu á að kata og tré.
1: En, það er að vöku þetta svolítið.
2: Við erum alveg, þá ég, við erum alveg að vöku.
1: Já.
2: En ég borðaði fyrsta mangón í þar síðust, nei, síðustu vöku.
1: Já.
2: Ég var sænst að koma heimulega þeim.
0: Já.
2: Og það datt einn mango, fyrsti mango niður á jörðina. Það var ekki alveg fullþroskaður, en hann var æðislegu svo besti
0: Já.
2: Mango sem ég smakka á hefinum.
1: Dásanlegt.
2: Og svo er sundlaug. Og það er náttúrulega líkilatriði þegar maður er á svona stað að það sé hægt að smeyja sér hún lögin og það er alltaf það fyrsta sem við gerum þegar við vaknum á mótana.
0: Það er að kæla sig.
2: Það er að kæla sig, það er bara einhvern veginn að vakna því að stinga sér hún í lögina. Og þetta er bara lítið hús og ekkit engin íburuð þarna, þetta er svona 30 ára gamalt sennilega og miljón atriði farið úrskeiðis og það er allt, við köllum þetta líka kassa til að brasa.
0: Já.
2: Það er alltaf eitthvað bras, þú veist það var vasslaust síðast þegar við komum. Það var líka vasslaust þegar við komum í vor.
1: Já.
2: En þú veist, þá þarf maður bara að brasa í kringu það. Og mm-hmm. það er bara gaman. Það,
1: líka, njóti þess líka,
2: brasins. Það er bæði gaman að brasa og brasi þýðir að maður þarf að tengja samfélaginu.
1: Mm. Já, þarf að hafa samband við einhver
2: pípara. Við inna menn og pípara og það er drengur sem að fylgist með garðinum okkar og sundleginni og við erum bara, við erum búin að eiga enda laus spjall, ég kann alls konar svona tækni atriði á spænsku.
0: Á spænsku, já.
2: Af því að, hérna, það, fólk talar ekki ensku þarna í okkar þorpi og við reynum að sækja alla þjónustu í þorpið okkar, þannig að við verðum að reyna að tala babla á spænsku og gerum það.
1: Já.
0: Og þegar þú heima, ertu þá með heimþrá til Spánar?
2: Sko, eiginlega, ég nefnilega er og það er eitt merkilegt sem ég hef gert sem ég hafði ekki gert með grein fyrir af því ég er svona ég semst elska ekki íslensk sumar og það er svona þessi tilfinning að komast loksins í fríðum á launþegi og hérna, leggja stað í útilöguna þú veist bara strax eftir vinnu klukkan fjögur, búin að fylla bílin á tjaldi og einhverju dóti keira af stað og reyna að finna þú veist, einhvern stað þar sem er skjól og ekki rigning og mögulega 10 stig hitt eða meira.
0: Já.
1: Já. Fólk var í þessum spórum á Kirkjubæjarklaustri og fyrir austan, þjóðin þar saman komið það sem góða þeirra var.
2: Nákvæmlega. Og mjög minnist aðeim eitt skipti sem ég gerði það, þú veist, plantaði drengnum í aftursætið og svo keirðu upp í Húsafella því að þetta var skásta veðri þar, sett upp tjaldið og svo vöknum við morgunin eftir og tjaldi lá ofan á okkur að því það var svo mikill vindur nóttina og bara, þú veist, já, mér finnst íslensk sumar stundum svolítið mikil frustrasjón.
0: Já.
2: En eftir við keftum þetta hús þá veit ég að ég get alltaf bara hoppað upp í flugvél og farið.
1: Já, þannig þú hefur aðeins betra þól fyrir
2: dindum
1: íslensku sumarsins.
2: Ég hef bara fullkomið þól fyrir íslensku, ég er bara alltaf þakklátt fyrir hérna dagana sem ég hef á Íslandi.
0: Já.
2: Að því að ég veit að líka hvað eru leiðilegustu mánuður ársins.
0: Mm-hmm. Jú, þá ert þú þar.
2: Þá er
0: á Spáni.
2: Já, eða hérna í janúar og febrúar þá er ég á skíðasvæði í ítölsku Ölpunum í Dólomítunum og þar er nú ekki íslenskt rok.
0: Nei, það er oft bara sól og logn.
2: Það er mjög gjarnan logn.
0: En við ákvæðum, hérna, við vorum alveg staðræðanar í því að eiginlega lofuðum hlustendum í upphæfi.
1: Já, við ætlum að fá svarið.
0: Já.
2: Við spurningunni,
0: já.
2: Stóru
1: Við erum bara rosalega kræfar hérna, hvar er það?
0: Hvar er best að búa að þínu mati?
2: Það er ekki hægt að svara að þessari spurningu Nei. Því að það kemur nýtt svar frá hverju manneski Svarið hjá mér er að það er best að búa með annan fótinn í hita hinn í kulda og heima og hafa frelsi til að flakka þar á milli
1: Já. Kannski bara best að geta skotið rótum og mörgum stöðum og rækta þær rætur eins og maður hendar
2: algjörlega
0: og þetta nú það sem bara margir íslendingar hafa gert þegar það keipt sér hafa. Íbúðir í útlöndum og
2: eru með annan fótinn það það er náttúrulega alveg fjöldin allur af í manningi tölutnar sem ég hef heyrt hérna, þann fjölda íslendinga sem hefur vetradvöl farfuglarnir á Spániðarni í kringum Alicante svæðið einhvern tímann heyrði ég að það væri 3000 eignir ég og Íslendinga bara á því svæði svo er náttúrulega fullt af Íslendingum annars staðar
1: kemur ekki óvart, þó það var fleiri
0: en Lóa Pind bara takk kærlega fyrir að vera gestur okkar á þessum föstudegi ferðalangur föstudagsins Lóa Pind Aldísadóttir og af því að þú ert í fríi frá þáttunum þínu hvenar heldur þú þá að eða hvað er það langt frí? Hvenar kemur ný þáttaröð?
2: Já, sko, nú er ég að vinna í öðrum verkefnum það er spurning hvernig þau ganga en hver veit nema það komi annars er ég að þá veturinn 2078, mögulega Það er ekki 27 á næsta ári.
1: Jú, 27 á næsta ári, væri spennandi. Bara takk fyrir komin og fyrir að veita okkur innblástur.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Og þetta var nú bara það síðasta í sumarmálum, bara vikunar.
1: Þessa vikuna.
0: Já.
1: Við verum hérna, ég reyndar að verða ekki þetta mánudag, en þú verður hérna mánudag.
0: Já, með henni Brynhildi Björs.
1: Já.
0: Við tökum næstu viku saman. Já. Verður gaman að hitta hana á ný og við óskum ykkur góðrar helgar kærlustendur og menningarnótt á morgun þannig að þið ganga hægt gleðina dyr
1: að gera bara njóta fallega og vel helgina
0: En við þökkum samfylgdina
1: Verið sæl

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Ragnheiður Lenz Sigurðardóttir, Steinavör 2, Seltjarnarnesi, lést á hjúkunarheimilinu Seltjörn, föstudaginn 14. ágúst. Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju, föstudaginn 28. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar bent á hollvinasamtök Hannesarholts. Walter Lenz, Hannes, Pétur og fjölskyldur. Ástkær móðir mín, vinur okkar og frænka, Steinun Jenny Auðunsdóttir, fyrrverandi sjúkraliði, andaðist á hjúkunarheimilinu Hrafnistu, 5. daginn 23. júlí. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Minningaratöfn verður haldinn í Fossvogskapellu, 5. daginn 27. ágúst, klukkan 13. Pétur Vilhjálmsson og aðrir aðstandendur. Lestri dánarfregna lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir stýrivaxtahækkun Seðlabankans í vikunni vonbrigði. Aðhaldsstig ríkisfjármálanna sé engu að síður eðlilegt.
1: Við heldum varum komið með þetta síðasta desember en svo dynja okkur áföll sem ráðum við ekki við og þetta bara staðan sem við finnum okkur í.
0: Noregur, Bretland og Kanada eru meðal ríkja sem fordæma Ísraels stjórnvöld fyrir nýja landtökubyggð sem klýfur vesturbakkan í tvennt. Önnur landtökubyggð sem var lokað fyrir 20 árum hefur verið opnið á ný. Vinnuveitandi brotaþóli í Reykholtsmálinu segir grun sem til strax hafa vaknað þegar hann mætti ekki til vinnu. Hann hafi verið fyrirmynda starfsmaður. Vopnabúr sem tali verið á vegum rússnesku leyniþjónustunnar hefur uppgötvast í skólendi í Þýskalandi. Erlendi sérfræðingar hafa verið fengnir til að meta hvort hægt sé að ná upp líki manns sem lést í vinnuslys í Grindavík í janúar 2024. Lögreglustjórn á Suðurnesjum lætur gera áhættumat á vettvangi.
2: En við ætlum að vinna þetta satt og öruglega en líka með faglegum hætti og það er alveg ljóst og skipta minna hálfu að líf annara verður ekkert eftir hættu.
0: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir lögreglustjóri. Merkja mátti kólnun á fasteignamarkaði og byggingamarkaði á fyrir hlut árs. 14% færri kaupsamningu var þinglýst og færri byggingaleyfi voru veitt. Starfsemi lögreglunar á Þórshöfn er ekki svipur hjá sjón eftir að lögreglustöðinu var lokað vegna miklu. Byggðarráð Langanesbyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglustjóra framtíð löggæslu.
3: Þannig að við viljum bara fá samtal þetta að láta þessa þjónustu ekki drabbast svona niður.
0: Sagði Sigurður Ragnar Kristinsson formaður byggðaráðs Langanesbyggðar. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Karlmann í 15 mánað fangelsi fyrir fíkniefnasmygl. Hann tók á móti tveimur sendingum með samanlagt tæplega 1,3 kílum á kókaini sem komið hafði verið fyrir í pottum. Elsta manneskja heims og vita sé á ammæli í dag. Ethel Caterham frá Englandi orðin 117 ára. Úrslitin á Evrópumóti karla í áhaldafimleikum hefjast í dag þegar keft verður á þremur áhaldum, spennandi keppnir í vændum. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan 5-13 metrar á sekund og dálítil væta en hægari vindur og þurrt austanlands, bætir í vind og fer að rigna vestanlands í kvöld. Suðvestan 8-15 metrar á morgun og rigning eða súld landi sunnan og vestanvert en talsverð staðbundin úrkoma. Það dregur úr vætu annað kvöld, hiti víða 10-17 stig hlýjast austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Píanoleikarin Alice Sara Ott flutti Nocturne nr. 12 í Etur, 13. hluta Nocturne Characteristic Noontide eftir John Field. Hljóritunna er að finna á geisladisknum John Field Complete Nocturnes sem kom út á síðasta ári.

0: Þetta var píanuleikarinn Kári Egilsson ásamt hljómsveit með eigi lag og Róapúls. En hljóritunna að finna á samnefndri plötu sem hann sendi frá sér árið 2023.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Gradúalekór Langholtskirkju söng Ég vil elska mitt land, lag eftir Bjarna Þorsteinsson, við ljóð eftir Jón Trausta. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð árið 1994.
1: Strandakirkja, guðsþjónusta klukkan 14, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir, þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir. Félagar úr kór Þorláks og Hallasókna leiða safnaðarsöng, verið velkomin í Strandakirkju. Tónleikar á menninganótt klukkan 20, Guðrún Gunnarsdóttir og Hljómsveit, Fríkirkjan í Reykjavík. Fjölskyldan saman á menninganótt, menninganótt.is. Ný sending af Olymp skyrtum, verslun Guðsteins. Börnin fljúa frítt á menninganótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menninganótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is.

0: Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Nano, nano, nano, nano, mega, mega, mega, giga, giga, giga, giga, orkusalan, fyndu þitt hleðslustöð. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Foreldra ábyrðin fer aldrei frí, verum klár á menninganótt, menninganótt.is. ASICS, beint í mark, sportís. Í tilefna tvöföldu stóramali Landsbankans og TM bjóð við þér og þínum í afmælisvislu í höfuðstöðum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 á menninganótt, gleðilega menninganótt, Landsbankin og TM. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin tískuverslun, Selfossi. Leiðsöguskólin, nokkur plásslaus í vetur, nánar á mk.is. Myndlist í Alþingishúsinu á menninganótt, leiðsögn með listfræðingi, klukkan 13, 14 og 15, verið velkomin í Alþingishúsið. Við höfum flutt vöruhúsi okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menninganótt, nánar á menninganótt.is.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst. Krónan.
7: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Takk og í matinn.
14: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
13: Eða takk og spagetti.
14: Fáðu takkrónur tilbaka.
13: Eða takkarónur. Já, takk.
15: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
16: Aldrei nokkur tíð.
17: Enski boltinn á lengjunni.
18: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
19: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
20: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúðu dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
21: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
22: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
23: Áfram Ísland.
24: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
25: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
26: Stýrivaxta hækkun Seðlabankans forsætisráðherra vonbrigði. Hún segir að hækkanir á opinberum gjöldum hafi ekki verið meiri en undanfarin ár. Noregur, Bretland og Kanada eru meðal ríkja sem fordæma ísraelsk stjórnvöld fyrir nýja landtökubyggð sem klífur Vesturbakkan. Önnur landtökubyggð sem var lokað fyrir 20 árum hefur verið opnuð aftur. Íslensk stjórnvöld taka undir fordæminguna. Vinnuveitandi brotaþóla í Reykholtsmálinu segir að grunsendir hafi strax vaknað þegar maðurinn mætti ekki til vinnu. Hann hafi verið fyrirmyndar starfsmaður. Vopnabúr sem talið verið á vegum rússnesku leyniþjónustunar fannst í skógi í Þýskalandi. Þýska leyniþjónustan segir hættu á rússneskum skemmdarverkum hafa aukist síðustu misseri. Erlendir sérfræðingar meta hvort hægt sé að ná upp í jarðneskum leifum mann sem lést í vinnuslysi í Grindavík í janúar 2024. Starfsemi lögreglunar og Þórshöfn er ekki svipur hjá sjón eftir að lögreglustöðinni var lokað vegna miklu. Byggðarráð Langanesbyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglustjórum framtíð löggæslu. Elsta manneskja í heimi svo vita sé á afmæli í dag. Enska konan Ethel Keitram er orðin 117 ára. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir aðhaldstig ríkisfjármála ágætt. Hækkanir á opinberum gjöldum hafi ekki verið meiri en á undanförnum árum og áhrif þeirra á verðbólguna ekki meiri en gengur og gerst.
0: Þetta auðvitað vonbrigði að fá þessa hækkun á okkur. En við höfum verið með verðbólguvæntingar á aðeins og háum stað þar sem hafi verið þessu ári. Fórum vel að stað, verðbólga var vel undir 4% fyrsta ár þessara ríkisstjórnar og við vorum í vaxtalækkuna fasa. Við heldum varum komið með þetta síðasta desember en svo dynja okkur áföll sem ráðum við ekki við og þetta bara staðan sem við finnum okkur í.
1: Tekur ekki tíðin það sem kemur fram í peningamálum, þeir benda hreinlega á stjórnvöld, þeir talum að aðgerðir ríkisstjórnar hafi ekki verið til þess að lækka verðbólguna. Hvernig bregstu því?
0: Það liggur alveg fyrir að aðhaldstig opinbera fjármála er ágætt. Það sést bara á tölunum. Það eru alltaf verið að reyna að finna eitthvað til þess að benda á og við auðvitað tökum til okkar, við byrjum ábyrgð á efnahagsmálunum. Þess vegna erum við að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin núna í haust í að verða áratug og við tökum það til okkar. Ég hef heyrt þessu umræðu varðandi hækkun opinbera útgjalda eða gjalda. Mér langar hins vegar að benda það. Í janúar þá voru þar hækkanir sem við stóðum fyrir ekki meiri en við höfum séð á undanförnum árum og áhrif þeirra á verðbólguna ekki meira en gengur og gerist. Þannig að þetta er sambland aðgerða. Við fengum líka okkur olíuhækkun. Þetta er skila sér í miklum hækkunum flugfargjalda þessum mánuðina, en þetta er sameiginlegt verkefni sem við þurfum að komast í gegnum.
1: Það er beinlega verið að tala við ykkur. Eruð þið ekki að róa í sömu átt þið í ríkisstjórninu og Seðlabankinn?
0: Eins og ég segi, aðhaldsstig ríkisfjármálana er eðlilegt. Alþjóð gjaldirsjóðun hefur sjálfur bent á það að alls ríkisfjármálina er á góðum stað og það er gjaldabreitinga sem viðum séð til að standa undir eðlilegri þjónust í landinu, gjaldskrá sem hafa ekki verið uppfarðar í langan tíma og geta þannig rýrt nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, velferðarþjónustu og annað. Við þurfum auðvitað að huga því einsvarandi vegakerfið og kílómetrugjöldin. Auðvitað þarf að passa upp á þetta og ég viðkenni alveg að væntingarnar eru lausar en við heldum þær voru í desember og við þurfum að taka með því fram á veginn.
26: Sagði Kristrún Frostadóttir að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Ísraelsk stjórnvöld hafa opnað útboð fyrir nýja, risastóra, ólöglega landtökubyggð á Vesturbakkanum. Þessi áform eru fordæmd í sameiginlegri yfirlýsingu frá 7 vestrænum ríkjum.
2: Bretland, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Holland, Kanada og Noregur gáðu í gær út yfirlýsingu þar sem útboð ísraelskra stjórnvalda er sagt óásættanlegt. Þetta er ekki fyrsta sinn sem áformin mæta andstöðu í alþjóðasamfélaginu. Það var í ágúst í fyrra sem stjórnvaldi í Ísrael samþykktu að hrinda af stað áformum nýja ógnarstóra landtökubyggð sem gengur undir nafninu E1 verkefnið. Alls eiga að vera þar 3400 íbúðir á svæði sem liggur við austur Jerúsalem. Landtökubyggðin sem ólögleg eins og allar slíkar byggðir samkvæmt alþjóðalögum myndi því raun aðskilja palestínska hluta Jerúsalem frá Vesturbakkanum. Það grefur enn frekar undir sjálfstæðu ríki Palestínu. Stjórnvöld í Ísrael hafa einnig snúið við 20 ára banni á landtökubyggðinari palestínsku borginni Jenín á Vesturbakkanum. 30 fjölskyldur komu þangað í gær í litlum hóp
3: hópum og sumar í fylgd ísraelskra hermanna. Bezalel Smotrits, fjármálaráðherra Ísraels, tók til máls á opnunarhátíð og með honum í för var dómsmálaráðherra Ísraels og yfirmaður landtökuráðs sem lofaði að einn daginn myndi landtökufólk einnig snúa aftur til Gaza. Allar landtökubyggðir á hernumdum Vesturbakkanum brjóta í bága við alþjóðalög og þá gildir einu hvort þær hafi fengið samþykki yfirvalda í Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld hamla mjög ferðafrelsi palestínumanna á Vesturbakkanum. Þar eru byggðir sérstakir vegir sem tengja landtökubyggðinar við Ísrael sem palestínumenn mega ekki nota.
26: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að íslensk stjórnvöld taki undir yfirlýsingu ríkjana sem greint var frá þann. Afstaða hennar til landtöku Ísraela afdráttarlaus.
4: Ísraelsmenn eiga hætta þessu tafalaust. Þetta alveg makalaust að fylgjast með því hvernig Ísraelsmenn að haga sér. Náttúrulega hörmulega á Gaza en ekki síður á Vesturbakkanum og þeir eru að koma í veg fyrir það markvist að reyna að tryggja friðarsvæðinu en líka að vinna því sem okkar mati ásamt fleiri löndum varaleg lausn sem tveggja ríkja lausnir til lengri tíma en framferði Ísraelsmanna á Vesturbakkanum náttúrulega algjörlega í mótsögn við alþjóðalög og við það sem gæti ítt undir frið á svæðinu.
26: Og Þorgerður ómyrki máli stjórnvöld í Ísrael.
4: Þetta ekki ríkisstjórn sem vill sækja frið eða íta undir mannúð á þessu svæði. Þannig að þetta óasættanlegt.
26: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Skýrslutökur halda áfram á fimmta degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu. Sex eru ákærð fyrir að svifta mann frelsi í Reykholti í Bláskógabyggð í apríl 2024, misþyrma honum og kúga af honum fé. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, hefur setið aðalmeðferðina. Hvað kom fram í dag?
5: Í dag heyrðum við frá vitnum sem komu óbeint að málinu en fyrri dagar þá hafa verið teknar skýrslur af ákærðu og brotaþola en í dag voru vitni úr Reykholti þar á meðal vinnuveitandi brotaþola. Einnig heyrðum við frá starfsmönnum Símans sem hittu brotaþola eftir að ofbeldið átti sér stað. Þetta var í rauninni svona dagur þar sem við heyrðum frásagnir þeirra sem fyrst söknuðu brotaþola eftir að hann var sviptur frelsi.
26: Og hvað sagði vinnuveitandi?
5: Hann lýsti því að hann hefði strax farið að grun eitthvað þegar brotaþoli mætti ekki til vinnu á mánudegi. Hann var í fyrirmyndastarfsmaður sem hefði einungis misst einn dagur vinnu á nokkur ára tímabili og vinnuveitandinn sagðist hafa fengið smá skilaboð úr símanúmeri brotaþola þar sem hann tilkynnti sig veikan. Honum þótti það grunsanlegt þar sem þeir hefðu aldrei skipst á slíkum skilaboðum. Talið að ákærðu hafi sent skilaboðin í nafni brotaþola. Á þriðju degi hafi maðurinn heldur ekki mætt í vinnu og þá hafi vinnuveitandinn farið heim til hans að leitað honum. Þar hafi hann hitt einn ákærða, það leigusala hússins og spurt hann hvar maðurinn væri og hvort hann hefði rekið hann úr landi. Vinnuveitandi vissi af meintri leiguskuld sem sögður vera rótin að því að ráðist var á manninn en vinnuveitandinn segir ákærða hafa verið undarlegan í fasi og flottalega.
26: Og var hann sá eini sem leitaði að honum?
5: Nei, tvær vinkonur hans leituðu einnig og þær báru vitni í dag. Þær segjast hafa farið að húsi hans og hitt þar sama ákærða og sögðu einnig að hann hefði hegðað sér undarlega og verið flóttalegur.
26: Hversu vegna voru starfsmenn Símans þarna?
5: Það liggur fyrir að farið var með brotaþola í verslun Símans eftir ofbeldið en áður en hann var sendur í flug til Möltu. Þar voru settu brafræn skilríki fyrir hann og voru Andri Már Mortensen Birgisson og Ingun Rut Sigurðardóttir sem ákærði eru í málinu þarna með honum. Skilríkin voru notuð til þess að hafa honum fé og kaupa flugmiða til Möltu. Starfsmenn Símans sögðust þó ekki hafa tekið eftir neinu óvenjulegu og þau hefðu í raun ekki tekið eftir áverkum af manninum. Greint hefur verið frá því að maðurinn var farðaður og hann, sem sagt, honum þvegið áður en farið var með hann í verslunina.
26: Þakkaði fyrir Ragnar Jón Rólfsson. Grunur leikur á að rústneska leyniþjónustan hafi komið fyrir leynilegu vopnabúri í skógi við Berlín. Þýskar öryggistofnanir fundu vopnin og telja að þau átt að nota til árása í Þýskalandi.
6: Þýskir leyniþjónustumenn fundu vopnabúrið fyrir nærri ári en héldu því leyndu, gerðu vopnin óvirk og komu fyrir staðsetningarbúnaði til að rekja hvert þau bærust. Svæðið var vaktað í vonum að undir það bera kennsla á þá sem kæmu að sækja vopnin. Engin virðist hafa gert það og telja rannsakendur líklegt að þeir sem stóðu að baki hafi átt að sig á því að fylgstaðurinn væri fundin. Maður sem grunaður að hafa koma vopnunum fyrir var handtekinn í Rúmeníu í fyrra haust, samkvæmt sameiginlegri rannsókn þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung. Ríkissaksóknari Þýskalands hefur rannsakað málið frá því í nóvember vegna grunns um undirbúnings alvarlegs ofbeldisverk sem ógnað gæti öryggi ríkisins. Talið að vopnabúrið hafi verið á vegum rússnesku leyniþjónustunar, leynilegur afhendingastaður þar sem vopnin voru skilin eftir til þess að aðrir útsendarar leyniþjónustunar gætu nálgast þau síðar. Þessar fregnir að rýma við það sem stjórnvöld í Þýskalandi hafa varað við skeið. Innanríkis leyniþjónustan Bundesverfassungsschutz segir hættu á rússneskum skemmdarverkum í Þýskalandi hafa aukist frá 2023 og rússneskar leyniþjónustar nútí auknumæli ódýra lausráðuna útsendara til njósna og skemmdarverka. Þýskir saksóknarar hafa meðal annars ákært menn fyrir að kanna flutningsleiðir böglapósts fyrir rússnesku leyniþjónustuna í því skyni að koma síðar fyrir sprengjum í sendingum. Fyrir í þessum mánuði greindi dagblaði Die Zeit jafnframt frá því að þýsk öryggis yfirvöld hefðu fyrir því heimildir að rússar hefðu ætlað að ráða yfirmann þýska dróna framleiðandans Donaustal af dögum en fyrirtækið framleiðir búnað fyrir Úkraínu.
26: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Brátt verður ákveði hvort reynt verður að finna lík Lúðvíks Péturssonar sem fjall í sprungu í Grindavík fyrir tveimur árum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum gerir áhættumat á aðstæðum í Grindavík.
7: Þrír erlendir sérfræðingar mátu mögulegar aðgerðir til að ná líki Lúðvíks upp. Í maí fékk lögreglustjórinn á Suðurnesjum minnisblað frá verkfræðistofunni Kóvi sem lagði mat á aðstæður á vettvangi í Grindavík. Margrét Kristín Pálsdóttir er lögreglustjóri á Suðurnesjum.
8: Í minnisblaðinu þá kemur fram að ef ákveðir að fara í slíka leit að þá þyrftir náttúrulega áfanga skipta slíkri framkvæmt en á sama tíma að þá er það áréttað í því minnisblaði að það sé ábyrgð þess aðila sem að ber ábyrgð leitinni að framkvæma sérstakt áhættumat á því hvort ráðast skuli í slíkar aðgerðir og þá með hvaða skilurðum.
7: Áhættumat er í höndum lögreglu og er meðal annars gert með aðstoð erlendu sérfræðingana. Svæðið við sprunguna er á framkvæmdar áætlun í haust. Margrét vonar að ákvörðin liggi fyrir sem fyrst, unnið sér hratt en með fagmennsku að leiðarljósi. Fjölskylda Lúðvíks vill að jarðneskar leifar hans verði sóttar og segir Margrét embættið hafa fullan skilning á því og þess vegna sé málið skoðað svona ítarlega.
8: Það hafa allir samúð með fyrir stöðu sem að aðstendendur eru í. Það er líka allt samfélagi í Grindavík sem að hefur hagsmunu að fá úr þessu skorið. Það er líka viðbragðsaðilar sem hafa komið að þessu máli þannig að þeir eru miklir hagsmunir undir en ég verð að fá ítreka að það er alveg skýrt að líf annara við að fara í slíka leit verður ekki stendt í hættu.
26: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt karlmann í 15 mánaða fangelsi fyrir fíkniefnasmygl. Hann tók á móti tveimur sendingum með samanlegt tæplega 1,3 kílóum á kókaini sem falið í tveimur pottum í hvorri sendingu. Maðurinn játaði sök. Dómari taldi að hann hefði hvorki átt efnin né skipulagt smyglið en samþykkt að sækja kókainið á pósthús gegn greiðslu og átti svo að afhenda það öðrum manni. Dregið hefur verið úr löggjæslu og Þórshöfn eftir að lögreglustöðinni var lokað vegna myglu. Byggðarráð Langanesbyggðar hefur áhyggjur.
9: Lögreglustöðinni var lokað fyrir tæpu ári síðan. Lítið hefur gerst í húsnæðismálum og stöðugildum lögreglumanna hefur fækkað.
10: Við höfum ekki orðið var við, við erum við neinar framkvæmdir þar eða síðan neinar okkarinn tegnarinn hvort á að gera við húsnæðið eða leggja það af. Sveitafélagi getur til dæmis aðstoða lögreglu embætti við að finna húsnæði við. Við erum eignast húsnæði á næstunni sem að myndi henda undir lögreglustöð til sem dæmi.
9: Já.
10: Þannig að við viljum bara fá samtal þetta að láta þessa þjónustu ekki drabbast svona niður.
9: segir Sigurður Ragnar Kristinsson, formaður byggðarráðs Langanesbyggðar. Lögreglan hefur haft aðstöðu í skrifstofuhúsnæði á vegum sveitarfélagsins þar sem hvorki eru fangaklefar né yfirheyrsluherbergi. Einn lögreglumaður sinnir löggæslu á Þórshöfn og Húsavík. Langanesbyggð er stór og víðfeðm og viðbragstími lögreglu getur verið alltaf 2 klukkustundir í góðri færð því að frá Húsavík eru 150 km frá Þórshöfn.
10: Fyrir örfáum ári síðan voru 2 lögreglumenn í fullu starfi en í dag er staðan þannig að það er lögreglumaður í 50% starfi á Þórshöfn og 50% starfi á Húsavík.
9: Ekki náðist í Páleyju Borgþórsdóttir, lögreglustjóra á Norðurlandi eystra við vinnslu fréttarinnar en Sigurður vonast eftir góðu samtali við hana á næstu vikum.
10: Þetta er náttúrulega þetta er mjög lifandi samfélag þó við séum fámenna þá er mikið mútkall hjá lögreglu. Víkingasveitin hefur mætt óþarflega oft til okkar síðustu 2-3 árin. Má segja að löggæslan sé í fáránlegri stöðu þetta. Það er engin lögreglustöð og maður í hálfu starfi. Það er svona ekki boðlegt.
26: Sagði Sigurður Ragnar Kristinsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Merkja mátti kólnun á fasteignamarkaði á fyrri hluta ársins miðað við sama tímabil í fyrra og færri byggingaleyfi voru gefin út. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar. Tæplega 5.000 kaupsamningum var þinglist fyrstu 6 mánuði ársins, 14% færri en á sama tíma í fyrra. Þeir hafa ekki verið færri frá 2015 að undanskildu árun 2023. Færri íbúðir seljast yfir auglýstu verði og byggingamarkaðin sýni líka merkjum kólnun og færri byggingaleyfi hafa verið veitt fyrir ný íbúðarhús en fyrri ár. Gröf konu í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík var opnuð síðasta sumar og aska tekin úr duftkeri. Þetta uppgötvaðist daginn eftir þegar verksummerki sáust. Duftkerið var brotið og öskupoki tæmdur að mestu, áður en kerið var sett aftur í gröfuna, mokað yfir og moldin sléttuð. Sonur konunar kerði verknaðin til lögreglu vegna brots á grafar helgi. Rannsókn var látið niður falla og framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur segir að atvikið eigi sér enga hliðstæðu. Nánari fjalla þetta á rúf.is og í fréttaskýringa þættinum þetta helst á ásett eftir fréttir. Elsta manneskja í heimi, svo vitað sé, á 117 ára afmæli í dag. Hún er fædd á Englandi og er síðasti núlifandi þegn játvarðar 7. Bretlandskonungs.
11: Ethel Caterham fæddist 21. ágúst 1909 í enska þorpinu Shipton Bellinger í Hampshire sýslu. Hún hefur gert margt ævina, fór 18 ára til Indland sem au pair og stofnaði leikskóla í Hong Kong þar sem hún bjó tíma með eiginmanni sínum heitnum. Það hefur líka gengið á ýmsu í heiminum frá fæðingu hennar. Hún er fædd 3 árum áður en Titanic sökk og 4 árum fyrir upphaf fyrri heimstyrjaldarar. Caterham er líka síðasti núlifandi þegn játvarðar 7. Hann var konungur Bretlands 1901 til 1910 og var langafi Elisabetar, sem sé langafi Karls III, núverandi konungs. Caterham smitaðist af COVID-19 2020, þá 110 ára og ein af þeim elstu til að lifa það af. Hún varð elsta manneskja heims þegar hinn brasilíska Ina Canbaro Lucas lést í apríl 2025. Caterham hefur lifað eiginmann sinn og 2 dætur. Hún keyrði bíl þangað til hún var 97 ára og fagnar nú 117 ára afmælinu á hjúkrunaheimili. Caterham á þó nokkuð enn í að verða elsta manneskja allra tíma. Samkvæmt heimsmetabók Guinness er það hinn franska Sinead Calmet sem ber þann titil. Hún lést 1997, þá 122 ára og 164 daga.
26: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Úrslit á Evrópumóti kalla í áhaldafimleikum hefjast í dag og keftir á 3 áhaldum. Sérfræðingur Rúf segir að spennandi keppni sé framöndan.
12: Evrópumótið í Zagreb að þessu sinni og úrslitin verða alla helgina. Íslenska liðið enda í 2003. Seti í undankeppninni og þrátt fyrir að engin íslensku keppendana hafi komist í úrslit tryggðu þeir Ágúst Ingi Davíðsson og Dagur Kári Ólafsson sér sæti á HM í október. Þangað fer Lilja Katrín Gunnarsdóttir einnig sem og Telma Aðalsteinsdóttir sem sérfræðingur í gólfæfingum. Á EM í dag keppa karlarnir til úrslita á gólfi, bogahesti og í hringjum, en hinn áhöldin 3 klárast á morgun og úrslitin í liðakeppninni verða svo á sunnudag. Guðmundur Brynjólfsson kemur til með að lýsa keppninna á RÚF og hann er hvað spenntastur fyrir keppni á bogahesti.
13: Það eru svo armenarnir á bógasti, ungu armenarnir sem eru ótrúlegir þar. Svo erum við náttúrulega spennt fyrir Koftún og hans keppni við rússana í liðakeppni að það verða Bretar svisslendingar auðvitað öðru sæti og svo Bretarnir þar á eftir. Þannig að það verður gífilega spennandi keppni þar.
12: Sagði Guðmundur Brynjálsson. Bein útsending frá EM í dag hefst 5 minútur í 4 á RÚF. Enska úrvalsdeild karla í fótbolta hefur göngu sína á ný klukkan 7 kvöld þegar ríkjandi Englandsmeistarar Arsenal taka á móti nýliðum Coventry undir stjórn Franks Lampard. Arsenal er af mörgum spáð titlinum annað árið í röð en flestir helstu samkeppnisaðilarnir eru komnir með nýjan þjálfara. Manchester City réð Enzo Maresca í sumar eftir 10 tímabil undir stjórn Pep Guardiola. Antoni Iraola er tekin við Liverpool og Xabi Alonso er orðinn þjálfari Chelsea. Að þessum liðum undanskildum er Manchester United spáð besta genginu en liðið fer nú inn í sitt fyrsta heila tímabil undir stjórn Michael Carrick. Þá er einnig þrír leikir í bestu deild kvenna í kvöld, IBVF og Þróttur eigast við klukkan kortir yfir 5 og tveir leikir byrja klukkan 6, FH Víkingur og Þór Káa Valur.
26: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu og dálítil til væta, en austanlands verður hann hægari og þurrt. Í kvöld bætir í vind og fer að rigna vestan til. Á morgun verður suðvestanátt 8-15 metrar, rigning eða súld landið sunnan og vestanvert og talsverð staðbundin úrkoma. Annað kvöld dregur úr vætu. Hiti víða 10-17 stig og hlýjast verður á austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að stýrivaxtahækkun Seðlabankans er forsætisráðherra vonbrigði. Hún segir að hækkanir á opinberum gjöldum hafa ekki verið meiri en undanfarin ár. Noregur, Bretland og Kanada eru meðal ríkja sem fordæma ísraelsk stjórnvöld fyrir nýja landtökubyggð sem klífur svæði palestínumanna. Íslensk stjórnvöld taka undir fordæminguna. Utanríkisráðherra segir framferði Ísraela makalaust og stjórnvöld þar vinni ekki að friði. Vinnuveitandi brotaþola í Reykholtsmálinu segir að grunnsemdir hafi strax vaknað þegar maðurinn mætti ekki til vinnu. Hann hafi verið fyrirmyndar starfsmaður. Og erlendi sérfræðingar meta hvort hægt sé að ná upp jarðneskum leifu mann sem lést í vinnuslysi í Grindavík 2024. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestur er lokið.

0: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfveia og Lissabon nánar á örnólfur.is. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Verkvaralagarinn, teiknitússar, pennar og pappír, verkvaralagarins moratorki. Norco, alvöru ramasjól á góðu verði, kuldi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Lagarhinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina.
1: Grillað með Hagkaup. Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur byrjar í næstu viku. Reykjavíkjazz.is.
3: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkið alvegi, parki.is.
4: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
5: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
9: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, föstudaginn 21. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Hér hvílir amma, eða fætundur á henni. Það er ekki mikið, það var svona smá eftir af ösku.
0: Konan sem þú heyrir í þarna heitir Aðalbjörg Jónsdóttir. Hún segir þarna frá því hvernig gröf ömmu hennar var opnuð að nóttu til í Sóllandi í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík í fyrra sumar og stór hluti öskunar af henni var tekin úr duftkeri. Amma Aðalbjörgar hétt Kristjana Jónsdóttir Dinsi. Fréttamaður þetta helst hitti Aðalbjörgu við leiði ömmu hennar og hún sagði honum alla söguna. Var eiginlega öll askan tekin?
1: Já, svona nánast. Og svona botnfylli af ösku skilja eftir.
0: Hvenær gerðist þetta?
1: 22. júni 2005 í skjóli nætur. Ég fæ símtalið 23. júni frá pappa þar sem hann tilkynir mér að amma hafi verið grafin upp úr kirkjugarðinum.
0: Þetta var í sérst fyrra sumar, 2025?
1: Já, passar. Hún fer hérna, onni í jörðina fer hún sem sagt 11. apríl, deginu fyrir ammælisdaginn hennar. Og þá voru bara allir boðaðir, en fólk var ekkit, það var ekkit allir sem komust.
0: Og hvað gerðist?
1: Í skjóli nætur 22. júni er hún sem sagt, er farið hér ofan í leiðið, þessa víðu gröf og það búið að brjóta upp kerið og rífa innsigli á pókanum og askan greinilega bara farin.
0: Daginn eftir að gröfin hafi verið opnuð sást verksummerki eftir uppgröftin. Eftir að kerið hafi verið brotið upp og öskupókin í því tæmdur að mestu var því komið fyrir aftur í gröfinni og moka var yfir og moldin sléttuð. Starfsfólk kirkjugarða Reykjavíkur aðstoðaði ættingja Kristjönu svo við það að grafa duftkerið aftur upp til að kortleggja verknaðinn. Svo var duftkerið grafið niður aftur. Faðir Aðalbergar og sonur Kristjönu, Jón Sigurbjörn Ólafsson, kærði máli til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem meint brot gegn grafarhelgi er meint brot gegn almennum hegningalögum. Í lögunum stendur orð rétt. Ef nokkur raskar grafarhelgi eða gerist segur ósæmilega meðferð á líki, þá var það sektum eða fangelsi alltaf 6 mánuðum. Ingvar Stefánsson, sem er framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur, segir í símaviðtal við þetta helst að umrætt mál hafi komið upp í fyrra.
2: Já, ég get allavega staðist að það kom upp mál hérna á síðasta ári sem að er þess aðlis ég að það var opnu gröf og grafarhelgin vanvirt þar sem að var tekin aska og síðan sett aftur niður.
0: Og hvað er gert þegar svona mál kom upp?
2: Sko, leiðin almennt eru í sjálfum sér á ábyrð aðstandanda en það sem að er gert í rauninni er að þessum málum er vísa til lögreglu sem að tekur það málið og setur það í farveg. Þetta er alveg skýrt brot á lögum um grafarhelgi, þannig að ég vil þeirra þessi málum vísa til lögreglu.
0: Komuð þið með einhverjum hætti að þessu tiltekna máli?
2: Nei, ekki annað en það að við hérna okkur, við hefðum hérna, við vissum að þessu máli og í rauninni aðstóðum bara aðstandur við að setja málið í þennan farveg, það sé að leita til lögreglu og í rauninni þá er málið úr okkar höndum.
0: En þið þurftu að koma að því er það ekki að opna gröfina aftur og sækja þetta ker sem askan var í og sem var búið að eiga við og athuga hversu mikið var búið að taka af öskunni, er það ekki rétt skilja mér?
2: Jó, ég get svo sem ekki tjáð með þetta nákvæmlega en já, við hérna þurftum að aðstoða lögregluna í þessu máli en í sjálfu sér er þetta, við erum ekki beinn aðili að málinu, heldur er það, erum við lögreglan og aðstandendur.
0: Eins og ég skil máli, þá var búið að taka eitthvað af þessari ösku sem var í þessu keri.
2: Já, það var allavega búið að eiga við kerið, það var óljóst.
0: Kristjana Jónsdóttir Dinse fættist árið 1943 og lést í nóvember árið 2024. Hún var þrígift og átti börn á Íslandi og í Bandaríkjunum. Meðal annars áðurnefndan Jón Sigurbjörn. Dinse nafnið er tilkomið út af því að bandarískur eiginmaður hennar var með eftirnafni Dinse. Kristjana starfaði sem hárgreiðslumeistari á Íslandi sem og í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hún var uppalinn á Raufarhöfn og Melrakkasléttu og var sagt frá jarðaför hennar á Facebook síðu Þorpsins í desember árið 2024. Aska Kristjönu var svo sett niður í Sóllandi í apríl í fyrra. Aðalbjörg Jónsdóttir segir að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi fellt rannsókn málsins niður í janúar á þessu ári. Eftir þetta hafi faðir hennar kært þá niðurstöðu til ríkissaksóknara sem einni felldi rannsókn málsins niður nú í mars.
1: Pappi kæri málið fyrir hönd aðstandenda og lögreglan er raunin búin að vísa málinu frá. Sagði að þetta væri raunin ekki mikið mál eða þeir vildi ekki gera mikið úr þessu að þeir fannst þetta ekki tilkomið mikið mál að hér var bara búið að grafa upp lík sem hefur ekki gerst á Íslandi áður. Þannig að þeir vísa málinu frá og pappi kæri svo máli til ríkissaksóknara sem að svo einni líka vísa málinu frá. Þannig að við vitum ekki alveg hvar máli stendur en lögreglan hefur ekki sýnt þessu máli mikinn áhuga sem er áhugavert. Það sem að svona þekkist ekki á Íslandi, ekki svo við vitum.
0: Ingvar Stefánsson hjá Kirkjugörðin Reykjavíkur segir að mál Kristjönu sé án liðstæða á Íslandi svo hann viti til. Hversu oft hefur þetta gerst áður að svona mál hafi komið upp?
2: Mér vitanlega allavega ekki minni tíð, ekki síðustu árin hefur svona mál komið upp en það koma upp mál af og til sem að hefur verið vísa til lögreglunni en ekki svona þess aðlis að það hafi verið grafið upp kér að ég man ekki eftir því.
0: Þetta er eitthvað brot gegn grafarhelgi.
2: Já, það er grafið eru og kirkjugarðar eru hérna varveittir samkvæmt lögum og það er verndar samkvæmt lögum bara, íslensku lögum.
0: En hvers eðlis eru þá hinn málin sem hafa komið upp sem að þið hafi þurft að vísa til lögreglu? Það er ekki brot og grafarhelgi, svona almennt séð?
2: Nei, jú, í rauninni vegna þess að það hafi svona verið meira tengt kannski minningamörkum og slíku. Það er kannski búið að velta við legstein eða vanhelga legstein með einhverjum hætti sem ég svo sem ekki get lýst nákvæmlega en það er þess aðlis að það er aðalega minningamarki þá sem maður verið að hérna vanhelga.
0: Og veistu eitthvað í hvaða farvegi þetta mál er hjá lögreglunni í dag?
2: Nei, ég geti raun ekki tjáð mig það. Það lögreglan verður bara að hérna tjá sig það. Það er eins og séð á þannig að þá er þetta mál algjörlega úr okkar höndum.
0: Og það er ekki kirkjugarðar Reykjavíkur sem kæra málið?
2: Nei, í rauninni þá er það aðstandandinn sem að kærir málið og minningarmörkinni sjálfur sér eru á vegum aðstandanda. Þannig að kæran mæntanlega hefur komið það, en á þess að ég þekki það nákvæmlega.
0: Þú segir minningamörk, er það þá legsteinninn og gröfinn?
2: Já, legsteinn og krossar og slíkt, það er það sem að kallaður minningamörk.
0: Já, einmitt. En sagði því sem að þú best veist, þá er þetta mál án hliðstæðu hér á Íslandi, að minnstu kosti á síðust árum?
2: Já, allavega það sem ég þekki til, já. Allavega ég þekki ekki til neins annars svona máls.
0: Embætti ríkissaksóknara staðfesti niðurstöðu lögreglunar að fella rannsók málsins niður, sanga því sem segir í svari frá Önnu Barburu Andradóttur saksóknara. Í svari Önnu Barburu segir orð rétt. Ríkissaksóknari staðfesti ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að hætta rannsókn í umræddu máli. Í rökstuðningi fyrir niðurfellingunni sem fréttastofa hefur undir höndum kemur fram að lögreglu hafi ekki tekist að ná tali af hinum grunuði í málinu og ekki séu forsendur til þess að halda rannsókn málsins áfram. Í bréfi ríkissaksóknara kemur hins vegar jafnframt fram að komi fram ný gögn í málinu sé hægt að opna rannsóknina aftur. Þar segir líka að engar öryggismyndavélar séu í Sóllandi og að engin vitni hafi verið að því þegar gröf Kristjönu var opnuð og aska hennar fjarlægð. Umræða grafarhelgi og helgi jarneskra leifa látins fólks kemur reglulega upp á Íslandi þó það sé í öðru samhengi en í þessu máli Kristjönu. Umræða framkvæmdir við kirkjugarðin Víkurgarði miðbæ Reykjavíkur var til dæmis áberandi ára bil. Víkurgarður var helsti kirkjugarður Reykvíkinga allt þar til árið 1839 og er talið að þar liggi jarneskar leifar 30 kynslóða Reykvíkinga. Nú nýlega var einnig rætt grafarhelgi í tengslu við jarneskar leifar þjóðskaldsins Jónasar Hallgrímssonar í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum. Í þeirri umræðu snýst deilan það hvort grafa megi upp bein þess manns sem talin vera Jónas Hallgrímsson sem grafin á Þingvöllum. Hópur fólks, meðal annars Kári Stefánsson og Elín Hirst, vill gera DNA rannsókn og líkamsleifunum til að ganga úr skugga það hvort það séu af Jónasi en ekki einhverjum óþekktum dönskum slátrara eins og tala hefur verið í fjölmiðlum. Þingvallanefnd hafnaði hins vegar þessari beiðni líkt og Kári Stefánsson rætti og var ósáttur við í morgun útvarpi Rásar 2 nú í sumar.
3: En þegar menn segja að það sé verið að rjúfa helgi grafarinnar með því að fara hérna niður, þá verður náttúrulega benda fólk á að helgi grafar Jónasar var rofin í Danmörku. Beinum voru grafin upp, flutt til Íslands, flutt norður í Eyjafjörð og síðan aftur tilbaka og grafin á Þingvöllum. Þannig að tækifæri okkar til að virða helgi grafar Jónasar búin. Og ég held að það væri engin skadi stjæður með því að gera þetta og í mínum huga er þetta spennandi verkefni. Ég vil fá að vita hvílir þessar gröf.
0: Grafarhelgi var einnig til umfjöllunar í máli Kristins Hauks Jóhannessonar sem heimildin fjallaði árið 2022. Það voru jarneskar leifar Kristins grafnar upp í kirkjugarði á Barðaströnd og Vestfjörðum. Þetta var gert til að kanna hvort andlát Kristins hefði mögulega borið að með saknæmum hætti en ekki í bílslysi, líkt og talið hafði verið. Í þeirri umfjöllun var haft eftir lögreglumanni sem kom að uppgreftrinum að engin raskaði grafarhelgi að gamni sínu. Í þeirri umfjöllun kom fram að sambærilegt mál hefði ekki komið upp áður á Íslandi. Það að segja að lögreglan tæki þátt í því að grafa upp lík eða jarneskar leifar fólks í lögreglarannsókn. Í málinu sem ræðir hér liggur ekki endanlega fyrir hver gróf upp jarneskar leifar Kristjönu Jónsdóttur Dinse og af hverju. Ríkissaksóknari segir í bréfi sínu að máli sé á þessu stigi óupplýst og að gerandin í því sé óþekktur. Grafarhelgi virðist hins vegar sannarlega hafa verið raskað í málinu en lögreglan taldi ekki forsendu til þess að fara lengra með rannsókn málsins. Hvort helgi grafar Kristjönu hafa verið raskað í gamni svo vísa sig í orða lögreglumann sem sér að framan, verður hins vegar að teljast vera afar ólíklegt. Ef glæpur var hins vegar framin í málinu, verðist hins vegar á þessu stigi málsins sem gerandin, já eða jafnvel gerendurnir, hafi komist upp með þennan glæp. En að lokum, hvernig varð Aðalbjörg það þegar hún frétti af því að farið hefði verið ofan í gröf ömmu hennar og askan af henni fjarlægð að stóru leiti?
1: Okkur náttúrulega bara leið ömulega. Þegar ég fæ símtali 2003 þá hélt ég að það væri verið að gera eitthvað símahrekki í mér sko. Ég sagði bara þannig að þegar ég fæ sér satt símtali, sit og kaffihúsi með vinkonu minni og við erum að skipuleggja gæsun og ég bara svona byttu, það getur ekki verið, þannig að ég keiri engan niður yttir og þá sést alveg greinilega þessi ummerki sem að pappi talaði í símtalinu, þannig að ég var bara gjörsvölu að trúa því.
0: Aðalbjörg segir að faðir hennar sé að skoða næstu skref í málinu og hvort einhver farvegur sé fyrir það að kæra niðurfellingu lögreglu og ríkissaksóknara á þessu máli til einhvers annars opinbers aðila. Hún segir að fjölskyldan sætti sig ekki við þessa niðurstöðu í málinu. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdur þáttinn eða vilt koma með ábendingar önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið, þetta helst at ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður hans á dagskrá á mánudaginn kemur. Góða helgi!

0: Klukkan er nú farin að ganga tvö og komið að þættinum hljóra á sæfi minnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í Hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta fimmti og jafnframt síðasti þáttur. Í dag ég 50 ára gömul og líkt og komið hefur fram í þáttunum og undan, þá hef ég flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Ég hef búið í Reykjavík á Flateyri, í Kaupmannahöfn, London og Barcelona svo eitthvað sé nefnt. Og lengsta sambandið sem ég hef verið í er líklega við leigumarkaðin í Reykjavík. En það samband hefur staðið yfir í 33 ár, þó með nokkrum hléum. Fyrir 5 árum síðan hófst nýr kafli í lífi mínu, en þá greindist ég með hreyfi tauga rýrnunarsjúkdóminn MND. Við tók erfiður tími með alls konar aðlögunum, bæði andlegum og líkamlegum. Það sársaukafullt að fylgjast með á upplifa líkama sinn breytast á þennan hátt og sjálfsmyndin hún fer í algjöra upplausn. Vöðvarnir rýrnuðu óvenju hratt og aðeins ári eftir greiningu byrja ég að nota hjólastól. Þegar ég þarf að minna mig á að þykja væntum hennan breyta líkama sem notar ýmis hjálpartæki, þá hlusta ég stundum á þetta hjarnalag og dilla mér annarkvort í hjólastólnum eða við göngugrindina. Flytjandinn Benny Hemhem og lagið heitir I Can Love You in a Wheelchair Baby eða ef við snúum því yfir á íslensku, ég get elskað þig í hjólastól, ástinn.

Í mínu tilfelli MND arfgengur sjúkdómur og ég hafði frá unglings aldri fylst með ferli föður míns, Rafns Jónssonar, sem lést aðeins 49 ára af völdum sjúkdómsins. Og þess vegna vissi ég upp á hár hvað beið mín, eða það hélt ég allavega að fá. Sumarið 2021 var síðasta sumarið mitt á fótum og ég vildi bara njóta lífsins. Tíminn var naumur, mér lá á að hafa gaman. Og ég lustaði á þetta hérnalag út í eitt.

Ó, ljúfa líf, klístraða líf, krumpaða líf, rugglaða líf, ringlaða líf. Þegar ég hafði verið hress og dugleg í 6 mánuði eftir greiningu, brast á með kröftugum raunveruleika skelli. Ég var ekki tilbúin. Ég vildi ekki lamast og kveðja þetta líf. Við tók kafli sem einkenndist af miklum ótta og reiði og sorg og á slíkum tímabilum getur tónlistin reynst kröftug remedía. Sérstaklega þegar maður þarf að gráta svo lítið. Og hvað betra en að skæla smá við góða Eurovision ballöðu? Með grunar að þeir séu sumar samtar sérstaklega með það í huga að hægt sé að hlusta á þeir aftur og aftur til þess að sorgin geti umbreyst í töfra efni sem nefnist tár. Við skulum hlýða á framlag Svía til Evrópsku söngvakeppninnar 2022 en þetta lag var mín remedía við örvæntingu þetta vor. Cornelia Jacobs minnir svolítið á Bonnie heitna Tyler þegar hún syngur lagið Hold me closer.

Pappi minn var líkt og áður hefur komið fram í þessum þáttum tónlistarmaðurinn Rafn Jónsson. Og eftir að hann veiktist af MND samt hann mikið af tónlist og textum sem hverðust lífsþorstan og ástina. Ég mana þegar ég var á gelgjunni og í menntaskóla, þótti mér stundum nóg einlægnina. Og fannst textarnir full tilfinningasamir og hálfvandræðalegir. En það hefur heldur betur breyst. Í dag þykir mér alveg sérstaklega vænt lögin sem hann samti eftir að hann veiktist. Til dæmis þetta hérna lag af plötunni Ef ég hefði vængi. Hér erum við sumarnótt, sitjum neður í fjörunni og horfum út á hafið blátt. Sólin rekur skugga á brott. Ég vil springa út, gráta í kyrðina, gára flötina, hverfa inn í sólina, svífa á vit andana, dansa inn í nóttina.

Ég hef núna verið í hjólastól í 4 ár og allan þann tíma hefur lagið I'm Still Standing með Elton John sönglað í höfðinu á mér. Ég spilaði stundum þegar ég þarf að peppa mig upp í að gera eitthvað sem ég finnst erfitt. Eins og til dæmis að fara í mánaðarlega gjöf á kraftaverkalífinu Tófisen sem gerir það verkum að ég hann á lífi. Það kann að skjóta skökku við að kona sem notar hjólastól syngi hástöfum I'm Still Standing til að peppa sig, en svona þetta nú samt.

Ég á tvær dætur. Það Fransísku Unu og Salvöru. Þegar þær voru yngri gerðum við mikið af því að dansa heima í stofu og syngja hástöfum með lögum þegar við vorum að bruna út úr bænum á leiðinni vestur á firði. Þær nefndu báðar plötuna Lemonade með Beyoncé sem sterkustu tónlistarminninguna úr æsku. Ég held að við eigum geisladiskinn einhverstaðar en þá rispaðan og ansi lúin eftir mikið spil og mikið flandur. Sérstaklega nefndu þær Fransíska og Salvör þetta hjarnalag.

0: in my ups and downs, but I always find the inner strength to pull myself up. I was served lemons, but I made lemonade.
1: Það er jú þetta með sítrónurnar og límonaðið. Það er önnur sönguna sem við mæðgur hlustum mikið á, en það er þjóðar gersemin og hálf ítalska sérmatröllið Emiliana Torrini. Eftir að ég veiktist og þegar ég var buguð og fannst ég þurfa knús, þá spilaði ég stundum Summer Breeze af plötunni Love in the Time of Science.

Þær eru ekki litlar, gjafirnar sem ég hef fengið eftir að ég veiktist. Þó að mér hafi stundum fundist ég ein í heiminum og í frjálsu falli, þá líka stundum eins og allur heimurinn sé með manni í liði. Kærleikurinn svo ótrúlega sterkt afl og fyrir honum hef ég sannarlega fundið úr mörgum áttum og oft óvæntum áttum. Og svo það stærsta gjöfin, lífið sjálft, framlengingin, kraftaverka líf sem breytti öllu og gerir það verkum að ég hér enn. Það kemur vissulega fyrir að ég finn fyrir kvíða og áhyggjum og þá finnst mér gott að hlusta á þetta hérnalag með Benna Hemhem og Kórnum. En í þessum góða kór á ég daldi margar og góðar vinkonur. Það ekki amalegt að fá svona fínan söng frá vinkonum til að næra, ressa og kæta. Þetta lagið ekki hafa áhyggjur.

Til þess að ég geti haldið áfram að sinna öllu því sem kona þarf að sinna, móðurhlutverkinu, kvikmyndagerðinni, sjúkraþjálfun, heimilistörfum og félagslífi, þá nýt ég aðstoðar samkvæmt NPA hugmyndafræðinni. En NPA stendur fyrir notendastýrð persónuleg aðstoð. Og það sem ég hef verið heppin með aðstoðarkonur, hverja eina á einustu. Og það var þannig sem ég kynntist vinkonu minni, henni Viktoríu Blöndal. En einhvern veginn enduðum við Viktoríu fyrir tveimur árum á stóra sviði borgarleikhússins í dansverki sem bar nafnið Dúettar og var stýrt af Ásrúnu Magnúsdóttur. Atriðið okkar Viktoríu var innblásið af kvikmyndinni Wild at Heart. Viktoríu var klædd eins og Sailor, jakka úr krókudílaskinni og ég þóttist vera Lulu og var hýfð upp úr hjólastólnum og fekk að fljúga á samfellu og kasta konfetti yfir hinna dansarana við undirleik þessa hérna lags, Smoke Rings, sem einnig kemur fyrir í kvikmyndinni Wild at Heart. Já, gullin mín, engin veit sína ævina.

Þó að ég hefi lengst af starfað við kvikmyndagerð, þá leikhúsið alltaf fyrsta ástin. Römmes og taug og allt það. Og taugin til Danmörkur, hún líka sterk. Og heimþráin þangað hefur gert það verkum að ég fylgist ágætlega með því sem að gerast í dönsku menningarlífi. Og þannig kynnist ég leikhópnum Svört samvittighed eða Svört samviska sem samanstendur af dönskum söng og leikonum en þær hafa meðal annars sett upp sýningu ævi rithöfundarins Tove Ditlevsen. Í nýjastu sýningu Svartrar samvisku að finna þetta hjarnalag, því fínustu við har, það besta sem við eigum.

Það dýrmætasta sem við eigum að eiga hvert annað að. Og já, vonin, vá hvað hún dýrmæt og mikilvæg. Hér lag sem ég hef dansað mikið við í hjólastólum síðust ár. Ég lifi í voninni að ég gespi ekki gólunni, degi úr leiðindum eða gangi hreint af göflunum. Ég lifi í voninni með stjórninni.

Ég svo skrambi þakklátt fyrir að vera á lífi. Kæra líf, I love you so, I find you crazy. Ykkur hlustendur góðir þakka ég kærlega fyrir að hlýða á hljóðrás ævi minnar. Við sláum botnin í þennan loka þátt með stórfínu ástalagi í flutningi Egils Sæbjörnssonar. Ég þakka þeim sem hlýttu góðar stundir.

0: Þetta var trommarinn og lagahöfundurinn Scott McLemore með lagið Unimaginable. Hljóðrutuna að finna á plötunni The Multiverse Onward frá síðasta ári, en þar spila með honum gítarleikararnir Hilmar Jensson og Andrés Thór og Nicolas Moreau á bassa.
1: Það gleður mig endalaust í þessum íslenska bókmyndaheimi sem að er nú því miður daldi gerir sér oft svona daldi miskildar hugmyndar um eigin mikilvægi og eigin upphafningu að það séu glæpahöfundurinn Arnaldur Indriðason og skrýtnuhöfundurinn Sjón sem eru okkar helstu fulltrúar erlendis.
2: Fylgstu með bókmyndaumræðinni hér heima og erlendis í þáttunum Bara bækur alla laugardaga klukkan 16:05 á Rás 1 og í spilararúf þegar þér hentar.

0: Menningar púlsinn, nýr umræðuþáttur það sem efst á baugi í menningarlífinu, hefur göngu sína í dag átti fréttir klukkan 5, rás 1. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar. Harpa býður heima menninganótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Verum klár á menninganótt, menninganótt.is. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og Kjarvalstöðum á menninganótt, frítinn og opið fram eftir, listasafn Reykjavíkur. Birnir í Brynjuportinu á menninganótt, Kormákur og Skjöldur. Helvítis fantur ertu, bókaútgáfan Hólar. Harparket dagar, harfiða val.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kristín Þórðardóttir hefur verið skipuð í nýtt embætti Sýslumanns Íslands og tekur við stöðin í dag. Sjö sóttum embættið sem var auglýst til umsóknar í mars. Kristín verður því fyrst allra til að gegna sameinuð embætti Sýslumanns landsins alls. Hún hefur verið sýslumar á Suðurlandi síðustu 9 ár og auk þess settur sýslumar í Vestmannaeyjum síðast frá 2023. Frumvarp dómsmálaráðherra landið sem eitt sýslumanns embætti var samþykkt á Alþingi í febrúar. Með því verða nýju sýslumannsembætti sameinuð í eitt sem tekur til starfa 1. Janúar. Stjórnendur nýs Landspítala sem stýra uppbyggingu nýs sjúkrós við Hringbrauti í Reykjavík gera ráð fyrir að byggingaframkvæmdu við meðferðarkjarna ljúki að mestu í árslok 2029. Þá hægt að hefja yfirfærslu svo spítalinn geti hafið starfsemi með nýjum tækjakostnaði og búnaði. Þegar eru neðaskipulagningu flutninga í samvinnu við erlenda sérfræðinga. Þetta kemur fram í nýri heildaráætlun nýs Landspítala, ráðherra hefur fengið kynningu á þeirra áætlun. Ljúka á framkvæmdum við innanhúsfrágang og tækjavæðingu í rannsóknhúsi, áður en vinnu við meðferðarkjarna líkur. Ísrael stjórnvöld hafa opnað útboð fyrir nýja risastóra ólöglega landtökubyggð á Vesturbakkanum. Bretland, Frakkland, Þýskland, Ítalía, Holland, Kanada og Noregur gáfu í gær út yfirlýsingu þar sem útboð ísraelska stjórnvalda sagt óásættanlegt. Þetta ekki fyrsta sinn sem áformi mæta andstöðu í alþjóðasamfélaginu. Í ágúst í fyrra samþykkti stjórnvöld í Ísrael að hrindast að áformum nýja ógnastóra landtökubyggð sem gengur undir nafninu E1 verkefnið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að íslensk stjórnvöld taki undir yfirlýsingu ríkjanna.
2: Ísraelsmenn eiga að hætta þessu tafalaust, þetta alveg makalaust að fylgjast með því hvernig Ísraelsmenn að haga sér, náttúrulega hörmulega á Gaza en ekki síður á Vesturbakkanum og þeir eru að koma í veg fyrir það markvist að reyna að tryggja friðarsvæðinu en líka að vinna því sem okkar mati ásamt fleiri löndum varaleg lausn sem að tveggja ríkja lausni til lengri tíma en framferði Ísraelsmanna á Vesturbakkanum náttúrulega algjörlega í mótsögn við alþjóðalög og við það sem að gæti ítt undir frið á svæðinu.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Íslensk stjórnvöld hafa samið við yfirvöld á Filippseyjum gagnkvæm loftferðaréttindi, samkomulag þess efnis og nýr loftferðasamningur voru afgreitt eftir viðræður í Reykjavík fyrir í vikunni, með þess á að skapa lagalegan grundvöll fyrir loftferðir milli Íslands og Filippseyja. Fréttalestur lokið.
3: Góðir áheyrendur, vikuleg heimsreisa Globalíu hefst í dag sem veiðiferð, einhver staður í Kína.

Dai Xiaolian lék lag veiðimannsins á hljóðfærið Guqin, kínverskan sitar með sjö strengi sem leikarinn heldur í kjöltunni og plokkar. Árið 2003 var hljóðfærið sett á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararfleifð heimsins. Það mætti segja að það hafi verið langur aðdragandi að því, en hljóðfærið 3000 ára gamalt. Harmonikan hins vegar ekki einu sinni orðin 200 ára.

Tvær stórkostlegar raddir sungu hvorum sína tónlistarhefðina. Fyrst flutti Jorge Fernando eigið lag, Velho Fado, þessa portugalsku tónlistarhefð sem toppar flestar aðrar þegar kemur að því að tjá sorg og trega. Svo heyrðum við hina kólumbísku Totola Momposina, syngja lag eftir Mario Garenja, Yo me llamo Cumbia, eða Ég heiti Cumbia. Sú tónlistarhefð fættist í Kólumbíu við strendur Karibahafs, þegar afrískar, spænskar og frumbyggja tónlistarhefðir mættust, sem ekki ólíkt því sem gerðist í Brasilíu.

Við heyrðum lög frá þremur fyrrverandi nýlendum Portugals. Fyrst stoppuðum við í Brasilíu til að heyra gítarleikaran Toninho Horta flytja eigið lag, Aqui O. Fernando Brandt samti textan sem fjallar Minas Gerais, heima hér að höfundana tvekja. Roberto Ribeiro söng í hljóðrituninni sem frá 1980. Beint austur yfir Atlantshaf frá Brasilíu liggur Angola. Þaðan heyrðum við ljóð og tóna Josés Adelinos Barceló de Carvalho, þekktur undir listamannsnafninu Bonga. Hann flutti Dois Poemas Irmás eða tvö systkinnaljóð sem hann samti ásamt Tijón og sendi frá sér 1975. Í hafinu á milli Brasilíu Angola, þó töluvert norðar, liggja grænhöfðaeyjar. Söngkonan María de Barros á rætur að rekja þangað þó að hún sé fætt í Senegal og alin upp í Máritaníu og Bandaríkjunum. De Barros flutti laga á blendingsmáli grænhöfða eiga, Minada Cateim eða Ég hef ekkert. Það fjallar að finna sátt, auðmýtt og frið í skugga fátæktar. Glóbalía heldur nú til Nígeríu.

Söngkonan Maluma frá Máritaníu flutti lagið Wealthy af plötunni Dunja sem kom út 2004. Á undan heyrðum við lög frá Nígeríu og Gíneu Bissá. Fyrst var það King Sunny Ade sem flutti frumsamið lag frá 1995 í Ami. Svo heyrðum við Eneidu Marta flytja lagið Nabu Mons eða Í höndum þínum. Það kom út á fyrstu plötu söngkonunnar árið 2001. Næst förum við austur til Palestínu.

Tónlistarkonan Rimbana frá Palestínu flutti lagið Seasons of the Violet sem hún samti ásamt gítarleikaranum Leonid Alexeyenko. Textin eftir móður Rim, Zuhaira Sabah. Hljómsveitin Black Lion Band tók við af henni með lagið Get Awo. Sú sveit sló í gegn í Eþíópíu á 8. áratug síðustu aldar og í þvílandi líkur þættinum. Söngvarinn Geta Cheo Kassa flytur Te Zeta Slow Fast, lag sem hefst í rólegri hefðbundnari stíl og færir sig síðan yfir í nýrri og framsagnari. Þannig verða allar tónlistar hefðir að gera sem vilja lifa áfram og heilla nýja hlustendur. Takk fyrir að vera meðal þeirra.

0: Jelena Tsirits stýrði Glóbalíu, vítt og breytt veröld tónlistarinnar.
1: Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Þú færð allt fyrir marathónið í Sportís. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Tónleikar í Brynjuportinu klukkan 15.15 á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Helvítis fantur ertu, bóka útgáfan Hólar. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Sumarhátíð á laugardaginn, tilboð veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Maður réðst með sverði á fólki í framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð fyrir í dag. Nokkrir eru særðir og árásarmaðurinn í haldi lögreglu. Aftonbladet greindi frá því að lögreglumenn hefðu skotið mann vopnaðan sverði í fótinn. Skólinn komst í fréttir fyrra árinu þegar veggjakrot fannst inni á salerni þar sem því var hótað að skotárás yrði gerð á skólan. 12.000 manns búa í Fagersta, bærinn í vestur mannalands héraði nærri borginni Vesterós. Sænska lögreglan hefur boðað til blaðamannafundar sem að hefjast rétt í þessu og við greinum frá því sem fram kemur á rúf.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að íslensk stjórnvöld taki undir með ríkjum sem segja útboð ísraelskra stjórnvalda óásættanlegt. Bretland, Frakland, Þýskaland, Ítalía, Holland, Kanada og Noregur gáfu í gær út yfirlýsingu þess efnis. Þetta ekki fyrsta sinn sem áformin mæta andstöðu í alþjóðasamfélaginu.
2: Ísraelsmenn eiga hætta þessu tafalaust, þetta alveg makalaust að fylgjast með því hvernig Ísraelsmenn að haga sér, náttúrulega hörmulega á Gaza en ekki síður á Vesturbakkanum og þeir eru að koma í veg fyrir það markvist að reyna að tryggja friðarsvæðinu en líka að vinna því sem að okkar mati ásamt fleiri löndum varaleg lausn sem er tveggjaríkja lausni til lengri tíma en framferði Ísraelsmanna á Vesturbakkanum náttúrulega algjörlega í mótsögn við alþjóðalög og við það sem að gæti ítt undir frið á svæðinu.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Kristín Þórðardóttir hefur verið skipuð í nýtt embætti Sýslumanns Íslands. Sjö sóttu embætti sem var auglýst til umsóknar í mars. Kristín verður fyrst allra til að gegna saminuðu embætti Sýslumanns landsins alls. Frumvarp dómsmálaráðherra landið sem eitt Sýslumanns embætti var samþykkt á Alþingi í febrúar. Með því verða nýju Sýslumanns embætti saminuði eitt sem tekur til starfa 1. janúar 2027. Ekki eru fyrir hugaðar umfangsmiklar breytingar á skipulagi eða þjónustu framboði. Gröf konu í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík var opnuð síðasta sumar og aska tekin úr duftkeri. Þetta uppgötvaðist daginn eftir þegar verksummerki sáust. Duftkerið var brotið og öskupoki tæmdur að mestu áður en kerið var sett aftur í gröfuna mokað yfir og moldin sléttuð. Sonur konunar kerði verknaðin til lögreglunar vegna meints brots á grafarhelgi. Rannsókn var látin niður falla. Framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur segir atvikið eiga sér enga hliðstæðu. Nánar á rúf.is. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur en nýjustu fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá sögur af landi, endurlit. En þar heyrast aftur sögurnar sem sagða voru í þáttaröðinni sögur af landi sem var á dagskrá rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl. Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi, þáttaröð sem var á dagskrá Rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Og í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem fjörið var alls ráðandi. Umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í þættinum í dag fjöllum við fjör. Það fyrsta sem manni dettur í hug að sjálfsögðu líf og fjör. Skemmtileg læti sem fútt í. Það má líka hafa aðra merkingu orðsins í huga, því fjör getur líka merkt líf. Samanber við megum ekki verða fyrir fjör tjóni og vernda þarf fjör egg þjóðarinnar. Þannig kemur í ljós að líf og fjör í raun einn og sami hluturinn. Við skulum byrja þáttinn á innslagi vestan af fjörðum. Halla Ólafsdóttir fann fjörið í leikhúsinu og fjallar hér nýtt íslenskt barnaleikrit sem nefnist einfaldlega Oddur og Siggi eftir aðalpersónum leikritsins.
2: Sýningin heitir Oddur og Siggi og við heitum Oddur og Siggi.
3: Er það tilviljun eða?
2: Nei, ég get ekki sagt það. Nei, sýningin fjallar okkur og hérna við eigum sem sagt 10 ára vinamali í haust í ár og kynntumst haustið 2007. Svo að við erum að halda upp á það og segjum alls konar sögur og dönsum og syngjum hérna í þessu leikriti og sögurnar fara svona aðeins út í alvarlegri málefni líka.
4: Mér langaði að búi til leikrit inspirerað af bók sænskri sem að heitir Einsama krígari eða sýningin heitir Einsama krígari sem einmana stríðsmenn og að einhver leitt einelti og en svo einhvern veginn kemur hugmyndinu upp síðast líf vort ég fæ að vita að ég að fara að vinna með Sigga Oddi að hérna við ákvæmum og þetta var ekki einhvern veginn og svona inspirerandi eða þar að segja formið á þeirri sýningu var ekki alveg nógu einhvern veginn djúsi hefði slettum þannig að við ákvaðum að búa til okkar eigin versjón af sýningu sem að uppistaðan eða vina afmæli Odds og Sigga en inniheldur líka einhvern boðskap einelti
5: Þeir eiga afmæli í dag Þeir eiga afmæli í dag Yeah!
3: Hver tilur að segja líkillina að því að ná til þessa aldurshóps?
4: Við erum að tala hérna krakka sem 10, 11 og 12 ára og við lögðum að stað með það að þetta þyrfti að vera skemmtilegt þetta skemmtileg sýning og í mínu fæja ég veit að leiðin að hjartanu í gegnum hláturinn eða brosið þannig ef hún skemmtileg þá erum við búin að opna hjarta og þá getum við kannski sáð einhverju svona litlu frægi sem kannski frægi það hvernig maður að koma fram við vini sína og félaga í skólanum það var svona Já, þá rauninni, ok, við viljum að hún sé skemmtileg, en með svona einhvern boðskap á þess að verða svona beint predikandi sýning.
6: Það bara mjög góð sýning.
3: Fannst þú að læra eitthvað?
6: Já, ekki lega einhildi.
3: En þú, hvernig fannst þér þessi sýning?
7: Mjög skemmtileg.
3: Var eitthvað sérstakt sem var skemmtilegt?
7: Já, það var þau kenni... Það bara að leggja ekki einhildi.
8: Við erum við sjálfur á sviðinu og við höfum okkar svona okkar samband og við reynum að sýna það sem best á sviðinu og við finnum vel hvernig þegar við látum þau hlæja og svona þá tengjast þau okkur á okkur nátt. Þannig að þau bæði byrja að treysta okkur líka og þá byrja svona að kynnast okkur og mér finnst það svona frábærlega til þess að bara svona vera saman. Við erum hér og þau eru þarna og við erum að tala saman á okkur nátt og það verður til svona sem greiðil svo til leiðinni í það að tala þessa erfiðu hluti og þau treysta okkur og við treystum þeim fyrir þessum sögum sko. Við tökum sögur frá okkur og einnig sögur sem við fengið annars staðar frá og gerum þær að okkar eigin og hérna reynum að koma þeim til skila
3: Hvernig fannst ykkur þessi sýning?
6: Bara mjög fín
3: Eitthvað sérstakt sem stóð upp úr?
7: Alltaf því heyrum svona afmæli sem engi kemur í, þá bara svona leggir niður. Ég bara get ekki hlusta á þetta.

0: En er ekki fín lína á milli eineltis og gríns?
1: Jú, það er það vissulega. Við, hérna, við, það einmitt eitt atriði sem okkur finnst svolítið áhugavert í þessu verki sem að við hérna, sýnum eitt svona búin til svona einn karakter sem svolítið, svona, fyrst þú sér þann, þá hann fyndin og fólk hlær og við erum að grína með hann og hann veist, svona einhver, að setja upp eitthvað svona spjallátt og vera að tala okkur en síðan reynum við, veist, förum við svona hægt yfir í það að sýna það að veist, við förum að tala um það að hann lendir í stríðinni og það út af þessum fyndnu tökktum sem hann hefur, hvernig hann talar og hvernig hann hegðar sér og þannig að við förum við svona brúum bilir yfir því að hann sé bara einhver grín karakter yfir í það að hann alvöru manneskja með tilfinningar og hvernig hann líður með hlutina, þannig að já, en það jú, svo sé, það svona frekar þunn lína, sko.
2: Líka eitthvað sem getur byrja sem grín, góðlátlegt grín þegar það endurtekið á hverjum degi kannski og kannski oft á dag þá verður það að einhver alvarlegu fyrir þolanda þess gríns.
3: Hvað? Ég var bara að hugsa við vorum að labba saman ég verið að þú lítill ég var bara að gera það bara að leifa það að vera henni í vasan stökkju
4: Ægjum, Pottur þú verður bara að hægja þessu
3: Hvað? Hvernig
4: annað? Að segja ég sé eitthvað svona lítið þú verður bara að hægja
2: Það svo yndislegt að fá börn í leikhús er að þau eru bæði bestu og erfiðustu áhorfendurnir vegna þess að ef maður er ekki á tánum og að gera allt 100% þá missir maður þau strax og þau sjá það bara, þau bara finna það þeir eru ekki í þessu þá nenni ég ekki á ráða þannig maður þarf alltaf að vera bara 100% í on it sko.
0: Og þau eru tilbúin að samþykja að þeir bæði Oddur og Siggi og líka Oddur og Siggi
1: Já, það ég fekk alveg spurningu eftir sýningu hjá okkur í dag hvort að, veist, hvað var þetta allt satt og ég svaraði já, þetta er allt satt mikið varstu vondu við strákin hana og hann vinnar í þá sögu sem ég segi og svona náði ekki alveg að svara fyrir mig en ég held að alveg svona þau návælega skilja þessi mörk hana Vistu, minna, jú, auðvitað erum við kannski að setja upp svona ákveð við tölum svona allt er ego veist, bara maður stækkar aðeins sjálfan sig hljum, við erum kannski ekki alveg svo við varum bara tveir saman í herbyggi en við íkjum aðeins okkar hegðun en þetta er ansi nálægt

0: Vega. Jazz.
1: Og hvernig gekk að pumpa húmor og fjör upp úr Oddi og Sigga?
2: Oddi og Sigga, það var bara fjör. Það var bara fjör að pumpa upp úr þeim. Og það líka svo að því ég sko, ég lærði leikari og ég var búin að leiki, ég er búin að leiki 20 eða 30 ára eitthvað svona og ég svona byrja að fikra með áfram sem leikstjóri. Og fyrsta leikstjórnarverkefni mitt í Þjóðleikhúsinu var í fyrra með Oddi og hann frábær og svo kemur bara svona einhver ekki, já, þú veist, bara svona annar Oddur sem að heiti Siggi og þeir tveir eru, það er náttúrulega, sko, þetta er tíu, þeir eru búin að vera vinni í 10 ár og það er svo falleg kemistri á milli þeirra og það er svo mikið fjör og hérna, þannig að það var rosalega gaman að gera þetta.
1: Og fólks kannski frekar í því að hafa heimil á þeim eða hvað?
2: Í og með, já. Þú veist að þeir fóru út svo víðan völl, stundum það var svo mikið fjör á læti að maður misti stundum svona sjónar á því hvertu værum að fara. En svo inn á milli áttu við svona moment hannig að við náðum sjónar því þangað sem við vildum fara. Og ég held að mér finnst að mér líður þannig núna, nú erum við búin að frumsýna á Ísafirði, mér líður þannig núna eins og við höfum náð þanga sem okkur langaði til hana.
3: Mér fannst rosa fallegt eins og núna á sýningunni hjá okkur, þá komið strákur og nefndi hann var svo ánægð með sýninguna og hann nefndi það sérstaklega, hann fannst hún svo öðruvísi, svo allt öðruvísi held en venjulega leikrit orðaðan og það er, og ég var ekkert búin að hugsa svona alveg, mann alltaf við erum leikarar og við erum að gera alls konar leiklist, þannig að við ég er að svona fór að hugsa hvað þau hafa upplifað, hvað þau hafa séð, þú veist, og þetta leikrit sem við erum að bjóða um upp á hérna er einmitt, það er já, svolítið, mögulega mjög ólíkt því sem að þau þekkja á leikhúsi, að því að við raunum verið bara að setja upp okkur, við erum bara að setja upp, ég meina, þegar ég og Siggi hittust, þá erum við bara fíblast og grínast og mikið af þessu er satt og stundum, þú veist, erum við í stofunni hefum okkur öðrum bara eitthvað að dansa og hérna, syngja og glíma og slást og hvað eina, hugilega, þannig að við erum að setja svolítið sérstaka, hérna, sérstaka mynd hérna á borð fyrir þeim.
0: Já, það er engin línuleg frásögn, þetta er ekki frá A til B, einhvern veginn, bara byrjun, miðja og endir, þetta er svona, þetta er svolítið svona bara smá stund með okkur og þar sem við förum um víða völl og einmitt.
3: Já, við viljum sína þeim allt litrófið, þannig að við förum bara, erum að syngja og rugla og vera bara snalegir og hérna, en einmitt, fara síðan í þessi erfiðu samtölu líka sem við þurfum líka stundum eiga, sko.
4: Og ef við erum í svakastuði þá kannski semjum við eitt lítið lag.
0: Já, eða dans.
2: Mér finnst það að bjóða börnum út á landi upp á það að sjá leiksýningu allavega einu svona ári, helst tvisvar, þeim að kostnaðlausan, þannig að skiptir ekki máli hvar þú búa á landinu eða hvort að efnahörun er lítillega stór, þetta er þeim ákostnaðilegisu og mér finnst þetta bara svona, þetta er náttúrulega kannski mannréttindi á nokkurn veginn, in a way myndum að sletta, þannig að fyrir mér er þetta metnaðamál. Ég verandi utan að landi þó ég hefði búið í Reykjavík núna reyndar lengur en ég bjó á Dalvík, þá finnst mér þetta bara svona, já, ég væri til að hérna, halda þessu áfram og að því mér finnst gaman að búa til leikhús og ef ég get látið eitthvað gott að mér leiða sem felst á í því að lifa börnum út á landi að sjá leikhús, þá já, vil ég halda
0: það
2: áfram.
0: Það er hlutverk Þjóðleikhússins að fara út á land fyrir fólki í landinu að sýna þeim leikhús og í rauninni stóra markmiðið er bæði að einmitt leifa þeim að njóta leikhús í sínum heimabæ eða því sem næst og náttúrulega okkar stóra markmið með þessari sýningu er að koma þessum skilabóðum framfæri að hvað einelti og þessi stríðinni er alls ekki lagi og hefur svo djúp áhrif á svo marga í dag og hefur alltaf gert.

0: Heldurðu að við hugsum um Þjóðleikhúsið aðeins og mikið sem hús en ekki starfsemi?
1: Já, ég held það. Ég alveg, já, ég held að þetta svona, þetta verður held ég svona stundum og mikið svona bátt. Þjóðleikhúsið verður eitthvað svo stórt og mikið, þetta eitthvað svona risastórt dæmi, en svo náttúrulega bara Þjóðleikhúsið, það er fólki sem að vinna þar og hvað verið að gera þar. Það Þjóðleikhúsið. En þetta náttúrulega þetta risastóra ríkisrekna leikhús, en sem í rauninni samt sem að vera einhvern veginn, megum ekki gleyma því að við þurfum ekkert alltaf að búa til einhverjar flugaldarsýningar, en því það skiptir mestu máli að segja fallega sögu eða góða sögu, og það getur allir gert það.
0: Heldur að ykkur hafi tekist það hér í dag?
1: Já, ég held það.
2: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við leikarana Odd Júlíusson og Sigurð Þór Óskarsson og leikstjóran Björn Inga Hilmarsson. Þá heyrðum við í krökkum úr grunnskólanum á Ísafirði, þeim Alberti Hákonarsinni, Karen Valsdóttur, Kristjáni Eðvaldi Ragnarsinni og Heiði Hallgrímsdóttur.
3: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta sinn rifjum við upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var fjör og áfram höldum við.
2: Við erum röltandi hér Þingholtin í leit að fjöri. Ég ætla að styðja hér á einn napp og að duða bort að það eitthvað fjör hér. Það gerist ekkert. Sko. Takk fyrir. Okkur var hleypt inn. Góðan daginn. Sælu blessuð. Ég bara búin að setja upptöku, sko.
4: Já, já, einmitt,
2: auðvitað. Já, ég leitað að fjöri.
4: Þú leitað að fjöri, algjörlega réttur þar.
2: Edda Björgvinsdóttir, þú ert nú með doktorsgráðu í fjöri, held ég.
4: Það má segja það, sko. Það má segja það vegna þess að í minni lýskrein leiklistinni þá hefur nú svona það sem ég verð að gera meira einkennst af allavega hlátri, brosum og svona þar sem að fólk kannski þekki til manns. Nú svo bætti ég betur og ég fór í stjórnunarnám og skrifaði meistararitgerð um húmor sem stjórntæki og húmor í stjórnun og húmor á vinnustöðum. Nú svo þegar fyrst ég var komið með allas að rannsóknir þá bara bætti ég við mig enn frekar og fór það eftir diplómanám og meistarastíð nýtt nám í Háskóla Íslands í jákværi sálfræði. Þannig ég kom með rosalega graf alvarlega rannsóknir sem styðja það að fjör sé lífsnauðsynlegt.
2: Já, það hlýtur eiginlega að vera það.
4: Það er það og ég meina í alvöru lífsnauðsynlegt vegna þess að það með sér til íslensk doktorsrit gert það sem að farð eru rök fyrir því að því meira sem að brosir, því meira sem að hlær, nú hreyfingurinn í þessu líka, þú getur nota það til þess að auka flæðið á þessum lífsnauðsynlegu velliðun og hormónum, endorfín, dopamín, oxytocin, serotonin, þetta allt saman. Og ef að flæðið er nóg mikið þá styrkist ónæmiskerfið. Þetta er bara neuroscience, þetta er bara líffræðilegt. Svo ég þarf ekki að hafa neinn frekari orðin, það er bara yfir höfuð, hlæðið meira, skemmtið ykkur meira, látið ykkur líða vel og þið verðið langlífari. Semst, lengi lífi, nú búið sanna það. Ekki bara bætir gæði í lífið, heldur lengir það.
2: Ég sé fyrir mér kínverst hlátur jóka sem að ég veit ekkert um, en það er einhver fræði þar sem að menn kreista fram hlátur og það beininis hressir maður við og lengi lífið.
4: Já, það er bara, það er svínvirka. Það er náttúrulega alveg, heilin fattar ekki, þú veist, þegar maður er að feika. Nú, það er komið bros eða það er hlátur, þá byrja ég bara ít af staðflæði af veljun og hormónum. Þess vegna virkar hlátur jóka eins og það er svo gaglegt og frábært, en mörgum finnst erfitt að byrja vegna þess að þetta er tilgerð, þetta er yfirborð, þetta er að ít af stað, svo enda náttúrulega allir hlæjandi vegna þess að það er í sjálf sem ég fyndið að vera að gera hlátur æfinga verandi ekki hlátur í hug, skilur fyrirfram, og bros líka. Ég noti þetta stundum en mér finnst fíblónum fjölga óheyrilega hratt í umferðinni til dæmis og ég kannski ekki með söng sem er líka svona dóp efni sko, ef maður syngur æðislega mikið hástöfu með þú veist þegar maður að keyra þá eigst flæðið sko, þú veist, allt upp í 200% bara við það að syngja hástöfum já, þetta er ótrúlegt þannig að maður fer frá því að vera fól með steytta nefan og gefa allum fingurinn yfir í að vera umburðalind yndisleg manneskja sem skilur svo mæta vel að fólk gerir mistök eins og maður sjálfur og fíblónum fækkar hratt í kringum mann
2: Maður þarf náttúrulega dalina og lægðirnar líka að þetta getur ekki verið bara eintómur hlátur það?
4: Nei, sko, en dalirnir og lægðirnar sko, það einhvern veginn pildi grunn þú veist, þetta grunn afstaða til dæmis í íslensku þjóðfélagi við skulum nú ekki vera eins og ykkur fíbl og trúðar og vera með ómikið fliss vegna þess að það alltaf fara til anskotnans ef ekki lengra og hefur alltaf verið, það versnar ef eitthvað þannig að sko þetta í rauninni mót efni það þetta, þegar ég að fara á myndli fyrirtækja og ég geri það alveg rosalega mikið, þetta leynistarfið mitt sko, að vera alltaf að halda fyrirlestur og námskeið, að þá ég að vinna með það einfaldlega að auka flæði á þessum veljiðun hormónum til þess að virkja okkur betur vegna þess að það marg sannað og ég með þetta úr öllum áttum að ef maður hlær, ef maður brosir, ef maður hreyfir sig nú og svo kemur þetta stundar kærleiksríkar athafnir á stundar þakklæti stundar jóka að þá eykst flæðið alveg rosalega og líkaminn verður hann gjörbreytir ástand að breyta andlega ástandi að breyta líkamlega ástandi mínu breytir andlega ástandi mínu þannig að ritgerði mín til dæmis síndi alveg sko með óyggjandi hætti og ég fann ekkit sem að vangjagði að þegar þú ert að auka flæða þessu þá virkar heilin helmingi betur þú fær fleiri hugmyndir þú ert orku meiri þú ert samstarfsfúsari og umburðarlindari þannig að í rauninni dregur það fram allar þínar bestu hliðar þannig ég sé alltaf sko takiði gleðina alvarlega þetta getur gjörbreytt líf ykkar þetta getur bjargalíf ykkar og þetta breytir vinnustöðum og það gerir það ef við förum að rækta gleði á vinnustöðum þá breytir það vinnustöðum og það skilar sér ég bara sleppum öllu hinu í ársreikningunum það fjárhagslegur ágóði af því og sumir skilja bara það aðrir aftur á móti vilja tala tilfinningarlegan þroska og að vera manneskja en þetta tala til allra hópa
2: þannig að það virkar þó maður þvingi þetta fram sko það ég að reyna að koma orðum svona penta að þessu ég hef komið í fyrirtæki það sem að eru svona einhverjir hressir starfsmannastjórar sem eru ganga gleiðbrosandi og fara í taugarnar á öllum sko hvernig hægt að komast hjá því
4: sko þú getur ekki komast hjá því vegna þess að það bara sko við verðum að leyfa manneskjónum að finna sinn stað hver á sinn hátt og ef einhver þarf að vera með offors og offsakæti til þess þá ber ég fulla virðingu fyrir því mér finnst að satta sig að betra heldur en að mæta steinrunnu hérna búktalaradúkkunni sem er sko í grunninn bara finnst sjálfsagt að vera frekar dónaleg og hranaleg til þess að virka ekki heimsk skiluru vert ekki brosandi fíbla því þá áttu heimsk og mér finnst besta setning í heimi það sem að Sigurður heitinn Pálsson það stórkostlega skáld skrifaði í leikritinu Hlaupvít 6 þá voru nokkrar svona stelpur að tala saman í pásu í reykingapásu og ein kemur skoppandi út og hún svo glöð og það svo gaman hjá hún og hefur eitthvað fallegt að segja við allar þá segja tvær út í hotni sjúa sig sígarettureyk og hennu segir hún alltaf svo happy þetta helvíti með svo innilegu hatri og fyrirlitningu að ég og þetta fæ ég oft og við sem erum ég, sko nú er það sko 50% er bara í DNA skilur við 10% er uppeldi, 40% getur þú farð að vinna með sjálf. Þannig að mitt DNA er í raunin að vera mjög alvörulaus skrípill. Mér finnst yfirleitt allt gaman, mér finnst að fyrirfram bara tilhlökkunu efni, alveg sama hvað er að fara að gera og þetta veldur náttúrulega pínlum svona, eða sko, þá ég að segja, fólk fyllist efasemdum. Þú getur nú ekki alltaf verið svona ofsalega kát, er það, er þetta ekki allt bara á yfirborðinu og við fáum þetta við sem erum kannski pínta áberandi að þjóðin á og er meira brosandi heldur en hitt sko það sem að gerist nefnilega ef maður virkilega vinnur í gleðinu og ef maður nær miklu flæði á þessum gleði hormónum þá sko fyrst alveg hefur allt þetta benefits en þá líka áttu miklu auðveldara með að finna raunverulegar tilfinningar hverjar svo sem þar eru. Ég hef aldrei fundið sko þú veist, eins djúpan harm eins og bara á ákveðnu tímabilu sem ég var að gangi í gegnum en svo kemur þetta með segljuna resilience, heitir það á útlensku að því meiri harmur því meiri möguleika áttu á að fara í hin áttina þú getur upplifið í rauninni sína rannsókun, undarlegt að segja þetta meiri gleði heldur hún þau þekkt áður eftir að hafa upplifað meiri harm heldur hún þau þekkt áður það er ótrúlega skrítið en sko, sumir þurfa líka að bera það á borð, ég meina nú bara eigum við svona stóra fjölskyld sem heitir Facebook sem er samfélagsmiðil suma, það næri suma að setja til dæmis sjúkdóma sína harminn sinn þar á og ég ber sannlega fulla virðingu fyrir því því það er úrvinnsla og ég sendi því fólki kærleika og ást frábært ef hver getur nota sína leið ég nota til dæmis Facebook engöngu til þess að benda á eitthvað sem að mér finnst fyndið skondið hæðnislegt jafnvel eitthvað sem að mér finnst þú veit eitthvað athugasemdir sem einhverju hafa um kannski stjórnmál eða heims ástandið eða og svo það sem að ég er að gera sem að er skemmtilegt sem að þjóðin getur haft aðganga aðeins og leikus og kvikmyndir og svo framvegis.
2: Já. Og hvernig getur maður svona venjulegur Íslendingur sem að er fer út í kjörbúð og allt er kannski svolítið drungalegt núna þegar haustar að hvað er fyrsta skrefið? Hvernig á ég nú að hérna grípa gleðina?
4: Sko, í fyrsta leið þá skaltu bara að því þetta með þegar fólk segir, já ég bara tek ákvörunum að vera jákvæð að ég fæ svo mikið vonskukast stundum þegar ég heyri þessa setningu því ég geri það alveg á hverju einasta degi oft á dag, það virka bara ekki ég meina svo bara kemur veruleikin og hann dettur og hann á axlirna á mér eða í hausinn á mér og ég fæ sýkingu akkurat þegar ég á að vera í öllum vinnustöðunum og það þýðir ekki ég ætla bara að vera í ákvæðgangvart þessu skilu, það bara bulla virkar ekki þannig að, en ég veit hvað virkar ég dópa mig upp þá skrýð ég fram úr grenjandi skiluru, ég sett Abba eða Elvis á fullt bara á fullt, blasta það og ég byrja grenjandi að syngja með og þegar ég er búin að syngja hálft lag þá er ég komin upp á fjórafætur skiluru, því ég er búin með eitt lag sko ef ég mjög langt niðri að þá í staðinu þegar ég komin í þriðja lag þá líkaminn og sko andinn vill ekki hann vill þjást en líkaminn og ég veit þetta ég er búin að kenna þetta í 30 ár að ég enda í tilhlökkuna gleði kasti er mætt á æfingun í Þjóðleikhúsi eins og sólskinn af því ég dópaði mig upp á fullkonlega löglegan hátt með endorfínu dópaminu sérstunni ástur með því að syngja og ég meiri sér endaði að dansa líka.
2: Er þetta svona snjóbolti sem stækkar og stækkar ef maður byrjar á þessu?
4: Já, það er nefnilega það. Þetta vegna þess að þegar þú byrjar að dópa þig upp og með svona vímöfnum sem hafa ekkert með góðar afleiðingar sjá þig sem að þess að gleði hormóna, þá vilt ekki vera án þess. Það er nefnilega það. En svo get ég satt þér, ef þú vilt bara einfaldlega, segðum að þú ætlar að byrja í dag og þú ætlar bara bæta líðið, þá eru til gagnrýnd inngrip úr jákvæðu sálfræðinni sem að Martin Seligman og Csikszentmihalyi, þetta eru mennitinn sem fóru á staðna þess að jákvæðu sálfræði og þessi inngrip skrif eru svo einföld að það í rauninni fánald og fólki finnst ekki taka því og finnst að vera svo mikið platitude eitthvað og svona selfölgjul í höfðin svo amma sagði sko, en það til dæmis taktu einn dag og skrifaðu niður bara hverju kvöldi allt það góða eða sko þó ekki verið nema þrír hlutir veldu þrjá hluti sem að hafa látið þér líða vel og gerðu þetta hverju kvöldi gerðu þetta í viku eftir vikuna skal ég veðja að allir þínir þreifarar eru komnir á fullt og þú ert komið mjög mikla næmni fyrir því hvað gott að gerast í kringu þig og þú fer strax að grípa það og setja það í skjóðina þína já þetta fer á lista hjá mér þetta var yfir, þetta lét mig líða vel svo önnur æfing og hún hálfu áhrifaríkari skrifaði niður þrjá fyndna hluti sem hafa látið hlæja eða brosa vegna þess að það svo sjokkerandi hugsaði börn, hlæja þetta 400 sinnum á dag að meðaltali segja rannsóknir og fullar fólk 17 sinnum að meðaltali sko
5: Þó það,
4: þarna komnum að þessu sem að lét mér líða mjög illa í dáldin tíma, þessu 17 sinnum á dag, hlæ ég 17 sinnum á dag, nei, það finnum bara nákvæmlega eftir akkurat hvað er að gera, þetta stundur líða heilu dagur, ég hlæ ekki einu sinni á dag, ekki einu sinni skilu, þannig að bara ég segi, finnum fleiri og fleiri stundir, þeim fækkar með árunum, ef þú tekur ákvörðunum að verða ekki graut fúll gamalmenni sem mjög algengt og með allt á hotnið að háskóltu vinni í því að því þú ert að hafa fyrir því það kemur ekki að sjálfu sér en það skiptist gamalt fólk aldrei í tvo hópa hefur tekið eftir ja. Það eru glaðurlegu viskubrunninir sem eru alltaf gaman að hitta og svo það kláttu mér allt og svo eru þessi að lífið löngu komið sko dýpur en til að sko ekkit skrítið
5: Ná þeir að kafa upp úr þeim brunni ef þeir reyna
4: ég held að sé nefnilega aldrei og seint og veistu það er nefnilega það er líka sýnt sig að fólk sem er til dæmis kom bara út úr heiminum sem bara fólk með heilabilun að það er til dæmis ofbúrslega falleg stefna í hjúkrunageiranum sem ástunduð á hjúkrunaheimilum það að láta þetta fólk hlæja það að framkalla svo mikla gleði og stuð og hlátur og beita öllum brögðum skilurðu vilja eða trúðslæti eða segjum við sögur eða hvernig förum við að því að fá þetta fólk til að hlæja það hefur í sko, mörgum tilfellum komið að hluta til tilbaka vegna þess að það að hlæja og þá ert þú að hjálpa manneski sem kannski ekki færum að hjálpa sér sjálf og eigir þau ættingja til dæmis aldraðan sem algjörlega djúft sokkin í eind og vill vera þar og finnst að ná athygli út á það að þá er hægt til dæmis að stela bara andurslóknu stela augnablinginu og breyta umræðu efni koma alltaf með eitthvað sem að kveikir á einhverju sem að viðkomandi á eftir því að við erum ekki döðu vona skilur andlega fyrir með erum döð
5: Já, hérna Þetta.
4: Þetta er ekki merkilegar æfingar.
5: Þetta er merkilegt. Það var nú einhvern tímann bíómynd Patch Adams sem var svona að vinna á sjúkrahúsum sem trúður. Hann kannski á svipuðum slóðum?
4: Sko, Patch Adams sem búin að koma inn í tvígang og ég það er fjársjóri mínu lífi ég fekk annars tann og þau hjónin við lánaðum bara gistihimil á Sólheimum og þau voru að vinna með okkur þar og þau voru að vinna um allan bæ og hann var alltaf fyrirlestra og hann nákvæmlega búinn að vera að segja þetta alla tíð að auka flæðið á þessu og þú ert komin með allt annað heilsufar svo gerir hann annað því að hann þetta er stórkostleg mannvera hann fer til stríðs hrjáðra landa hann fer þar sem að eymdin hvað mest og það eru búningar það eru trúðakollur það er tónlist og hann fer beinlínis þangað til þess að breiða út kærleika til þess að ná í orku fólks og hann hefur séð steinrunnið fólk af sorg og harmi sem hann kannski stutt eftir allt í einu vakna til lífsins allt í einu fara að brosa bara því hann með nefið hann ekki eins og með líf í öllum tilfellum eða sko fyrst og fremst notar hann þetta lið að hann kemur bara með komið trúðanir, þá ferði að fara inn fyrir ákveði són hjá fólki þú nærð þessu og, hann, og það búið marg sannaða síðan að hann var ekki með neitt bull hann var ofsalega mikið með þunglindisjúklinga og þeir náðu svo ótrúlegum bata með því að við tókum hláturstundir og flistundir og við fýbluðumst saman sagði hann mér og þetta var algjörlega þetta, var, þetta er eitthvað mesti fjársýði síðan á að fá að eiga þessa viku með honum í, í bæði leik og starfi
5: Já, hérna Edda Björgvinsdóttir, þú eru veitt mér nýja sýn á lífið þakka ekki hella fyrir og takk fyrir þetta spjall
4: Takk fyrir að leiða mér að spjalla við þig
3: Þetta þátturinn sögur af landi endurlit og í dag rifjum við upp við töl frá oktober 2017 þar sem þemað var fjör.
2: Næsti viðmælandi á Akureyri. Þorsteinn Marino Egilson ekur á strætó en á kvöldin þegar vagnarnir hætta að ganga gengur Þorsteinn undir nafninu Doddi Mix og heldur upp í fjörinu fram á morgun á skemmtistöðum Akureyrar. Hann segir að erfiðasta við plötusnúðastarfið séu lögin, að velja lögin og svo ferðalögin sem tengjast starfinu. Sunna Valgerðardóttir hitti Dodda Mix og ræddi við hann bransan.
6: Það maður sem heiti Siggi Rún sem komur inn í þetta sem vann hérna í pennan og bókval. Þar var hérna DJ-græður, þar byrjaði ég að fykta, þar fekk ég svona... fórsmækina því, en ég hef verið tónlistagúru bara síðan var sex ára því ég byrjaði að hlusta á sko, New Kids on the Block

0: Og á hvernig tónlist hlustar þú mest?
1: Ég hlusta mest sjálfur, hlusta ég mest á þungarokk eða 90s. Ég alæta tónlist, ég elska alla tónlist. Það bara misjæmt hversu mikið ég elska hana.
0: Þetta langur tími?
1: Já.
0: Og þú ert ekki að leiðra á þessu?
1: Nei, þetta bara rétt að byrja. Þetta bara, það mikið að gera og hérna, maður bara heldur áfram og heldur áfram. Þú veist, þetta svo gaman. Ég get ekki hætt, sko.
0: Hvað svona gaman við þetta?
1: Geta lefa fólki að skemmta sér. Orkan í loftinu svo rosalega mikil að hún alveg svakaleg. Mín fyrirmynd, sko, í öllu þessu dæmi, sko, í nútíma, það er ég lít mikið upp til Pál Óskars. Ég veið kynni það bara alveg góðfúslega. Hann mjög góð vinur minn og bara hann því lík fyrirmynd fyrir aðra plötsnu og líka sko. Hann ekki þessi sem að sko ef einhver byrja Óskala bara nei, ekki séns, hann tekur vel í allt saman með mig en ég hef líka alveg fengið þegar ég spila eitthvað lag sem að aðrir fíla þá kemur einn, þetta leiðir til að skiptu það gengur ekki alveg upp þannig að maður verið svolítið svona að meta og aðstæða þetta bara svipa eins og vera að kera bíl
0: Þú kannast nú eitthvað við það að kera bíl eða hvað?
1: Já, ég er búin að vera undanfarið ára að kera hjá strætó, leysa af þar og kann mjög vel við það.
0: Þannig þú keirir strætó á daginn og þeytir skífum á kvöldin?
1: Já, það basically þannig.
0: Næru einhvern tímann að sameina þetta tent þá kannski, er það spila einhvern tímann einhverja tónlist í strætó eða eitthvað svo leið?
1: Getur komið fyrir að maður skelli danstónlistin á í strætó, nema er ekki óskapi.
0: Og hvernig eru undirtektirnar hjá farþjóðanum?
1: Misjafnar. Svona þegar maður, eins og allir með sérni strætóin í bænum, krakkarnir voru mikið að fíla þetta og voru mikið að koma með mér í ferðir. Og oft fullu vagnja mér og þá mikið partí og gaman.
0: En hvað svona það erfiðasta við þetta? Þetta getur nú ekki allt bara verið dansa?
1: Ferðalög og veljalög.
0: Að veljalög og ferðalög?
1: Já. Það oft erfiðast, en ég kemur yfirleitt mjög undirbúin með heimavinnina mína, en ég aldrei búin að ákveða hvað ég ætla að spila fyrirfram. Kannski eitt fölög að kvöldi til búið, svo bara renni ég blinda sjóin og það bara svo verið rallybíl. Það bara svona freelance-vinna, en það alveg föstvinna líka út af fyrir sig.
0: Eins og hérna í bænum, hvar getur maður hirti að spila?
1: Kaffi Amor, til dæmis, spila mikið þar, spila einu svona póstasparnum og minn gamli heimavöllur var Sjallinn. Hérna Sjallinn hinn forni og góði sem enn starfandi í dag og þar kynntist ég líka Páli Óskari þannig að þú veist ég spila með flestum tónlistamönnum Íslands og flestum hljómsveitum, nýdönsk sálinni bara þú veist, skítum voru allt saman og Guskus með þessi, það var rosalega gaman
0: Hvar var það?
1: Sjallanum
0: Góðir hlutir gerast í Sjallanum?
1: Já
0: En hvað er framöndan hjá þér?
1: Herru, það landsmót samfýst núna á laugardaginn. Það ég farið að vera með námskeið fyrir 80 krakkar rúmlega með það sem kallast DJ 101. Það sem ég bara svona farið í grunna triðin og kenna þeim hvernig á að lesa gólfið og svona. Ég get náttúrulega ekkert kennt að vera plötusnum, bara eitt fyrir bingo en ég get svona aðeins ítt þeim í áttina því að eða mig langar að fara út í þennan bransa því að það vantar miklu fleiri í þennan bransa heldur en er í dag. Hérna á Akureyri til dæmis. Svo eftir það þá ég að fara á Selfoss og svo ætla ég að fara til Englands fyrstu helgina í hérna nóvember. Þá ég að fara í svona ferð og ég að fara tónleika og fá svona smá inspiration. Ég fer alltaf svona reglulega út til útlanda og fæ eitthvað svona inspiration. Ég fór til Ibísan allir með þessi sumar, búin að fara tvö ár þar í röð. Og alltaf því ég kem heim þá ég alltaf með ykkur nýjar hugmyndir og hvernig þetta betur að bæta klúbana hérna á Íslandi.
0: Og verða þær hugmyndir að veruleika?
1: Já, og það verður einmitt núna stórt partí núna í febrúar sem er verið að vinna núna sem er svona svolítið fyrirmynda því. Mm. Það kemur allt í ljós betur þegar það er dregur, sko.
0: Spennandi. Ég tók eftir þú talar að lesa gólfið.
1: Já.
0: Hvað þýðir það?
1: Þá horfir þú á aldurinn sem er inni hvernig tónlist þú ert að spila undan segjum sig svo að þú hefur verið að spila Hathaway, What is Love og undan þá dettur kannski næst í herri, ég ætla að fara í eitthvað nýtt þá myndi ég spila allir með Stúdemont eða bara eitthvað nýtt Justin Bieber eða eitthvað sem að gólfið fílar
0: Og hvað gerist? Það hlýtur að vera erfitt þegar að maður setur eitthvað laga og þá fara allir að pissa Hvað gerir maður þá?
1: Það er ákveði heyrnarlendamál sem að ég kannski ætla ekki að uppljóstra en ég getum samt sagt ykkur svolítið frá því af því að það er svolítið líka partur því að vera að vinna á, á skemmtistöð maður vera að passa það að fólki fari líka eins og fóðu sér að drekka í milli tíðin
0: Máttu ekki vera óskemmtilegur?
1: Ný, maður reynið það samt
0: Einmitt Og ertu með eitthvað svona lendarmál upp í erminni eitthvað lag sem, að, sem þú setur á þar sem það er alveg bókaða líðurinn trillist
1: Sísí, með grílum
0: Sísí fríkar út Og eru það bæði kallar og konur?
1: Allt, bara á milli heimur sem ég er þar ungu krakkanir og allt saman

0: varðandi aldurskiptingu og svona stemninguna munurinn á aldrinum.
1: Já.
0: Hvernig lestu það? Hver til dæmis munurinn á yngri krökkum 18 ára og svo eftir 40 ára?
1: Sko, við slum kannski bara byrja að fara kannski eins og því ég fyrir, spila fyrir grunnskóla krakkana. Þau vilja bassa og meiri læti. 18 til 25, já það svona svipað dæmi sko, en það eru kannski annars róleri. Þú ert komin í eldri hópin, þá vilja þau heyra þetta gamla klassíska eins og sí, sódóma, allt milli heima svo ég þar í þeim dúr sko. Það var mjög gott að vera að sér í 80s og 90s tónlist.

0: Og er þá íslenska tónlistin að skora hátt?
1: Já, hún er búin að koma, hún er mjög sterk og hefur alltaf verið mjög sterk. Mm. Allt frá stuðmönnum og alls konar.
0: Þetta fólk sem að svona áða til að, það er alltaf sama fólki sem að svona lappar upp að plötsnúðabúrinu og segir hei, nennur að spila þetta, nennur núna að spila þetta. Hvernig líður manni með það þegar maður plötsnúður? Er þetta ekkert pirrandi?
1: Nei, þetta ekki pirrandi, þetta bara málið það, þetta bara þjónustustarf sem ég lít á. Ég að þjónusta, segjum sig svo að þú setja að fara skemmta þær.
0: Mm-hmm.
1: Þú áallast þess að heyra góða tónlist þegar því að líði vel. Þetta bara nákvæmlega sama. Þú ert að þjónusta kunnan. Þetta lagði ég að bara að þjónustustörnum í gegnum tíðina því að ég til þess að vinna upp í Hlíðafjalli líka til dæmis á veitunar. Við erum í skíðarlegunum að teka móti fullt af fólki þar. Og bara þjónustulundar nummer 1, 2 og 3 sem að þarf. Mm-hmm. Og vera kurteis og snistilegur til fara. Þú vilt ekki fá að plötu snúð sem að er kannski óla þungur í skapinu og svo því þá spilum hann bara hundlega tónlist. Ég þekki þetta, ég hef átt svona kvöld.
0: Það sem þér leið illa og spilaði
1: já, bara. Já, það fúst bara mér ég var ekkert í góðu skapi. Maður er á svolítið staga líka en maður er einnig þá bara ekki taka það út á tónlistinni.
0: Einmitt. Og hvað spila maður þegar maður er í vondu skapi?
1: Það var svona stingri danstólistin.
0: En nú líturðu að fara, þú talar að þú spilar á Amor og Póstúrspartnum og Sjallanum. Hvað með eins og brúðkaup og afmæli og svoleiðis? Er þetta öðruvísi stemning þar?
1: Þetta vola allt öðru sér það. Brúðkaup er þannig að hérna, þá vil ég fara fram á það frá brúðþjónunum til þess að fá lista yfir hvað lög þau fíla og hvað þau vilja heyra. Afmæli eru alveg eins. Það bara nákvæmlega sambatinn og þar maður líka þjónusta bara fólkið og svo það eigi sem besta kvöldstund og muni sem best eftir kvöldinu.
0: Hefur einhvern tímann lent í því þar sem að þú varst einhvern veginn einhverju mjög erfiðu kvöldi þar sem ekkert gekk upp?
1: Fyrsta kvöldi sem ég spilaði, já.
0: Hvernig var það?
1: Lag eftir lag virkaði ekki, fólki var ekki að fíla þetta og ég var nýr, feiminn. Næsta ball á eftir það var svona eins og munurinn á því að vera sko í þetta bara eins og að vera í þunglindi það var bara svona svipu kvöldi eins og að vera í þunglindi en svo næsta ball þá var maður í góðu skapi og þá gekk allt gjössanleipa því að þá var maður að læra af reynslunni en við slum aðtöfa það líka að fyrsta ball mitt var bara hálftími þannig að þú veist kannski ekki alveg margt þetta en næsta ball þá var alveg 3 tímar og það gekk alveg 100% upp.
0: Þetta er nú, talandi það, þetta er náttúrulega ekki grína sem vinnutími. Þetta er næturvinna.
1: Nei, þetta er ekki skemmtilega vinnutími, en maður bara hvílir sig vel á daginn og sunnudagar eru eins og laugardagar fyrir sem að þá liggja bara upp í rúmi og hvíla sig.
0: Mm-hmm. Og þú hefur verið að gera þetta í fjöldamörg ár?
1: Ég búin að gera þetta núna síðan, sko raun að þetta að ferðast og spila síðan 2009.
0: Mm-hmm.
1: Þá fór ég að færa út kvíarnar. Ég fór í aðgerð 2009 sem að svolítið hjálpaði mér til. Ég var 130 kíló og hérna svolítið bátti bara erut með skapóna en þetta er allt annað í dag.
0: Og breytti það miklu fyrir þig?
1: Já, ég farin að vera miklu hotlar í dag og fann að reyja mig miklu meira og vinna með tónlistinu meira.
0: Og hvað hefur þú lést mörg kíló?
1: Það hefur komin í 65 kíló þegar best var.
0: Vá. Og munar þetta miklu fyrir plötsnúðabransan?
1: Já, upp á andlegu hliðina. Mm. Alveg klálega.
0: Og hvað ber framtíðin í skauti sér?
1: Nei, ég á vona mínu fyrsta barninuna.
0: Til hamingju með það.
1: Takk. Lítið strákur eða stelpa í mars og svo bara spila og vinna.
0: Og hvar sérðu fyrir þér að þú verðir plötsnúður eftir 20 ár?
1: Ég verð ekki bara áfram og skemmtstu um bæjarins.
0: Mm-hmm.
1: Kannski jafnvel að mínum eigin, hver veit, hvað framtíði byrja skauti sér.
0: Hvernig finnst þér skemmtstaðamenningin á Akureyri? Er mikið fjör?
1: Það er mikið fjör, já. Og bara nóga stöðum og nóga úrvali.
0: Mm.
1: Þetta er bara vola skemmtilegt sko. Eitt staðurinn býður upp á svona kannski frekar þéttari stemningu þar sem að þú spilar frekar meiri partytónlist hinnu staðnum þá ertu með meiri fjölbreyttari tónlist.
0: og hver er munurinn til dæmis eins og að spila á Kaffi Amor og Pósthúsbarnum?
1: Kaffi Amor þáttu með yngra lið þá ertu með meira í þessu nýjasta hiphopi, R&B, house, öllu saman. Pósthúsbarinn þáttu komin á gott sveitaball
0: komin á Ídali bara aftur
1: já, eða laufskálar eitt hjá þá ég að spila Gaggo Vest og allt það mm-hmm.
0: Einmitt. Og hvað gerist nú ef að það loksins verður af því að sjálfin loki?
1: Ég myndi að segja að það var mjög slæmt fyrir skemmtana innan í bænum af því að sjálfin eitthvað sem við þurfum að hafa og þess að geta að haldið stórbæl. Ég veit að hljósetunar hafa verið að leita yfir og græna hattinn. Það bara ekki eins. Sjálfin verður alltaf sjálfin fyrir mér.
2: Sunna Valgerðardóttir ræti þarna við Dodda Mix, Þorstein Marino Egilsson í viðtali frá oktober 2017. Og þá endurliti okkar lokið. Í þetta skiptið var rifjaður upp þáttur sem frumfluttur var í oktober 2017 þar sem þemað var fjör.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögur af landi, hendur lit. Innslögin í þættinum unnu Dagur Gunnarsson, Halla Ólafsdóttir og Sunna Valgerðardóttir.

0: Erla Þorsteinsdóttir og hljómsveit Jón Gráfangort fluttu síðan er söngur í blænum. Lægir eftir Werner Heimann við íslenskan texta eftir Loft Guðmundsson. Hljóritun er hér fengin af safndisknum stúlkan með lævirkjaröddina sem kom út árið 2000.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn og ég hef sagði mér svona er þessar bæk það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stöfinni þegar ég búin að ganga í kegðin þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveitu

0: Þáttaröðin Geðveik mamma hefur göngu sína í fyrramálið klukkan 10.15 á Rás 1. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Í tilefni af tvöföldu stór afmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 á menningarnótt, gleðilega menningarnótt, Landsbankin og TM. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. Legðu fjær til að komast nær, menningarnótt.is. Harpa býður heim á menningarnótt fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Hámarkstempun og fjöðrun, Hoka, Sportís. Tónleikar í Brynjuportinu á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Helgar tilboð, nautagúlas og steikar hambúrgarar, melabúðin. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Sjóstangir, pilkar, sökkur, KB Borganesi. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Landakotsskóli, fáein pláss laus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Stemt að verklokum framkvæmda við nýjan landspítala við Hringbraut fyrir árslok 2029. Heildar áætlun vegna spítalans hefur verið uppfærð. Skóflustunga var tekin að sjúkrahóteli árið 2015 sem var fyrsti áfangi verkefnisins. Á vef stjórnaráðsins segir að gert sé ráð fyrir að framkvæmdum ljúki að mestu við nýjan meðferðarkjarna í árslok 2029. Framkvæmdir við hann hófust 2018 og var gert ráð fyrir að hann erði tekin í notkun árið 2023. Að minnstakosti tveir eru alvarlega særðir eftir sverða árás í framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð. Tveir nemendur lýsa því hvernig árásarmaðurinn birtist snögglega og stakk vin þeirra í handlegginn.
2: Vi går ut, vi ser hann att han hade blod över hela sin arm och han säger ring polisen. Sen, alltså folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån för vi var rädda.
3: Abdul Rahem Salmó sá vin sinn særðan á handlegg. Sá hrópaði upp og baðum að hringdir þið á lögregluna og krakkarnir hlupu hrættir á brott. Þetta fyrsta vikan á önninni í Brynell framhaldsskólanum og nemendur eru í áfalli.
4: Det känns tragiskt. Jag känner inte mig trygg på min skola. Og det väl det. Jag känner mig ledsen också.
3: Ég sorgmættur og finnst ég ekki öruggur í skólanum sem líka sorglegt, segir Muhedin Hassan. Búið að opna hjálparmiðstöð í Fagersta í bænum búa 12.000 manns. Sænska lögreglan hafði búið til blaðamannafundar klukkan 3 að íslenskum tíma en honum var frestað, ekki liggur fyrir hvenær hann verður. Árásamaðurinn hefur verið handtekinn og Aftonblaði greindi frá því að lögreglumenn hefðu skotið mann vopnaðan sverði í fótinn. Brynnelskólinn komst í fréttirnar fyrra árinu þegar veggjakrot fannst inni á salerni þar sem því var hótað að skotarós yrði gerð á skólan.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lægsta verð á matvöru í prís, samkvæmt úttekt verðlags eftirlits Alþýðusambands Íslands og 2000 krónum munar á verslunum. Verðsamanburður var gerður á 25 algengum neysluvörum í bónus, krónunni, netto og prís. Lægsta verðið var oftast í prís og það hæsta í netto. Karfan kostaði rúmlega 17.400 krónur í prís, tæplega 18.400 krónur í bónus, rúmlega 18.700 krónur í krónunni og 19.500 krónur. Í netto. Neytendur greiddu því tæplega 1000 krónum meira í bónus en prís og 1300 krónum meira í krónunni. Af tæplega 250 vörum sem verðsamanburður var gerður á í verslunum fjórum var ódýrast í prís í 246 tilfellum. Byggðaráð Langanesbyggðar hefur áhyggjur af löggæslu í sveitarfélaginu, segir Lamasessi, og hafa óskað eftir fundi með lögreglu yfirvöldum í umdæminu. Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi Eystra, tekur undir áhyggjurnar og segir vandan snúa bæði að húsnæði og mönnun.
5: Ég vil upphafi segja að ég skil áhyggjur byggðaráðsins í Langanesbyggð. Og þetta eru auðvitað bara stórt svæði og það mikið umleikis og þarna þarf vel að vera löggæsla. Vandinn okkar í raun tvíþættur. Annars vegar þetta húsnæðismál sem eru þetta bara leiðinda mál og við höfum verið hérna ekki notað húsnæðirunni síðan í fyrra, þá fluttum við bara úr því og erum að leigja þarna aðstöðu fyrir lögregluna á Þórshöfn.
1: Erfiðlega gengur að manna stöður lögreglumanna á Þórshöfn og löggæslu sinnt frá Húsavík 150 km frá.
5: Það sem að kannski erfiðast fyrir okkur núna að það engin menntaður lögreglumaður sem býr á svæðinu eins og staðan núna. Mm-hmm. Við höfum ekki verið að fækka stöðugildum þarna. Það hins vegar erfitt að manna þessu stöður.
1: Sagði Páley Borgþórsdóttir. Merkja mátti kólnun á fasteignamarkaði á fyrri hluta ársins frá sama tíma í fyrra og færri byggingarleyfi voru veitt. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkja og skipulagsstofnunar. Tæplega 5.000 kaupsamningum var þinglýst á fyrstu 6 mánuðum ársins um 14% færri en á sama tíma í fyrra. Byggingarmarkaðurinn sýnir einnig merki kólnun og færri leyfi hafa verið veitt til byggingar nýrra íbúðarhúsa en fyrri ár. Og veður suðvestan strekkingsvindur í kvöld en og rigningan úrkomi lítið austan til ákveðin rigning framan af morgundegi á vesturhluta landsins en dregur mikið úr kvöldið annars yfirleitt úrkoma á fremur mildt veður fréttalestri lokið
6: Nú klukkan 5 minútu gengin í 5 og komið að vínil vikunar sem að þessu sinni í umsjón Árna Mattíassonar
7: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínil Vikunar sem helgaður safnplötunum Satt sem komu út 1984. Ég heiti Árni Mattíasson. Haustið 1979 stofnuðu nokkrir tónlistamenn samtök alþýðu tónskálda og tónlistamanna sem skammstaða var sem Satt. Það var öðrum þræði vegna deilna skiptingu svonefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistaflutning í Ríkisútarpinu og innheimt af samtökum tón- og textahöfunda. Að því sögðu þá var helsta baráttumál Satt að íta undir lifandi tónlistaflutning og kaupa húsnæði undir félagsheimili tónlistamanna. Á næstu árum efndu samtökin til ýmissa viðburða til að safna fé til húsnæðiskaupa og 1984 gáfu þau þannig út 3 safnplötur í takmörkuðu upplagi Satt 1, 2 og 3. 3 plötur sem seldar voru saman á verði 1 plötu. Á plötunum öllum frumsamin tónlist íslenskra tónlistamanna sem sumi voru að láta í sér heyra í fyrsta sinn á plasti. Á fyrstu plötunni, sem vínill vikunar að þessu sinni, eru textar við lögin á íslensku. Á annari plötunni, sem hljómar í næstu viku, eru textar á ensku. En á þriðju plötunni, sem verður vínill vikunar eftir 2 vikur, sýnishorn af rockbyltingu 9. áratugarins. Tónlistamaðurinn Jóhann G. Jóhannsson, sem var einn af upphafsmönnum Satt, hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd Satt og sá dreifingu í nafni listamiðstöðurnar. Hann áritaði líka plötunnar, 1000 eintök alls. Allið satt eitt hefst með lagi Halldórs Fannars Ellertssonar, Blómin mín, sem hann samdi við eigin texta með Rúnari Þór Péturssyni. Halldór syngur og leikur á hljómborð og á ásláttarhljóðfæri, Rúnar leikur á trommur og rafgítar og Örn Ólafsson á bassa. Þá kemur Steinsteypu romantík eftir Yngva Þór Kormáksson við texta Ragnars Inga Aðasteinssonar. Sverri Guðjónsson syngur, Gunnar Jónsson leikur á trommur, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og tenorsaxofón og Yngvi Þór Kormáksson á píanó. Hvar er friður heitir lag eftir Bergþór Arnardóttur sem hún syngur við undirleik Tryggva Hübner á gítara og bassa og Þóris Baldurssonar á hljómborð, trommuhula og fleira. Þá kemur vinar kveðja Hallgríms Bergssonar, lag eftir hann við texta hans og Jóns G. Sigurssonar. Pálmi Gunnarsson syngur, Yngvi Gunnar Jóhansson leikur á kassagítar, Hallgrímur á hljómborð og Sigurður Rúnar Jónsson á fylgu. Lokalag Allíðar er Rósir og lof með hljómsveitinni Foss. Lag og texta á Ágúst Ragnarsson sem syngur og leikur á gítar, Axel Einarsson leikur einnig á gítar, Jón Ólafsson á bassa og Ólafur J. Kolbeins á trommur.

Við erum að hlusta á Vínil Vikunar sem fyrsta platan í safnplötu pakka Satt og kom út 1984. Alhlið var að ljúka og bjellið plötunar framöndan. Bjelliðin hefst með laginu Ég vil ekki vera með Jóni G. Ragnarssyni sem semur lag og texta og leikur á gítar og syngur. Með honum spila Einar Jónsson á gítar, Jón Ólafsson á bassa og Trösti Jónsson á trommur. Ágúst Jónsson og Axel Einarsson syngja bakrættir. Ég þig frá okkur til beggja eftir Sverri Stormsker Ólafsson. Sverri á lag og texta og syngur og leikur á rafmagnspíanó og trommuhaula. Halldór Halldórsson spilar á bassa og Þórður Magnússon á rafgítar og syngur bakrödd. Strengja brúður sem eru þær Elísabet, Ólöf, Bryndís og Vala leika á strok hljóðfæri. Lagið í hnotskurn eftir Halldór Fannar. Hann syngur og leikur á hljómborð og ásláttarhljóðfæri. Rúnar Þór Pétursson leikur á trommur og rafgítar og Örn Jónsson á bassa. December síðdegis blues lag eftir Yngva Þór Kormáksson við texta Einars Ólafssonar. Flytjendur eru Yngvi Þór Kormáksson og Kó. Það eru Guðmundur Hermansson sem syngur, Gunnar Jónsson leikur á trommur, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og Yngvi Þór á hljómborð. Lokalag B-hliðar svo lagið Tunglskín með hljómsveitinni Þrim. Halldór Erlendsson samdi lagið við ljóð Steinsteinar. Þórður Bogason syngur, Halldór leikur á gítar og syngur bakrættir, Þórður Guðmundsson spilar á bassa, Pétur Einarsson á trommur og Kjartan Valdimarsson á hljómborð.

0: Hér lauk B-hlið fyrstu plötunar í safnplötupakka Satt sem kom út 1984 og var vinill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Vinill vikunar var í umsjón Árna Matthíassonar sem spilaði fyrir hlustendur fyrstu plötuna úr safnplötupakkanum Satt frá árinu 1984.

0: Þetta var stórsveitin Los Bomboneros y sus Bombásticos með lagið Mambo fyrir tíu tær eftir Tómas R. Einarsson. Hljóðrutuna á finna á plötunni Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson sem kom út fyrir stuttu.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíl. Kannski var það bara venjulegu bíl. Það kom einhver sækjana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma tógar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Það hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því en eitthvað jú, kannski var það sagt hún veik, hún þarf spítala ekkert annað
2: En við amma ætlum að reyna að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum klukkan 10.

0: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Börnin fljúga frítt á menningarnótt Flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Víkingahátíð leiðsögn og söngur á menningarnótt Þjóðminjasafn Íslands. Njótum saman á menningarnótt menningarnótt.is. Sjáumst á Fit and Run í höllinni Sportís. Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Íslenska kalkþörungafélagið, Heydalur, Ljúffengur og Saltverk bjóða ykkur velkomin vestfirðir.is. Tatjana og Birnir í Brynjuportinu á menningarnótt frá klukkan 15.15, Kormákur og Skjöldur. Landakotsskóli, fáein pláss laus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar. Helvítis fantur ertu, bókaútgáfan Hólar. Sumarhátíð á laugardaginn, tilboð veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Brönns helgina, ráðagerði, Seltjarnarnesi.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði.
12: Nú verkfæradagar í Bíkó.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kallar eftir úttekt fjarskiptastofu á vandræðum sem hafa komið upp með fjarskiptasamband og neyðarhringingar eftir útfösun 2G og 3G. Erlendir sérfræðingar mæla farsímasambandið í haust.
1: Ég hef óskað eftir úttekt eða samantekt fjarskiptastofu á þessu máli og það munum koma erlendir sérfræðingar til að kanna útbreiðsluna á 4G og 5G. En ég bara bind mikla vonum við það að fjarskiptastofa svari þessum við að skýri þetta mál miklu betur en hingað til að vera gert.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson nánar í kvöldfréttum útvarpsklukkan 18. Tveir drengir eru alvarlega særðir í bænum Fagersta í Svíþjóð eftir sverða árás í framhaldsskóla. Nemendur lýsa því í viðtali við SVFT hvernig árásarmaðurinn birtist snögglega og stakk vin þeirra í handlegginn. Árásarmaðurinn var handtekinn og Aftonbladet greinir frá því að lögreglumenn hafi skotið mann vopnaðan sverði í fótinn. Meiri hlutin í Reykjavíkurborg leggur til að frá og með upphafi skólaárs 2026 til 2027 verði ekki boðið upp á skólaakstur úr suðurhliðunum í Reykjavík í Hlíðaskóla. Tillagan var samþykkt á fundi skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar með fjórum atkvæðum gegn tveimur. Grunnskólastarf hefst eftir þrjá daga. Fulltrúar minni hlutans gagnrýna í bókun hver skammur fyrirvarinn er. 15 börn eru talin myndu nýta sér skólaaksturinn og fulltrúar minni hlutans segja að sum þeirra gætu þurft að ganga hátt í hálftíma í og úr skóla. Meiri hlutin segir tillöguna hafa verið samþykkt á grundvelli faglegs mats öryggi og viðmiðum vegalengdir til skóla. Félagsráðgjafa Félag Íslands hefur þungar áhyggjur af ákvörðun velferðarráðs Reykjavíkurborgar að hækka verð á heimsendum mat og máltíðum í félagsmiðstöðum og þjónustuíbúðum fyrir eldra fólks. Hækkunin alltaf 73% sem félagið segir geta haft víðtækar afleiðingar eins og aukna fátækt, einangrun og ójöfnuð og að grafa undan möguleikum eldra fólks til að búa áfram heima. Formenn sjö dýra og umhverfisverndar samtaka ítrekkuðu í dag á kallum að hvalveiðar verði bannaðar hér við land. Þeir segja að 10 af fyrstu 24 kvölunum sem voru veittir í ár hafi háð langdregið dauðastríð. Það hafi 51 langreiður verið veitt þrátt fyrir að hvalur HF hafi hætt sölu til Japans og eigi enn byrðir af hvalkjöti frá fyrri vertíðum. Þeir segja erfitt að hugsa sér nöturlegri birtingamynd tilgangsleysis hvalveiða en það að dýrin líði yðurlega langvarandi og kvalarfullan dauðdaga á sama tíma og kjötið safnist upp í geymslum vegna skorts á kaupendum. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá menningarpúlsinn. Nýr þáttur í umsjón Júlíu Margrétar Einarsdóttur sem tekur púlsinn á menningarlífinu og fær til sín góða gesti til þess að ræða það sem efst á baugi.

0: velkomin í menningar púlsin. Þið heyrðu það hérna á svo góða stefi að það ákveðin púls í þessu, það taktur. Þetta nýr umræðaþáttur á Rás 1 og við erum að ræða menningu. Menningar veturinn auðvitað fara stað og það má segja svona hjól menningarlífsins ég farin að snúast aftur á fullum krafti eftir sumarið, skólaárið hafið og eins og Vilborg Dagbjörnsdóttir orti þá það lítil börn með skólatöskur sem að koma með haustið. Í þessum þætti ætlum við vikulega að fara svona yfir það sem borið við hæst í menningunni í vikunni sem að líða og ræða við viðmælendur menninguna sem þau hafa verið að neyta í vikunni og fara svona yfir það helsta sem framöndan Og þetta ger ég hér í dag með góðum gestum í hljóðveri Rásar 1. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og hjá mér eru þau Úlfur Eldjárn, tónlistamaður, Þórdís Gísladóttir, rithöfundur og Stefán Ingvar Vigfússon, uppistandari, kattaeigandi og spéfugl. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Ég veit að Stefán þér þykir mikilvægt að kötturðin ber alltaf
2: Það er það sem, já ég setti það sem skilur þið.
0: Já, þetta var svo algjör skilur þið. Annars varst ekki tilbúin til að setja stundum með okkur. Nei. Ég bara þakklátt fyrir það. Hérna bara fyrstulega, hvernig, sko það náttúrulega svona dumbungur yfir landinu í dag, eins og við vorum aðeins að fara yfir áðan, rigningalegt og mann finnst það svolítið haustlegt, en haustið er nú kannski ekki alveg komið, eða hvað?
1: Ha, nei.
0: Nei,
2: það kemur ekki
1: fyrir sem þetta
2: oktober, sko.
0: Í oktober, já, við erum með sól í hjarta og sól í sinni. Já. En Þórdís, þú hefur verið svolítið svona vappa hér gangana í sumar, í eftirleitinu.
1: Já, ég hef búin að vera einna meðan aðri voru sumarfríð, það mjög tómlegt. Ég var gerði nokkra þætti sem eru núna komnir í spilaran sem heita í upphafi var myndin og ég var að taka þá upp svona í rólegheitum inn í sumar.
0: Akkurat, ég hérna hlustaði á fyrsta þáttin að það var alveg rosalega fróðuleg saga af stúlku sem að þú sást á bara gamalli mynd og fórst ekkert hennar reka hennar sögu sem að var virkilega óvænt. Þetta dönsk stúlka sem alin upp á Íslandi, fer til Danmörkur, hún gerist bændiskona og svo er hún alltaf flæktin í njósnamál. Hvernig...
1: Já, sko, já, reyndar, ég ekki viss hvort að hún á myndinni. Mér, það þetta semst mynd að hafna stræti 16 og fyrir utan standa menn og það eitthvað fólk í gluggunum og mér sýnist ég sjá barn í einum glugganum. En ég komst að því að þessi menn, hverju þessi menn fyrir utan voru og annar þeirra var hótelaldarinn sem heiti Jespersen, Andreas Jespersen og svo fyrir bara skoða hvað maður var þetta og hann var með stráhatt, svolítið svona elegant kall og smám saman bara kemst ég að því að hann ádætur og ein þeirra heitir Ída Vilhelmína og ég bara rakti ferðir hennar, já, en ég reyndar sko rakst ég aftur á nafnið hennar óvart og myndi, ég hafði einhvern veginn áður séð þetta og þá að vera dæmuna fyrir að dreifa kynsjúkdómum í Danmörku. Þannig að hérna, og hún sem sagt síðan dæmd í vændishús eins og var gert þá, það bannaði að vera sem sagt sjálfstætt starfandi vændiskona aldamóti 1900. Það máttu vera sem sagt ef varst gripin við að selja kynlífsþjónustu og dæmd í vændishús og það kom fyrir hann. En síðan gerast hún njósnari í fyrir heimstyrjöldinni.
2: Og dæmd í vændishús, ég er svo vitlaus.
0: Það er mjög eðlilega spurning.
1: Já, þetta er einmitt það sem ég fyrir gegnum í þetta. Og máli var sem sagt það að það átti að hafa svona einhvers konar stjórn á útbreiðslu kynsjúkdóma. Og þá var álitið að þá verður bara vændiskonur sem dreifu þeim.
2: Já.
1: Þannig að þær voru hafðar í sérstökum húsum sem hétu, þær hétu offentlíkt frúentimmer, voru það kallaðar. Opinbera konur og fengu semst leyfi, bara svona starfsleyfi eins og það var einhverju iðnaðarmenn. Og hérna, þetta var bara svona löggilt starfsheiti.
2: Já, betur það voru dæmdar.
1: Og þá voru það tekk, þessi kona hafði greinlega verið að selja sig einhvers þar á fyrir utan einhvern bar.
2: Já.
1: Og það var bannað.
2: Einmitt.
0: Og það eru settar eitthvað svona sars?
1: Já, það voru svona klættar í sérstakann vendiskona búning sem var svona hvítu náttkjóll eða sjá einhver búningamyndir svona breskar með svona pífum og eitthvað svona og þar til myndir af þeim, þú veist, þar voru í þessum fatnaði það áttu að vera svona auðvelt að setja í þvott og eitthvað svo leið, sko.
2: Annað en önnur föt.
1: Já. Já, þú veist, peysufötin voru erfið.
2: Já, já, þannig að þarna skorti í Kaupmannahöfn, hvað er það sem sjálfstæðismenninni segja, þarna frelsi í rekstrarformum.
1: En svo, sérst, þetta rekstrarform gekk illa upp og það var mögulega bara sem... gegn, bara andstætt sko stjórnarskrá Danmerkur því að þær voru dæmdar bara svona administratíft af lögreglunni, það var í komingin dómari, þannig að þær voru bara sendar þarna.
3: Og þess vegna bara hægt að stimpla einhverja lausláta konu
1: og þess vegna, og þessi stelpa var bara 16-17 ára sko. En þessum lögum var, já, og svo hefti þetta náttúrulega bara ekki neitt útbreiðslu kynsjúkdóma því það var ákveðin kallmenn líka sem að dreifðu alveg jafn mörgum kynsjúkdómum.
2: Já, þá voru karlmenn innvirk, er komið einhvern veginn að þessu.
1: Já.
2: Komst þá þið hvar þeir komið inn í?
0: Einmitt, þérna, á þess að svona, gefa meira upp, að þá er ég svona einmitt búin að segja frá því, hún er flekt annars og ykkur njóstna mál og ég kveti eitthvað bara endreið fyrir þau sem að hafa unun af góðum hlaðvörpum og þá er Þórdís algjör snillingur því og Þórdís, þú náttúrulega sest niður bara með einhver eldri skjöl og hefur bara unun af því að í rauninni fara í gegnum þetta og sjá bara hvert að leiði þig. Þetta er áhugamál sem að, við höfum grætt mikið á en er svolítið sérstætt.
1: Já, kannski, ég veit, ég hef bara alltaf einhvern veginn geta að lesa í símaskránu eða það er ekkert annað af höndinu, þannig að ef það er eitthvað svona skjál, þá er ég ennþá spenntari. Ef það er eitthvað erfitt að lesa úr því og svona, já, já, ég hef gaman að því. Ég er samt ekki sagfræðingur, þetta er bara svona
0: hobby. Það er það sem er slið þessu, þetta er hobby, já, og það er bara mjög gott hobby sem hefur borið mikinn ávöxt sem ég bara þykk. En Úlfur, ég hérna sá að það er svolítið skemmtilegt samstarf sem að þú fórst í við föður þinn, þetta heitir World of Icelandic Music og þetta er einhvers konar hljóðleiðsögn, ég var aðeins að lesa með
3: já, þetta. Já, þetta er sýning sem er niður í Hörpu, heimur íslenskra tónlistar og hérna það sem að maður er leittur inn í heim íslenskra tónlistar þannig að þetta er einlega svona við innganginn í Hörpu og við komum að þessari sýningu við feðgarnir sko úr sitthvor áttinni að hann var fengið til þess að vinna textan og ég var í raun og voru að gera tónlist fyrir hljóðleiðsögnina þar sem textin hann er þannig að ég var svona að gera svona undirleik fyrir textan hans og svona tengja saman og þetta er auðvitað bundið saman líka með tóndæmum úr íslensku tónlistasögunni og ég náttúrulega mjög hlutdrægur sko en ég mæla alveg svakalega með þessari sýningu og rannsóknastarfið sem fór í gang í kringum þessari sýningu var líka mjög gefandi af því að við fórum svona að skoða íslensku tónlistasöguna svona að reyna að sjá hana í einhverju svona finna einhver svona einföld leiðastef og líka skoða þessa mýtu sko hvort það væri eitthvað sérstakt við íslensku tónlist hvort það væri eitthvað óvenjulega mikil tónlist á Íslandi.
0: Já.
3: Niðurstaðan er eiginlega svo að það er yfirþyrmandi mikið af tónlist hjá þessari litlu þjóð. Ég bara, þú veist, það er engu logi það. Þetta er gjörsanlega ótrúlegt. Og maður kemst að því þegar á að fara að koma svona þessu fyrirbæri fyrir á nokkrum fermetrum og í svona leiðsögn sem að má ekki taka kannski mikið meira en 20-30 mínútur.
0: Akkurat.
3: Og þá kemst maður að því hvað þetta er ótrúlegur fjársjóður sem við eigum.
1: Það er svakalega mikið tónlistalíf líka. Ég var á djasstónleikum í gær og fyrir
3: þetta.
1: Að því ég er eitthvað að reyna að fylgjast með.
0: Já. Að vera með að nótunum.
1: Já.
0: Akkurat.
3: Mikil sprenging í gangi. En svo er þetta líka svo kær komið finnst mér af því að Harpa er tónlistarhús. En í raun og veru er hún líka alveg svakalega stór svona stoppistöð fyrir túrista.
2: Já.
3: Og það sem ég finnst frábært við þessa sýningu er að hún býður ferðamennina velkomna í svona eins konar krasskurs í íslensku tónlist og ég, mín von er bara svo að þeir komi út af þessari sýningu sko forvitnir íslensku tónlist og átti sig á því að þeir hafi verið inn í tónlistarhúsi en ekki sko stoppistuð.
2: Já, ég átti einhvern tímann erindu há sumar nokkra dagar í röð og mér leið bara eins og ég var að lestastu sko.
3: Já, þeir eru stoltið svona eins og
2: gullfallegt hús og
3: já. Þannig að það er jákvætt held ég að sé búið að búa til smá tengingu þarna á milli starfsemi hússins og ferðamannina.
0: Mm-hmm. Já. Já, ég er mjög spenntur þessu, ég held að var að skoða það mér, en að þetta er sko klugan 10 mannana, held ég, sem að þessi leysögn, með svona hljóðu leysögn.
3: Já, þetta er í raun og verið svona bara tæki sem hún setur á því,
0: já.
3: Og labbar bara á þínum hraða í gegnum sínum.
0: Þannig að þú getur mætt hvernig sem er.
3: Já, þetta er bara opið alla daga.
0: Þarna mun ég vera, því mér er þetta mjög spennandi.
3: Verður opið á menninganótt, ég held reyndar að maður þurfa að skrá sig fyrir miðum, það verður svona ókeypis á menninganótt, en ég held að maður þurfa að skrá sig til þess að það geti ekki allir verið inn í sýningunni í einu, sko.
0: Nei, ekki allir að lesta stöðinni á sama tíma. Þetta er bara mjög spennandi. Ég hérna var að spyrja þig, Stefán, hvað þú hefði verið svona sýsla og þú varst að segja mér að þú varst að undirbúa nýtt uppistand
2: já.
0: Á stað sem að er okkur báðum kær.
2: Já, emmitt.
0: Þetta er í Kópavoginum, Katalína.
2: Katalína.
0: Já.
2: Já. Og það, ég er bara að gera alls konar annað en að skrifa brandara. Það gengur voðalega hægt sjá mér að gera
0: já,
2: það.
0: En er mjög reynt heima
2: hjá þér þá. Ég bakaði pönnukökur í gær, já, bakaði pönnukökur og pítsur í gær. Ég er með svona grófa hugmynd.

0: lag sem var mjög vinsælt á YouTube þegar ég var upptaka sem heitir Þrumustuð og Katalínu og sýningin heitir einmitt Þrumustuð
1: Já.
0: Og þegar ég var í menta hófi í kærustan mínir utan á landi og, og hún kannaðist ekkert við þetta frá svona sínum úlings árum en þegar ég var úlingur þá vorum við með þetta endalust í gangi og ég var að hugsa að reyna að fá einhverja hljómsveit til þess að spila þetta lag þetta var held ég úr 50 sammæli konu sem heitir Sigríður eða, já.
2: Ég kannast við þetta
0: já, þetta framúrskarandi lag já. Og ég var að horfa út til að enda daginn að geðvögt stuð þetta
2: ómenga stuð
0: já.
2: Það stuð, stuð,
0: þrumu, stuð,
2: já.
1: Vá, en það líka sko yfirskriftin, af því að stundum eru svona yfirskrifti uppistanda, eru svona frekar hófvær, það svona, þú veist, hlátur og spé, eitthvað, en þú ert að lofa svolítið miklu,
0: já.
1: Ég vissum að geta valdið því, en það þrumustuð sem að mun verða þarna þetta kvöld.
0: Já, ég stefni þangað.
1: Ég bara mjög spenntur því.
0: Takk, já, ég líka, ég vissum að mér takist nú að fara að skrifa ykkur, já. Eitthvað grín.
1: Ég fulla að trúa og hann á heimili haldist reynt meðfram sem er mjög gott. Og pönnukökunar, jafnvel.
0: Já.
1: En hérna, við byrjum þennan þátt venjulega að fara líka yfir svona menningarneyslu vikunar og ég bað ykkur öll að þetta þarf ekki að vera í vikunni, að þetta náttúrulega fyrsti þáttu vetrar en svolítið svona að fara svona yfir sviðið, svona einhverja menningarneyslu sumarsinn sem er staðið upp úr hjá ykkur. Og Þórdís, þú hérna svona skjala kona og svona hobby sagnfræðingur, ég átti vona því að það kæmi eitthvað svona í þeim dúr frá þér en þú nefndir þætti sem að þú ert búin að vera að horfa svolítið á í flugunum
3: Já, ég horfi aldrei á þætti
1: Nei.
3: Það er bara, ég ekkit svo góð því nema í flugunum og ég, mitt uppáld núna, það Ice Guys
1: Já.
3: Og þarna venjulegt fólk, mér finnst þetta Já. Alveg bara Ég hlakka, ég mynda fyrir flugunum næstu viku, ég vona verði komið eitthvað nýtt af þessu, sko. Mér finnst þetta svo skemmtilegt
1: Ég ætla að brjóti þér hjartað. Ég hitti gott að var ekki hann hérna Arnmundur Ernst hérna á göngunum daginn og ég var að spyrja hann sko hvað væri fara að gerast í næstu seri og hvort hún fær ekki að koma. En það eru allir þetta að venjulega fólki eru búnir. Það kom ekki fleiri. Þetta var mikið högg fyrir mig líka og mér gott að deila þessi með þér. Þetta eru frábæri.
3: Ég er það bara að byrja aftur á þú veist hinum gömlu.
1: Já, og akkur þú getur gert það. En það með Ice Guys, ég veit ekki hvort það sem við vona meiri frá þeim. En ég horfði mitt á fyrstu seríun og hafði bara ægilega gaman að.
3: Það er svo skemmtilegt, sko.
1: Já. Ertu með bara... svona þinn uppáhalds?
3: Já, herra hnetusmjör er minn, Anna.
1: Já.
3: Það er bara eitthvað ómótstæðilegt við hann. Þannig er að stunda, er að vinna bílaþóttamaður sem að hreinsar Airbnb íbúður og býr í partí íbúðunum með þetta eitthvað svo gott.
1: Já.
3: Ég bara elska þetta.
1: Það eitthvað þannig allt rétt við þetta.
3: Já.
1: En mundur þú skella þér að tónleika ef að svo bæri við með þeim félum?
3: Tja, nei, veist það, ég bara mest svona, það svona stór tónleikar, þeir eru örugglega svo stór, ég ekkert svo spenntur í, sko.
1: Nei, einmitt. Það svona frekar ef þetta væri kannski þrumustuð einhvers staðar í svona
3: ammæli. Já, ef þetta væri frí, ef þetta væri fríkirkjunni, var ég til.
1: Já,
0: já.
1: Þetta kannski bara hugmynd.
0: Mm. Það væri geggjast.
3: Já.
0: Svona a cappella.
3: Æskast í fríkirkjunni, ég til í það.
0: Já.
1: Einmitt. Hérna, en Úlfur, þú fórst á listaháttíð og hérna á sýningu þýskra listakonu sem heitir Karin Sander. Ég hef heyrt um hana, en ég hef ekki, eða fór ekki að sjá þetta.
2: Sko, ég reynda misti afinn á listaháttíð, en sýningin alveg ennþá opin.
1: Já.
2: Og ég fór daginn á, hérna, leiðsögn safnstjóra, sem Markus Þóra Andrésson, hérna, vinur minn, leiddi forvitin hóp í gegnum sýninguna. Og ég var eiginlega að segja það að það var algjör snillt. Og það svo mikilvægt með svona, þetta svona, nútíma konceptlist og það að fá þessa leiðsögn sko Markus náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegur og klár og kemur þessu vel frá sér það opnaði þessa sýningu alveg gjörsamlega fyrir mér og ég ætla alltaf að fara á þessa sýningu og ég hugsa að ég hefði ekki fengið þessa leiðsögn þá hefði svona hún flogið algjörlega fyrir ofangarð og neðan en margt þarna sem er samt enga síður mjög briljant sem að allir geta einhvern veginn skilið en svo hérna hluta, stór hluta verkinu er þú veist, þetta er svona yfirlit sýninga eða til svona ævi ágrip hennar hún kallar hérna sýninguna eitthvað Karin Sander 1957 til 2057
1: Já.
2: Og eitt svona kannski frægasta verki sem er þarna er að það er risastór þrívítar skanni og þrívítar prentari sem að, og starfsmaður þar bara á plani sem að er í því alla liðlangan daginn að skanna þá sem vilja í sem sagt svona, þú getur farið í 3D skanna

0: og hérna og svo kannski nokkrum dögum setna þá verður búin að birtast þarna lítil styttaðir á Já. Sýningunni og ég skoða nú bara styttuna sem voru komnar á þegar og maður svona kannaðist við hinn og þessa í þeim hópi og svona pínu lítill Finnbogi Pétursson hann til dæmis og borgarstjórinn hann pínu lítill og mjög skemmtilegt
1: mm-hmm.
0: og sömulegis sko tala hann svolítið sko þetta væri hérna þetta náttúrulega mjög stórt nafn í listaheimum og í Þýskalandi og hann talaði svolítið sko hvað væri ótrúlega gaman en samt krefjandi að fá hana af því að hún erfist alltaf með eitthvað svona alveg rosalegt vesen leggur mjög mikið á starfsfólk safnana sem að hún kemur á og eitt af því sem hún lét þau gera til dæmis var að hérna eitt verkið þá hún búin að senda í mann ekki hvað svona kannski svona 10 strigar sem eru settir upp hér og þar landið og látnir veðrast í nokkra mánuði og svo eru teknir aftur og sýndir hana og hérna þú veist eitt strýin var einhverstaðar upp í Kellingafjöllum og einhverstaðar fyrir austan og einn sko bara á hafnarhúsinu sjálfu og svo þetta bara allt kallað inn, hengt þarna upp og eiginlega alveg magnað sko þegar maður svona með hérna sögun á bakvið á reynu
1: Ömmet.
0: Mjög skemmtilegt, mælum með og mér skilst að hún sé að koma hérna sjálf núna í september held ég og verði sjálf með leiðsögn
1: Já, það ein spurning sem brennur á mér og hún að ef ég fer á svo sýningu sem að ég var búin ákveða að gera og ætla algjörlega að gera núna
0: Já.
1: Væri þetta gaman að fá svona leiðsögn en ég ætla hún að kíkja Já. Ég að fara að finna lítinn Úlf Eldjá
0: Sko, nei, ég náttúrulega ætla að koma aftur með börnin mínum, ég hefst þetta svo sniðugt ekki búin að drífi því sko
1: þannig
0: að
1: ég...
0: fara með þeim í skannan
1: Ok, þannig að gæti verið svona síðar með svo að fjölskyldan verður
0: Já, vonandi náum við því
1: Já, mér líst ótrúlega vel á þetta ég spurði þér líka Stefán hvað þú hefði verið svona að grúska í og þú bentir mér á uppistand sem að, já, geturðu sagt mér frá þessu bara?
2: Já, hann heitir Chris Fleming ég svo fyrir í sumar þá að því ég horfið svo mikið á uppistand heima hjá mér einn og það þetta betra listform í hópi eins og þau sem hafa áhuga hafa örugglega tekið eftir að ég stopnaði svona uppistandsklúb af því að kona mín stopnaði bókaklúb þá var mjög gaman, þannig ég ákvað að stopnaði uppistandsklúb og ég búin að vera að fá svona 10 saman sem að hittumst alltaf og borðum Castello pítsur og horfum á 2 uppistönd á kvöldi einu sinni mánuði og þetta var eitt þeirra og Chris Fleming heitir hann og uppstandið heitir Live at the Palace og þetta bara þetta ótrúlegt special mjög absúrt rosalega líkamlegt hann svona 2 metrar og 5 sentimetrar eða eitthvað rosalega hávaxin svona grannur og algjör gummikall spriklandum sviðið og hlaupandi og já, bara alveg æðislegt
1: Já, ég hérna kíkta eins á þetta og sá hérna svona kýtlu úr þessu og get ekki sagt að ég hafi alveg skilið hvað var að gerast þarna, það var mikið hlaupið svið.
2: Já, hann hefur geðið tvindir bytta sem hann, það er eltiljós og hann er að flýja eltiljósið að spretta undan því, það er mjög fyndið.
1: Akkurat.
2: Og ég held að það verið jafnvel betra í útvarpið að heyra mig lýsa því heldur
0: já.
2: Að
1: horfa það líka. Já, gruna það, já. Hérna, já, en þú mælir með því raunin að þú sé einhverja hlusta sem langar neita þessa að gera það þá í hópi.
2: Já, eða einn.
1: Eða einrúmi.
2: Já, þú veist, ég horfið á 2 special í mánuði með hópi en síðan kannski á svona 4-5-1 líka.
1: Emmi, þetta eitthvað sem ég hef aldrei tekið upp í sjálfur mér, en algjörlega eitthvað til þess að skoða.
0: Það sem ég að taka út þessu sko að það mjög góð hugmynd að stopna uppistandsklub.
1: Já.
0: Mér finnst það frábær hugmynd.
1: Já. Takk. Og Castello pizzan finnst mér alveg vera svona rjómin.
2: Já, náttúrulega við hittumst á miðvikudagum og þá 30% afsláttur á Castello.
1: Þetta já. Okay. Þetta gott að vita. Hérna, hvað þetta að fá góðan hérna díl á flatböku. En við ætlum að fara í smá svona nostalgíu og tala okkar góðu borg. Mér dætti huga að minnast aðeins á það vegna þess að Reykjavík á afmæli og bara til hamingju með hana.
0: Sem leiðis.
1: Takk. Og ég hjó eftir því þegar ég var svona að fara gegn samfélagsmiðlana. Úlfur hafði nú nokkuð að segja um þetta mál og rifjaði upp 200 ára kaupstæðarafmæli sem var haldið árið 1986. Og ég fór að tala þetta hérna bara svona við kollega minni hérna í húsinu og margir mun eftir þessu. Og það sem þykir minnist þess við hennan atburð var einhver kaka.
0: Já, einmitt. Það var nefnilega svo sorglegt sko fyrir mig að því ég var nefnilega fyrir norðan þegar þetta var og fylgdist með hátíðahöldunum í gegnum sjónvarpið sem var bara fínt sko en ég hérna þetta ég gat ekki notið þessa borða þessa köku þú veist og ég var 10 ára og mér stóð alveg fáránlega leiðilegt að missa af því en það var sem sagt bökuð hérna og mér langar til að segja að það hafi verið undirlagi Davíðs Oddssonar borgarstjóra að það var bökuð sem sagt 200 metra löng kaka.
3: Var hún ekki eftir allri lækjagötunni?
0: Eftir allri lækjagötunni.
1: Já.
2: Wow.
0: Bara kaka fyrir alla borgarbúa. Þetta er svo flott, sérstaklega þetta er eitthvað svona politist move, bara svona bökum köku fyrir fjöldan. Æðislegt, en ég var sann...
2: Manstu hver það var sem bakaði þessu? Var það, þú veist, eitthvað...
0: Það var bara allir bakar að landsins.
1: Já,
0: allir
1: já.
0: Bara, já. Það var bara allar all hands on deck.
2: Já. Hérna.
0: Og það eru til myndir af þessu sko sem eru ótrúlega flottar. En þetta er líka svo falleg nostalgía fyrir mig, að þetta er svona veröld sem var, þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Mm-hmm. Það bara, wow, við erum að fara að fá og hún keipis köku. Og ég man alltaf eftir, ég horfði síðan á útsendinguna sko í sjónvarpinu og þá man ég að hérna að borgarstjórinn einmitt ræsti flugeldasýningu sem ég held að hafi kannski verið, þú veist, sem er örgla þótt eitthvað algjört bruðl þá, en hún var örgla bara svona eins og, þú veist, ein terta í dag, hérna, sem að kaupir. Og það eitthvað svona, hann ræsti flugeldasýningunum og svona skaut upp svona pínu lítill í ílu. Og hérna...
1: Og það er með lauk þessari, hérna...
0: Já,
1: en
0: þú veist, ég var að, hérna, ég var sem sagt að henda út vídeo og netið, sko, sem er svona, hérna, minn óður til Reykjavíkuborgar, myndband sem ég gerði með Magnúsi Andersen, stórsnillingi, og hérna, en það sem ég í raun og verið að vinna að leint og ljóst með þessu, það er það að koma inn í þeirri hugmynd hjá borgar yfirvöldum, að klikka nú ekki á kökunni, árið í hérna 2036 þegar Reykjavíkuborg mun eiga 250 ára ammæli og þá er upplagt að baka 250 metra langa köku.
3: Já, það er bara að setja nefndi í þetta strax.
2: Já,
3: það
0: er ekki. Og ekki að fara að láta að stoppa á einhverjum heilbrigðisreglugerðum.
1: Nei,
0: bara passa það.
1: Hérna, Eva,
2: já, veistu, ég með svo margar spurningar um köku, sorry, veistu, yfir hversu langt tímabil hún var bökuð?
0: Hún var bökuð. Veist... Nei, það þarf að gera held í góðan heimildaþátt um þetta næsta verkefni fyrir þig, Þórdís.
1: Já, ég var að hugsa sko að Stefan væri einhvers konar verkstóli í brandarækjar, þá gæti þú til dæmis...
2: Bara byrjaði að baka.
1: Já, byrjaði að baka þessa
2: köku. 150 metra köku, já.
3: Bara fá góðan fristikli
2: og
3: byrjaði að safna svampvotnum svona.
2: Já, herriði, ég geri þetta bara.
1: Mm-hmm, ég sé bara tækifæri í þessu. En sko, ég sá nefnilega Úlfur, ég veit ekki hversu mikil alvar því var með það, en þú varst svona nostalgískur í garð borgarinnar.
0: Já.
1: Finnst þér, hvað finnst ykkur þess að þú þorti svona þróun til dæmis miðborgarinnar í gegnum tíðina? Er hún á réttri leið, góðri leið?
3: Já, hún er á góðri leið, það bara mætti fækka aðeins bílunum svona, búið til aðeins fleiri göngugötur, en
1: já,
3: ég reyndar alveg upp í Hafnarfirði, þannig ég var ekki daglegur gestur í borginni fyrir en ég var tvítu og því flutt úr Hafnarfirði. En ég bjóð til dæmis á Leifsgötu á 1985-6 og þetta var nú ansið svona fábroti bæjarlíf. Það var, þú veist, það var ennþá, held ég bara banna að veita áfengja miðgutum, þannig að ekki fór maður á fyllir í þá. Og það var, sko, ég man eftir að það var rosalega eitthvað, en engin svona, það var ekki svona auðvelt að fara að finna sér eitthvað að borða, ég man bara, það var, hérna, pítan var það sem vita bara er. Það var svona, en við áttum aldrei peninga, ég var í
0: bæna. Ég held að vita bara hefði alltaf
3: nei,
0: verið. Ég held að hann búin að vera í 240
2: ára. Leiðin svo borginn hafi verið byggð í kringum.
3: Núna býjarna rétt hjá mér, bara vita bara svo fastur punktur í lífum hans. Það var bara það sem hétt vita bara, einhvern tímann áður.
0: Mm-hmm.
3: Svo var pítan hana, bara þegar hún var stofnuð, það var Efinsson hana, sósumæðurinn.
2: Hann stofnaði
3: pítuna.
2: Hér að læra svo
3: margt hérna. Sem að er á að vera einhvers konar útgáfa af sko einhverju svona tzatziki eða einhvern svona, þú veist svona
0: ég hlustaði einmitt á mjög góðan útastátt pítusósu hér á Rúf
2: Föðminn almáttur, ég verður að hlusta meira útvarpið
0: Hver á mér
3: að
0: munna?
3: Dagur Gunnarsson munni mig að hafi verið með
1: Ég ekki klár á því, en
0: þetta líka þessu.
3: Já, það ma- nefnilega, maður ekki hvítlökur í henni því að útlöndum alltaf hvítlökur, og Íslendingar náttúrulega gátt ekki bara hvítlökur, þannig að upp 80 sko
0: Nei, þetta
2: sér
1: íslenskt fyrirbæri Íslenska pítus Já. Já, að því ég er bara talsmaður pítisósunar. En svona heilt yfir, já.
3: Nei, ég meina það er Reykjavík nú, svona skemmtilegri núna. Sko.
1: Já.
3: Það var ekki hægt að fara á að just tónleika tvö kvöldi röð.
1: Til dæmis.
3: 80 og eitthvað, sko.
1: Nei. Þannig að,
3: já, ég svona, ég er hlindari bara ekki nýtt að, en
1: svona, þegar píta var, já, það sem við veitast í. Mm-hmm. Sko, já, mér fyrir það bara þegar ég hugsa það, þá fyrst mér svona kannski svona einmitt frá því, ég var í MR einmitt bjó í miðbænum og var svona þá að byrja að stunda hann svona á þann hátt, maður var kannski á kvöldinna svona lifta sér upp og svona og hérna ég man eftir því hvernig mér finnst það svo síðustu ár kannski að sé kannski aðeins hætt núna en það var alltaf verið að lýsa svolítið svona yfir einhvers konar andláti miðbæðirins mm-hmm. og bara já það ekki hægt að reka neitt þarna og það kemur engin og fólk fær bara í kringluna en þú veist það virðist ekki vera þróunin mér finnst það einhvern veginn alltaf bara vera eitthvað að vera
3: Ég labba þarna hverjum degi niður Laugaveginn eða upp og ég heilsa alltaf svona þremur sem eitthvað svona ekki að spjalla og, en það gerst þarna sama þarna eins og er bara alls þar í heiminum að það, þú veist, það er svolítið erfitt að finna sér nærbuxur skilur, það er bara ákveðna verslanir og veitingastæðir og máli menningu náttúrulega eitthvað skonar svona, það er bílskúspanda staður og svona eitthvað en svona eru bara hlutinir að breytast en það er fullt af fólki
2: en maður finnst það samt líka að vera að snúast við þú veist, það er búið að opna náttúrulega skálda skemmtileg bókabúð síðan er hýjalin það er að opna svona sérfur verslanir aftur, þannig að já, maður er ekki að kaupa
0: En þetta er sko, þú veist, það sem ég sakna, ég er ekki að segja að við eigum að hafa borgin eins og hún var, sko, en það er bara þessi tími, þú veist, þetta er að sama eins og, sko, með hemmagunn, það er alltaf að vera að reyna að búa til hinn nýja hemmagunn, það sem sjónvarpsþátt, það sem að hérna, öll þjóðin situr saman og horfir á sama þáttin mm-hmm. og talar um það í öllum yeah. boðum og eftir, en þetta er raun og verið vonlaust verkefni að því að sko samfélagið komi á allt annars stað og það er ekkit sem samin og okkur lengur og það er að sama með miðbæin sko þegar ég voru að alast upp þá var miðbærin svona algjör miðja bara tilvörunar á Íslandi og það var allt í gangi þar og samt kannski ekki eitthvað rosalega mikið hérna,
1: En eins og hvað?
0: Nei, ég minna, þú veist, þetta var bara, maður fór í bankana þarna og maður fór og, þú veist, maður átti ekki erindi neitt annað í raun og veru, heldur en niður í þennan miðbæ og þetta er í raun og veru bara svona, hjá mér, það var bara svona nostalgía eftir þessum tíma þegar lífið var einhvern veginn einfaldara og kannski bara alveg töluvert mikið leiðilega líka.
3: Já, já, en líka náttúrulega, já, þá, þú veist, það var þetta, menna, ef maður skotin í einhverjum, þá fór maður bara niður í bæ og fannan, skilur við, það, þú veist, Að því að, þú veist, það var bara svona fimm staða að ræða.
0: Akkurat.
3: ef hann var ekki á borginni, þá var hann í óðali og ef hann var ekki óðali, hann var mögulega leikuskjallar eða á kaffi gesti.
0: Svo er ég með þá kenningu sko að við séum alveg rosalega svona nýjungagjörn íslendingar og, hérna, og það eru sko staðir þeir lifa ekki droslega lengi niður í bæ. Svo, og þegar ég fer niður í bæ núna þá bara ég veit ekki hvað netti er, þú veist, það er búið að rugla svo mikið í, það er alltaf konur einhver nýju veitingastæðir, en það versta er, sko, það er að opna nýju veitingastæðir og barir, þá heita er oft nöfnum sem einhver aðri staðir hétu og áður, og allt innu, þú veist, er bara komið eitthvað, hérna, Kaffi Rosenberg, sem var einhver svona staður, það sem að, hérna, fólk bara fór á reif og tók eitulif, það var alltaf einhver trúbatóra staður.
2: Já. Svo, ég man bara eftir honum sem trúbatóra staður, sko, var þetta eitulif staður áður?
0: Ná, pældi því að koma kannski, hafa kannski dottið út af skemmtanalífinu í svolítið tíma og, þú veist, ætla sér að skella sér á reif, taka smá ekstasi og mæta á Kaffi Rosenberg og þá
2: bara svafar knútur að spila.
0: Já. Og þú veist, mér veist að maður gera betur í þessu, hafa gagsa í nöfnum staða. Svo reyndar væri ég til í að hérna, taka upp svona öfga, svona málfarslöggu og banna sko ensk nöfn á stöðum niður í bæ. Þetta er alveg óþolandi, þú veist, það er allt fara að heita eitthvað svona, ég veit náttúrulega hvað það heitir, af því ég veit ekki hvað sér staðir heita.
3: En það er ekki eitthvað viðsnúningu, núna það sem hétt einu sinni Kaffi París, svo geta dökkendur rós eða eitthvað
0: dökkendur.
3: En nú heitir eitthvað annað.
1: Gamla Reykjavík.
3: Já, Gamla Reykjavík, hugsa eitthvað.
2: Það er bara sérstaklega fyrir þig úr. Það fær maður ekstasi og...
0: Já, akkurat.
1: Stóri hefur það því niður, en það er alltaf einhverju fastar og eins og vitabar hefur verið, þannig að þú getur alltaf leita og náður.
0: Já, jú, það er nefnilega, og mér þykir svo vænt um þessa staði sem lifa af, eins og sko, Hornið, Mokka, vitabar. En þeir eru alveg merkilega fáir.
3: Já.
0: Með að við sko, þú veist, ég fer reglulega til Parísar til dæmis og þú veist, hún er aldeilis, sko Parísar í Fraklandi, ekki hérna
2: ekki Texas.
0: Og hérna, hún er aldeilis orðið fyrir barðinu á alls konar svona, hérna, gentri keiseringu og eitthvað. En samt er maður að lappin á staðið þar sem að voru sko til fyrir 10 árum. Og þeir eru nákvæmleins.
3: Já, og bara fyrir 100 árum.
0: Og dettur engum í hug að fara að breyta einhverju af því að það virkar.
1: Akkurat.
3: Nei, það væri rosa gaman ef að, þú veist, Laugavegur 11 væri bara eins og 1958.
1: Já.
3: Þegar, þú veist...
2: Hvað var á Laugavegur 11 þá?
3: Það var kaffihús það sem listamenn og, sem sagt, hérna og listafólk hekk mikið á.
2: Og hvað eru það núna?
3: Það núna er túristabúð, nei, það er svona fjalla, kannski eitthvað íþrótta, eitthvað
2: Já, það voru hverfiskvöldu.
3: Nei, það var bara þarna.
2: Okay.
3: Laugavegi, hotnin á Laugavegi og bara staðstræti smiðustík, þannig að þú veist.
2: Já, já, ok. Já.
1: Einmitt, nú höfum við mála upp svona ágæta mynd af Reykjavík sem var.
0: Nú ágreða þetta.
1: Við erum búin að ágreða þetta, en við erum til í nútíman, en við værum til í að það hrópla ekki of mikið við ákveðnum föstum. Er það ekki svona niðurstaðan okkar hérna með?
0: Jú.
1: Já, Jó. Það er bara mjög gott. Hérna var eitt sem að ég baði ykkur um að saminust um að hérna, horfa á til að ræða hérna og það var laga bara vegna þess að ég bara hérna á sunnudag að þá bara lá ég upp í rúmi og mér langaði að horfa okkar skemmtilegt og sá þá í sagt, spilararúf heimildamyndina í skóm drekans eftir Hrönn og Árna Sveinsbörn. Og þessi mynd, sko ég man svo vel eftir sjálf hvað hann olli miklu fjæðrafóki á sínu tíma. Og þetta gerist árið 2000 þegar Hrönn Sveinsdóttir sem framkvæmdastjóri Bíó Paradís hún skráði sig þá í fegurðarsamkeppnina ungfrúisland.is þetta þegar allt var .is til að reyna að skilja hvers vegna væri keft í fegurð og daginn fyrir frumsýningu myndarinnar þá var sett lögbann á hana sem hafði mjög mikil áhrif og umræða til dæmis tjáningafrelsi og friðhelgi einkalífsins á Íslandi og svo loksins fyrir sem myndi sýningu og hún vakti athygli svona fyrir ýmislegt og hún rosalega rá og svona bersögul en það sem að ég tók kannski aðal eftir núna vegna þess að ég man eftir þessi mynd á frumsýnd ég man eftir þegar hún var bönnuð og ég hef bara sjaldan verið enn spennt að sjá mynd þá gerði mann svo spennt fyrir en að það væri búið að banna sínana og heitna, það sem að kom mér svona skemmtilega óvart eða var að sjá svona einmitt þessa nostalgíi sem við erum búin að tala það var svona, þú veist, það var mokkin, það var reykt inni það var 2 litra diet coke og eitthvað svona verald sem var, sem að blasti þarna við. Já, ég baði ykkur að kíkja á myndina, Stefán. Hérna, hvernig er svona blastið þetta við þér? Hafðir séð hann aður?
2: Ég hafði ekki séð hann aður. Ég var búin að vera, samt, þetta var svona mynd sem ég var alltaf á leiðin að sjá, þannig að ég var bara mjög þakkláttur fyrir sparkið að gera það. Og mér fannst hún bara mjög skemmtileg. Mjög, þú veist, skemmtilegt að svona mynd hafði verið gerð á Íslandi árið Hvað var það? Bara 2000 og það ekki?
3: Jú, var frumsýnd nokkrum árum setna þegar hún lágu í salti.
1: Já, það var málið.
2: Já, mér fannst hún bara rosa fjörug. Hittir mjög, núna eru þetta Y2K tískan, en það sem krakkarnir eru allir.
0: Já, akkurat.
2: Allir svo uppteknir af. Þetta það sem ég hef heyrt.
1: Já, þannig að tískan sem ströðin sem blast þarna við okkur er komin eitthvað hring.
2: Já, og tæknin og allt, sko, þú veist, það er eitthvað svona, eitthvað, ég hef enga hugmynd hvað aldursbili krakkarnir eru á nútildags en að þeir eru allir, þú veist, komnir með stafræna myndavélar og svona gamaldags upptökuvélar og í svona gallabuxum eins og þarna voru og annað, þannig að öll fagurfræðin hittir voðalega vel inn í tíðanandan í dag.
1: Já, og talandi um að svona grípa í svona fornatíð og hérna heilla, það er algjörlega það sem er að gerast í dag. En Þórdís, manst þú eftir því þegar að þessi mynd svona...
3: Heldur betur.
1: Já.
3: Mér fannst þessi mynd stórkostleg þá og nú og ég kom hérna því þú veist að þetta tala um þessa mynd,
1: Já.
3: Það er alveg, ég horfði á hún leið og hún kom í spilaran einhvern tímann. Þú veist, það er svolítið síðan. Mér, það sem ég veist bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem að heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna feðraveldi og fegurðina og allt þetta að keppi þessu og að hrönn reyki tvo pakk á dag og lifir á einhverju drastlfæði og í fegurðsangjöfni, ég minnst það svo geggjað en það þessi fjölskylda, ég bara elska Sigrúnu og Svein heitin þetta er svo geggju dýnambinga í þessari familju þau að standa svona með henni og svo eru þau orðin svo metnaðfull fyrir hennar hönd og vilja endilega vinn mér þessi þetta svo stórkostlis og mammenar farin að taka myndina mér þessi þetta æðislegt alveg
1: já, ég held að það aftur,
3: og ammenar eru hann involveri mér þessi þetta æðislegt
1: já, þetta einmitt það einhver hérna einmitt þessi fjölskyldu dýnamík sem svo ótrúlega heillandi og skrítin og einmitt líka það þessi átt sem þetta fer í það virðist sem að hún skrái sig þarna sem einhvers konar gjörning hún sé sjálf ekkert hennar gaggrinn þetta utanfrá en svo ekkert enn festist hún sjálf í hringiðin á þessu og þau eru allfar hann að sannfara hann um að hún sé sætust og hinar sé bara miklu ljótar en hún og hún hérna, og mér finnst líka magna af hvernig rönn sko sjálf hvað hún gengur nærri sér
4: Akkurat.
3: Já, það er rosalega
1: já.
3: Og svo líka er þetta svo mögnu sinna þegar hún fer hann í þáttin, já. Já, Jóni, Gunnar og Sigur Jóni og maður bara, hvað ertu að gera mann, skja? og svo mamminar með hvítvinni í sófanum, hún rann mann og alveg sérst og það var barn, hún, hún var mjög svona ómannblendin.
1: Já, og þarna Árni að leikstýra myndinni, en maður sér hann, hann er raunin verða ekki karakter.
0: Hún, ákveður... hún talaði nú þetta bara núna daginn á Facebook, hún rann,
1: Já.
0: Að sko hún fór að gera þessa mynd, bara ein, og þetta var svona vegferð sem að engin nefndi eiginlega alveg að fara í, sko. En hún talaði síðan það af því að þetta náttúrulega gekk eiginlega daldi nær henni, sko, að þá kom Árni bróðirinnar inn í þetta svona, svona loka metrónum eftir að búa að banna henni að taka upp, sko.
3: Inni.
0: Og hérna, hann, hún þakkaði honum fyrir, sko, hann, hún segir að hann eigi svolítið heiðurinn að því hvað þetta varð síðan góð mynd. Af því að hann bara fekk þetta síðan í hendur, átti að klippa þetta, stjórna klippi og bara... og hún bara krafist þess að hann myndi gera almennilega mynd úr þessu og hann lágist bara yfir þessu marga mánuði sko og
3: þetta er rosalega og hérna,
0: þetta er rosa vel gert og ég man mjög vel eftir sko, ég svona kem eiginlega sjálfur úr bara sama mengi og þau þetta var svona var mikið í kringum þetta fólk og þeirra vini sko sínu tíma og hérna kom stundum inn á þetta heimili þeirra þarna sem að var einhvern veginn daldið svona opið öllum
1: Já, maður fann það. Já,
0: maður besta að strætinu.
1: Við hlýðin
0: á, já, og svo bara við hlýðin á kaffibarnum þar sem þau eiginlega bjöggu líka, sko. Og hérna, það sem var í gangi á þessum tíma var líka að þegar myndið var frumsýnt, sko, þá upplýði ég þetta sem einhver svona, hérna, þú veist, ég upplýði þetta ekkit endilega bara sem einhver ádeilu á, hérna, heim fegurarsamkeppninar og feðraveldið og það allt saman, heldur eiginlega svona stærra menningastríð sem að var á milli, sko, það var svona hnakkamenningin versus svona jaðar menningin og þetta voru svolítið stórar átakalínur á þessum tíma, þú veist, þess að hérna hlustar á, þú veist, á sveitaballatónlist eða hlustar á, hérna, Sigurós eða eitthvað kúl. En í dag þá eru þessir heimar sko algjörlega búnir að sættast
1: og blandast
2: mjög mikið.
0: Og þetta er daldið svona En þú veist, af því að það var svo mikið gert úr því að, þú veist, það var náttúrulega sett lögbann á myndina því að hún var að taka upp efni þarna sem var ekki alveg sangjant, kannski gagnvart öðrum keppendum.
3: Og það var einhver ofur fyrir sæta sem var í dómnefnd.
0: Jú, Kládía Schiffer.
2: Hún er slá að finna blörr.
0: Hún er blörr. Ég ætla að segja það, svo sem kemur vest út úr þessari mynd af öllum, það er Kládía Schiffer.
1: Sem að við vitum alveg hvernig lítur út.
0: En það sem er í raun og veru, þú veist, það hallar í raun og veru ekkit sérstaklega á hina stelpurna sem er í keppninni. Þú veist, mér finnst í raun og veru, sko, það sem að hún gerir þannig hrönn og sem er, það er rosalegt hugur ekki í það er að hún leifir sér einhvern veginn að vera alveg svakalega berskjöldu í þessu og sýnir okkur leifir okkur að fylgjast með hvernig hún fer úr því að vera einhver opaslega harður töffari sem ætlar að taka þessa keppni og bara einhvern veginn afhjúpana og hvernig hún einhvern veginn sogast inn í að langa bara í alvörinu til, rosalega mikið til þess að vinna og vera sæt og fín og gera eins og henni sagt að gera sem að verður rússalega togstreita hjá henni og mér finnst það svakalega svona hún lifir ótrúlega góðu lífi, er, þú veist hún var alls ekki elst illa
1: ég er alveg sammála því hérna einmitt, að horfa á hana aftur ég myndi horfa á hana sína tíma, auðvitað leið og það mátti sjá þessa mynd og þannig var urðu allir að gera það og hérna, og það er svo marst í þessu sko, ég man til dæmis líka aftur þessari keppni, það var hérna Elva Dögg Melsteð sem ég minnir, já og bara hún var svo mikil þjóð hetja og náttúrulega bara glæsileg og bara mögnu kona en bara manni fannst þetta að þetta var einhvern veginn sko svo miklu normaliserar einhvern veginn finnst mér þá að því að núna nýverið var einhvers konar hérna ungfrú Ísland og þetta komið held í aftur á fóti eitthvað slíkt en manni finnst þetta í dag að vera meira á jaðrinum þarna voru allir að horfa
2: en að einhver leitt er nú kannski líka að það er allt aðeins meira á jaðrinum eins og þú varst að segja, monokultúrun er svo dauður að þú veist Þetta var sýnta í sjónvarpinu fyrir að samkeppnin, þú veist, ég man eftir að horta, skjá einum eða
0: Þetta var náttúrulega bara eitt af því fá sem Íslendinga voru góðir í á alþjóðavísu Það var bara, við fengum þú veist, eins og Hófí bara og hérna Hófí var náttúrulega mörguleiti hinn fullkomna fyrir að drottin,
2: Kærustan mín, sem sagt, og er hann?
1: Akkurat Já, það var eitthvað sem var bara geigvænlegt
3: þjóðastof sko að því eins og það er til mig segja ekki koma fram á sundbólum en það er ég að labba fyrir framan Þorgrímur Þráinsson svona einhvers staðar í herbergi á sundból þú það sé alveg örugt að það sé ekki þú veist með einhver alvarleg líti sem að sjást ekki
1: Já, yfirskipt keppninar var eitthvað svona þetta snerist ekki bara fegur heldur bara persónu og svona akkurat og gáfur og fleira en svo einhvern veginn er þessi sundbólasýning hérna, í bakherberginu einhvern veginn er
0: Já,
3: hún að reykja tvo bakkvöld á sem misti þetta eitthvað.
0: Nú er kannski fegurar samkeppnin sem slík bara meira komin inn á svið sko samfélagsmiðlófna og það eru bara útlitskröfunar eru þar og það er kannski þar sem þessi gripasýning fer fram og hérna en þú veist ég náttúrulega ungfrú Ísland er nú bara hérna, núverandinn ungfrú Ísland er ná frænka mín Sigga Ósk, hún er algjörlega frábær manneskja sko og hérna og bara svo æðisleg típa og hérna góð fyrirmynd og skemmtileg hress og skemmtileg og mér veist hún nefnir taka þetta svolítið bara svona á einhverju svona þetta er, þú veist það er einhver allt önnur stemming í kringu það eins og segir, það er liggur við að þetta sé meir eitthvað svona jaðar sport í dag en hérna,
1: já,
0: en hún er náttúrulega með eins og þau talum í myndinum hrönn að þá er það náttúrulega einstaklega góð gen sem er í gangi þannig hjá frænku minni.
1: Það er það sem okkar sem skiptir máli. En hérna, við verðum að fara aðeins yfir vegna þess að það er þetta menningarnótt á morgun og það er stór viðburður okkur en árkverst. Það virðist enda sem að þið vorum að tala hérna um viðguðina áðan að þeir ætla aðeins að svona ekkert að vera okkur þá svo liðhallir með grunar að þú ætlar eins og venjulega Úlfur að reyma að hlaupa skona
0: Já, einmitt, ég ætla að hlaupa og eins og alltaf þá hlaup ég sem sagt fyrir minningasjóð bróðu míns Kristjáns Eldjáns og þetta er mjög mikilvægt í raun og veru að við, þetta er svona okkar stærsta tekjulind í raun og veru það er að hlaupa í maraþonu og safna áheitum og við, þessi sjóður sko er í því að styrkja Íslensk tónlistarfólk og er einn að fáum sjóðum sem að geri það morgun verður daldi sérstakur dagur sko ég ætla sem sagt að hlaupa 10 kilometra núna með syni mínum sem að er að verður akkurat 12 ára á morgun og öðlast þar með réttindin til þess að hlaupa 10 kilometra hlaup og við ætlum að fara og vera samferða við feðgarnir pappi sem að er nafn hans, Þórarinn Eldri hann ætlar að ganga 10 kilometra núna því að hann hérna hnéð leifir honum ekki að hlaupa lengur og svo ætlar hérna bróðir hans fóstursonur minn Bjartur hann ætlar líka að hlaupa og það eru fleiri og fleiri í fjölskyldinni sko sem að taka hennar rúnt á morgun
1: Já, þetta er mikið fjölskyldi
0: sport Við látum þess að regndropa ekkit stoppa okkur sko
1: Nei, einmitt, þannig að þetta leggst bara vel í því svona þrátt fyrir eitthvað vind og rigningu
0: Já, þú veist, ég
3: Það er ekki bara næs
0: Jú, en þú veist, ég hef aldrei svona ætla, sko, mamma er veðurfræðingur maður veit það alveg, þetta getur alveg breyst sko, með mjög stuttum fyrirvara
1: Og þetta er enda gott að heyra
0: Ætla þú að hlaupa að það?
1: Sko, ég búin að takk fyrir að spyrja mig hérna, já. Ég ætlaði að fara 10 km og var búin að skrá mig þá, en svo tókst mér að togna á fæti, en þannig ég ætla að ganga skemmtiskopp fyrir ljósið og safna þannig fyrir það þarinn og mér erist rosalega gaman að þessu hefum með hlaupið Já, ekki samferða þér, Úlfur, að þetta fórst tölvast ræðar en ég en svona hef séði verið ásvinnina. Það er staðar, ég get alls sagt það strax að það gerðist.
0: Já.
1: En já, þetta spennandi, en svo nú margt annað að vera. Ég veit til dæmis að bara svona til þess að klára þig að þér, Úlfur, og fjölskylduna þína. Já, það
0: er svo mikið í gangi, sko.
1: Já, sko, Ísus. Það er svona ákveðin garðvesla sem fer fram á hvert þegi.
0: Jú, við erum með hátíð þarna í garðinum hjá pabba mömmu, ásallegötu 12, allir bara velkomnir og þar program frá, vil ég segja, 3 til 5:30 og það verða sko engir aukvisar á ferð þar og það verður hérna snillingurinn Króli í samstarfi við Halldór bróður minn og svo verður sko Við erum með svona ákveði mengi af svona atriðum sem við getum bóðið upp á fjölskyldan og við erum að ganga svolítið á þann lista núna og nú komið að því að hljómsveit Halldórs bróður míns Sigur hérna muni tróði upp í garðinum og það verður náttúrulega, þú veist, það náttúrulega bara ein skemmtilegasta tónleika hljómsveit landsins. Mm. Nú svo verður sko saxofón dúvitin sax og saxi, þeir verða þarna líka. Já. Og hérna ég þekki nú persónulega til þeirra og þeir verða þarna þeir verða með svona smá túr þeir byrja sem sett í garðinum á Ásallegötu 12 og færa sig síðan yfir í hérna Eddu hús íslenskra fræða þar sem þeir munu vera með sko magna tónlistadagskrá þar sem þeir fara yfir hérna saxofónin í íslensku fornbókmenntum og leika tóndæmi
3: og klukkan hvað? Ég þarf að breyta öllu mínum
1: það er ljós
0: já, klukkan hvað, nú hérna verður saxi hinn sko reyður út í mig
1: já.
0: Fyrir að muna það ekki
1: skiljanlega
0: ég ætla að fletta því sko, meðan...
3: ég mjög mikill aðkvæði saxa og saxa
0: já, við byrjum heldur 16.15
1: 16.15, já, þannig að mikið prógram með þér
0: að pínu árekstur þarna á milli fjölskyldu veslunar á
1: úr leipur 12. Úr garðinum já. Bara með hljóðfarið
0: já.
1: Þetta ljómar hana ótrúlega vel
0: en sem sagt, ef að fólk eitthvað hrætti við veðrið þarna á Ásallegötunni þá veit ég að verður líka opið hús þarna á hotninu móti, sem kaffi kjötborg
1: já, það er akkur þetta móti
0: mjög spenntu fyrir því
3: ég er alltaf líka að kíkja á það
1: maður getur gripið sér rjúkandi kaffibolla, komið garðvestu og svo er það bara saxa fótnin já, Þórdís, ég veit að þetta hefur áhrif á kannski þín plön, en þú varst nú búin að ákveða
3: eitthvað já, ég Já. Það er svona kjarvalstæður og eitthvað svona það sem hérna í kringum hlem, það oft bara alls konar í gangi. Það er hérna, ég ætlaði að kíkja allavega á kjarvalstæði, það alltaf eitthvað skemmtlegt þar. Svo hérna Ísland-Palestína og Vonabrú, held ég, með eitthvað svona markaði í garði á Auðastræti. Svo alls konar í gangi þarna á hlemsvæðinu. En ég var einmitt búin að hugsa að kíkja líka Vesturbæðin, aðtuga hvernig þetta hérna hjá Kjötborg. Já, svona smá fortíð í Vesturbænum þar sem ég var alltaf að passa börn í mörg ár á Ásvallagötu og Bráfallagötu og svona þannig ég sniglast mikið þar á vini hana þannig að hérna mér er alltaf gaman að vera aðeins í Vesturbænum
1: Já, svona reyf ég gamla tíma Já, mér líst vel á þetta með Kjötborg þetta einmitt hérna þessi búð sem að ég hef alltaf við bara elskuðum öll og þetta akkurat svona fasti sem að hverfa og var mikið sjokk einhvern veginn fyrir marga þessi verslun væri að fara, það var þetta yndislega bræður sem hann ráku en það þá opnaði hann eitthvað kaffihús
3: Mér langar þau, þannig að ég ætla að koma þá til og þannig að þegar maður getur komið eitthvað til og er ekki til og maður getur skrifað eins og var hjá hérna, Kristjáni og
0: ég þeim, veit að þau verða með svona hugmyndabanka ég veit að þau verða með svona hugmyndabanka hvernig starfsemi kaffi kjötborgar
3: það var alltaf þetta að skrifa
0: og við getum sem sagt, þú getur komið og hérna skilið þessa hugmynd eftir í hugmyndabanka ég að hafa þetta þannig að vinni þarna tveir æðislegi bræður sem að skjótast í bónus og kaupa mat fyrir fólki í hverfinu og sinna gamla fólkinu og verðum með svona gamaldags matvöruverslun það sem við getum skrifað það er hugmyndi sem ég ætla að skilja inn á morgun
1: Það er róttak hugmynd, ætla ég að segja alveg að lokum, Stefán, erst þú búin að plana eitthvað á morgun í rigningunni?
2: Heyrðu, ég er bara að vinna, ég veislust þér svo mörgum brúðkaupum alltaf á sumrinu, ég hef ekki farið á menningarnótt
1: Nei
0: Eru margir að gifta sig á morgun?
2: Allavega ein hjón sem ég er að veislustýra hjá. En undanfæri náður þá hef ég einhvern veginn alltaf verið að veislustýra á menningarnótt. Þannig að
1: Það hljóma bara, bara vel.
2: Óska ykkur öllum góðra skemmtunar.
1: Ég bara óska þér líka góðra skemmtunar og þeirra sem fá að njóta þinnar veislustjórnar morgun. Ég vona að þú sér tilbúin með allan einhverja brandara. Engin press.
2: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það.
1: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það. Þetta er
0: léttir þeirra. Ég er ekki nota þá bara hann.
1: En ég, það er bara að koma að lokum í menningapúlsinum hjá okkur í dag. Við erum búin að fara yfir afar víðan völl og þetta hef ég gert hérna með gestum mínum. Þetta er Úlfur Eldjárn, Stefán Yngvar og svo er það Þórdís Gísladóttir sem að hafa setið hérna með mér. Menningapúlsin verður aftur á dagskrá eftir viku. Takk fyrir að vera með okkur í dag.

Júlía Margrét Einarsdóttir tók menningarpúlsin með góðum gestum, þeim Stefáni Ingvari Vigfúsinni uppistandara, Úlfi Eldjár tónlistamanni og Þórdísi Gísladóttur rithöfundi.

0: Þetta var Rebecca Blöndal með lagið Tegi mig í stjörnur tvær, It's like reaching for the moon, eftir Al Sherman, Al Lewis og Gerald Marquis. Hljóritunna að finna á plötunni Kanski sem Rebecca sendi frá sér fyrir stuttu.
1: Strandakirkja, Guðsþjónusta klukkan 14, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir. Félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, velkomin í Strandakirkju. Tónleikar á menningarnótt klukkan 20, Guðrún Gunnarsdóttir og Hljómsveit, Fríkirkjan í Reykjavík. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Hvalkjöt, sælkerafélagið Kolaportinu. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Legðu fjær til að komast nær, menningarnótt.is. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: Takkó í matinn.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
4: Eða takkó spagetti.
5: Fáðu takkrónur tilbaka.
4: Eða takkarónur. Já, takk.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa.
8: Enski boltinn á lengjunni.
9: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
10: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
11: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fær að meðaltali eitt elti hrella mál inn á sitt borð á 5 daga fresti. Yfir helming málanna má flokka sem heimilisofbeldi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakar Icelandair að grafa undan kjaraviðræðum félaganna með kaupum flugfélagsins á tæplega helmingshlut í Flyplay Europe. Vandræði hafa komið upp með fjarskiptasamband og neyðarhringingar eftir útfösun 2G og 3G. Innviðar á þeirra kallar eftir úttekt fjarskiptastofu og erlendir sérfræðingar mæla farsímasambandið í haust. Hægt hefur á hækkunum á matarverði síðustu mánuði og sumir birgjar hafa lækkað verði í sumar. Verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI segir jákvætt að matvöruverð sé ekki að keyra upp verðbólgu. Belgískur bílasali á 30-saldri óvænt orðin prins. Hann sonur Lawrence Prins yngri bróður Filippusar Belgíu konungs sem hefur viðurkennt hann formlega sem löglegan erfingja. Lögregla hefur ekki nýtt heimild til að setja rafræn öklabönd á eldirhella. Stundum vita þólendur ekki hver gerandin og dæmi eru að einn og hinn sami hrelli fjölda fólks.
14: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fær 60-80 eldirhella mál á sitt borð á ári hverju. Að baki hverju máli geta verið nokkur brot, til dæmis ef einn gerandi að hrella marga. Á bilinu 50-60% þessara mála flokast sem heimilis ofbeldi.
15: Langstærstu hluti þeirra mála eru fyrirverandi makar eða núverandi makar og þá það oft í kringum sambandslit sem að þessi hegðun byrjar.
14: Segir Marta Kristín Hreiðarsdóttir, deildarsérfræðingur hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ökklabönd hafa ekki verið nýtt í þessum málum, þó að frumvarp þess efnis hafi verið samþykkt í vor.
15: Hugmyndin er náttúrulega ökklaböndin eigi að vera til staðar eða það eru brot á nálgunarbanni og í þessum málum eru stundum brot á nálgunarbanni. Það er búið að vera að prófa þau og nú er verið að setja einhvers konar vinnulýsingu eða reglugerð um hvernig á að nota þau. En það er ekki búið og þarlegandi höfum við ekki tekið þau en þá í nálgun.
13: Sagði Marta Kristín Hreiðarsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman nánar í kvöldfréttum Sjónvarps. Félag íslenskra atvinnu flugmanna segir kaup Icelandair og tæplega helmingshlut í Flyplay Europe bera þess merki að flugfélagið vilji komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. FIA og í kjaradeilu við Icelandair. Greint var frá því í gær að Icelandair hefði gengið frá kaupum á 49% hluti í Flyplay Europe sem á dótturfélag á Möltu með maltnest flugrekstrarleyfi. Í tilkynningu frá FIA segir að í viðræðum hafi flugfélagið lagt þunga áherslu og heimild til að leigja erlendar flugvélar ásamt áhöfn. Félag íslenskra atvinnuflugmanna vill að stjórnendur Icelandair leggi fram skriflegar og tölulegar forsendur kaupana á Flyplay Europe. Einnig farið fram á að stjórnendur Icelandair virði friðarskilduna og hætti einhliða yfirlýsingum sem grafi undan viðræðunum. Innviðar á þeirra kallar eftir úttekt fjarskipta stofu og útförsun á 2G og 3G sendum landsins, erlendir sérfræðingar mæla farsímasambandi í haust.
12: Töluvert hefur verið rætt vandræði bæði með fjarskipta samband og neyðar hringingar eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum 1. júní. Innviðar á þeirra segir að undirbúningur hafi staðið yfir síðan 2022 og að fjarskipta samband eigi að vera betra en áður.
16: Inni heimildir 4G og 5G eigin að vera með sipa útbreyslu eða sömu útbreyslu ef ekki betri en 2G og 3G en þetta er ný tækni að koma inn, það er verið innlega núna þá vera betra kerfi 4G og 5G mun þróunar kerfi og eins og segja útbreyslan á að vera sama ef ekki betri
12: segir Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Hann hefur óskað eftir úttekt frá fjarskiptastofu á því hvernig útfösunin tókst til.
16: Ég hef óskað eftir úttekt eða samantekt fjarskiptastofu á þessu máli og það munum koma erlendir sérfræðingar til að kanna útbreiðsluna á 4G og 5G. En ég bara bind mikla vonum við það að fjarskiptastofa svari þessum við skýri þetta mál miklu betur en hingað til hefur verið gert.
12: Í Svíþjóð er enn kveikt á 2G sendum á vegum Telia símafyrirtækisins sem í 40% eigu ríkisins. Það gert til þess að koma í veg fyrir þau vandamál sem að Íslendingar hafa lent í. Aðspurður segir Eyjólfur að fjarnetskerfið sé enga eigu og að útfösunin hafi verið að markaðslegum forsendum. Logi Karlsson, framkvæmdastjóri tækniþróunar hjá símanum, sagði við fréttastofu í júlí að ríkinu hefði staðið til boða að taka við rekstir kerfisins.
16: Fjarskiptakerfið er ekki þetta gert á markaðslegum forsendum. Stjórnvöld hafa ekki heimildi til að knýja á að halda uppi 2G og 3G kerfinu núna. Það er ekki þannig.
13: Sagði Eyjólfur Ármannsson, Sigurúli Sigurðsson tók saman. Borgfirðingum eistra er ráðlagt að sjóða neysluvatn áfram yfir helgina vegna E. coli bakteríumengunar. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits Austurlands segir slíka mengun á Borgafirði orðna algenga síðsumars og því nauðsynlegt að grípa til ráðstafana.
17: Í tilkynningu frá HEF veitum í dag segir að ekki hafi tekist að setja upp gegnumlýsingartæki til að sótthreinsa vatnið og tengingu við vatnstank fyrir helgina. Sú vinna haldi áfram á mánudag og stemt sé að því að tækið komist þá í gagnið. Truflanir verði á afhendingu á vatni samhliða þessu. Mengunin greindist við reglubundna sýnatöku heilbrigðiseftirlits í síðustu viku. Þegar í ljós kom að E. coli bakterímengun var í vatninu, var íbúum ráðlegt að sjóða allt neysluvatn og mælst er til þess að þeir geri það áfram helgina. Lára Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits Austurlands, segir erfitt að segja til nákvæmlega hvaðan mengunin kemur.
18: En auðvitað bara best mengunin frá vatnstöku svæðinu. Þetta er bara mengun sem best í neysluvatnið úr umhverfinu og eitthvað sem við höfum verið að sjá að gerist oft síðan sumar eða jafnvel að hausti til þarna Borgafirði.
17: Mengun hefur áður greinst 2024 og 2023 og Lára telur að nauðsynlegt sé að geisla vatnið framvegis ef halda á áfram á sama vatnstökusvæði.
18: Það er reynslinn fann að sína okkur það að þetta er að gerast ítrekkað og þessum er verið að koma upp þessara geislun og vonandi texta núna, svona til bráðbyrða og svo verður þetta varanlegt í kjölfarið.
13: Sagði Lára Guðmundsdóttir, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Það jákvætt að matvöruverð sé ekki að keyra upp verðbólgu, segir verkefnastjóri verðlags eftirlits ASÍ. Hægt hefur á hækkunum á matarverði síðustu mánuði og sumir birgjar hafa lækkað verði í sumar.
19: Það sem við erum að sjá síðustu mánuði að það að hægja á hækkunum sem okkur þykir mjög jákvætt. Það svona oft takturinn yfir sumartíman svona gegnum tíðan að það hægt á hækkunum og við sjáum það líka í, bara, í okkur könnunum heilt yfir að þetta ekki eins mikil hástökk og sumir byrgjar hafa einmitt lækka verð núna í sumar.
13: Segir Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefnastjóri verðlags eftirlits ASÍ. Verð sé ekki beint að lækka en stórir birgir á borði Nóa Sirius hafi lækkað verð undanfarið. Samkvæmt nýrri úttekt verðlags eftirlitsins munar 2000 krónum á matarkörfunni á milli verslana.
19: Eins og sælubókustjóri talaði að þá þetta svona undirliggjandi verðbólga ekki, ekki láta mikið á þess að kræla. Og maður sér það í þessum tölum að maturverð ekki að keyra upp verðbólgu. Það allavega að okkur finnst jákvætt að sjá þetta og með nýjum svona byrgjum á markaði og svona breyttu vöruvalega þá vonandi fyrir að sjá bara heilbreiðari samkeppni og svona ódýrari verð.
13: Sagði Bjarki Steinn Benjamínsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Nýr prins hefur verið tekin í belgísku konungsfjölskyldina, sá 26 ára fyrrverandi bílasali. Yngri bróðir Belgíu konungs hefur formlega viðurkennt hann sem son sinn og erfingja. Clément van der Kerkhove var 16 ára þegar móðir hans þekkt söng og leikona í Belgíu sagði honum að raunverulegur faðir hans væri Laurent Prins. Fjórum árum síðar hafði hann safnað kjarki og hringdi í prinsinn. Svo fór að þeir ákváðu að taka DNA-próf og faðernið var staðfest. Fyrir hálfu ári var Clément formlega tekin inn í konungsfjölskylduna en það fór ekki hátt þá en nú allt orðið opinbert. Laurent Prins yngri bróðir Filippusar Belgíu konungs. Hann hefur verið nokkuð umdeildur, 2018 var ákveðið að lækka launans því hann mætti í fullum herrklæðum til veislu í kínverska sendiráðinu án samþykkis. En prinsinn nýi fær þó ekki sæti í erðaröð belgísku krúnunar og tekur ekki þátt í opinberum athöfnum konungsfjölskyldunar. Hann ekki viss að hann vilji taka upp eftirnafn föður síns. Van der Kerkhove eftirnafn móður hans. Í viðtali við Flæmst dagblað segir hann nýfengin titil ekki hafa mikla þýðingu fyrir sig persónulega. Það sem mestu máli skiptir að ég sonur sem hefur tækifæri til að kynnast föður sínum og við kynnumst betur með hverjum deginum, segir prinsinn.
20: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Þá lítum við á veðurhorfur, suðvestan strekkingsvindur í kvöld og rigning en úrkomu lítið austan til. Rigning framan af morgun degi á vestur hluta landsins en dregur úr kvöldið, annars yfirleitt lítil úrkoma og fremur milt.
21: Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Bretar, frakkar, ítalir, spánverjar, þjóðverjar og danir. Þessar þjóðir eru margt ólíkar en þær eiga líka margt sameiginlegt. Meðal annars það að telja glæpi vel að færast í vöxt í sínum löndum, jafnvel mikið í vöxt og þá ekki síst ofbeldisglæpi. Annað sem þær eiga sameiginlegt að hafa rangt fyrir sér akkurat þetta. Gögn sína nefnilega hið gagnstæða. Í öllum þessum löndum fer glæpatíðni lækkandi í heildina og ofbeldisglæpum alveg sérstaklega morðum hefur fækkað meira en öðrum glæpum allt frá aldamótum og sumstaðar enn lengur. Vestur Evrópa sem sagt mun öruggari staður í dag en hún var á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Þetta var líka við Bandaríkin þar sem alvarlegum ofbeldisglæpum að borð við morð, nauðgun, rán og alvarlega líkamsárásir hefur fækkað mikið á síðustu tveimur áratugum úr hátt í 500 og hverja 100.000 íbúa í byrjun aldarinnar niður í 328. Í Evrópulöndunum sem fyrrnefnd könnun nær til hefur morðum fækkað alltaf 30 upp í rúmlega 50% frá 10. áratugnum og reyndar enn meira á Ítalíu. Þar voru framin 1917 morð árið 1991 en þau voru 327 árið 2024. Svipaða sögu að segja frá Frakklandi þar sem morðtíðni var 2,3 morð á hverja 100.000 íbúa 1995 en núna 1,4 þrátt fyrir örlitla aukningu á allra síðustu árum. Margrét Valdimarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur, hvað skýrir þessa þróun?
22: Langflesta rannsóknir á þessari miklu fækkun hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og þar hafa komið fram svona skýringar á borð við endalok krakkfaraldursins upp úr 1980-1990 og þyngri refsingar og almennt svona bara með meiri tækni þá höfum við bætt eftirlit, meiri löggæslu, fleiri lögreglumönnum og svo hefur líka verið bent á í Bandaríkjunum bara fleiri innflytjendur af því að ofbeldisbrotum hefur fækkað mest á þeim svæðum þar sem að hæsta hlutfall innflytjenda er. En sko þetta eru skýringarna sem hafa komið í ljós í svona bandarískum rannsóknum og eru svona talin almennt skýra það. En þegar maður skoðar heiminn allan og veist, vestræna heim allan af því að sambærileg fækkun hefur líka átt sér stað á, einmitt eins og þú nefnir í öðru löndum að þá ná þessar skýringar ekki að skýra það vegna þess að það var til dæmis engin krakkfaraldur í Evrópu á svipuðum tíma og í Bandaríkjunum. Refsingum þær voru ekki að þyngjast í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Þannig að þá skoðum við hvað er það sem skýrir nær svona að skýra þetta í svona mörgum löndum á svipuðum tíma og þá hefur verið bent á til dæmis eins og bara öldrun þjóða. Að við höfum verið að eldast, að bara hópurinn sem er mest að brjóta af sér í öllum samfélagum, óháð stað og þíma, eru ungir karlmenn og það er bara hlutfallslega færri ungir karlmenn í þessum löndum. Og svo hefur líka er önnurskýring sem er mjög áhugaverð, er breyttur lífstíl ungs fólks fyrir 20-30 árum, að það var ungt fólk utan heimilis á kvöldin að hanga saman í hópum Og hittast og hérna drekka áfengi, neita víknefna og stundum að valda skaða og við vitum það að ungt fólk þegar lífstíll er bara öðruvís

0: líkamlegum refsingum og svona við þorf okkar til þess að bregðast við einhvern veginn ágreiningi með ofbeldi væri ekki skynsamleg. Þannig að við þorf okkar til bara hvernig við eigum að haga okkur í samfélagi manna hafa breyst og ég held að það hljóti líka að vera hluta af þessu.
1: Og öldrunin, hún skýri nú valla mikið því að það ekki nóg með að glæpunum sé og þessum alvarlegu glæpunum sé að fækka hlutfallslega. Þeim er bókstaflega að fækka mikið eins og þið til dæmis dæmið Ítalíu sínir. Yfir 1900 morð árið 1991, 327 2024. Þannig að þetta ekki bara hlutfallslega fækkun, þetta bara konkrétt fækkun á, á svona glæpum.
0: Þetta gríðaleg hérna fækkun. Sko, svona líðfræðileg dreifing heilla þjóða skiptir máli ef að 20% þjóðarinnar er eldri 65 ára og það fækkar þá úr hópi þeirra sem eru 15 til 25, það mun hafa áhrif. En eins og bendir á, þessi skýring öldrun þjóna nær ekki eina skýra þessa gríðarlegu fækkun sem hefur átt sér stað í mörgum löndum og það sem að flestir afbrotafræðingar eru sammála er að það engin ein skýring að þegar þú ert komið með þess að mörgu þætti saman að þá hefur það leitt til þess að ofbeldisbrotu, sérstaklega alvarlegu ofbeldi, hefur fækkað mjög víða. Svo er það líka annað sem að mér finnst áhugavert og svona hefur verið bent á. Sko þegar við erum að horfa á þessa fækkun þá erum við að bera saman manndrápstíðinni til dæmis 1980-1990, tíundi áratugur síðustu aldar, er að ef til voru þeir áratugir sérstakir að því leitinu að þar var há manndrápstíðinni, þannig að við erum bara að komast aftur í eðlilegt ástand, það er, gæti verið einskýring að þá gætu við vilja horfa á 100 ár, 200 ár og það er almennt þannig ef við skoðum bara mjög langa tíma tilhengin hefur verið að verða aðeins friðsælli að við séum svona flest samfélög sé að verða aðeins örugari allavega hefur í svona þessu vestræna heimi
1: Þú myndist á það í bandaríkjunum að ein skýringi sem menn finna þar eða hluti af skýringunum gætilegi því að innflytendur sé að fjölga sem margir virðast þó tengja við aukna og hækkandi glæpatíðni. Innflytendum hefur líka fjölgað í Evrópu á þessum tíma mm-hmm. og flóttafólki sérstaklega.
0: Já.
1: Það kom nú heil miljón barn til Þýskalands hér fyrir örfáum árum frá Sýrlandi og Ítalir ger mikið í þeir en að hefta för flóttafólks til Ítalíu, samum sögur að segja frá Grikklandi á sama tíma og innflytendum fjölga bæði í Bandaríkjunum og í Vestur-Evrópu, þá fara glæpiðni niður á við.
0: Já, sko það er alveg skýrt, í Bandaríkjunum er það alveg skýrt að tíðni afbrota og hérna fjöldi innflytjanda sem býr á ákveðnum svæðum að það er neikvætt samband þarna á milli. Að öruggustu svæðin í Bandaríkjunum eru borgirnar eða svæðin þar sem það er hátt hlutfall innflytjanda. Rannsóknir hafa líka sýnt það í Bandaríkjunum að innflytjendur eru almennt ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfættir Og þetta er hægt að segja svona með nokkuri vissu vegna þess að það hafa bara verið gerða svo margar rannsóknir í Bandaríkjunum sem sína þetta. Það er svona staðfest þekking. Hvað varðar Evrópu og innflytjendur, ef við erum að velta þessu fyrir okkur, þá eru rannsóknir að sína mun meiri breytileika. Til dæmis hérna í Þýskalandi, þá eru innflytjendur líklegri til þess en innfættir til þess að vera handteknir og fangelsaðir heldur en innfættir þjóðverjar. Þannig að sambandi hérna í Evrópu þegar kemur að innflytjendum er ekki eins og það í Bandaríkjunum. Það meiri svona fjölbreytileiki á milli landa og þá hafa menn spurt sig að því hvers vegna það? Er það vegna þess að það er að koma ólík tegunda innflytjendu til Evrópu og í Bandaríkjunum? Eða er það vegna þess að Bandaríkin eru innflytjenda þjóð og eiga svona langa sögu og byggjast upp sem þjóð af innflytjendum? Og það er mjög auðvelt fyrir innflytjenda að koma til Bandaríkjunum og verða hluti af samfélaginu en halda samt í sína rætur á sama tíma. En þegar að innflytjendur koma til Evrópu og ég tala nú um eins og þú nefnir þessi stóri fjöldi af sko viðkvæmasta hópnum að þá eru viðmóti líka í löndunum er allt annað heldur en eða er í Bandaríkjunum. Þannig að svona aðstæður innflytjenda í Evrópu eru ólíkar heldur en aðstæður innflytjenda í Bandaríkjunum. Þannig að það er ekki alveg, sko, hvort að innflytjendur tengist þessari afbrotatíðni í Evrópu, er bara, það er ekki alveg skýrt svar við því, sko, að því að rannsóknir sýnast nokkuð mismunandi niðurstöður.
1: Það er allavega ljóst að þeir eru ekki að fjölga morðum á Ítalíu.
0: Þeir eru ekki að fjölga þeim á Ítalíu, það er alveg ljóst og það er líka að því að, sko, ég meina, margir

0: á Íslandi horfa til Norðurlandana og munstri ekki búið að vera nákvæmlega eins og Norðurlöndunum en þó það þannig að á Norðurlöndunum hefur ef við erum að tala fyrir utan Ísland við erum að tala Finnland, Danmark, Noreg og Svíþjóð að þá hefur manndrápstíðni líka verið að lækka þar mest farið niður í Finnlandi af því að þar var hún hæst en manndrápstíðni hefur líka lækkað í Danmörku og í Noreg hún hefur var almennt að lækka í Svíþjóð en hækkaði síðan aðeins í Svíþjóð 2013 og svo aftur 2020 og 2023
1: í þessum miklu ofbeldisöldum sem það reyði yfir.
0: Já, og hækkunin í Svíþjóð nær eingöngu bundi við skotárásir eða manndráp með skotvopnum sem svona nýtt vandamál í Svíþjóð en ef við skoðum öll önnur manndráp í Svíþjóð þá hefur þeim almennt verið að fækka. En það kom hann einhver ofbeldisbylgja í Svíþjóð, sérstaklega í sem stórborgum eins og Stokkólmi, Malmö og Gautaborg þar sem voru óvenju margar skotárásir.
1: Og þetta tengdu menn átökum í undirheimanum
0: Já.
1: Og milli glæpagengja
0: mm-hmm.
1: sem yfirlega voru þá líka tengd við innflytjendur, ekki satt?
0: Jú, og það sko samkvæmt svona minni þekkingu og það sem hefur verið skrifað bæði hérna svona greiningadeildir lögreglunar í Svíþjóð og bara svona akademíska rannsóknir frá Svíþjóð þá hefur svíum ekki vegna vel að aðlaga innflytjendur að sínu samfélagi. Það eru ýmsar svona ýmis vandamál sem hafa komið upp, það hafa orðið svona spruttið upp hverfi þar sem að allir svona samansatn af íbúum sem búa við mjög svona erfiðar félagslega aðstæður og þar sem að það mjög hátt hlutfall af innflytjendur sem koma frá ýmsum heimshlutum á saman svæði sem eiga ekkit sameiginlegt nema að vera innflytjendur í veikri stöðu og þetta hefur líklega orðið til þess að það hafa sprottið upp alls konar glæpagengi og svona skipuleg brotastar sem í Svíþjóð hefur aukist og einmitt mikiðan hafa tengsl við þessi innflytjenda samfélög en þessi hópar í Svíþjóð eru þó ekki þannig að það sé bara sérstaklega einn innflytjenda hópur sem sé þessi hópur og þessi, þetta blandaðir hópar En það sem þessir ungu menn aðalega eiga sameiginlegt að koma úr þessum hverfum sem að hafa verið að spretta upp á síðustu áratugum og eru svolítið svona jaðarsett. Það fólk sem býr í þessu hverfum og ekki að treysta stofnunum samfélagsins, ekki að treysta skólakerfinu, ekki að treysta lögreglunni, ekki að treysta dómskerfinu og stendur svolítið utan við samfélagið. Ég held að það sé hluti af vandamálinu sem að við orðið til þess að ástandi var mjög slæmt þarna 2023 í Svíþjóð.
1: Hvernig þróun á þessu sviði hér? Ofbeldisglæpum, alvarlegum glæpum að fækka hér líka?
0: Þeim var að fækka, en bara þessi allra síðustu ár og við erum að skoða bara alvarlegustu ofbeldisbrotin, það sem skilgreint í gögnum lögregluna sem hérna, meiri hátta líkamsárás og manndrápin, þá fjölgun núna á allra síðustu árum. Og raunverulega ekki bara fjöldi heldur líka fjölgum per íbúa. Og sko manndrápstíðni á Íslandi hefur alltaf sveiflast mjög mikið því að það hafa bara verið svo fá. Þannig að tíðnin hefur sveiflast mjög mikið hjá okkur. 2024 voru þau 8 sem hafi ekki sést áður. Þannig að hafa verið óvenju mörg svona allra síðustu árum. En hvort að það sé eitthvað frávik og hvort að það muni fara aftur niður er svo... eitthvað sem mun koma væntanlega ljós með tímanum.
1: Hvað með aðra ofbeldisglæpi, alvarlega líkamsárásir og kynferðisglæpi, nauðganir?
0: Samkvæmt tilkynningum til lögreglunar, þá hefur orðið fjölgun á síðustu árum á nauðgunum, kynferðisbrotum. En þá verðum við að hafa í huga að bara með að skoða gögn lögreglunar, að þá erum við auðvitað að skoða tilkynningar og bara skilgreiningu á nauðgun hefur breyst mjög mikið í íslensku lögum. En líka það að bara vilji kvenna aðalega til að tilkynna til lögreglu hefur breyst. Og ef ég skoða langtíma gögn sem koma úr þolendakönnun lögreglunar, þar sem að bara svo stórt tilvilnar úrtak er spurt hvort að hafi orðið fyrir einhvers konar broti á síðasta orðið og þá hvernig broti, þá hefur ekki orðið fjölgun á kynferðisbrotum, þá er þetta svona nokkuð stöðugt, en það eru fleiri tilkynningar sem eru að berast til lögreglu um kynferðisbrot á síðustu árum, já, síðan eftir COVID.
1: En svo að hinni hliðin á sem pering, glæpunum að fækka almennt. Á Vestur-Evrópu bandaríkjónum, sérstaklega ofbeldisglæpum, en tilfinning hugmynd fólks virðist vera sú samkvæmt þessar evrópsku könnun fólki finnst að þeim sé að fjölga og að það sé bara heimur vestandi fer það alltaf meiri og meiri glæpir og alltaf hættulegar og hættulegar verið til
0: Já.
1: Hvernig stendur þessu?
0: Já, þetta virðist eiga við bara allstaðar, alltaf, þessi tilfinninga umhverju sé að verða hættulegra og það mjög merkilegt og sko mann gæti haldið að þetta sé einhvern veginn bundi við samfélagsmiðla notkun eða samfélagsmiðla, einhverju gerfi greind og falsfréttir og hérna sé dreifast út allt. En þetta var líka svona áður en við fórum öll að eyða svona miklu tíma á samfélagsmiðlum. Ég held að megin skýringin sé bara þessi sammannlega neikvæðni skekkja. Að við höfum tilhneigingu til að veita því sem neikvætt, sem hættulegt, meiri athygli heldur en einhverju sem jákvæðu. Af því að við bara þurftum á því að halda til þess að lifa afhreinlega, að bregðast hratt við mögulegum hættum, hættulegu fólki eða rándýrum. Þannig að sko rannsóknir hafa sýnt það að bara mannsheilin þannig að við veitum fréttum af hættum, af alvarlegum afbrotum, meiri athygli heldur en fréttum einhverju tölfræði hún sé að lækka og líka þegar við erum að fá stöðugt sko fréttir af einstaka alvarlegu afbroti, svo ofbeldisbroti að þá fáum við slíka fréttir í formi svona sögu við erum að heyra af atvikum við erum að heyra af þolendum og gerendum þetta saga og við munum hana mjög vel og hún fær svona hérna ítur undir þessa tilfinningu að það sé alltaf verða hættulegra á meðan fréttir af einhverju tölfræði vekur bara minni athygli og við munum hann ekki nema í skemmri tíma þetta hluti af ástæðinni þessi bara almenna neikvænniskekkja
1: þessi sjálfsbjargar hvötu megum ekki verða of værukær
0: við megum ekki verða of værukær en svo það hitt svona, sem aðeins svona meira cynical ástæða, mann ekki íslenska orði kaldhæðnisleg ástæð, svona skýring að það eru hópar í samfélaginu sem hafa hreinlega hagsmunni af því að við höfum þá tilfinningunni að allt sé að fara til fjandans, að allt sé að verða hættulegra afbrotu sé að fjölga og svona beinast eru þetta það sem hefur fjallaðið mikið, bara undanfærið að pólitíkusar sem að átta sig á því hvað þetta getur haft mikið vægi, mikið gildi að við séum óttaslegin og að það að bera á borð svona einhverjar einfalda lausnir og nú á loksins að fara að taka á þessu vandamáli sem algjörlega farið úr böndunum, þessi svona orðræða að hún virkar ansi vel. Þannig að þessi tilfinningum að sé að vera allt sé að versna, það ýttur undir hana með þessu og þetta auðvitað vel þekkt og hefur vel rannsakað eins og í Bandaríkjunum og svo sér maður hvernig Evrópa hefur verið að fara svona á svipaða slóðir en svo má líka nefna að það ekki bara einhverju pólitíkusar sem gætu haft hagsmuna því að við höfum þá tilfinninguna allt sé að versna að þessu leiti, þetta bara alls konar stofnanir gætu haft hagsmuna að því eins og bara mér dettur í hug lögreglan ef að afbrotum að fjölga, ef að lögreglan upplýði sig fjársvelta eða þurfa auki mannskap, nú ég ekki að segja að íslenska lögreglan gerir þetta eða sé eitthvað dæmi það, en þetta svona það sem hefur verið fjallað í öðru samfélögu, að stofnanir auðvitað hafa hagsmuni margar hverjar af því að við trúum því að ákveðin vandamál sé að aukast, vegna þess að þau eru að aukast og þau eru möguleg lausn við þessum vandamál sem er komið upp, að þá eru auðvitað gott að við höfum þá tilfinningunni að það sé alltaf versna. Þetta eru svona dæmi það sem að hefur komið upp og verið skrifað eins og í bandarísku samfélagi að svona lögreglan hafi ítt undir þessa tilfinningu, ekki bara lögreglan heldur aðra stofnanlinn líka, í þessum tilgangi á meðan að þeirra eigin gögn voru að sína lækkun að þá talað það opinberlega að það sé hækkun.
1: Og svo náttúrulega líka engagerinn sem hefur hagað því að fólk sé hrætt. Og þetta stór business.
0: Þetta risastór business, sko. Og svo fyrir aftur til Íslands og hugsar okkar samfélag að þá sýnir mitt kannanir hér líka að svona færri, hlutvarslega færri ár eftir ár upplifu sig öruga í miðborg Reykjavíkur. Og okkur það ótti sem einhvern veginn órökkréttur. En svo hugsa maður íslensku tölfræðina og þá svona, þú veist, það erfitt að segja hvað rökréttur ótti hjá fólki.
1: En þetta ekki bara sama gamla, þetta ekki bara við hérna fjölmiðlarnir sem erum alltaf að blása allt upp og setja fram einhverjar æsifréttir? Þetta ekki bara allt okkur að kenna?
0: Sko, það er þannig að rannsóknir sem voru gerðar sko, sérstaklega fyrir svona þessa miklu samfélagsmiðla notkun að þær sýndu það að fólk sem neytir meiri fjölmiðla, les meiri fréttir, horfir meiri á fréttir, að það er óttasleiknara. Þannig að það er hrættara við afbrot heldur en fólk sem neytir minni fjölmiðla. Þannig að það kannski stýður þessa tilgátu.
1: Segir Margrét Valdmarsdóttir. Fleira ekki í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum. Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: Í tilefni af þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn eftir viku þá rifjum við nú upp fyrstu þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi og hún var haldin 10. september 1908 og ég held að það hafi verið 50 dagur. Hún fór fram samhliða sögulegum kostningum til alþingis. En þjóðaratkvæðagreiðslan, hún snýrist áfengismál. Sumarliði Ísleifsson sagfræðingur þekkir þessa sögu, hann skrifaði á sínum tíma á samt fleirum sögu áfengis og tóbaksverslunar ríkisins. Hún tók til starfa líklega 1922, velkomin Sumarliði, þetta greitt hjá mér. Já, já. En það kæmi líklega óvart ef efndirði til þjóðaratkvæðagreiðslu í dag áfengismál og já, ekki síst þess vegna áhugavert að rifja þetta upp. Það var mikið talað áfengisbölið á sínum tíma.
1: Já, það svona aðdragandinn að þessu öllu. Margir hafa áhyggjur af áfengisneyslu á 19. öld og það styrkir bindindishreyfinguna. Það reyndar mjög takt við það sem að er í öðrum löndum, í nágranna löndum Íslands að bindindishreyfingin hún fer að styrkja svona upp úr miðri 19. öld og fer að beita sér fyrir því að setja meiri takmarkanir á sölu á áfengi og samt að dragur neyslu og það var örugglega bara mjög skynsamlegt. Og það sama átti við hér, það var, vísi var áfengisneysla miklu minni hér heldur en í nágrannalöndunum en alvarlegar afleiðingar áfengisneyslu komu víða fram, það voru uppi hugmyndir á þessum tíma það væri til dæmis æskilegt að hafa áfengi með sér á ferðalögum að það svona hresti menn og styrti sem var auðvitað mikill miskilningur og leiddi til þess að slys voru algeng á ferðalögum nú svo var áfengisneysla náttúrulega ekki gott innslag inn í eitt fátækasta samfélag í Evrópu.
0: Nei, menn kunnu kannski illa með þetta fara að það var engin hófdrykja, menn bara duttu í það.
1: Nei, það einhvern veginn þannig. Maður sér, svona þegar maður að skoða þetta efni, að þá sér maður það mjög víða að fólk hefur ekki kunnað með þetta að fara og það eru lýsingar á mikilli drykkju og það er kannski sérstaklega þeir sem að hafa efni á því. Það eru hinir efnaðri sem að drekka meira og ég man eftir kategóriu frá þessum tíma sem að var rætt um sem voru drykkjuprestar. Það var sem sagt rætt drykkjuska presta og hann var vitaskuld áberandi.
0: Já, en bindindishreyfingin verður til þarna á 19. öldinni, ofan verður ég ekki satt og það var mjög öflug hreyfing, var stórstúka og svo voru stúkur og barnastúkur í öllum þorpum og sveitum.
1: Hreyfingin verður alveg gríðarlega öflug og þetta er svona ein af öflugustu félagshreyfingum í landinu á þessum tíma og þetta er bara mikið þjóðfélagsafl sem að verður að taka tillit til og ákaflega merkileg hreyfing því að hún líka grunnur að menningar starfsemi víða land byggir hús utan starfsemi sína sem að síðan eru notuð undir allskyns menningar starfsemi. En hreyfingin að hún sem sagt vinnur ötulega að því að takmarka neyslu áfengis og tekst sem sagt smám saman að þrengja að sölu og neyslu bæði að fækka þeim stöðum þar sem að áfengi var selt og líka þrengja eða fækka þá sérstaklega þeim veitingastöðum þar sem að hægt var að kaupa áfengi og það er svona eitthvað í kringum aldamótin sem að hreyfingin fer að svona setur fram þessar hugmyndir svona hinn endanlega sigur einhvern veginn að bara að banna neyslu og sölu á áfengi og þá svona spurning hvaða tæki eru best í því og það er auðvitað mjög skýrt umboð ef að það er sem sagt mögulegt að fá fólk til að greiða atkvæði það hvort að eiga að banna áfengissölu eða ekki og það endar með því að Alþingi samþykkir þingsályktunar til lög árið 1903 ef maður rétt það sem sagt að boða til atkvæðagreiðslu sem átti upphaflega að vera 1907 en varð síðan 1908 eins og þú nefndir samhliða alþingiskosningum.
0: Já. 5 árum seinna eftir þessa.
1: Það 5 árum seinna, þarna líða nokkur ár á milli, já.
0: Og þetta voru eins og ég nefndi áðan sögulegar alþingiskosningar.
1: Já, já.
0: Þarna var uppkastið undir ekki satt?
1: Jú, sko, það, ég efast að margir viti núna hvað þetta uppkast er. það er... En þetta, svona, langt fram eftir 20. öld á vissu allir hvað uppkastið var.
0: Já.
1: Og uppkastið var sem sagt tillaga að nýjum sambandssáttmála milli Íslands og Danmerkur sem að fjallaði sem sagt það að Ísland eða það sem sagt vantaði ekki mikið upp á að Ísland yrði fullvalda ríki. Og það sem sagt sameiginlega nefndana og Íslendinga sem að smíðar þetta samkomulag og kosningarnar 1908 standa síðan þetta og eru mjög þar gríðarleg átök í þessum kosningum og svona róttækustu þjóðernissinnarnir þeir einn nefndarmanna Skúli Thoroddsen beitir sér gegn samkomulaginu og vinnur í ásand sínum samherjum að sem sagt að efla andstöðu gegn þessu samkomulagi og í stuttum máli þá verður niðurstaðan svo að þeir vinna mikinn sigur.
0: Já, og áfengismálin blandast svolítið inn í þessa kosningabaróttu líka, ekki satt?
1: Jó, þannig séð að sko í kosningabaróttunni fyrir sem sagt fyrir þingkosningarnar og í kringum uppkastið að þá er sem sagt þá er lögð sem sagt áhersla á hversu varasamt þetta samkomulag sé það er lögð áhersla á að þetta sé undirlægju háttur við Dani og þetta eru svik við frelsi þjóðarinnar og það er unni gildir svona hið sama þjóðratkvæðagreiðsluna að hún er sett sem sagt í það samhengi að það sé svona verið að eyða svona erlendum spillingar áhrifum sem að komi þá fyrst og fremst frá Danmörku.
0: Já.
1: Og Danir eru settir fram svona sem ég hvað ég að segja svona sem helstu fylliræktar álfunar. Það einhvern veginn þannig sem að þetta sett upp.
0: Já. En það var tölulegt fjallað drykkju Íslendinga í erlendum bókum og jafnvel blöðum. Erlendir gestir sáu þetta, horfðu upp á þetta og skrifuðu þetta þegar komu heim.
1: Já, já, það er hluti af þessu og bara mikilvægur hluti að erlendir gestir sem að fara til Íslands, þeir skrifa bara mikið sína reynslu og þetta gefið út og Íslendingar fylgjast mjög mikið með þessu. Það eru skrifaðar bækur og tímaritsgreinar og fólk hér er mjög viðkvæmt fyrir svona neikvæðum lýsingum eða lýsingum þar sem að dregið fram svona hversu samfélagið á Íslandi sé stutt komið. Og eitt af því sem að rætt gjarnan í þessum lýsingum er sýnilegur drykkjuskapur að fólk kunni ekki með áfengi að fara síðu ölvað á almanna færi og verði sér til skammar og þetta fer mjög í taugarnar á fólki.
0: Já.
1: Og þetta verða mikilvæg rök í þessu samhengi ef að á að telja Íslendinga til síðaðara þjóða þá verður komið vekk fyrir þetta. Og þetta er sem sagt þetta verður hluti svona verður mjög áberandi hluti af þessari baráttu að útiloka áfengi til þess að erlendir gestir þurfi ekki að horfa upp á svona framkomu.
0: Trúðu menn því virkilega að hér myndi aldrei nokkur maður neyta áfengis eða hérna, nokkurs vín anda ef að þetta aðflutningsbann er þið samþykkt?
1: Ég býst alveg við því að sumir hafi trúað því en svo er þetta náttúrulega eða ég veit það hefur verið sett fram ekki ósveipuð markmið einhvern tíðan var sett fram markmiðið fíknefna laust Ísland árið 2000 og ég býst alveg við því að sumir hafi trúað því en ég geri líka ráð fyrir því að flestir hafi verið á þeirri skoðun að svona átak að það minnst kosti gæti dregið úr neyslu áfengis eða neyslu fíknefna og baráta templara og annar og hún auðvitað leiddi til þess að samfélagið varð meira og minna þurft en bannið hins vegar hafði alls konar afleiðingar.
0: Já, Ísland varð ekki vínlaust með öll.
1: Ísland varð náttúrulega alls ekki áfengislaust, það var bara niðurstaðan og svona þegar að frá líður að þá leiðir þetta til allskins brota ég veit, það er farið á svig við reglur það er mögulegt að fá áfengi hjá læknum síðan eru flutt inn alls konar efni til iðnaðar sem að síðan er hægt að umbreyta á einhvern hátt af þessu eru miklar sögur og búa til úr því eitthvað sem að var síðan drykkjarhæft en síðan var bara mikil smikl og var auðvitað bara að búa til áfengi í kjöllurum og jarðhýsum og út allt og þetta litaði auðvitað samfélagið heilmikið og mér finnst sennilegt líka að þetta hafi haft áhrif á einhvern veginn svona hvernig afstaða varð hér á landi til áfengi síðar svona ég, hvernig hafi orðað þetta svona ekki mjög heppileg afstaða sem að einmitt einkendist af fyllirí sem að er stendur langt fram eftir 20. öld.
0: Þetta tók allt sinn tíma. Þú sagðir áðan að þetta var samþykkt 1903 að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún var svo haldin 1908 en það var ekki alveg það ár. Heldur nokkrum árum seinna er það ekki sem að þetta gekk í gildi?
1: Jú, sko, það er sölubannið gengur í innflutningsbannið gengur í gildi 1912 og sölubannið 1915. Þannig að þarna líða náttúrulega bara nokkur ár á milli og það eru áhugaverða lýsingar á því þarna fyrir síðasta söludaginn 1912 Já. Að þá er flutt, það er náttúrulega menn bara safna birðum til margar ára og það er engin hörgull á áfengi næstu árin til 1915 en þá auðvitað verður þessi breyting en eins og við ræddum áðan að þá voru alls konar glufur í gegnum heilbrigðiskerfið og í gegnum atvinnu fyrirtæki gátu þurft á þess að halda bara eins og húsgagna fyrirtæki þurftu spritt til að púsa á húsgagnin og eitthvað svo leðs og það var alveg hægt að gera eitthvað fleira úr því, sko.
0: Já, en svo, þá að drekka þetta algjörn óþverra.
1: Já, það er náttúrulega bara það sem fólk venst á, það venst á að drekka óþverra. En svo sem sagt, þetta verður, bannið verður í, og afleiðingar þessar eru þjóðaratkvæðagreiðslu, þær verða sem sagt bæði skamvinnar og langvinnar, þannig séð að 1922 þá er eftir kröfu Spánverja, þá er farið sem sagt að selja vín þannig að það ekki, þetta ekki nema hvað, 7 ár í rauninni, þarna á milli, og síðan 34, þá auðvitað orðið ljóst bara að þetta allt komið í óefni og þá þá önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og hún fer þannig sé svipað og atkvæðagreiðslan 1908 en var bara með öfugum formerkjum það svo 60-40 það í seinni atkvæðagreiðslunni þarna 34 minnum ég hún hafi verið þá það 60 með og 40 á móti
0: já
1: En svo endist þetta í rauninni til 1989 með bjórbanninu.
0: Einmitt.
1: Þannig að þar höfum við sem sagt langtíma áhrifin.
0: En já, Spánavinn, margir sem þekkja þá sögu, það voru viðskipta hagsmunir sem að gerðu það verkum að það.
1: Já, já, það náttúrulega hérna. Bara, það þarf að halda góðu viðskipta sambandi við Spán sem að kaupa íslenskar útflutningsvörur og það bara þannig að þegar að menn í viðskiptum að þá getur þurft að gera einhverja málumilunir. Og það var nákvæmlega það sem að reyndist nauðsynlegt að gera og sem betur fer, vil ég segja, þá voru stjórnmálumenn raunsægir og féllust á að gera þessu undan þá.
0: Já, þessi fyrsta þjóðaratkvæðagreiðsla 1908, veistu, hafði verið rætt eitthvað í samfélaginu áður að halda þjóðaratkvæðagreiðslu, efna til þjóðaratkvæðagreiðslu út af einhverju öðru?
1: Ekki svo ég viti.
0: Nei.
1: Ég svo sem ekki kann að sérstaklega, en ég held sem sagt að ástæðan fyrir því að þetta að það ákveðið að halda þessa atkvæðagreiðslu þetta mál er einhaldlega bara vegna þess hversu stórt málið var talið svona í samfélagslegu samhengi og einhvern veginn hversu stórt þetta er í hugum fólks. Þetta er einhvern veginn, þetta er, já hvað ég að segja, þetta er næri svona lykil mál í þessari baráttu fyrir því að litið verði á Ísland sem svona siðmenntað samfélag og einhvern veginn samfélag sem að verði til fyrirmyndar þá hvað þetta var.
0: Já, það var meira undir heldur en svona yfirskriftin á atkvæðagreiðslunni bara með sér aðflutningsbann. Hérna, liggur ekki alveg í orðan og hljóðan hvað
1: já,
0: það er
1: að Já, algjörlega, þetta stóð náttúrulega bara eins og kannski svona atkvæðagreiðslur yfirleitt, það er standa kannski ekki bara endilega málið sem að er til umfjöllunar, það er í rauninni miklu stærri mál þarna að baki vegna þess að hreyfingin er búin, vil ég segja, hreyfingin er búin að ná markmiðum sínum áður en að bannið sett á.
0: Já.
1: Og það má einmitt velta fyrir sér sko hvort að þetta hafi verið heppilegt fyrir hreyfinguna að fara þessa leið vegna þess að það svona fer meir og minna úr enni allur vindur eftir að þetta komið í gegn.
0: Já. Og áfengið svo aftur leift þarna 33 eða 4 með annari þjóðaratkvæðagreiðslu. Menn hafa séð sér ekki séð sér fært annað en að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu þá afnám bannsins.
1: Já, já, það er kannski hugsunin hefur verið svo gæti ég trú að eins og í fyrri atkvæðagreiðslunni að fá skýra niðurstöðu. En það náttúrulega orðið mikil breyting þarna 34 sko miðað við 1908 í kosningunum 1908 þá eru konur ekki komna með kosningarétt en þær eru vitaskuld komna með kosningarétt 34.
0: Þakkaði fyrir þessa sögustund, Sumarliði er Ísleifsson sagnfræðingur.
1: Já, takk fyrir mig, kjærlega.

0: Þetta var brot úr morgunvaktinni. Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við sumarliða R. Ísleifsson sagfræðing fyrstu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem var haldin á Íslandi. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðvestan 6, þokumóða, skyggni 8 kilometrar, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 9, allskýjað, hiti 13 stig. Bolungarvík, norðaustan 3, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 3, allskýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 6, skýjað, hiti 16 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 12 stig. Dalatangi, logn, allskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, vestnorðvestan 6, súld, skyggni 7 kilometrar, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 8, allskýjað, hiti 11 stig. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægt vaxandi suðvestan 8 og dálítil væta en þurft austanlands 8 til 15 metra á sekundu og fer að rigna vestan til í kvöld. Suðvestan 8 til 15 á morgun og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert, staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkoma minna. Dregur úr vætu annað kvöld. Hiti víða 10 til 19 stig hlýjast austanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi á Grænlandsundi. 1200 km suðsuð vestur af Reykjanesi allvíðáttu mikil 1029 millibara hæð sem hreyfist lítið og frá henni liggur hæðarhyggur til norðausturs. Yfir norður Grænlandi 1028 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 á morgun, hægari annað kvöld. Faxaflóamið og breiðafjörðamið. Suðvestan 8 til 13 og súld en 10 til 15 og rigning og súld í kvöld og á morgun. Vestfjörðamið. Sunnan og suðvestan 5 til 13 og rigning eða súld. Suðaustlægri norðan til á morgun. Norðvesturmið, suðlæg 8 til 15, suðaustlægri norðan til annað kvöld. Norðausturmið, suðaustan 3 til 8 en suðlægri á morgun. Austurmið, suðaustan 5 til 10 en hægari suðlæg 8 á morgun. Austfjörðamið, suðlæg 8 3 til 8 en suðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun. Suðausturmið, suðvestan 8 til 13 en 10 til 18 næst landi í kvöld og fram eftir morgundegi. Vesturdjúp, vaxandi suðvestan 8 10 til 15 í kvöld, lengst af hægari breytileg 8 norðvestan til. Grænlandsund, breytileg 8 5 til 13. Vaxandi norðaustan 8 í nótt 13 til 20 á morgun en 18 til 25 annað kvöld, mun hægari syðst. Norðurdjúp, breytileg 5 til 13, gengur í norðaustan 10 til 18, norðvestan til á morgun og 13 til 20 annað kvöld, annars mun hægari breytileg 8. Austurdjúp, vaxandi sunnan og suðvestan 8 í kvöld, 5 til 13 í nótt en 8 til 15 á morgun, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp, hægt vaxandi suðvestan 8, 8 til 15 miðnætti en mun hægari austan til. Suðausturdjúp, vaxandi vestan 8, 8 til 13 í nótt en suðvestan 10 til 15 á morgun og 13 til 18 vestan til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 15, hvassast norðvestan til, suðvestan 13 til 18 á morgun. Suðvestur djúp. Suðvestan 13 til 18 en hægari suðaustan til fram á kvöld. Snýst í norðvestan 5 til 13 vestan til seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, ástkær einkona mín, móðir, tengdamóðir og amma okkar, Sigrún Gerður Sigurðardóttir, heilsuverndar hjúkrunarfræðingur, dverghömrum 40 Reykjavík, lést í faðmi fjölskyldunar laugardaginn 15. ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðarkirkju í Reykjavík, föstudaginn 4. september klukkan 13. Pétur Jónsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Bjarni Sigvatsdóttir frá Ragnheiðarstöðum í Flóa, búsett í Þangbakka 8 Reykjavík, lést á Landspítalanum þriðjudaginn 18. ágúst. Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Sigvatur Kristinn, Sveinn Rósinkrans, Helgi Kristján, Guðlaug Kristín, Sóley, Ágúst, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Þetta var Cecil McLaurin Salvant með eigi lag og texta, Thank You. En hljóritunna að finna á plötunni og snapp sem hún sendi frá sér á síðasta ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

komið í sæl. Það blessuð sólin sem við eltumst við í þessum þætti og draumum fram lög sem tengjast sól og sumri með einum eða öðrum hætti. Við hefjum þessa sönguaferð á lagi eftir vestfirðingin Örn Elís Guðmundsson eða Múkisson eins og hann kallaður. Múkisson hljóritaði fyrstu gerð Lagsins sólinni komin árið 2019. En lagið samdan þegar hann ferðaðast landið á húsbíl með alla fjölskylduna og spilaði vítt og breytt. Lagið hljómaði fyrst í útvarpinu í beinni útsendingu frá heimahátíðinni og kom svo í þessari gerð inn í safn útarsins en var ekki gefið út á plötu fyrir en fjórum árum setna þegar hann sendi frá sér plötuna Jet út að Mía árið 2023. Múkisson spilar á gítar og syngur og Rúna Esradóttir rattar með honum.

Múkisson og lagið Sólinni komin sem hann samti og sendi frá sér upphaflega árið 2019. Næst heyrum við lag eftir austfirðingin Jón Inga Arngrímsson en hann hefur unnið að tónlist árabil og var tíma í hljómsveit sem hét Nefndin. Lagið heiti Sumar og sól og það sem syngja eru Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir en Jón Ingi Arngrímsson leikur á bassa. Með honum eru Sigur G. Sigmundsson sem leikur á rafgítar, Arnar Þór Gíslason spilar á trommur og Haraldur Vigni Sveinbjörnsson á rafpíónu og kassagítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2025.

Sumar og sól hét þetta lag sem Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir sungu saman þar eftir Jón Inga Arngrímsson. Bjarni Arason sendi frá sér lagið Þegar sólin sýnir lit voru 2021. Hann samti lagið sjálfur en textin eftir Kristinn G. Bjarnason. Þeir sem spila með Bjarna eru gítarleikarinn Davíð Sigurgeirsson sem sá jafnframt útsetninguna, Þorvaldur Þór Þorvaldsson sem leikur á trommur, Ingi Björn Ingason bassaleikari og Tómas Jónsson sem spilar á Rhodes piano og hljóðgervil. Dætur Bjarna, það Telma Ósk og Kamila Rós, syngja bakgrattir með föðu sínum.

Bjarni Arason söng lagið Þegar sólin sinni lit, lag sem að samti sjálfur í febrúar 2021. Textin eftir Kristín G. Bjarnason, jafnaldra Bjarna. Næsta lag og texti eftir Yngva Þór Kormoksson og það latinu deildin sem flytur lagið og það heitir Sumartíð. Guðrún Gunnarsdóttir syngur, en þeir sem annars hljóðfærileik eru píanóleikarinn Vignir Þór Stefánsson, gítarleikarinn Edvard Lárusson, bassaleikarinn Jóhann Ásmundsson og trommarinn Einar Skefing. Þetta er hljóðritun frá árinu 2012.

Guðrún Gunnarsdóttir og latinu deildin fluttilega í sumartíð sem kom út á hljómblutu árið 2012 voru eftir Ingvar Þór Kormáksson. Hreimur Örn Heimisson sendi frá sér plötuna Hlið A og Hlið B hausti 2024. Hann hafði verið að vinna þessari plötu í 4 ár. En elsta lag á plötunni er talsvert eldra. Þó svo að vinnslan tæki þó nokkuð langan tíma þá voru nokkur lagana tilbúin fyrir hluta árs 2024 og þar á meðal er lag sem við hlýðum núna á. Það heiti Sólin er sest og var til upp úr 2 lögum sem Hreimur hafði verið að vinna að og skellti saman í 1.

Heimir Örn Heimisson flutti eigin lag sem heitir Sólin er sest og sá sem stjórnaði upptökuvinnu og hélt alla þræði með Hreimi var félagi hans og vinur gítarleikarinn, lagasmiðurinn og upptökustjórinn Vignir Snær Vigfússon. Þeirra var brallað ýmislegt saman í gegnum tíðina. Þá leitum við í klassikina og dramatíkina. Lagi sem við hlýðum á heitir Í dagskein sól og eftir Pál Ísólfsson. Hann samti það við ljóð Davíð Stefánssonar, sennilega árið 1927, en það ár frumfluttu Páll og Sigurður Birgis lagið á tónleikum. Það var svo árið 2025 sem söngkona Sigga Eyrún sendi frá sér plötuna Lullaby sem hún gerði með eiginmanni sínum Karli Olgeirssyni. Þar flutti hún alls konar lög úr leikhúsinu, söngleikjum og teiknimyndum en líka þjóðlög og sígild lög. Megin þemað eru vögguvísur og róleg lög af ýmsum toga. Karl leikur á píanó og Þorgrímur Jónsson leikur á kontrabassa.

Sigga Eyrún eða Sigríður Eyrún Friðriksdóttir söng í dagskein sól, Karl Olgeirsson lék á píanó og Þorgum Jónsson á kontrabassa. Þessi plata var tekin upp á einum degi í stúdíu Sýrlandi en aðdragandinn var mun lengri. Sigurður Guðmundsson sendi frá sér plötuna Þetta líf allt í lagi árið 2024. Þar flytur hann 11 frumsamu lög sum hver með gestasöngurum. Þessi plata var nokkuð lengi í vinnslu eins og stundum gerist. Meðal þeirra sem spila með Sigurði á þessari plötu eru trommarinn Helgi Svavar Helgason og gítarleikarinn Þorsteinn Einarsson sem hefur verið með Sigurði í hjálmum í þónokku tíma. Og svona hljóma lagið þar sem sólin skín.

Sigurður Guðmundsson og félagar fluttu lag og texta eftir hann sem heitir Þar sem sólin skín. Þá heyrum við lag úr allt annar átt en það er Beach Boys lagið Surfin' Safari eftir þá Brian Wilson og frænda hans Mike Love. Þetta er eitt af elstu lögum þeirra og kom út á samlendur breiðskífu árið 1962 sem var fyrsta stóra platan sem þessir sólstrandakappar sendu frá sér. Og þetta var opnunalaga plötunar. Smáskífan fór í 14. sæti bandarinska Billboard smáskífulistans sem var til þess að Beach Boys fengu fljúandi start ef svo má segja. Við ætlum að heyra íslenska gerð þessa lags og á íslensku heitir það Sumarfrí. Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar tók þetta lag upp fyrir plötuna Lokkar og Hey sem var gefin út árið 1988. Birgis samdi íslenska textan.

Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar flutti lagið Sumarfrí sem íslensk útgáfa Beach Boys lagsins Surfin' Safari. Pétur Hjálmarsson söng og spilaði á bassa, Birgir Gunnlaugsson leik á gítar og söng, Nikolas Robertsson leik á hljómborð og söng bakrödd og Jón Björgvinsson leik á trommur og rattaði með. Og auk þeirra söng Jón Axel Ólafsson bakrödd. Næsti lag úr leikverkunum Fiðlarinn á þakinu. En þetta lag eftir Jerry Bock og Sheldon Harrick. Íslenska textan gerði Þórarinn Hjartarson. Lagið kom út á plötunni Lögin úr leikhúsinu sem Jóhann Sigurðarson leikari sendi frá sér árið 2010. Og það eru fleiri en hann sem að syngja í þessu lagi, þar á meðal eru Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleirum. Pálmi Sigurhjartarson leikur á píanó og harmoniku og syngur með, Róbert Þóraðsson leikur á bassa, Áskir Óskarsson á trommur og Þórður Árnason á gítar.

Jóhann Sigurðarson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleira fólki sungu lagið Sól rís, sól sest úr leikritinu Fiðlarinn á þakinu. Söngkvartetti Nylon var sköpunarverk Einars Bárðarssonar sem auðlist eftir stúlkum til að skipa sönghóp. Hann réð þær Ölmu Guðmundsdóttur, Klöru Ósk Jónasdóttur, Emilíu Björg Óskarsdóttur og Steinunni Þóru Kamilu Sigurðardóttur snemma ás 2004. Einar var staddur í Lundunaborg þar sem hann beið eftir því að Friðrik Karlsson gítarleikari og lagasmiður kæmi að sækja sig. Það var mikil rigning og þegar Friðrik birtist voru lag og texti nánast tilbúin sem fengur nafnið síðasta sumar. Þeir fóru beint í hljóðver til að taka upp grunn þessa lags og stúlkundarinn Nælon bættu síðan söngnum við. Og svona hljómar síðasta sumar.

Þetta voru stúlkurnar í nælonflokknum og lag og texti eftir Einar Bárðarson en Friðrik Karlsson kom einnig að því að semja lagið. Við ljúkum þættinum á því að heyra lag eftir Geirmund Valtýsson sem heitir Sumarfrí. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni í syngjandi sveiflu árið 1989. Magnús Kjartansson leikur á hljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur, William Guðjónsson á gítar, Haraldur Þorsteinsson á bassa og Árni Skefing þenur harmoniku. Það Eva Ársson Albertsdóttir sem syngur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum og lauk þættunum með því að Eva Ásrún Albertsdóttir söng lagið Sumarfrí eftir Geirmund Valtýsson. En næsta á dagskrá er upprifjun úr uppástandi sem að þessu sinni kemur frá því í janúar árið 2023.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því janúar 2023. Umfjöllunarefnið hagsæld. Kristín Vala Ragnarsdóttir.
1: Grunnur ný klassískrar markaðshagfræði var settur í lok 19. Aldar þegar jörðin var nær tóm hvað fólksfjölda varðar. Rúmur 1,5 milljarður og náttúrulega tiltölulega lítið snortin. Hagfræðingurinn Hermann Dali heitinn var einn af frumkvölunum í að þróa nýja haghugsun. Hann vann að því markvist frá 7. áratugnum að benda á að hagkerfi fyrir fullan heim þá 4 milljarða geti ekki verið það sama og hagkerfi fyrir tómanheim. En nú mannfjöldin orðin 8 milljarðar og jörðin orðin yfirfull. Hann benti á að hagkerfi þyrfti að hætta vaxa og ná stöðu og ástandi. Flestir hagfræðingur og ráðamenn þykja sinns vegar geta halda áfram óbreyttu atferli, setja stefnu á álegan hagvöxt. Grunnur vaxtar byggður á notkun auðlund og orku. Með eilifum hagvexti hefur auðlundum jarða þverrað og notkun okkar á jarðefna eldsneyti til orkuðina framleiðslu hefur breytt loftslagi jarðar. Nú hefur farið yfir 5 af mörkum jarðarinnar. Mannkynið stendur því á heljar þröm. Grunnhugsun okkar og hegðum þarf að breytast. Veldisvöxtur á takmarkari jörð ómögulegur, en flesti skilja ekki áhrif veldisvartar. Tökum sem dæmi 3,5% hagvöxt, en það þýðir að tvöföldun verður á hagkerfinu á 20 árum og því verður tvöföldun á notkun auðlinda og orku á sama tíma. Við hverja tvöföldum notkun auðlenda meiri en allar aðrar tvöfaldanir á undan. Þetta var mögulegt á síðustu öld með þeim afleiðingum sem við sjáum nú en ómögulegt á þessari öld því hámars framleiðsla verður á flestum óendurnýjanlegum auðlendum innan 30 ára. Eitt af mikilvægasta sem við þurfum að vinna að að hætta innblýna á hagvöxt sem nokkurs konar kóng hagsældavísa. Síðan 1950, þegar manntími hófst, hefur nær allt verið í veldisvexti. Fólksfjöldun, orkuframleiðsla, efnisnotkun, vatnsnotkun, fjöldi ferðamanna, svo eitthvað sé nefnt, sem hefur valdið veldishnignun náttúrunnar. Líf fjölbreytileiki hefur hnignað, skógum hefur verið eitt, vistkerfi og jarðvegur hefur eyðst og svo má lengi telja. Öllu þessu þarf að snúa við og búa komandi kynslóðum ábúinlega jörð miðbygg þessarar aldar. Okkar meginverkefni þarf því að vera að byggja upp hagkerfi fyrir yfirfullan heim. Það hagkerfi þarf að hætta að innblýna hagvöxt en nýta aðra vísa til að byggja upp sanngjarnt samfélag innan marka jarðarinnar. Ísland tekur nú þátt í sambandi 5 annarra þjóða sem setja sæld eða velsæld borgara og náttúru á oddinn. Auk Íslands Skotland, Nýja-Sjáland, Finnland, Wales og Kanada í þessu sambandi sem á ensku kallast Wellbeing Economy Governments eða WECO og afkvæmi samtaka sem ég tók þátt í að setja á lagirnar sem ber heitið Wellbeing Economy Alliance eða Bandalag velsældarhagkerfa. Markmið velsældarhagkerfa að skapa sameiginlega velsæld fyrir fólk og náttúru. Í þessum löndum hafa stjórnvöld sett sér fjölbreytt markmið með vísum til að mæla og vinna að velsæld. Á Nýja-Sjálandi eru vísandir 150 en hér á landi eru þeir 39 og ég tók þátt í að þróa og velja þá. Þeir tengjast grunnstóðum sjálfbara þróunar og heimsmarkmiðunum fyrir 2030. Starfsfólk ráðuneyta og hagstofa innan WECO hittast reglulega og lærir hvert öðru. Ríkisstjórnir þjóðanna 6 nýta sér sín markmið sem undirstöðu stefnumótunar og fjárlaga. Einnig voru mælikvarðarnir hafðir til hliðsjónar vegna aðgerða sem tengdust COVID-19 faraldrinum. Á Íslandi tengjast velsældar mælikvarðarnir efnahag, samfélagi og umhverfi. Undir efnahagslegum þáttum eru 15 mælikvarðar sem tengjast hagkerfi, atvinnu, húsnæði og tekjum. Undir félagslegum þáttum eru 17 mælikvarðar sem tengjast heilsu, menntum, félagsauð, öryggi og jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Og undir umhverfisþáttum eru 7 mælikvarðar sem tengjast loftgæði og loftslagi, landnotkun, orku og úrgangs- og endurvinnslu. Velselda mælikvarðarnir voru kynntir af alþjóðlegri ráðstefnu Katrínar Jakobsdóttir forsætisráðherra í Háskóla Íslands 2019 og samþykktir í ríkisstjórn 2020. Hagstofa Íslands fylgir mælikvarðanum eftir. Til stefnumótanar eru slíkir fjölbreyttir mælikvarðar ríkisstjórna mikilvægir til að vinna að velsald bæði manna og náttúru á heimsvísu. Allar þjóðir þurfa að taka þátt, en stefnumótanin ekki nóg. Ný hugmyndarfræði grundvöllu þess að hegðum borgara breytist. Við þurfum að draga úr neyslu, lifa eftir hugtökum nóg og spartsemi, byggja upp hringrásar og deiliharkjafri, breyta landbónið í að vera auðgandi og binda kolefni jarðveg, vernda náttúruna, neyta matar og vara úr nærsamfélagi, mennta konum í fátökum löndum því þá eignast þær færi börn, borga líkil starfsfólki sem oftar en ekki eru konur viðunandi laun, vinna að því að vistmorð, það eyðing vistkerfa, verði að alþjóðlegum glæp í rómar sáttmála saminuð þjóðana líkt og þjóðamorð. Við erum hlut af náttúrunni og náttúrin þarf að fá lagalega rétt, ekki bara fólk og fyrirtæki. Hagkerfið manngjört og því hægt að breyta stefnu og aðferðafræði en við þurfum að gera það öll saman.
0: Heiður Margrét Björnsdóttir.
2: Orðið hagsæld þýðir efnahagsleg velgengni eða velmegun. Sú skilgreining huglæg og ólíklegt að nokkrir tveir einstaklingar geti komið sér fullkomlega saman hvenær slíkri velgengni eða velmegun náð. Hagfræðin hefur hins vegar leitast við að nota hlutlæga mælikvarða til að mæla stöðu hagkerfa. Víðtæk áhersla á hlutlægni hefur gert það verkum að jafnan notast við tölulega og hagfræðilega mælikvarða við mat á stöðu samfélags. Í þessu samhengi hefur gjarnan verið litið til meðaltala. Það samanlögðum tekjum eða eignum fólks skipt á milli þeirra með jöfnum hætti í því skyni að gefa ímyndaða mynd af meðalstöðu hvers og eins. Það ætti að vera flestum ljóst að margir lifa ansi langt frá henni svokallaða meðaltali, hvort sem litið til Íslands eða alþjóðasamfélagsins. Við búum í heimi þar sem verðmætum skipt með mjög misjöfnum hætti á milli fólks. Bandaríski hagfræðingurinn Joseph Stiglitz hefur komist að þeirri niðurstöðu að heimsframleiðslan hafi árið 2008 náð því marki að allir íbúar jarðarinnar ættu að lifa fyrir ofan fátæktarmörk. Þrátt fyrir það áætla Sameinuðu þjóðirnar að árið 2022 hafi 660 milljónir einstaklinga ekki náð því markmiði og þurft að lifa á minna en því sem nemur 273 íslenskum krónum á dag. Ef litið til hagfræðinga fortíðarinnar sem gjarnan vísa til þegar rættur misskiptingu sem óhjákvæmilegan fylgifisk frjálsra markaðshagkerfa, líkt og til dæmis John Maynard Keynes og Adam Smith, litið þeir miklu frekar til þess að hagfræðin, markaðurinn og hagkerfið væru verkfæri til þess að afla frekari tekna svo samfélagið allt stæði betur. Auðsusöfnun fárra og fátækt margra var ekki svo niðurstað sem kenningar þeirra stemdu að, heldur velsæld flestra. Kyn ein vítt efnaðslegra mismununar. Töluverðu munur á efnaðslegri stöðu einstaklinga þegar litið til kyns. Því miður enn sem komið afar takmörkuðum upplýsingum safnaðum önnur kyn en karla og konur. Konur hafa sögulega allra jafnan átt og eiga enn minni eignir en karlar. Og jafnframt þær með lægri tekjur. Þegar efnaslegar þrengingar eiga sér stað, líkt og nú stundir með hækkandi verðlagi, hefur það mun meiri áhrif á þá sem minna eiga og með lægri tekjur. Það einfaldlega minni geta til þess að mæta auknum útgjöldum. Lífskjararannsókn Hagstofu Íslands fyrir árið 2021 sýnir að 38.000 íslensk heimili eða fjórðungur áttu á því ári erfitt meðan á endum saman. Það átti við 52% einstæðra foreldra. Var þetta staðan áður en verðbólgan og vextir tók að hækka. Þar sem konur eru að jafnaði með lægri tekjur en karlar og eru enn hlutfastlega oftar einstæðir foreldrar, bendir allt til þess að fjárhagsstaða kvenna þrengist meira við núverandi aðstæður en karla. Samfélag sem vill kenna sig við velferð ætti alltaf að hafa metnað og skýran vilja til að gera betur. Ekkert barn á að alast uppi fátækt og allir eiga að geta séð sig fyrir helstu nauðsynum. Það að ítreka við fólk sem ekki nær að borga helstu nauðsynar að það hafi það reyndur óslega gott þar sem mikill jöfnur sé hér landi hjálpar þeim lítið við að brúa bilið á milli tekna þeirra annars vegar og nauðsynlegra útgjalda hins vegar. Að skjóta skollaeyrum við stöðu þeirra hópa sem höllustum fæti standa hefur sögulega aukið gjá á milli stjórnmalda og almennings. Fyrir öld síðan lagði fyrrnefndu Keynes áherslu á þá staðreynd að það mikilvægara fyrir stjórnvöld að bregðast við neikvæðri þróun á félagslegri velferð fólks með skjótvirkum aðgerðum frekar en að miða að langtíma markmiðum sem ef til vill raungerast aldrei. Í því samengi lét hann falla þau fleigu orð til lengri tíma litið erum við öll dauð. Til þess að tryggja efnahagslegan stöðuleika þarf einnig að tryggja félagslegan stöðuleika. Ísland á flesta mælikvarða rík þjóð þar sem tekjur eru nægar. Allir hér eiga að geta búið við hagsæld eða efnahagslega velmegun og enginn á að þurfa að búið við fátækt eða eiga í erfileikum með að ná endum saman. Forsenda þess að tekjum verði skipt með réttlátari hætti á milli íbúa en nú gert. Íslenska þjóðin nefnilega upp til hópa harduglegt fólk en staðreyndin svo að hér býr fólk sem hefur ekki fæðist með jöfn tækifæri og áskoranir sem fólk tekst á við á mörgum toga. Sumir hafa meðvind, einhverjir í logni og aðrir glíma við mótvind. Það ætti því að vera keppikefli okkar að hér sé sterkt velferðakerfi sem styður við alla þá sem þurfa á því að halda þegar þörfir á og tryggir öllum hagsælt. Fórnarkostnaður þess að gera það ekki lýsi sér í misrétti, sundrungu og óanægju. Ef notast við hagfræðilegar aðferir líkast til alltaf hagkvæmara að hjálpa fólki þegar þörfir á í stað þess að bíða þar til það og seint. Það hins vegar ekki einungis hagkvæmt. Það hið eina rétta í stöðunni.
0: Njörður Sigurjónsson.
3: Kæri hlustandi, hagsæld ekki endilega algengt hugtak, hvorki í samræðum eða í rituðu máli. En það kemur þó víða fyrir í opinberum skýslum hagræn málefni og velferð samfélaga. Hagsæld gamalt og gott hugtak og hagurinn sem vísað til á auðvitað fyrst og fremst við efnislega gæði og sældin vísa svo til þess að það sé nóg til, svo sem að til sé nóg að býta og brenna. Jafnvel auðlegð að úr nógu sé að spila. Eins og þegar við segjum að það nóg til frammi þegar gesti bera garði. Og Alþýðusamband Ísland gerði þetta einmitt að eins konar slagorði fyrir nokkur misserum. Það nú til endilega fá ykkur. Hagurinn ekki eingöngu bundin við peninga og fjármuni, það hins vegar ekki alveg laust við þá. En kannski líkilorðið þarna að framan nóg, það nægilegt, hvernig sem við kjósum að fara með það eða skipta því. Og þó, og kannski þess vegna, merking hugtaksins hagsæld stundum aðeins og floti. Það eru raun og eitt af þeim hugtökum sem helst er gripið til þegar fjallað eitthvað allt annað. Það mælsku bragð, eins konar fyrirmyndar ástand sem ekki núna. Það sem eftir á að koma, það sem var, eða á ekki lengur við, á ekki við á okkar tímum. Þannig var þegar að Jónas Hallgrímsson orti kvæðið Ísland á 19. öldinni, Ísland farsælda frón og hagsælda rímkvita móðir, að þá hann að syrgja hornatíð, sælu tíma sem eru hornir og hann ber saman samtíma sinn sem langt síðri en gullöld landnámsaldarinnar sem hann lýsir sem svo hvar þín fornaldar frægð frelsið og mandáðin best og seinna í kvæðinu segir hann þá komu feðurnir frægu og frjálsræðis hetjurnar góðu austan hildýpis haf hingað í sæluna reit reistu sér byggður og bú í blómguðu dalana skauti ukust að íþrótt og frægð undu svo glaðir við sitt Þetta svo hagsælt sem mér að ræða hjá Jónasi hún var fyrir löngu Matthías Jochumsson snýri reyndar enn út úr þessu kvæði 1888 og lýsti sínum samtíma svo volaða land, horsælu hérvistar slóðir, húsgangsins trúfasta móðir, volaða land. Hagsæld alltaf huglægt mat á ástandi, samanberað einhver unir vel sínum hag. Og mögulega hagsældin alltaf háð samanburði við annað ástand. Því sá sem að upplifir að einhver annar hafi það betra getur mögulega hætt að una sínum hag og vilja í framhaldinu efla sinn hag. Það þurfi að leggjast á áratnar, virkja meira, fjölga störfum, framleiða meira. Þá komi hagsældin á lokum. En þanga til sé ekki hægt að taka á móti okkar minnstu bræðrum sem eru að flýja erfið kjör í öðrum löndum eða tryggja framfæslu öryrkja. Kæri hlustandi, til hamingju. Fyrir tveimur mánuðum eða þann 15. nóvember 2022 náði mannfjöldi á jörðinni loks 8 miljörðum. Þegar að ég var alast upp, Þá hefum við reyndar nokkrar áhyggjur af mannfjölgun í heiminum og við sem lásum myndasögurnar foldu í þjóðviljanum á 9. áratugnum drukkum í okkur svarsýnina með morgunkorflexinu. Folda var frekar alvarlegu krakki sem hafði maltusíska sín á hagfræði þar sem að skort sjónarhotnið á brauðfæðingu heimsins og takmarkaðar auðlindir lituðu dökkar framtíðarhorfurnar. Nú vitum við að við getum fætt og klætt öll heimsins börn ef við vildum. Hagsæld heimsins einfaldlega þannig að það nóg til að mat og það væri hægt að nýta betur ef við vildum bæta kjör allra. En við vitum líka að skipan heimshagkerfisins bæði skiptir gæðum svo ójæmt á milli barnana og gengur svo á umhverfið með gengdalausri sóun og sóðaskap að við erum að eyðileggja jörðina fyrir þeim. Þannig þyrftum við margar jarðir ef þau þurfa öll að lifa eins og við og vesturlandabúar gera í dag. Góðu fréttirnar að það hægt að breyta þessu. Hægt að skipta jafnar á milli barnana, nýta betur auðlindir og hægt að brenna eins miklu kolefni, kaupa eins mikið rusl og éta eins mikið að kjöti. Ef við viljum. Hagsæld okkar sem byggjum þennan heim slík að það engin ástæði til að vera svarsýnn á að það geti ekki gerst. Þannig fögnum við hverjum nýjum jarðarbúa og búum í hæginn fyrir þau svo þau eigi öll sem besta framtíð. Það nóg til fyrir okkur öll.
0: Dylja Guðmundsdóttir Öryggismiðstöðin umfangsmikið fyrirtæki sem með margskonar öryggis- og velferðar lausnir. Lykilstyrkleikar fyrirtækisins stjórnstöðin sem opin allan sólarhringin, allan ársins hring og sinni margskonar verkefnum. Auk hennar þá fyrirtæki einu með gríðarlega öflugt tæknisvið og þar eru tæknumenn sem sér hafa sig í margskonar mismunandi lausnum. Markmið fyrirtækisins að finna lausnir sem eru margreyndar erlendis og hafa sýnt að sig að skila ávinning. Því sér svið innan fyrirtækisinn sem kallast nýsköpun og þróun sem sérhæfir sér leita slíkum lausnum og aðlaga íslensku markaði. Og öryggismistun hefur í mörg ár verið með margskonar velferðarlausnir fyrir eldra fólk, fatlað einstaklinga og heilbrigðisstofnanir og má þar nefna sjúkrarúm, hjólastóla, öryggisnappa, viðgerðar hjálpartækjum og fleira. Svo í COVID að það hófst vegferð því að leita nýrra lausna í meira heilbrigðistækni
4: og var þar mikið litið til Norðurlandana og hvað gerast þar. Og ásest þeirri vegferð að þá hófum við samstarf við norskt heilbrigðistækni fyrirtæki sem heiti Dignio. En Dignio hugbúnað fyrirtæki sem var stofnað fyrir 10 árum síðan og fyrsta svona þjónustan með þeirra kerfi fórastað í Noregi árið 2013. En Dignio sérst með hugbúnað sem heldur utan þjónustu rafrænar lyfjaskantara sem nýjung á íslensku markaði en þessi hugbúnaður einnig heildrænt fjarheilbrigðis kerfi. Og í kerfinu þess að 2 notenda viðmót, það annars vegar smáforrit fyrir skjólstæðinga og svo stafræn heilsugátt fyrir heilbrigðis starfsfólk. Fjarheilbrigðiskerfinu ætlað að sinna þjónustu við skjólstæðinga sem með langvinna sjúkdóma og þurfa að fylgjast með ákveðnum einkennum í sínu heilsufari. Það ekki hugsa sem eitthvað lýðheilsutæki heldur fyrir svona afmarkað hópa. Kerfi nýtist einnig spítölum því með kerfinu má undirbúa skjólstæðinga fyrir skipulegar innlagnir vegna til dæmis aðgerða. Þar þetta draga úr innlögnum með þessu fjar eftirliti sem hægt að sinna og svo einnig hraða útskrift þar sem hægt að fylgja skjólstæðingum eftir með kerfinu sem annars hefur þetta gerin á spítala. Þannig að þetta færa þjónsinn og tölvert mikið inn á heimili fólks. Og í þessu kerfi þess að sett upp einstaklings með heilsuplan fyrir skjólstæðinga, þar sem daglegt heilsu fari skráð, en svo einnig skráð svona ákveðin viðbrags áætlun ef eitthvað bregður út af í þeirra heilsu. En markmið með þessu heilsuplani að valdefla skjólstæðinga til að taka ábyrð á eigin heilsu og gefa þeim tæki og tól til að bregðast við ef breytingar verða á heilsufari, en þetta einnig hjálpatæki fyrir heilbrigðisstarfsfólk svo það geti brugðist við með snemmtækri íhlutun. En í þetta svona einstaklingsmiða heilsuplan sett upp verkefni sem skjólstæðingar þurfa að framkvæma og það þetta stilla þau og tímasetja bara eins og hver og einn þarf. Og þessi verkefni geta verið til dæmis að framkvæma heilsufarsmælingar eins og mæla blóðþrýstinga súrefnismettun, framkvæma hreyfitengd verkefni eða svara spurningalistum til dæmis andlega líðan eða verki. Og hvaða verkefni hver skjólstæðingur fær stýrt af heilbrigðisstarfsfólki í gegnum þessa stafrænu heilsugátt. Og í kerfinu sett viðmið það sem búið að skilgreina sem svona venjulega heilsu skjólstæðinga og svo ef eitthvað bregður út af og mælingar eru utan ákveðna gilda að þá flaggar kerfið og lætur heilbrigðisstarfsfólk vita sem getur þó brugðist við. Kerfi býður einnig upp á spjallþráð við heilbrigðisstarfsfólk og svo skjá heimsóknir og því hægt að sinna mikilli þjónustu við skjólstæðinga rafrænt og hugmyndafræðin með þessu að draga úr þessum reglulegu vitjunum eða heimsóknum til heimilislækna og í staðinn grípa þá sem að þurfa þjónustun að halda hverju sinni. En í Noregi búið að skoða vel hvaða ávinning svona kerfi getur skilað bæði fyrir heilbrigðiskerfið sem og skjólstæðingana sjálfa og tölur frá Noregi hafa sýnt að með notkun heildræns fjar heilbrigðiskerfis má draga úr spítalainnlögnum, fækka innlagnadögum fyrir þá sem þurfa jafnvel að leggjast inn, fækka heimsóknum til heimilislækna og draga úr vitjunum frá heimahjúkrun. En með þessu hægt að ná fram gríðarlegum fjárhagslegum ávinning fyrir heilbrigðiskerfi í heild sem og gera vinnu heilbrigðisstarfsfólks hagkvæmari. Það sem einnig mjög áhugavert að sjá að það líka mikill ávinningur fyrir skjólstæðingana. Og tölur í Noregi hafa verið að sýna með notkun á svona fjarheilbrigðiskerfi má auka lífsgæði skjólstæðinga, auka öryggi þeirra ásamt því að auka vitneskjum þeirra heilsu og sjúkdóma og þannig læra skjólstæðinga betur á eigin heilsu og hvernig á bregðastu breytingum ef eitthvað gerist og þannig eykst sjálfstæði og skjólstæðingar valdeflast. Það sem sagt búið aðlaga þetta fjarheilbrigðiskerfi að íslenskum og lögum og reglum sem að embætti landlæknis hefur sett fram og fyrsta verkefni með þessu kerfi að fara stað með skjólstæðinga sem eru með hjartabilun og í fyrstu verkefnunum á Íslandi að þá verður ávinningur af kerfinu reiknar út og vonir eru auðvitað bundnar með það að ávinningur af notkun kerfisins hér á landi verði ekki síðri en í Noregi og verður afspennandi að fylgjast með því.
0: Vigdís Jakobsdóttir.
5: Hann var ekki einu sinni orðin 17 ára prinsinn í smáríkinu Bútan í Himalajafjöllum þegar að faðir hans konungurinn lést skyndilegur hjartaáfalli árið 1972. Þar með var Jim Sinji Wantuk, 4. konungur Bútans og yngsti konungur heims á valdastóli. Faðir hans Sálugi hafði á 20 ára valdatíð sinni á 6. og 7. áratugnum vakið athygli fyrir framsækna stefnu. Hann hafði meðal annars hafið innleiðingu nútíma menntunar, komið á almennri heilsugæslu og staðið ýmsum lagalegum umbótum í landinu. Hann hafði líka gert ráðstafanir til að opna Bútan fyrir umheiminum og gripið til ýmissa aðgerða til að nútíma væða efnahag landsins. Hinn nýi kornungi konungur hélt upp í merkjum föður síns en átti líka eftir að setja sitt mark á hlutina. Snemma sett hann til dæmi spurningamerki við þá mælikvarða sem settir voru á landið í alþjóðasamfélaginu og þá sérstaklega mælikvarða hagsæld, verga landsframleiðslu og hagvöxt. Hann gat ekki séð hvernig þessi þættir einir og sér gætu sagt til framþróun eða velferð þjóðar sinnar. Eitt af fyrstu verkum kóngsins unga af Bútan var að leggja til nýja leið til að meta velferð í landinu þar sem hamingjan væri sett í forsæti. Hann trúði því nefnilega, staðfastlega, að lífshamingja þegnana væri mun betri mælikvarði á framþróun og þroska samfélags en landsframleiðsla og hagvöxtur. Hugmyndafræði sína byggðan meðal annars á fornum lagabókstaf Bútan frá árinu 1629 sem sagði að ef stjórnvöld get ekki skapað hamingju fyrir þegna sína, þá hafa þau engan tilgang. Mælikvarðan kallaði Jim Sinji Uantuk Gross National Happiness, skamstafað GNH, sem myndi sennilega útleggjast sem verg landshamingja á íslensku. Í Bútan var sem sagt ákveðið að stefnað hamingju en ekki hagvexti. Til að byrja með var hugmyndunum verga landshamingju ef til vill óáþreifanlegt göfugt markmið ungs konungs, en hefur í gegnum árin þróast yfir í heildræna mæli

meðal annars er spurt um lífskjör og lífsskilyrði, menntun, menningarþáttöku, félagslíf, líkamlega og andlega heilsu og hvernig fólk ver tíma sínum. Stjórnvöld Bútan skuldbinda sig svo til þess að nýta niðurstöður þessara kannana til þess að upplýsa stefnu stjórnvalda. Þessi heildræna sýn á framþróun og velsæld hefur vakið athygli langt út yfir landsteina Bútan. Glöggir hlustendur sjá til dæmis kannski samhljóm með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2015 og þeim vísum að hagsæld og lífsgæðum sem nýlega hefur verið gefnir út hér á landi. Tregða Bútan til þess að gefa sig á vald græðkinni og taka þátt í kapphlaupi þjóðanna hagvöxt, auk djúprar virðingar þjóðarinnar fyrir náttúrunni, hefur meðal annars gert það að verkum að landið enn að stórum hluta þaki skógum og telst eina landið í heiminum sem með neikvætt kolefnisfótspor. Það skógalandsins taka til sín meira koldíoxíð en landið gefur frá sér. Bútan stendur í dag á þröskuldi þess að kallast þróað ríki. Vegferðin þangað hefur verið hæg en stöðug og þeim hefur tekist að halda fast í eigin menning og gildi þrátt fyrir að vera lítið land, umlikið stórveldunum Indlandi og Kína á alla kanta. Rétt að taka fram að Bútan hefur vissulega misti í sig á þeirri vegferð, meðal annars með því að réttlæta ómannúðlegan brottflutning mikilsfjölda fólks af nepölskum uppruna á 10. áratugnum, með áherslum sínum á varðveislu menningararfs. Lýðræði var tekið upp í landinu 2008, og í kjarna stjórnarskrárinnar talað að stjórnvöld skuldbindi sig til þess að stefna að landshamingju. Rétt eins og einkunnagjöf í skólum getur eðli sínu aldrei verið fullkomlega sanngjörn, sama hvað við reynum, gildir það sama utum mælikvarð okkar á hagsæld eða velsæld. Allir þessi kvarðar eru mannana verk og ófullkomni sem slíkir. Það getur haft afdrifarík áhrif hvað og hvernig við ákveðum að mæla árangur og við eigum stöðugt að spyrja okkur að því hvort við séum að spyrja réttu spurningana. Ekki hagsæld leið að markmiði, frekar en markmiði sjálfu sér? Við þurfum vissulega að tryggja fjármagn til að mæta grunnþörfum okkar til þess svo að geta tekið virkan þátt í samfélaginu, átt innihaldsríkt og merkingabært líf og lagt okkar að mörkum til að skilja eftir jákvæða arfleifð til komandi kynslóða. Svo vitna sér til Bjarts okkar í sumarhúsum, því hvað auður og afl og hús ef engin jurt vex í þinni krús.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því janúar árið 2023. Kristín Vala Ragnarsdóttir, Heiður Margrét Björnsdóttir, Njörður Sigurjónsson, Dilja Guðmundsdóttir og Vigdís Jakobsdóttir fjölluðum hagsælt.

Sölven Fortner á piano, Peter Washington á kontrabassa og Marcus Gilmore á trommur fluttu lagið Southern Nights eftir Alan Toussaint. Hljóritunna er að finna á plötunni Southern Nights sem þeir sendu frá sér á síðasta ári.

Kristjana Stefánsdóttir söng lag Sunnu Gunnlaugsdóttur píanóleikara við kvæði Tómasar Guðmundssonar, Fagra veröld. Hljóðritunina er að finna á samnefndum geisladiski frá árinu 2002 en þar spila með þeim Sigurður Flosason á saxofón, Drew Gress á kontrabassa og Scott McLemore á trommur.

Þetta var kontrabassaleikarinn Nico Moreau á samt hljómsveit með eigi lag, There Was a Time. Hljóðdunna að finna á plötunni Pony Moondance sem kom út á síðasta ári.

0: Þetta voru Count Basie á píanó og Oscar Peterson á píanó, ásamt Louis Belson á trommur og John Hurt á bassa með lagið I'm Confessing That I Love You eftir Al Neyborg. Hljóðutuna að finna á plötunni Count Basie meets Oscar Peterson The Timekeepers frá árinu 1983. En nú endurflytum við hljóður á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æfiminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta fimmti og jafnframt síðasti þáttur. Í dag ég 50 ára gömul og líkt og komið hefur fram í þáttunum og undan, þá hef ég flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Ég hef búið í Reykjavík á Flateyri, í Kaupmannahöfn, London og Barcelona svo eitthvað sé nefnt. Og lengsta sambandið sem ég hef verið í er líklega við leigumarkaðin í Reykjavík. En það samband hefur staðið yfir í 33 ár, þó með nokkrum hléum. Fyrir 5 árum síðan hófst nýr kafli í lífi mínu, en þá greindist ég með hreyfi tauga rýrnunarsjúkdóminn MND. Við tók erfiður tími með alls konar aðlögunum, bæði andlegum og líkamlegum. Það sársaukafullt að fylgjast með á upplifa líkama sinn breytast á hennan hátt og sjálfsmyndin hún fer í algjöra upplaust. Vöðvarnir rýrnuðu óvenju hratt og aðeins ári eftir greiningu byrja ég að nota hjólastól. Þegar ég þarf að minna mig á að þykja væntum hennan breyta líkama sem notar ýmis hjálpartæki, þá hlusta ég stundum á þetta hjarnalag og dilla mér annarkvort í hjólastólnum eða við göngugrindina. Flytjandinn Benny Hemhem og lagið heitir I Can Love You in a Wheelchair Baby eða ef við snúum því yfir á íslensku, ég get elskað þig í hjólastól, ástinn.

Í mínu tilfelli MND arfgengur sjúkdómur og ég hafði frá unglings aldri fylst með ferli föður míns, Rafns Jónssonar, sem lést aðeins 49 ára af völdum sjúkdómsins. Og þess vegna vissi ég upp á hár hvað beið mín, eða það hélt ég allavega að fá. Sumarið 2021 var síðasta sumarið mitt á fótum og ég vildi bara njóta lífsins. Tíminn var naumur, mér lá á að hafa gaman. Og ég hlustaði á þetta hérnalag út í eitt.

klístraða líf. Ó, ljúfa líf, klístraða líf, krumpaða líf, rugglaða líf, ringlaða líf. Þegar ég hafði verið hress og dugleg í 6 mánuði eftir greiningu, brast á með kröftugum raunveruleika skelli. Ég var ekki tilbúin. Ég vildi ekki lamast og kveðja þetta líf. Við tók kafli sem einkenndist af miklum ótta og reiði og sorg og á slíkum tímabilum getur tónlistin reynst kröftug remedía. Sérstaklega þegar maður þarf að gráta svo lítið. Og hvað betra en að skæla smá við góða Eurovision ballöðu? Með grunar að þeir séu sumar samt að sérstaklega með það í huga að hægt sé að hlusta á þeir aftur og aftur til þess að sorgin geti umbreyst í töfra efni sem nefnist tár. Við skulum hlýða á framlag Svía til Evrópsku söngvakeppninnar 2022 en þetta lag var mín remedía við örvæntingu þetta vor. Cornelia Jacobs minnir svolítið á Bonnie heitna Tyler þegar hún syngur lagið Hold me closer.

Pappi minn var líkt og áður hefur komið fram í þessum þáttum tónlistarmaðurinn Rafn Jónsson. Og eftir að hann veiktist af MND samdan mikið af tónlist og textum sem hverðust lífsþorstan og ástina. Ég man þegar ég var á gelgjunni og í menntaskóla, þótti mér stundum nóg einlægnina. Og fannst textarnir full tilfinningasamir og hálfvandræðalegir. En það hefur heldur betur breyst. Í dag þykir mér alveg sérstaklega væntum lögin sem hann samdi eftir að hann veiktist. Til dæmis þetta hérna lag af plötunni Ef ég hefði vængi. Hér erum við sumarnótt, sitjum neður í fjörunni og horfum út á hafið blátt. Sólin rekur skugga á brott. Ég vil springa út, gráta í kyrðina, gára flötina, hverfa inn í sólina, svífa á vit andana, dansa inn í nóttina.

Ég hef núna verið í hjólastól í 4 ár og allan þann tíma hefur lagið I'm Still Standing með Elton John sönglað í höfðin á mér. Ég spila það stundum þegar ég þarf að peppa mig upp í að gera eitthvað sem ég finnst erfitt. Eins og til dæmis að fara í mánaðarlega gjöf á kraftaverka lífinu Tófersen sem gerir það verkum að ég hann á lífi. Það kann að skjóta skökku við að kona sem notar hjólastól syngi hástöfum I'm Still Standing til að peppa sig, en svona þetta nú samt.

Ég á tvær dætur. Það Fransísku Unu og Salvöru. Þegar þær voru yngri gerðum við mikið af því að dansa heima í stofu og syngja hástöfum með lögum þegar við vorum að bruna út úr bænum á leiðinni vestur á firði. Þær nefndu báðar plötuna Lemonade með Beyoncé sem sterkustu tónlistarminninguna úr æsku. Ég held að við eigum geisladiskinn einhverstaðar en þá rispaðan og ansi lúin eftir mikið spil og mikið flandur. Sérstaklega nefndu þær Fransíska og Salvör þetta hérnalag.

0: had my ups and downs, but I always find the inner strength to pull myself up. I was serving lemons, but I made lemonade.
1: Það er jú þetta með sítrónurnar og límonaðið. Það er önnur sönguna sem við mæðgur hlustum mikið á, en það er þjóðar gersemin og hálf ítalska sérmatröllið Emiliana Torrini. Eftir að ég veiktist og þegar ég var buguð og fannst ég þurfa knús, þá spilaði ég stundum Summer Breeze af plötunni Love in the Time of Science.

Þær eru ekki litlar, gjafirnar sem ég hef fengið eftir að ég veiktist. Þó að mér hafi stundum fundist ég ein í heiminum og í frjálsu falli, þá líka stundum eins og allur heimurinn séð með manni í liði. Kærleikurinn svo ótrúlega sterkt afl og fyrir honum hef ég sannarlega fundið úr mörgum áttum og oft óvæntum áttum. Og svo það stærsta gjöfin, lífið sjálft, framlengingin, kraftaverka líf sem breytti öllu og gerir það verkum að ég hér enn. Það kemur vissulega fyrir að ég finn fyrir kvíða og áhyggjum og þá finnst mér gott að hlusta á þetta hérnalag með Benna Hemhem og Kórnum. En í þessum góða kór á ég daldi margar og góðar vinkonur. Það ekki amalegt. Að fá svona fínan söng frá vinkonum til að næra, hressa og kæta. Þetta lagið ekki hafa áhyggjur.

Til þess að ég geti haldið áfram að sinna öllu því sem kona þarf að sinna, móðurhlutverkinu, kvikmyndagerðinni, sjúkraþjálfun, heimilistörfum og félagslífi, þá nýt ég aðstoðar samkvæmt NPA hugmyndum.

eins og Sailor, jakka úr krókodílaskinni og ég þóttist vera Lulu og var hýfð upp úr hjólastólnum og fekk að fljúga á samfellu og kasta konfetti yfir hinna dansarana við undirleik þessa hérna lags, Smoke Rings, sem einnig kemur fyrir í kvikmyndinni Wild at Heart. Já, gullin mín, engin veit sína ævina.

Þó að ég hefi lengst af starfað við kvikmyndagerð, þá leikhúsið alltaf fyrsta ástin. Römmes og taug og allt það. Og taugin til Danmörkur, hún líka sterk. Og heimþráin þangað hefur gert það verkum að ég fylgist ágætlega með því sem að gerast í dönsku menningarlífi. Og þannig kynnist ég leikhópnum Svört samvittighed eða Svört samviska sem samanstendur af dönskum söng og leikonum en þær hafa meðal annars sett upp sýningu ævi rithöfundarins Tove Ditlevsen. Í nýjastu sýningu Svartrar samvisku að finna þetta hjarnalag, því fínustu við har, það besta sem við eigum.

Det fineste vi har, hver især.

Það dýrmætasta sem við eigum að eiga hvert annað að. Og já, vonin, vá hvað hún dýrmæt og mikilvæg. Hér lag sem ég hef dansað mikið við í hjólastólum síðust ár. Ég lifi í voninni að ég gespi ekki gólunni, degi úr leiðindum eða gangi hreint af göflunum. Ég lifi í voninni með stjórninni.

Ég svo skrambi þakklátt fyrir að vera á lífi. Kæra líf, I love you so, I find you crazy. Ykkur hlustendur góðir þakka ég kærlega fyrir að hlýða á hljóðrás ævi minnar. Við sláum botnin í þennan loka þátt með stórfínu ástalagi í flutningi Egils Sæbjörnssonar. Ég þakka þeim sem hlýttu góðar stundir.

0: Helga Rakel Rapsdóttir hafði umsjóð með hljóra á sæfi minnar. Næsta á dagskrá Völsungasaga í lestri Ingvars E. Sigurðssonar sem í kvöld les þriðja lestur. Að lestri Ingvars loknum ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Torfa Túlinius tengsl Völsungasögu og eddukvæða. Þetta var áður á dagskrá árið 1993.
1: Sjöundi kafli. Þess er nú við getið eitthvert sinn, þá Signý sat í skemmu sinni, að þar kom til hennar ein seiðkona, fjölkunnug harla mjög. Þá talar Signý við hana. Það vildi ég, segir hún, að við skiptum hömum. Hún segir seiðkonan, þú skalt fyrir ráða. Og nú gerir hún svo af sínum brögðum, að þær skipta litum og sest seiðkona nú í rúm Signýjar að ráði hennar og fer í rekkju hjá konungi kveldið og ekki finnur hann að eigi sé Signý hjá honum. Nú það frá Signýju að segja að hún fer til jarðhús bróður síns og biður hann veita sér herbergi nóttina. Því að ég hefi vilst á skóginum úti og veit ég eigi hvar ég fer. Hann mælti að hún skildi þar vera og vildi eigi sinja henni vistar, einni konu, og þóttist vita að eigi mundi hún svo launa honum góðan beina að segja til hans. Nú fer hún í herbergi til hans og setjast til matar. Honum varð oft litið til hennar og líst konan væn og fríð. En er þau eru mett, þá segir hann henni að hann vill að þau hafi eina rekju nóttina, en hún brýst ekki við því og leggur hann hana hjá sér þrjár nætur samt. Eftir það fer hún heim og hittir seiðkonuna og bað að þær skipti aftur litum og svo gerir hún. Og framliðu stundir, fæðir Signý sveinbarn. Sjá sveinn var sinfjötli kallaður. Og hann vex upp, hann bæði mikill og sterkur og vænn að áliti og mjög í ætt völsunga og eigi allra tíu vetra hún sendir hann í jarðhúsið til Sigmundar. Hún hafði þá raun gert við hina fyrri sonu sína áður hún sendi þá til Sigmundar að hún saumaði að höndum þeim með holdi og skinni. Þeir þoldu illa og kryktu og svo gerði hún sinfjötla. Hann brást ekki við. Hún fló hann þá af kirtlinum svo að skinnið fylgdi ermanum. Hún kvað honum mundi sárt við verða. Hann segir, lítið mundi slíkt sárt þykja völsungi. Og nú kemur sveinninn til Sigmundar. Þá bað Sigmundur hann knóða úr mjöli þeirra en hann vill sækja þeim eldi við. Fær í hönd honum einn belg. Síðan fer hann að viðinum og hann kom aftur, þá hafði sinfjötli lokið að baka. Þá spurði Sigmundur ef hann hafi nokkuð fundið í mjölinu. Eigi mér grunlaust, sagði hann, að eigi hafi í verið nokkuð kvikt í mjölinu, fyrst ég tók að knóða og hér hefi ég með knóða það í var. Þá mælti Sigmundur og hló við. Eigi get ég þig hafa mat af þessu brauði í kvöld, því að þar hefur þú knóðað með hinn mesta eiturorm. Sigmundur var svo mikill fyrir sér að hann mátti eta eitur, svo hafði hann skaðaði ekki. En sinfjötla hlýtti það að eitur kæmi utan á hann, en eigi hlýtti honum að eta það mér drekka. Áttundi kafli. Það nú að segja að Sigmundi þykir sinfjötli of ungur til hefnda með sér og vill nú fyrst venja hann með nokkuð harðræði. Fara nú sumrum víða skóa og drepa menn til fjár sér. Sigmundi þykir hann mjög í ætt völsunga og þó hyggur hann að hann sé son Siggeirs konungs og hyggur hann hafa ílsku föður síns en kapp völsunga. og ætlar hann eigi mjög frændrækin því að hann minnir oft Sigmund á sína harma og eggjar mjög að drepa Sigurgeir konung. Nú það eitthvert sinn að þeir fara enn á skóginn að afla sér fjár, en þeir finna eitt hús og tvo menn sofandi í húsinu með digrum gullhringum. Þeir höfðu orðið fyrir ósköpum því að úlfahamir hengu í húsinu yfir þeim. Hið tíunda hvert dægur máttu þeir komast úr hömonum. Þeir voru konungasynir. Þeir Sigmundur fóru í hamina og máttu eigi úr komast og fylgdi sú náttúra sem áður var, létu og vargsröddu. Þeir skildu báðir röddina. Nú leggjast þeirra og á merkur og fer sína leið hvor þeirra. Þeir gera þann mála með sér að þeir skuli til hætta þótt sjö menn séu en eigi framar. En sá láta úlfsrödd er fyrir ófriði yrði. Bregðum nú eigi af þessu, segir Sigmundur, því að þú ert ungur og áræðisfullur. Munu menn gott hyggja til að veiða þig. Nú fer sína leið hvor þeirra. Og er þeir voru skildir, finnur Sigmundur sjö menn og lætur úlfsröddu. Og sinfjötli heyrir það, fer til þegar og drepur alla. Þeir skiljast enn. Og er sinfjötli hefur eigi lengi farið skóginn, finnur hann 11 menn og berst við þá og fer svo að hann drepur þá alla. Hann verður og sár mjög, fer undir eina eik og hvílist þar. Þá kemur Sigmundur þar að og mælti. Því kallaðir þú ekki? Sinfjötli sagði. Eigi vildi ég kveðja þig til liðs. Þú þást lið til að drepa sjö menn, en ég en barnað aldrei hjá þér og kvaddi ég eigi liðs að drepa 11 menn. Sigmundur hleypur að honum svo hart að hann stakar við og fellur. Sigmundur bítur í barkan framan. Þann dag máttu þeir eigi komast úr úlfahömmunum. Sigmundur leggur hann nú á bak sér og ber heim í skálan og sat hann yfir honum en bað tröll taka úlfhamina. Sigmundur sér einn dag hvar hreysikettir tveir voru og bítur annar í barkan öðrum og rann sá til skóar og hefir eitt blað og færir yfir sárið og sprettur upp hreysukötturinn heill. Sigmundur gengur út og sér hvar hrafn flýgur með blaðið og færði honum. Hann dregur þetta yfir sárið sinfjötla en hann sprettur upp þegar heill sem hann hefði aldrei sár verið. Eftir það fara þeir til jarðhús og eru þar til þess er þeir skildu fara úr úlfhömonum. Þá taka þeir og brenna í eldi og báðu engum að meini verða. Og í þeim ósköpum unnu þeir mörg frægðarverk í ríki Sigurgeirs konungs. Og er sinfjötli er frumvaxta, þá þykist Sigmundur hafa reynt hann mjög. Nú líður eigi langt áður Sigmundur vill leita til föðurhemda, ef svo vildi takast. Og fara þeir í brott frá jarðhúsinu einhver dag og koma að bæ Sigurgeirs konungs síðum aftan og ganga inn í forstofuna þá var fyrir höllinni. En þar voru inn í Ölker og leynast þar. Drottningin veit nú hvar þeir eru og vill hitta þá. Og er þau finnast, gera þau það ráð að þeir leituðu föðurhemda er náttaði. Þau Signý og konungur eiga 2 börn ungað aldri. Þau leika sér á gólfinu að gulli og renna því eftir gólfinu hallarinnar og hlaupa þar eftir. Og einn gullhringur hrýtur utar í húsið þar sem þeir Sigmundur eru en sveinninn hleypur eftir að leita hringsins. Nú sér hann hvar sitja 2 menn miklir og grimmilegir og hafa síða hjálma og hvítar brynjur. Nú hleypur hann í höllina innar fyrir föður sinn og segir honum hvað hann hefir séð. Nú grunar konungur að vera munu svik við hann. Signý heyrir nú hvað þeir segja. Hún stendur upp, tekur börnin bæði og fer utar í forstofuna til þeirra og mælti að þeir skildu það vita að þau hefðu sagt til þeirra og ræð ég ykkur að þið drepi þau. Sigmundur segir Egi vil ekki drepa börn þín þó þau hafi sagt til mín. En Sinfjötli lét sér ekki feilast og bregður sverði og drepur hvort tveggja barnið og kastar þeim innar í höllina fyrir Siggeir konung. Konungur stendur nú upp og heitir á menn að taka þá menn er leynst höfðu í forstofunni kvöldið. Nú hlaupa menn utar þangað og vilja höndla þá, en þeir verja sig vel og drengilega og þykist þá sá verst hafa lengi er næstir. Og síðir verða þeir ofurliði bornir og verða handteknir og því næst í bönd reknir og í fjötra settir og sitja þeir þar þá nótt alla. Nú hyggur konungur að fyrir sér hvern dauða hann skal fá þeim. Þann kendi lengst. Og morgun kom þá lætur konungur haug mikinn gera af grjóti og torfi. Og þessi haugur ger, þá lét hann setja hellu mikla í miðjan haugin svo að annar jaðar hellunar horfði upp en annar niður. Hún var svo mikil að hún tók tveggja vegna svo að eigi mátti komast hjá henni. Nú lætur hann taka þá Sigmund og Sinfjötla og setja í haugin, sínum megin hvort þeirra, fyrir því að honum þótti þeim það verra að vera eigi báðum saman, en þó mátti heyra hvort til annars. Og þeir voru að tyrfa haugin, þá kemur Signý þar að og hefur hálm í fangi sér og kastar í haugin til Sinfjötla og biður þrælana leina konungin þessu. Þeir já því og þá lokið aftur hauginum. Og náttatekur þá mælti Sinfjötli til Sigmundar. Ekki ætla eigi okkur mat skorta hríð hér. Hefir drottningin kastað fleski inn í haugin og vafið utan hálmi. Og þreifar hann fleskið og finnur að þar var stungið í sverði Sigmundar og kendi að hjöltunum. Myrt var í hauginum og segir Sigmundi. Þeir fagna því báðir. Nú skýtur Sinfjötli blóðreflinum fyrir ofan helluna og dregur fast. Sverðið bítur helluna. Sigmundur tekur nú blóðrefilinn og ristu nú í milli sín helluna og létta eigi fyrr en lokið að rista sem kveðið Ristu af magni mikla hellu, Sigmundur Hjörfi og Sinfjötli.

0: Ingvar Sigurðsson las þriðja lestur Völsungasögu og hér ekki skafið utan af hlutunum enda efniviðurinn ævafórn. Svo fórn að talið að þessi saga sé skrifuð upp úr eddukvæðum þó ekki sé alla söguna að finna þar. En hvað eru eddukvæði? Það ekki allir sem vita til dæmis hver munurinn á eddukvæðum og snorraeddu, Torfi Tulinius.
1: Snorraedda var samin af Snorra Sturlusunni, einhvern veginn í kringum 1220 og kennslubók í dróttkvæðum kveðskap. Snorri virðist hafa samið hana með það fyrir augum að ungskáld gætu notfært sér hana til að læra yrkja fyrir konunga og digna menn og þess vegna einni heldur hún heilmikið af goðsögulegu efnir í að þessi ungu skáld urðu að kunna skila goðsögum til að smíða kenningar í þessi dróttkvæði og þetta hinn eiginlega edda en nú hefur þetta nafn edda verið notað yfir kvæði sem að varðveist hafa í handriti sem er í mann rétt frá síðustu áratugum 13. aldar en talið eftirrit annars handrit sem að mun hafi verið frá fyrstu áratugum 13. aldar og stundum og þetta handrit heitir Konungsbók eddukvæða og það var veitir mikið safnkvæða sem eru fornkvæði íslendinga og stór hluti þeirra og sem við köllum einu nafni eddukvæði. Nú eddukvæði greinast eða það hefð fyrir því að greina eddukvæði í tvo flokka, annars við erum goðsagnakvæði, kvæði eins og Völuspá, Hávamál og fleiri kvæði og hins vegar hetjukvæði. Og það þessi hetjukvæði sem að varðist hafa í Konungsbók eddukvæða sem að höfundur Völsungasögu þekkti, það alveg augljóst að hann þekkti þessi kvæði og hafði þau sennilega bara hjá sér og öllum líkindum í handriti sem náskilt konungsbók eddukvæða. Þessi hetjukvæði fjalla fornar hetjur af hinu forngermanska menningarsvæði og þar rís hæst Sigurður Fáfnisbani sem eftirminnilegasta hetjan í Völsungasögu.
0: Nú kom fram hjá okkur Bjarna Guðnasinni hér á mánudaginn að líklega hafi verið byrjað að skrifa þessar fornaldar sögur á 13. öld á svipum tíma og Íslendingasögurnar en hvað eru þessi hetjukvæði þá gömul?
1: Já, það erfitt að svara því það til ævafornar heimildir fyrir því að meðal forngermana tíðkaðist að flytja hetjukvæði Tacitus rómversku sagnaritari frá fyrstu öld eftir Kristi í mann rétt segir og sem að skrifaði reytið Germania og segir frá þessum germensku þjóðflokkum sem átti eftir að leggja undir sig bróður partinn af rómverska keisaradæminu hann lýsir því þessu athæfi þeirra sem var að flytja hetjukvæði kvæði guði eða fornar hetjur þannig þetta mjög gömul hefð hjá germenskum þjóðum og margir hafa talið að þessi hefð hafði varðveist svona í minnst menguðu formi í konungsbók eddukvæða og það má vera en hins vegar eru þau hetjukvæði sem þar að finna ábyggilega ákaflega misgömul sem þeirra gætu verið ævafórn þar að segja frá 8. 9. 10. öld frá því sem fyrir kristnitöku og önnur gætu verið alls er reynd ung, því það er jafnvel ekki útilokað að sumir að séu reynilega frá 12. öld og jafnvel lokum 12. öldar.
0: En nú sagði ráðan að Völsungasaga væri sótt í þessi hetjukvæði. Er svona flest öll efnisatriði Völsungasögu að finna í eddukvæðum eða vantar þar eitthvað inn í?
1: Hvernig að ég svara? Sko, það vantar náttúrulega heilmikið inn í og sérstaklega er það í fyrsta hluta Völsungasögu. Efni fyrstu átta kaflana í Völsungasögu ekki að finna þeim eddukvæðum sem varðist hafa. En hvað afgangssögunar varðar, þá fer höfundur Völsungasögu mjög nærri efni eddukvæðina. Hann fylgir því mjög samviskusamlega þannig að eins og ég sagði áðan þá er það mjög líklegt að hann hafi haft þetta handrit eða náskilt handrit við hendina og í bókstæðlegum skilningi verið að semja prósasögu eða sögu í óbundu máli upp úr þessum kvæðum og það nú gaman að benda á það að þetta var nokkuð sem tíðkaðist mjög á Vesturlöndum einmitt á 13. öld að taka fornsögu ljóð eða eldri ljóðsögur og skráðar í óbundið mál þannig að ekki tekist að koma með svona endanlega skýringu á því hvers vegna það var gert en sennilega er þetta eitthvað tengt því að sögurritun sem þetta hefur elst mjög þegar komið fram á 13. öld og þegar menn eru að skrá sögur þá menn telja þeir að það sé svona meiri sannindi í lausamálfrásögnum heldur en í ljóðmáli og það til einmitt frasi í sem þetta franskri sögu frá þessum tímum þar sem segir sem þetta á fornfransku nous contes est vereis þar að segja að engin ljóðsaga getur verið sönn þannig að þegar að menn voru umrita þessar ljóðsögur í óbundið mál þá má það gæti hugsast að þeir hafi verið að reyna svona að renna stoðum undir sannleiksgildi þeirra
0: En hvernig vinnur höfundur völsungasögu úr því efni sem hann hefur í kvæðunum? Skrifar hann þetta bara beint upp samkvæmt því efni sem hann hefur í höndunum eða er munur á því hvernig sagan og atburðir eru túlkaðir í sögun annars vegar og svo kvæðun?
1: Eins og ég sagði áðan, þá fylgir hann þegar komið er fram í þann hluta sögunar þar sem að við getum borið saman við eftir kvæði sem varðist hafa þá sést að hann fylgir mjög nákvæmlega þessum kvæðum og svo nákvæmlega að það er hægt að gera sér, eða menn hafa freistast allavega til að gera sér mynd af þeim ljóðum sem að vitað var að væru í konungsbók eftir kvæða en örk sem hefur glatast út frá því sem að völsungasaga segir þannig að segja að það talið að einhver kvæði hafi glatast úr konungsbók og menn hafa verið að reyna svona endur smíða þær í huganum út frá því sem stendur í völsungasögu þannig að hann höfundur völsungasögu fylgir vel þeim kvæðum sem við þekkjum en hins vegar þá eru þessi ljóð ekki alltaf þessi kvæði ekki alltaf samhljóða efni þannig að hann verður að velja að hafna og þegar hann stendur frammi fyrir slíku vali þá náttúrulega hlýtur hann að velja út frá einhvers konar túlkun sem að hann er sjálfur að setja fram á efninu og eftir að maður hefur átt að segja á því þá er freistandi að halda pínlítið áfram og athuga hvort að hann hafi vélað svolítið meira með textan og sé að fella efni þessara kvæða að einhverju túlkun sem hann sjálfur hefur á þeim
0: En geturðu séð það ef þú skoðar söguna og kvæðin geturðu séð að höfundurinn hafi haft einhverjar ákveðnar forsendur í huga það hvað í raun og veru hann vill láta söguna segja þegar hann er að túlka
1: Já, það er nú tvennt sem að ég hef verið að velta fyrir mér í Völsungarsögu sem að bæði sem virðist ganga í gegnum þessar sögur því að Völsungasaga er náttúrulega ekki bara einsaga þetta er saga af mörgum ættliðum þessar ættar og það eru tvö atriði eða tvö andstæðu pör skulum við segja sem að ganga svona í gegnum þessa ættarsögur og það fyrra er andstæðan milli annars vegar þess að maður á að vera trúr ætt sinni og hins vegar að maður á að vera trúr þeim lofvörðum sem maður hefur gefið eða þeim skuldbindingum sem maður hefur tekið á sig það er ein andstæðan og það má sjá hana til dæmis í fyrstu kaflunum í sögunni af brúðkaupi Signýjar sem sagt Völsungsdóttur og þannig er annars vegar hjá Ísignýju togast á annars vegar sem þetta ættrækni hún, henni ber skilda til að hefna föður síns og bræðra og hins vegar að já, að sinna skildum sínum við eiginmann sinn og þessi spenna milli annars vegar ættartengsla og hins vegar giftingatengsla er að finna í öllum kynslóðunum sem sagt er frá í sögunni og það er svolítið spennandi að skoða það í sögunni að sagan verið skreina milli þeirra sem að eru eiðrofa þannig að efna ekki heit sín og þeirra sem að gera það og Sigurður ef hann er hetja sögunar þá er það einmitt vegna þess að hann er verður ekki auðrófa, hann stendur við orð sín eftir því sem hann getur svo er hitt anstæðuparið sem að er hægt að sjá í sögunni og sem mér finnst vera alveg augljóslega komið frá höfundi Völsungasögu og það er anstæða milli annars vegar verknaða sem að illra verka sem maður drýgir í fullri vitund og hins vegar illverka sem maður drýgir án þess að vita af því án þess að það vilja það og það er mjög gaman að tengja þetta nákvæmlega þetta atriði við já, hræringar í guðfræði á þessum tíma það sem að ásetningurinn á bakvið syndina er alltaf einu farin að skipta miklu meira máli í guðfræðinni á, sagt, frá með já, lokum 12. aldar og þetta er komið til Íslands allum líkindum svona á 3. eða 4. áratug 13. aldar og sagt, þetta tengir okkur náttúrulega við samtíma sögunar. En hvernig kemur þetta fram í sögunni? Nú þetta kemur með og hvers vegna segi ég að þetta sé ábyggilega komið frá höfundi Völsungasögu nú í fyrsta lagi er það vegna þess að það er að finna í þessum fyrstu 8 köflum sögunar sem að við þekkjum að minnst og kosti ekki þau eddukvæði sem stuðist var við og það manni sýnist á efninu að þetta muni hafa verið svoði saman úr ýmsu því sem að menn höfðu svona á taktinum ef þeir voru rithöfundar á miðöldum og annað borð og þar er til dæmis lög áhersla á það í sögunni af Sigmundi og Sinnfjötla þar kemur fram tvívegis einmitt þessi munur á illum verknaði sem munnin er af með ásetningi eða ekki á einum stað segir frá því þegar þeir eru í Úlfs hömunum og þá er verður Sigmundi það á að býta son sinn á barka og það er Úlfs eðlinu að kenna en ekki honum, hann ætlaði sér ekki að gera þetta en Signý hins vegar er dæmi um einhvern sem að fremur illan verknað með ásetningi því að hún allt það sem að þarf að gera til að þetta hefna Völsung og hans sinni gerir hún, það er að segja hún lætur drepa sinni sína, hún sefur hjá bróðu sínum og þess vegna verður hún að deyja en það segir hún sjálf í sögunni áður hún gengur inn í brennandi höll eiginmannsins hef ég og svo mikið tilunnið að framkæmist hefndin að mér er með engum kosti líft. Og þessi hugmynd um ásetning finnum maður víðar í sögunni og það er eins og ef maður ber það svo saman við kvæðin þá er eins og að höfundurinn hafi verið að hnika efnir til eða bæta inn hugmyndum sem að tengjast þessum hugmyndum um ásetning.
0: Þetta var Torfi Tulinius. Eftir lesturinn á morgun ræðir Ragnhildur Gyða Jónsdóttir við Kristján Bersa Ólafsson trúarbrögð sem tengjast Völsungasögu en þjóðarþeli loki í dag verði sæl.

0: Ingvar E. Sigurðsson las þriðja lestur af Völsungasögu. Að lestrinum loknum rætti Anna Margrét Sigurðardóttir við Torfa Tulinius tengsl Völsungasögu og eddukvæða. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Einn er látin og þrír særðir eftir sverða árás í framhaldsskóla í Fogersta í Svíþjóð í dag. Tveir þeirra sem særðust eru alvarlega slasaðir. Lögregla var köllu að skólanum skömmu eftir klukkan 2 að staðartíma. Þá hafði árásamaðurinn sem 18 ára sært fjölda fólks með sverði. Lögreglan skaut hann í fótinn áður en hann var handtekinn. Drengirnir tveir sem særðust alvarlega eru undir 18 ára aldri. Þeir voru báðir sagðir í stöðugu ástandi en annar þeirra gekkst undir bráða aðgerð. Aðrir skólar í bænum voru rýmdir þegar fréttist af árásinni. Lögregla segir ekkert benda til þess að fleiri hafi verið að verki og unnið sé að því að komast að tilefni árásarinnar. Árásamaðurinn var áður nemandi við skólan og hefur áður hlotið dóm fyrir líkamsárás. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengst séu á milli hótunarinnar og árásunarinnar í dag. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að leggja niður skólaakstur úr Suðurhlíðum í Hlíðaskóla. Fulltrúar minnihlutans kusu gegn tillögunni. Meiri hlutinni í Reykjavíkurborg leggur til að frá og með upphafi skóla árs 2026 til 2027 verði ekki boðið upp á skólaakstur úr Suðurhlíðunum í Hlíðaskóla. Skóla- og frístundaráðsfulltrúar samfylkingarinnar og vinstrisins kusu gegn tillögunni og fulltrúi miðflokksins sat hjá. Í bókun þeirra segir þó að vegalengdin sé innan fjarlæðar viðmiða sem gilda reglumyndin skólaakstur þurfið að taka tillit til ýmissa þátta. Fyrir börn og sérstaklega þau yngstu sé þetta talsverð vegalengd alltaf 1,4 kílómetrar sem taki hálftíma að ganga. Talið að 15 börn myndu nýta sér skólaaksturinn. Tillaga sviðstjóra skóla og frístundasviðs var samþykkt með 4 atkvæðum fulltrúa sjálfstæðisflokksins, viðreisnar og framsóknarflokksins. Í bókun meirihlutans segir að tillagan hafi verið samþykkt á grundvelli faglegs mats öryggi gönguleiða og gildandi viðmiða vegalengdir til skóla. Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Fimmti dagur aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu var í dag. 6 eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi sínu, beita harkalegu ofbeldi og hafa af honum fé. Fyrir dóm komu vitni úr Reykholti þar á meðal vinnuveitandi brotaþola og aðrir sem leituðu hans þegar hann hvarf. Þá gáu starfsmenn Símans einnig skýrslu því sakborningar fóru með manninn í verslun Símans og létu þar setja upp fyrir hann rafræn skilríki svo hafa mætti af honum fé. Búist við að síðustu skýrslur verði teknar á mánudag af starfsmönnum lögreglu og læknum. Gert ráð fyrir að málflutningur verði á þriðjudag. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 5-13 metra sekund og rigning en dregur úr úrkomu annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Suðurland suðvestan 5-10 en 8-13 eftir hádegi. Rigning og hiti 8-12 stig. Faxaflói suðvestan og sunnan 8-13, rigning og hiti 8-12 stig og dregur og vætu annað kvöld. Breiðafjörður, suðvestan 8-13 og rigning, sumstar talsverðum tíma. Sunnan 13-18 Snæfellsnesi seinni partinn, hiti 8-13 stig og dregur og vindu úrkomu annað kvöld. Vestfjörður, suðvestan 8-15 og rigning, hiti 8-12 stig, heldur hægur vindur og úrkomu minna annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 5-13 og rigning með köflum en víða þurrt seint annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, suðvestan 3-10 og rigning af og til. hiti 10-15 stig. Austurlanda glettingi, suðvestan 3-8, að mestu skýjað og sumstaðar smá væta. Hiti 10-19 stig. Austfirðir, vestlæg átt 3-8 og skýjað en að mestu þurrt. Hiti 10-16 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13, dálítil rigning einkum vestan til. Hiti 9-13 stig. Miðhálendið, suðvestan 8-15 og rigning einkum vestan til. Hiti 7-13 stig. Veður horfur landinu næstu daga. Á sunnudag, suðvestan 5-13 metra sekundu en hægari seinnipartin. Bjart með köflum en víða skúrir líður á daginn. Hiti 10-19 stig, hlýjast norðaustanlands. Á mánudag, austan og suðaustan 5-13 en norðan og norðaustan 5-13 vestan til. Rigning, talsverð suðaustanlands en þurrt fram yfir hádegi á vestanverðu landinu. Hiti 8-14 stig. Á þriðjudag, suðlæg eða breytileg 8-3-8, skýja með köflum og sumstar dálítar skúrir. Hiti 10-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á miðvikudag, fremur hægbreytileg 8, rigning með köflum landið vestavert en annars skýjað og þurft að kalla. Hiti 10-18 stig. Á fimmtudag, útlit fyrir norðlæga 8 með skúrum og víða dreif og heldur kólnandi. Á föstudag, líklega hægur norðlæga 8, skýjað að mestu og dálítið væta norðalands. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesið með fréttum að miðnætti. Veriði sæl.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

Góður hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Já, heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það föstudagur, 21. ágúst.
1: Já, menninganótt og alls konar fjörum allt land framundan helgina.
0: Já.
1: Og vonandi fólk bara komi í smá föstudagsskap.
0: Já, og það allt í lagi að taka reglifina út úr skapnum og...
1: Já, já, aðeins
0: styrta henni. Og regkápuna.
1: Já, já, stigvélin.
0: Já.
1: Eða regslána, ef maður vill vera svona.
0: Já. Það ég hugsa að þetta sé svona nauðsynlegur aukabúnaður á morgun og þá nú hægt bara að njóta alls. Smá rigning hefur nú ekki skaðan einn.
1: Nei.
0: En það nokkuð.
1: Nei, það getur bara verið hressandi ef maður vel út búin.
0: Akkurat.
1: En við ætlum að fara í föstudagsferðalagið.
0: Já, við ætlum að fá ferðalang og bara eins og við í sumarmálum hefur gert í allt sumar, fáum ferðasögur og ferðalanga í heimsókn á föstudögum sumir að segja bara frá landi sem það þekkir vel og elskar að dvelja í og svo bara aðri sem hafa ferðast já, til fjarlægra landa og bara allt þar á milli
1: Já, Íslandi út um allan heim já. Við höfum ekki tekið geimferðalang en
0: Nei.
1: Held ég
0: ekki svo ég veit
1: heldur ekki kannski einhvern með kafbóti niður að svona bara upp á næsta sumar eða...
0: já, það eftir allavega en hún ætlar að koma hérna til okkar hún Lóa Pind Aldísadóttir hún hefur mikið gaman af því að ferðast hefur komið til margra landa og hefur einstakan áhuga á Íslendingum sem búa erlendis
1: já, hefur gert já, því skil hvað dregur Íslendinga út hvernig hafa komið sér fyrir á fjarlægum eða misfjarlægum slóðum Já. Í þáttunum sínum
0: Já, hvað er best að búa?
1: Hvað er best að búa?
0: Og þessi þættir hafa bara slegið í gegna því að Íslendingar hafa mjög gaman af því að svona forvitnast landa sína sem hafa flutt
1: Já, margir jafnvel með einhvern draum sem hátt á forgangslistanum með að einhverstað neðarlega að flytja einhvern tímann
0: Já.
1: Út
0: Og það eru alls konar áskoranir sem hérna sem bíða fólks og þó kannski þetta ekki allt saman dans á rósum.
1: Nei.
0: En já, Lóa Pind ætlar að segja okkur frá þessum ferðalögum og kannski getum við fengið hana til að
1: skera úrum.
0: Já.
1: Það sé best, já. Það verður bara hér.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það verður smá skúb.
1: Við drýstum á hana. að gefa það upp.
0: Já.
1: Já.
0: En, svo er það
1: fuglin. Svo er það sjálfsögðu fuglin.
0: Aðalatriðið.
1: Já, hann býður hérna bíspertur.
0: Já, og við gefum ekkit upp strax.
1: Sjálfsögðu ekki.
0: Byrjum bara á tónlistinni, akstur á undarlegum vegi. Þetta lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik samti textan og það eru sléttuúlfarnir sem flytja.

0: þetta fugl sem að við höfum ólíka sín, svona við persónlega höfum ólíka sín á
1: Já, þér finnst þetta bara fallegur og, og góður fugl
0: Ég bara rosalega hrifin af þessum fugli
1: Já, bara hrifin sem.
0: Ég það, bara hans persónuleika og hans háttum og, og það einn sem að ég verið að fylgjast með síðastliðin ár og voru reyndar ég ímynda mér þessu mæðgin
1: Já
0: sem að hafa verið að koma á flutina fyrir framan húsi mitt því ég hef hort á þau út eldursgluggan
1: Já
0: Ég fjöld gaukað að þeim Nei, ég nú eitthvað gaukað
1: að
0: þeim
1: það. Já, já
0: ég... Nei, ég segi svona, ég myndi nú ekki gera það
1: Ég held að sé nóg æti í borginni
0: Já, það eiginlega of mikið æti fyrir já. Þannig fugl í borginni að það hefur verið Vesen. Ég hef séð þannig fugl gæða sér á ótrúlegustu hlutum til dæmis hef ég reynda hef ég séðan reyna í þetta jarðaberja bragðaref úr dollu sem hafði farið á hliðina og einhver keirt yfir þannig að sulli lak yfir malbyggið og á fjölfarni götu og þessi fugl taldi ekki eftir sér að reyna og gerði margar allur af því að reyna að geta þennan jarðaberja ís
1: Já, gafst ekki þetta upp lit ekki bílana stoppa sig
0: Nei, hann hefur verið svangur.
1: Já, en já, þessi fugl nam hér land upp úr 1930 og fjölgaði að því virðist samfellt til 2004.
0: Og þá gerðist svolítið hræðilegt.
1: Já.
0: Sandsílustofnin, hrundi.
1: Já,
0: það var og alveg svakar. Og þessi stofn þessa fugls hrundi bara með.
1: Já.
0: Það var rosalega stór byggð bá meðniseði. 40.000 pör og þetta fór bara niður í ekki neitt held ég
1: Nei, 5.000
0: Já, hann hefur verið svona eitthvað eflast aftur en býr núna miklu dreifðara en áður já. Í svona smærri byggðum þannig að það erfiðara fyrir náttúrufræðinga að meta nákvæmlega stofnstærðina en hann talin vera samkvæmt náttúrufræðistofnun þá hann núna metin í yfirvofandi hættu
1: Já, greið. Sem magnað ég vissi það til dæmis ekki
0: Nei.
1: Og hann bara hreinlega friðaður
0: Já, hann það?
1: Já, stendur Já. Hér
0: En hann samt drepin
1: Já
0: Eða ekki kannski fuglin sjálfur Nei, ég örgulega að fara rátt með að hann eggin eru
1: Já, sko,
0: það stungið á þau í víða
1: Já,
0: ekki samt í friðlandi
1: Sílamofur er friðaður sem sagt, en samkvæmt einhverju reglugerð er líka heimilt
0: hvað mófur sér
1: ég bara talaði af mér
0: þú sagðir ekki neitt
1: ég sagði ekki neitt
0: ég hefði ekki hvað þú sagðir
1: það að því ég bara að lesa ég hefði ekki að fara að lesa
0: getur þú gamall getur þú stóri hund gamall
1: já, blessaður
0: en
1: já, það sem hann friðraður en samt heimilt að veiðan og ég var svo undrandi að ég gleymdi
0: það hefur verið stungið á egg til þess að reyna að fá hann burt úr svona svæðin þar sem fólk vill ekki dansi að verpa
1: Nei.
0: Og það, við sjáum bara hérna hvar
1: og ég skil það
0: hvar hann hefur verið að verpa þú veist það stendur hérna bara inn á fuglavefnum verpur í mólendi, graslendi og áreyrum, holtum, söndum upp á fjöllum, oftastu ströndin en einnig inn til landsins gerir mosa og sinu reyður en hann líka verpa bara upp á þökum hjá fólki
1: Já.
0: Og hann að vekja það á nóttunni sérstaklega núna í ágúst og kannski svona ágúst byrjun held ég að sé sem hann alveg að æra fólk og þá hann eitthvað að segja stálpuðum ungum svona hvernig þeir eru að haga sér í lífinu
1: Já, á nóttunni bara
0: Nei, mér finnst þetta alltaf oft vera
1: en til ekki nætur
0: svo, samskipti
1: já, nætur bröld
0: já.
1: Þetta er greinlega B-típan en þér þykir vænt þá en mér finnst þeir leiðilegir
0: já, hvað það sem þér finnst leiðilegt við?
1: Bara þetta, hvað eru ágengir
0: gargið
1: er svona, ég hef svona einhvern veginn flokka þann og bara svona undir hlátur
0: já,
1: þannig lagar
0: þetta er hláturinn, þetta verður svolítið yfirþyrmandi þessi hláturstundum sérstaklega þegar þeir allir í kór og segja eitthvað
1: já. Sögu
0: og svo skil þetta, það
1: já, en svo borðaðir einhvern veginn allt og borðaðir að fugla
0: þannig að það er svona óvast

0: finnst þér svolítið ógæslega?
1: Ég geta unga, taka unga frá öðrum.
2: Já, minnst það mjög leiðilegt.
1: Já, já, það er það. Mér sammála því.
2: Já, ef að heyra hljóði úr því að ég svona nánast búin að ég vona að einhver hafi ekki heyrt þetta.
1: Það þetta svo lágt.
2: Og hratt.
1: Og hratt.
2: Já.
1: Þetta var rosa óskýrt og það líka annar sem heitir svipuðu nafni.
2: Akkurat.
1: Já. Þetta verðist nú vera tekið upp á sjó, var ekki sem sjóvar hljóðum í bakgrunni.
2: Það einhver niður þarna.
1: Einhver niður. En mér finnst það bara að hafa einhver karakter og þeir eru vist rosalega gáfaðir.
2: Já, ég trúi því.
1: Og svo er eitthvað fyndi líka, ég kannski að gefa hann einhverju mennska eiginleika, þú veist, það er þetta við hvað hann er útsunnasamur og reynir að hérna, stela steikum af grillum og allt þetta sko
2: Já, og pulsum bara, úr höndum og ferðamanna
1: Og hefur þú séð þetta dýr í þetta pilsu? Ég held að myndi kapna eða bara áhyggjur Þegar hann bara tók pilsum á þetta bara á bara ótrúlega stuttum tíma sko Og svo var hann eitthvað pínu erfið
2: að kynkja Skítrættur með eitthvað myndi taka þetta á honum
1: Já, þeir eru svolítið gráðir
2: Já, þeir eru svakalega gráðir
1: En það þurfaði bara, já, þeir þurfa að borða
2: Já
1: 800 grum
2: Á dag Já, þetta er
1: Og svo heitir hann Larus Fuscus
2: Já, bara heitir nánast Lárus
1: Lárus, já, þeir heita það allir
2: Lárus Fuscari
1: Lárus Fuscari En svo þessi rauði fallegi blettur og goggunum sem ungarnir gogga í þegar þeir eru svangir og
2: Já
1: bara, Hann er bara fallegur, já
2: Já, já
1: Finnst mér En það er óvinnsel skoðun.
2: En látum það vera að loka orðin.
1: Og vilt þú segja, og ég núna segja, viltu segja?
2: Ég skal segja það.
1: Já, segja það aftur.
2: Ég sagði það óvart á þann. Þetta er sílamáfur.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Fugldagsins er sílamáfurinn.

0: Já, þetta var nú bara hæ, mambo Hauku Mortens lagið Erlendur Loftu Guðmundsson samt í textan Það bara þannig
1: Það bara þannig
0: Já.
1: Og við ætlum að fara að vinda okkur í ferðasögu dagsins eða ferðasögur mögulega
0: Já, ferðalög og bara allt sem flokkast undir bara hvað sem að ferðamennskuna
1: Já, hún og það sest... flytja líka
0: Já,
1: sem það... getur verið meir en bara ferðalag Já, hún sest hjá okkur
0: Hún Lóa Pint, Aldísadóttir, velkomin til okkar
2: Já, takk fyrir að bjóða mér
0: Og þú, við varum einmitt að segja hérna áðan, þú hefur nú bara áhuga á að ferðast, þú eru áhuga á Íslendingum sem búa erlendis og hérna...
2: Ég hef nú bara áhuga á fólki.
0: Á fólki bara?
2: Já.
0: Já, en þættinni þínir, hvað best að búa?
2: Mm-hmm.
0: Þeir hafa svo sannarlega slegið í gegn undan farin ár og þú varst að segja okkur hérna meðan lagi var í loftuna. Það verður ekki búið til nýþáttur eða allavega ekki í vetur.
2: Ég fæ smá frí,
0: Já.
2: Smá hlé frá þessum linnulausu ferðalögum sem er ágætt.
0: Já, hvað þetta búið að standa lengi?
2: Sko, yfir. Ég þetta orðin 7 ár
0: Já.
2: Og ég búin að gera 46 þætti.
1: Vá.
2: Allt í allt. Og þetta orðin hérna 35 lönd og ég fann að telja þetta saman að því ég svo oft spurð.
0: Já.
2: Og hérna þetta 56 staðir sem ég heimsótt.
0: Já.
2: Að því ég náttúrulega oft að fara til söm, þú veist, ég gæti gert allar seríur á Spáni til dæmis og í Danmörku.
0: Já,
1: það er búa flestir.
2: Já, það eru ansi margir Íslendinga eða Noregi eða Svíþjóð, það eru náttúrulega þriðjungur Íslendinga sem eru búsettir erlend, nei, er það tveir þriðju? Það eru held ég tveir þriðju Íslendinga sem eru búsettir erlendis eru á Norðurlöndunum.
0: Já,
1: já.
2: Þannig að það væri hægt að gera alla þætti þar, en það eru kannski ekkit mjög spennandi efni.
1: Það eru kannski einhæft svona,
2: það eru eftir frekar einhæft.
1: Já, 45. þætti væri maður svona,
2: ég var bara lengra.
0: Já. Og þessi hugmynd, hérna, hvernig fæðist hún?
2: Heyrðu, gaman að segja frá því.
0: Þú eru ekki fengið þessa spurningu heldur áður.
2: Nei, aldrei áður. En hérna, ég verð henni Hrefnulind Heimisdóttur sem að var sjónvarpsstjóri í korter á Stöð 2 eða nokkra mánuði hérna fyrir mörgum árum síðan. Ævinlega þakklátt því að einhvern tímann þá var hún á hlaupum á fund með eigendum stöðvarinnar og stjórnendum og þurfti að henda ég fangið á þeim einhverjum titlum hvað ég væri að fara að gera.
0: Já.
2: Og hún hendir þessari setningu í fangið á mér, hvað er best að búa.
0: Mm.
2: Og hún var, held ég að velta fyrir sér, í hvaða sveitafélagi á Íslandi er best að búa. Hvað eru skástu holræsagjöldin og leikskólagjöldin og svona, en að því ég var svo lansum að það var verið að selja stöðuna á þessum tíma, fyrirtækið að þá tókst mér að fá það í gegn að ég myndi fara semst á heimsækja Íslendinga í útlöndum.
0: Já.
2: Með þennan titil.
0: Mm.
2: Og þannig byrjaði þetta.
0: Mm-hmm. Þannig byrjar bara...
2: Þetta byrjar bara með konu í óðagoti á leið og fund, þar bara að, þú veist, kasta einhverju í fangið á mér.
0: Og þú fengið alveg frjálsar hendur með þetta, er það ekki?
2: Það var nú svo furðulegt, því ég held að það hef verið svona viku áður, þá fengum við ekki leiði til þess að senda fréttamannesku í mjög mikilvægt fréttaviðtal til eiga.
1: Mm.
2: En þarna fekk ég bara þvælast út allan heim
0: Já.
2: Til að gera þessa fyrstu seríu og ég fór út allt fyrir fyrstu seríuna sko.
1: En er þetta hægt að gera þetta svona þannig að þetta verði ekki alveg springi ekki
2: alla ramma
1: budgeti, já.
2: Já, því að náttúrulega þungin í kostnaði við svona framleiðslu eru laun það eru bara hérna laun starfsfólks eftirvinnslan ferðalögin eru faktist ekki svo rosalega byrði í þessu.
0: Mm.
2: Ég meina að það kostar helling að ferðast á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Það kostar oft bara miklu minna að ferðast einhverjum í útlöndum.
0: Já.
2: Það er nú bara þannig.
0: Já. Hvar, hérna, hvert fórstu fyrst?
2: Góð spurning.
0: Manstu það?
2: Já. Hérna, og það er nefnilega það sem er mjög svo dýrlegt við þetta, það er einhvern veginn að opna þann glugga fyrir áhörundu, ég vann að hugsa að velja það ekki hægt að spila lög við það
0: Nei, ekki núna, ekki þessi ekki, sem þú varst að byrðu
2: Allavega, ég var ég var að hugsa Dolly Parton, 9 to 5
0: Já,
1: það hefði nú bara verið mjög flott
0: Það hefði nú ekki verið neitt mál
2: Nei, já, en allavega
0: Spilaðu á mánudaginn
2: Já, hérna, mjög svo dýrlegt að sína opna gluggan að öðruvísi lífi öðrum möguleikum, að við þurfum ekki alltaf að vera föst, hérna, 9-5 í klifra upp einhverja hérna, stiga
0: Já.
2: Í hverstagstilvörinni og fyrsti þátturinn var heimsókn til bara íslenskra fimmanna fjölskyldu sem ákvaða að taka sér bara smá hlé frá rútínun á Íslandi og tók að sér að reka eplabúgarð í undur fallegum norskum firði í 3 ár Það var bara eitthvað fólk sem að, hérna vildi leigja út reksturinn og þau tóku þetta að sér. Bara skrifstofu fólk frá Íslandi sem að hérna fer og gera þetta með börnin sín 3 í pínlitlum bæ.
0: Já.
2: Og var bara ótrúlega gaman að fylgjast með þeim. Og það var reyndar eitt sem hún sagði konan í því viðtali sem ég hafði aldrei spáð í og fór ekki að tengja við fyrir en síðar þegar ég fór sjálfa að flakka svona rosalega mikið. Og hún sagðist sakna, að þú veist, þarna sem stóð í þessum gullfallega fyrði innan öll eplatrén, ég var náttúrulega hjá þeim á uppskýri tímanum. Hún sagði að hún saknaði hjálsins við kaffivélina á skrifstofunni.
1: Mm.
2: Að spjalla við kollegana, að spjalla við vinnufélagana.
1: Já. Þannig var hún bara með fjölskyldunni.
2: Þannig var hún með fjölskyldunni alltaf og ekki það þau voru alveg búin að aðlaga samfélaginu og kynnast alls konar og koma sér í alls konar en þú veist, baklandið okkar er alltaf að heimaslóðunum.
0: Já.
2: Og þetta að hafa dagleg samskipti við fólk sem við fílum utan nánustu fjölskyldu eru bara það er bara rosa mikilvægt, það er stór hluti af lífinu.
1: Já. Þannig að það er oft einhver tókstreita náttúrulega, þetta er ekki allt eins og við sögum aðan hverjum dansa rósum.
2: Nei.
1: Fólk saknar einhver sem upplifir staðin eitthvað nýtt. Og sigrast á einhverjum hindrunum.
0: Já.
2: Algjörlega og það sem að sko ég hef mest ánægja af þegar ég er að ferðast, það er þetta að þegar maður er heima, þá er maður eiginlega alltaf á sjálfstýringu. Þú veist, þú þarft ekki að vera með 100% vakandi vitund þegar þú ert að keira út í bónus í hverfinu þínu. Þú ert bara með svona 95% á sjálfstýringu.
0: Já.
2: En þegar maður í útlöndum, þá slekkur maður sjálfstýringuna því að maður þarf að vera með kveikt á öllum taugaendum, öllum sellum og maður að skynja alls konar nýtt og upplifa lykt, áreiti, hérna, fegurð og alls konar og það þarf að vera kveikt á öllu. En það getur náttúrulega svona til lengdar verið svolítið mikið áreiti.
1: Kannski lýjandi, en það er líka kannski hressandi að allt í einu vera komin einhvert og maður væntanlega fær bara nýja sín á sjálfan sig og þar var að láta reyna á ýmislegt sem að reynir ekki á þeim að gera til bónus.
2: Nákvæmlega. Og það er svo gaman, það er það skemmtilega við ferðalögin. Og þetta, að, þetta er náttúrulega ofbáslegt átak að rífa svo upp sérstaklega þegar fólk er með börn.
0: Já,
2: einmitt. En Mér finnst líka mikilvægt að hugsa til þess að við erum ekkert endilega að taka endanlega ákvörðin í lífinu. Þú veist, ef fólk vill prófa,
0: Já.
2: Þú getur bara tekið 1 ár út úr hversdagslífinu á Íslandi og prófað hversdagslíf einhverstar annar staðar. Og fullt af fólki sem gerir það.
0: Já, akkurat. Og já, einmitt, þetta með kaffivélina er svolítið góði punktur að því að svona þegar maður drattast að kaffivélinni stundum á miðum vetri og hundleiður,
1: já.
0: Þá getur maður einmitt hugsað því að það er einhver sem saknar þessa samveru, þessara samveru við kaffikönnuna og spjalla við hérna kollegana.
2: Og þetta er oft einn mesta áskorun hjá fólki sem að flytur út. Það er bara að eignast bakland á nýjum stað. Eignast fólk við kaffivélina.
0: En er það ekki oft og tíðum einmitt bara sko aðrir aðfluttir? Eða
1: þessi Íslendingasamfélög sem myndast.
0: Já, og kannski bara...
2: Jó, ekkit endilega Íslendingasamfélög, því það er ekkit allir sem að búa vissulega 2/3 Íslendinga í útlöndum búa á Norrlöndunum og þar eru náttúrulega Íslendingasamfélög.
1: En maður er komin lengra, þá
2: er komin lengri
1: expat, ég veit ekki hvort allir íslenskt orðum, er bara samfélög aðfluttra.
0: Já, samfélög aðfluttra.
2: Já, svo fyndið þetta með sko, skiptingun á sko, útlendingur, immigrant eða innflytjandi og svo expat
1: já,
2: sem
1: er sérflokkur eins og sér til sérfræðistarfi og bara með tölvuna
2: Nákvæmlega, svona... expatar eru í rauninni vestræni ríkir innflytjandur
1: já.
2: Við köllum okkur ekki innflytjendur, við erum expat.
0: Já.
2: En hérna, ég var einmitt eina af þeim sem ég hef heimsótt býr í Andalúsíu. Á hérna, kynnti spænskum fiskvinnslumanni á Íslandi, þau fella saman hugi og ákveða að flytja saman til Andalúsíu, þaðan sem hann Og hún kemur þangað, það engin Íslendingur í nánd og hún þekkir engan, hún bara, þetta kona í kringum 50 og hún fréttir af því að það expat samfélag í bænum þar sem þau leigja. En það tók hana sko, hún hérna finnur Facebook-grúpu fyrir þetta samfélag og hún hérna spyr hvort ég ætla að hittast og hvenar og svona. En það tekur hana 2 mánuði að vinna upp bara kjarkinn að koma sér á stað.
0: Já.
2: En þannig hún þá búin að vera í nokkra mánuði bara einhvern veginn að tala við mannin sinn og kvættin þeirra.
1: Mm.
2: Og þið getið alveg ímyndað ykkur að það er mállaus þar að ekki.
0: Já.
2: Þannig að þið getið ímyndað ykkur að það er alveg heilmikil einsend sem getur fyllt í að vera svona í nýju samfélagi.
1: Já.
2: Svo fór hún á endanum og á núna bara reisa bakland af expötum og er ægilega glöð.
1: Þetta sé ekki mitt svona farsælt að ná svona tengjast bæði þeim sem eru í sömu stöðum að sjálfur en líka mitt að kynnast samfélagin úti, nú maður sé kannski með
2: Jú, og þá náttúrulega líki lætri að kunna tungumál.
1: Það þarf að læra tungumál.
2: Já, og það bara ekki öllum fullorðum gefið að hérna vera tilbúin til þess að hljóma eins og þú sért 5 ára og þar eru ekki seinþroska í kannski 2 ár áður en þú ferð að tala eins og fullorðin og ný.
0: Já. Og þetta nú heil mikil áskorun og eins og þú segir, maður getur verið einmanna og bara svona mállaus og hérna, sko hefurðu hitt fólk sem bara líður ekki vel eftir að hafa flutt út hefur kannski borið sér vel í þáttunum en
1: já þú meinar já en oftast svona, er þetta svona maður horfir á þetta og bara ég ætla að fara að gera eitthvað svona
2: sko nei þetta kostspurning ég aldrei fengið þessa hérna
0: En kannski vill ekki viðkenna það eða þú hefur kannski fundið það eða eitthvað slíkt.
2: Hérna, sko, það maður fær alveg að skynja fólk svolítið stert í þessum þátt.
0: Já.
2: Það að segja í þessum heimsóknum.
0: Já, þú fær alveg inn á heimil.
2: Ég meina, ég með fólki frá því að vagnar og þangtilega fyrir að sofa í nokkra daga. Mm. Þannig að maður hérna, fær alveg tækifæri til þess að kynnast fólki vel. Ég held ég verð að svara þessari spurningu neitandi af því að eiginlega allir, eða bara allir sem að stíga þetta skref, þetta er fólk sem lætur vaða.
0: Já.
2: Fólk sem hefur einhvern innri drifkraft og gerir það sem þarf til þess að tengja samfélaginu í kringum sig. Þannig að, og fólk sem þannig innréttað, það leysir málin.
0: Já.
2: Það leggst ekki niður og kvartar og kveinar, það reynir að finna leiðir út úr því. Þannig að nei, það hafa allir verið bara mjög, þú veist, auðvitað horfst í augu við það að það eru alls konar áskorunum og líf getur upp og niður og það eru kostir og gallar og svona. En ekki fólk sem hefur svona liði illa.
0: Nei.
2: En margir hafa alveg flutt aftur heim.
1: Já. Þetta gengur ekki alltaf upp bara til... langtíma
2: til ævi loka alls ekki og svo er það ekki endilega heldur planið
1: nei, og talar
2: bara
1: þetta við að sleppa úr hverstagn við að prófa hverstagn annars það er jafnvel bara í 1 ár eða einhverjum mánuði
2: ég til dæmis heimsótti ung hjón með litla stelpu í Portugal sem hafði keft sér svona tiny house eða svona pínlítið hús og gert það upp Og það var eldra hús við hliðina og það var upp í sveit eldra hús við hliðina og þau vorum alls konar drauma að gera það upp og við skoðum allt saman og það átti að vera gler þarna og geggja baðkar þarna og hérna og við liðum okkur alveg inn í þetta svo næst þegar ég hittu þau þá voru þau bara að flytta til Húsavíkur
0: já, það er allt
2: og þau eiga þetta ævintýri þá í farteskinu
0: já, akkurat
1: en þú talar að finna svona einhverjar glufur til þess að gera hlutina öðruvísi og vera ekki bara sætta sig ekki bara við hlutina á sjálfstýringunni
0: mm-hmm.
1: ef mann langar eitthvað annað.
0: Mm-hmm.
1: Fólk hefur farið ótrúlega ævintýralegar leiðir að þessu. Alveg. Það er eplabúgarðurinn, geturðu nefnt fleiri svona dæmi sem hafa komið þér óvart og þú hugsa bara, já, þetta er hægt.
2: Bara endalaust marga, hérna, sko, til dæmis hef ég heimsótt tvær fjölskyldur sem að byggu í húsbíl. Og meðal annars heimsótti ég fjögramanna fjölskyldu sem bjó í pínulitlum, gömlum, lúnum húsbíl og var búin að ferðast í minni með svona eitt ár og það er alveg, ég held þess að ég núna búin að vera flakki í þrjú eða fjögur ár.
1: Já.
2: Þá var drengurinn þeirra minni með cirka 11 ára og dótturinn var cirka 17 ára og þið sem hafið átt unglinga vitið alveg hvernig það er það, þú veist, það er alveg afrek að vera fjögur og manna fjölskylda með ungling og svona
1: stálpan
2: í pínulitlu rými en ég hef nú sjaldan upplifað jafnvægi í samskiptum innan fjölskyldu eins og hjá þeim það var, alveg, það var ofsalega fallegt svona samkomlag á milli þeirra en það er eitthvað sem að mér finnst magnað
0: já
2: að geta gert þetta og þau eru náttúrulega, að því að þau eru alltaf að flakka, þá eru þau ekki náttúrulega að koma sér inn í nýtt samfélag.
0: Nei.
2: Ég hittu þau á Krít og þau voru bara á dásanlegu tjaldstæði og fórum með þeim í bátsverð og þetta var aðeinslegt alveg algjör draumur en ef þú markvalda þetta með, þú veist, við vorum með þeim í fjóra daga mm-hmm. og þau eru búin að vera aðeins og held ég í fjögur á núna.
0: Vá.
2: Og það bara, það þarf svolítið til að Já. Geta þetta, en Já. Þau líka nýttu þetta sem, þá var hérna dóttið þeirra í fjarnámi og þau voru að heimaskóla strákin, ef ég mann þetta rétt og þau nýttu við til dæmis þau fóru niður í hérna, borgina sem er þarna rétt hjá og þá náttúrulega nýttu þau ferðina inn í borgina og stoppuðu við einhverja stytt þar sem að var einhver áletrun og fóru og googluðu, ok, hvaða náum ger þetta og þá lærðu krakkanir eitthvað sögu við komandi þjóðfélags og svo framvegis
0: Já.
2: Nýta þessi ferðalögu náttúrulega til þess að mennta börnin en á sama tíma þá eru náttúrulega krakkanir ekki
1: í tengslum við,
2: jafnaldra sín, ekki nema bara online
1: Já, eða einn, tvo daga á tjálsvæði og svo næsta tjálsvæði.
2: Já, og ég varð ekki verfið að þau væri mikið að hérna, eiga samskipti við sko hina á tjálstæðinu. En þau voru, held alveg krakkan heldur sambandi við vinni á Íslandi. Mm. Svo var annað par sem að hjón sem voru að ferðast einmitt í húsbíl líka. Og þau ákvaðu að leggjast í það ferðalega því að konan, þú erum bara ung hjón kringum fertugt, að því að konan var með augnsjúkdóm alvarlegan sem að mögulega gat, þannig hún gat mögulega mist sjónina ef sjúkdómurum færi illa. Þannig að þau vildu að hún færi og skoðaði heiminn. Réttar sagt Evrópu að því að hún er á svo sterkum lyfjum, var á svo sterkum lyfjum að þau gátu bara að fengi lifin innan Evrópu en þar aftur þau vorum bara búin að ferðast í minni mig eitt ár cirka þegar ég hittu þau, þau unnu á skíðasvæði í Austurríki til að safna peningum yfir skíðatímabili og svo ferðuðu stöðu restin árunni náttúrulega líf sem kostar miklu, miklu, miklu minna eftir en það búa í Íslandi en sjálfa vanta mig alltaf einhvern svona tilgang, ég þarf alltaf að hafa eitthvað misjón í lífinu ég hefði getað þetta ef ég hefði verið að búi til heimildamyndum það eða skrifa bókum það eða skrifa vikulega písla um
0: það
2: ég veit ekki hvort ég gæti bara farið frá kastala til kastala og hérna
1: bara til að sjá þá
2: bara til að sjá þá
0: heyrðu, eitt lag
1: já, farið smá ítalska sveiflu
0: og komum svo aðeins og svona tölum aðeins svona þín kannski persónulegu ferðalögu og þína uppáhaldsstaði
2: yes

0: Já, já, þetta var ítalskur Calypso og Erla Þorsteins sem söng lagið Erlend en Loftur Guðmundsson samdi þennan texta líka.
1: Já, hann bara með þetta allt í dag.
0: Já, líka við Hæ Mambo hér já. Á undan.
1: Já.
0: En já, við erum með góðan gest, það hún Lóa Pind Aldísadóttir, ferðalangur og hérna þátt að gera maður eða þátt að gera kona. Hún hefur verið með þessa þætti sem ég held bara nánast allir hafi séð hvað best að búa
1: Já.
0: Og við erum svona aðeins búin að vera ekkert aðeins, við höfum bara verið að tala þættina og svo margt sem kom fram í þeim og svona hvernig það hvernig þú sér þetta með þínum augum og hérna og hvernig fólk að upplifa það að búa erlendis og svona, en svona hvað finnst þetta að hafa kennt þér? Varstu uppfull af áhuga að búa erlendis í upphafi en Ertu sama sinnis? Hvað hefur breyst í þínu lífi?
2: Bara hellingur. En hérna, það nú kannski ekki endil út af þáttunum, það var mjög margt breyst í mínu lífi.
0: Já.
2: Þessi ferðaþrá hefur alltaf verið hluti af mér.
0: Já.
2: Og ég bjó í Englandi 2 ár sem barn. Það hafði náttúrulega heilmikil mótandi áhrif á mig, þú veist, að þurfa ég byrjaði 6 ára bekk í Englandi kunni ekki sagt orðið ensku
1: bara í skólabúningnum og...
2: nei, ég var einnig ekki í skóla já, hérna, skólabúningarnir voru aflagðir árið áður en ég kom í þennan skóla
0: okay.
2: ég var svo lánsum en hérna og þegar ég var í menntaskóla þá var ég bara stöðugt að plana einhver ferðalög og ég ætlaði að fara í heimsóknar flakk og svo bara varð ég ólétt tvítug og svona þannig að það beið aðeins en ég hef gripið öll tækifæri og hef búið ég var í námi í Frakklandi 1 ár með strákin minn og svo annað í Wales í Cardiff
0: Já.
2: En svona síðustu hvað ég að segja ég er ekki starfsmaður stöða 2 ég er hérna sjálfstæða framleiðandi með mitt eigið fyrirtæki og á svipuðum tíma þá datt upp í hendurnar á okkur hjónum það tækifæri að vera á Ítalíu 2 mánuði ári yfir skíðavertíðina
0: Já.
2: Ég er ekki skíðakona bara svo það sem ég sagt eða var það ekki en hérna hann fekk þetta tækifæri það kom í ljós að kona sem átti að taka við starfi farastjóra þarna það sem við erum í Madonna di Campiglio hún hafði hérna fótbrotnað þá getur maður ekki verið að farastjóra á skíðum þannig að hann hérna er beðin að taka þetta að sér með nokkra daga fyrirvara og hann segi já ef kona mín getur komið með allt í góðu, þannig að ég var bara að klippa upp á hótelherbyggi og svo í 5 vikur sleitilaust þá fór ég út í brekku í hádeginu og æfði mig á skíðum næsta vetur þá laumaðist ég með í djópið þannig að nú erum við búin að vera ég 4 ár og hann 5 ár farastjórar á þessu skíðasvæði Svo svipaleiti þá keyptum við okkur lítið afdrep upp í sveit á Spáni
0: Já.
2: Í Andalúsíu.
1: Já.
2: Og þannig að, og svo hefur við, börnin hans búið í Danmörku og barnabörnin okkar eru þar, þannig að við erum rosa mikið á flakki og svo bætast við ferðalögin vegna þáttana, þannig að, já, við erum mikið að flandra.
0: Já.
2: Ég ætla ekki að flytja frá Íslandi, en ég vil vera með annan fótinn annars staðar.
0: Já.
1: Já, og getur gert það svona.
2: Mm-hmm.
1: Flakkað á milli þessara 3 staða.
2: Já.
0: Já. Og keyptuð þið þetta hús svona eftir að þú byrjaðir sem sagt
2: Já.
0: Með þessa þætti?
2: Við keyptum þetta hús 2022 og það var, ég hefði séð í hyllingum að einhver tíma, ég er búin að vera hylluð á Spáni alveg örugglega bara 15-20 ári eða eitthvað. Og var búin að sirka það út að svæði í kringum Malaga. Þar er jafnaðar besta veðrið á meginlandi Evrópu yfir árið.
0: Já.
2: Þetta las ég einhvern tíma.
0: Já.
2: Og alveg innbrendist á heilabörkin á mér. Þannig að ég var svolítið búin að sirka út að ég ætlaði að finna mér einhvern tíman eitthvað, svona eitthvað elliheimili til þess að hérna, vera þarna þegar maður var orðin frjáls. og þannig að, en ég hefði alltaf bara verið á sumrin, ég hefði aldrei komið til Spánar að vetarlagi, þannig að ég var einmitt í tökum þarna hjá portugölsku hjónunum í október
0: Já.
2: Og við hjónin ákvaðum að svona kíkja yfir landamærin og bara prófa að vera þar aðeins í október og sjá hvernig við fíluðum það og kannski bara svona máta okkur inn í drauminn að eignast eitthvað einhver tíman. Þannig að ég var búin að skoða fasteignasölu síður. Þetta var ekki til þess að kaupa, bara alls ekki. Bara, hérna, bara svona til þess að máta okkur inn í þennan möguleika. Við förum og skoðum eitt hús og ég fer bara næstu að grenja á leiðinni upp að húsinu að því ég veit að þetta er bara málið.
0: Já.
2: Þetta er bara staðurinn, þetta er bara húsið
0: Já.
2: Sem ég vil.
0: Magna.
2: Við skoðum þetta eina hús og við kaupum það.
0: Í alveg?
2: Já.
1: Getur eitthvað líst þessu húsi? Er þetta gamalt hús?
2: Þetta er ekki, þetta stendur, þetta er eiginlega uppfyllti, ég var alveg með svona einhvern lista, metalista um hvað ég vildi hafa. Og þetta uppfyllti flest. Þetta er innan svona appelsínu og ávaxta trjálundi. Það er verið að rækta avokadó og mango og þarna allt í kring. Komst það eftir á að þetta er í raunin svona kartöflugarða þeirra sem búa í þorpinu sem er þarna rétt hjá. Ég vildi geta labbað í þorp. Ég vildi ekki vera inn í þorpi en vildi geta labbað í það. Og það er hægt þarna. Það er landsvæði þannig að við getum okkur dreymdum að rækta ávaxta tré. Við erum að reyna það. Það er alveg bast. Það er ekki þannig að maður geti bara farið og keipt sér plöntu, sett hann niður í Andalúsíu og hún vex bara.
0: Nú,
2: nei, við erum alveg, við erum búin að drepa níu á katt og tré.
1: En, það er að vöku þetta svolítið.
2: Við erum alveg, þá ég, við erum alveg að vöku.
1: Já.
2: En ég borðaði fyrsta mangón í þar síðust, nei, síðustu vöku.
1: Já.
2: Ég var sannst að koma heimulega þeim.
0: Já.
2: Og það datt einn mango, fyrsti mango niður á jörðina. Það var ekki alveg fullþroskaður, en hann var æðislegu svo besti
0: Já.
2: Mango sem ég smakka á hefinum.
1: Dásanlegt.
2: Og svo er sundlaug. Og það er náttúrulega líkilatriði þegar maður er á svona stað að það sé hægt að smeyja sér hún í laugin og það er alltaf það fyrsta sem við gerum þegar við vaknum á mótana.
0: Það er að kæla sig.
2: Það er að kæla sig, það er bara einhvern veginn að vakna því að stinga sér hún í laugina. Og þetta er bara lítið hús og ekkit engin íburuð þarna, þetta er svona 30 ára gamalt sennilega og miljón atriði farið úrskeiðis og það er allt, við köllum þetta líka kassa til að brasa.
0: Já.
2: Það er alltaf eitthvað bras, þú veist það var vasslaust síðast þegar við komum, það var líka vasslaust þegar við komum í vor.
1: Já.
2: En þú veist, þá þarf maður bara að brasa í kringu það. Og mm-hmm. það er bara gaman
1: njóti þess líka
2: brasins höfum bæði gaman að þið brasa og brasi þýðir að maður þarf að tengja samfélaginu
1: þarf að hafa samband við einhver
2: viðinamenn og pípara og það er drengur sem að fylgist með garðinum okkar og sundleginni og við erum bara, við erum búin að eiga enda laus spjall, ég kann alls konar svona tækni atri á spænsku,
0: á spænsku já.
2: Að því að hérna það fólk talar ekki ensku þarna í okkar þorpi og við reynum að sækja alla þjónustu í þorpið okkar þannig að við verðum að reyna að tala babla á spænsku og gerum það.
1: Já.
0: Og þegar þú heima, ertu þá með heimþrá til Spánar?
2: Sko, eiginlega, ég nefnilega er og það er eitt merkilegt sem ég gerð sem ég hafði ekki gert með grein fyrir að því ég er svona ég semst elska ekki íslensk sumar. Og það er svona þessi tilfinning að komast loksins í fríþeim á launþegi og hérna, leggja stað í útilauguna, þú veist, bara strax eftir vinnu, klukkan fjögur, búin að fylla bílinn á tjaldi og einhverju dóti, keira af stað og reyna að finna, þú veist, einhvern stað þar sem er skjól og ekki rigning og mögulega 10 stig hitt eða meira.
0: Já.
1: Fólk var í þessum sporum á Kirkjubæjarklaustri og fyrir austan, var öll þjóðin þar saman komið það sem góða þeirra var.
2: Nákvæmlega. Og mjög minnist aðeim eitt skipti sem ég gerði það, þú veist, plantaði drengnum í aftursætið og svo keirðu upp í húsafella því að þetta var skásta veðrið þar, settu upp tjaldið og svo vöknum við morgunin eftir og tjaldið lá ofan á okkur að því það var svo mikill vindur nóttina og bara, þú veist, já, mér finnst íslensk sumar stundum svolítið mikil frustrasjón.
0: Já.
2: En eftir við keftum þetta hús þá veit ég að ég get alltaf bara hoppað upp í flugvél og farið.
1: Já, þannig að þú hefur aðeins betra þól fyrir
2: dindum
1: íslensku sumarsins.
2: Ég hef bara fullkomið þól fyrir íslensku, ég er bara alltaf þakklátt fyrir hérna dagana sem ég hef á Íslandi.
0: Já.
2: Að því að ég veit að líka hvað eru leiðilegustu mánuður ársins.
0: Mm-hmm. Jú, þá ert þú þar.
2: Þá er
0: á Spáni.
2: Já, eða hérna í janúar og febrúar þá er ég á skíðasvæði í ítölsku Ölpunum í Dólomítunum og þar er nú ekki íslenskt rok.
0: Nei, það er oft bara sól og logn.
2: Það er mjög gjarnan logn.
0: En við ákvæðum, hérna, við vorum alveg staðræðanar í því að eiginlega lofuðum hlustendum í upphafi.
1: Já, við ætlum að fá svarið.
0: Já.
2: Við spurningunni,
0: já.
2: Stóru
1: Við erum bara rosalega kræfar hérna, hvar er það?
0: Hvar er best að búa að þínu mati?
2: Það er ekki hægt að svara þessari spurningu því að það kemur nýtt svar frá hverju manneski.
1: Já.
2: Svarið hjá mér er að það er best að búa með annan fótinn í hita, hinn í kulda og heima og hafa frelsi til að flakka þar á milli.
1: Já, kannski bara best að geta skotið rótum á mörgum stöðum og rækta þær rætur eins og maður hendar.
2: Algjörlega.
0: Já.
2: Algjörlega.
0: Og þetta er nú það sem bara margir Íslendingar hafa gert. Þeir hafa keipt sér íbúðir í útlöndum og...
2: Og eru með annan fótinn það.
0: Já.
2: Það er náttúrulega alveg fjöldin allur af, ég man ekki tölutnar sem ég hef heyrt um hérna, þann fjölda Íslendingar sem er... hefur vetradvöl farfuglarnir á Spániðarni í kringum Alicante-svæðið. Einhvern tímann heyrði ég að það væru 3000 eignir í Íslendinga bara á því svæði. Svo er náttúrulega fullt af Íslendingum annars staðar.
1: Kemur ekki óvart, þó það var fleiri.
0: En Lóa Pind, bara takk kærlega fyrir að vera gestur okkar á þessum föstudegi, ferðalangur föstudagsins, Lóa Pind Aldísadóttir, og af því að þú ert í fríi frá þáttunum þínu, hvenær heldur þú þá að, eða hvað er það langt frí, hvenær kemur ný þáttaröð?
2: Já, sko, nú er ég að vinna í öðrum verkefnum, það er spurning hvernig þau ganga, en hver veitnum að það komi önnur sér ég að þá veturinn 2027-2028, mögulega.
1: Já.
2: Það er 27 á næsta ári.
1: Jú, 27 á næsta ári, væri spennandi. Bara takk fyrir komin og fyrir að veita okkur innblástur.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Og þetta var nú bara það síðasta í sumarmálum, bara vikunar.
1: Þessa vikuna,
0: já.
1: Við verum hérna, ég reyndar verða ekki þetta mánudag, en þú verður þetta mánudag.
0: Já, með henni Brynhildi Björs.
1: Já.
0: Við tökum næstu viku saman. Verður gaman að hitta hana á ný og við óskum ykkur góðrar helgar, kæri hlustendur.
1: Já.
0: Og menningar nótt á morgun, þannig að þið ganga hægt gleðina dyr.
1: Að gera bara njóta fallega og vel helgina.
0: Já. En við þökkum samfylgdina.
1: Já, verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón með þættinum höfðu Arnhildur Hálfdánardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

Þetta voru kontrabassaleikarinn og lagahöfundurinn Tómas R. Einarsson og Eyþór Gunnarsson við píanóið með lagið Milli stríða. Það að finna á geisladisknum innst inni sem þeir sendu frá sér árið 2017. En nú endurflytjum við menningarpúlsinn frá því síðdegis í dag. Júlía Margrét Einarsdóttir tekur púlsinn á menningarlífinu og fær til sín góða gesti.

0: velkomin í menningar púlsin. Þið heyrðu það hérna á svo góða stefi að það ákveðin púls í þessu, það taktus. Þetta nýr umræðaþáttur á Rás 1 og við erum að ræða menningu. Menningar veturinn er að fara stað og það má segja svona hjól menningarlífsins. Ég farin að snúast aftur af fullum krafti eftir sumarið, skólaárið hafið og eins og Vilborg Dagbjartsdóttir orti þá það lítil börn með skólatöskur sem að koma með haustið. Í þessum þætti ætlum við vikulega að fara svona yfir það sem borið við hæst í menningunni í vikunni sem að líða og ræða við viðmælendur menninguna sem þau hafa verið að neyta í vikunni og fara svona yfir það helsta sem framundan Og þetta ger ég hér í dag með góðum gestum í hljóðveri Rásar 1. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og hjá mér eru þau Úlfur Eldjárn, tónlistamaður, Þórdís Gísladóttir, rithöfundur og Stefán Ingvar Vigfússon, uppistandari, kattaeigandi og spéfugl. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Ég veit að Stefán, þér tekið mikilvægt að kvötturðin ber alltaf.
2: Það er það sem, já, ég setti það sem skilur þið.
0: Já, þetta var svo algjör skilur þið. Annars varst ekki tilbúin til að setja stundum með okkur. Nei. Ég bara þakklátt fyrir það. Hérna bara fyrsta lag, hvernig, sko það náttúrulega svona dumbungur yfir landinu í dag, eins og við vorum aðeins að fara yfir aðan, rigningalegt og mann finnst það svolítið haustlegt, en haustið er nú kannski ekki alveg komið, eða hvað?
1: Nei,
2: það kemur ekki
1: fyrir sem þetta
2: oktober, sko.
0: Í oktober, já, við erum með sóli hjarta og sóli sinni. Já. En Þórdís, þú hefur verið svolítið svona vappa hér gangana í sumar, í eftirleitinu.
1: Já, ég hef búin að vera einna meðan aðri voru sumarfrí, það mjög tómlegt. Ég var gerði nokkra þætti sem eru núna komnir í spilaran, sem heita í upphafi var myndin og ég var að taka þá upp svona í rólegheitum hérna í sumar.
0: Akkurat, ég hérna hlustaði á fyrsta þáttin að það var alveg rosalega fróðuleg saga af stúlku sem að þú sást á bara gamalli mynd og fórst ekkert hérna reka hennar sögu sem að var virkilega óvænt. Þetta dönsk stúlka sem er alinn upp á Íslandi, fer til Danmörkur, hún gerist bændiskona og svo er hún allir flæktin í njósnamál. Hvernig...
1: Já, sko, já, reyndar, er ég ekki viss hvort að hún á myndinni. Það þetta semst mynd að hafna stræti 16 og fyrir utan standa menn og það eitthvað fólk í gluggunum og mér sýnist ég sjá barn í einum glugganum. En ég komst að því að þessi menn fyrir utan voru og annar þeirra var hótelaldarinn sem heit Jespersen, Andreas Jespersen og svo fyrir bara skoða hvað maður var þetta og hann var með stráhatt, svolítið svona elegant kall og smám saman bara kemst ég að því að hann ádætur og ein þeirra heitir Ída Vilhelmína og ég bara rakti ferðir hennar, já, en ég reyndi að sko rakst ég aftur á nafnið hennar óvart og myndu, ég hafði einhvern veginn áður séð þetta og þá að vera dæmuna fyrir að drefa kynsjúkdómum í Danmörku. Þannig að hérna, og hún sem sagt síðan dæmd í vændishús eins og var gert þá, það bannaði að vera sem sagt sjálfstætt starfandi vændiskona aldamóti 1900. Það máttu vera sem sagt ef varst gripin við að selja kynlífsþjónustu, varstu dæmd í vændishús og það kom fyrir hann. En síðan gerast hún njósnari í fyrir heimstyrjöldinni.
2: Og dæmd í vændishús, ég er svo vitlaus.
0: Það er mjög eðlilega spurning.
1: Já, þetta er einmitt það sem ég fyrir gegnum í þekki. Og máli var sem sagt það, að það átti að hafa svona einhvers konar stjórn á útbreiðslu kynsjúkdóma. Og þá var álitið að þá verður bara vændiskonur sem dreifu þeim. Þannig að þær voru hafðar í sérstökum húsum sem hétu, þær hétu offentlíkt frúentimmer, voru það kallaðar. Opinbera konur og fengu sem sagt leyfi, bara svona starfsleyfi eins og það var einhverju iðnaðarmenn. Og hérna, þetta var bara svona löggilt starfsheiti.
2: Já, betur það voru dæmdar.
1: Og þá voru það tekk, þessi kona hafði greinlega verið að selja sig einhvers þar á, fyrir utan einhvern bar.
2: Já.
1: Og það var bannað.
2: Einmitt.
0: Og það eru settar eitthvað svona sark?
1: Já, það voru svona klættar í sérstakann vendiskona búning sem var svona hvítu náttkjóll, eða sjá einhverja búningamyndir, svona breskar með svona pífum og eitthvað svona, og það er til myndir af þeim, þú veist, það voru í þessum fatnaði, það áttu að vera svona auðvelt að setja þetta í þvott og eitthvað svo leið, sko.
2: Annað en önnur föt.
1: Já. Já, þú veist, peysufötin voru erfið.
2: Já. Þannig að þarna skorti í Kaupmannahöfn, hvað er það sem sjálfstæðismenninni segja, þarna frelsi, þarna... rekstrarformin.
1: En svo semst, þetta rekstrarform gekk illa upp og það var mögulega bara sem... gegn bara andstætt sko, stjórnarskrá Danmerkur því að þær voru dæmdar bara svona administratíft af lögreglunni, það var í komingin dómari þannig að þær voru bara sendar þarna.
3: Og þess vegna bara hægt að stimpla einhverja lausláta konu og
1: þess vegna,
3: senda
1: hana henni. Og þessi stelpa var bara 16-17 ára sko. En þessum lögum var, já, og svo hefti þetta náttúrulega bara ekki neitt útbreiðslu kynsjúkdóma því það var ákveðin kallmenn líka sem að dreifðu alveg jafn mörgum kynsjúkdómum.
2: Já, það voru kallmenn innver, er komið einhvern veginn að þessu.
1: Já.
2: Komst þaði hvar þeir komið inn í?
0: Einmitt, þérna, á þess að svona, gefa meira upp, að þá er ég svona einmitt búin að segja frá því, hún er flækt annað svo ykkur njóstnamál og ég kveti ykkur bara endreið fyrir þau sem að hafa unun af góðum hlaðverpum og þá er Þórdís algjör snillingur því og Þórdís, þú náttúrulega sest niður bara með einhver eldri skjöl og hefur bara unun af því að í rauninni fara í gegnum þetta og sjá bara hvert að leiði þig. Þetta er áhugamál sem að við höfum grætt mikið á en er svolítið sérstætt.
1: Já, kannski, ég veit ég hef bara alltaf einhvern veginn geta að lesa í símaskrána eða það er ekkert annað af höndinu, þannig að ef það er eitthvað svona skjál, þá er ég ennþá spenntari. Það er eitthvað erfitt að lesa úr því og svona, já, já, ég hef gaman að því. Ég er samt ekki sagfræðingur, þetta er bara svona
0: hobby. Það er það sem mest lesi, þetta er hobby, já, og það er bara mjög gott hobby sem að hefur borið mikinn ávöxt sem að ég bara þykk. En Úlfur, ég hérna sá að það er svolítið skemmtilegt samstarf sem að þú fórst í við föður þinn, þetta heitir World of Icelandic Music og þetta er einhvers konar hljóðleiðsögn, ég var aðeins að lesa með
3: já, þetta. Já, þetta er sýning sem er niður í Hörpu, heimur íslenska tónlistar og hérna það sem að maður er leittur inn í heim íslenska tónlistar þannig að þetta er einlega svona við innganginn í Hörpu og við komum að þessari sýningu við feðgarnir sko úr sitthvor áttinni að hann var fengið til þess að vinna textan og ég var í raun og voru að gera tónlist fyrir hljóðleiðsögnina þar sem textin hann er þannig að ég var svona að gera svona undirleik fyrir textan

0: það, þetta gjörsamlega ótrúlegt og maður kemst að þegar á að fara að koma svona þessu fyrirbæri fyrir á nokkrum fermetrum og í svona leiðsögn sem að má ekki taka kannski mikið meira en 20-30 mínútur
1: Akkurat.
0: Og þá kemst maður að því hvað þetta ótrúlegur fjársjóður sem við eigum
2: Það svakalega mikið tónlista líf líka Ég var
0: Já.
2: Á djastónleikum í gær og fyrir þetta
0: Já, þetta
2: endur Því ég eitthvað að reyna að fylgjast með
0: Já
1: að vera með að nótunum.
2: Já.
1: Akkurat.
0: Mikil sprenging í gangi, en svo þetta líka svo kær komið finnst mér að því að Harpa tónlistarhús, en í raun og veru hún líka alveg svakalega stór svona stoppistöð fyrir túrista.
3: Já.
0: Og það sem ég finnst frábært við þessa sýningu að hún býður ferðamennina velkomna í svona einskonar krasskurs í íslensku tónlist og mín von bara svo að þeir komi út af þessari sýningu sko forvitnir íslenska tónlist og átti sig á því að þeir hafi verið inn í tónlistarhúsi en ekki sko stoppistuð
3: Já, ég átti einhvern tímann erindu náum hásumar nokkra dagar í röð og mér leið bara eins og ég var á lestastu sko.
0: Já, þeir staldi svona eins og
3: Gullfallegt hús og...
0: Já, þannig að það er jákvætt held ég að sé búa til smá tengingu þarna á milli starfsemi húsins og ferðamannina.
1: Mm-hmm. Já, ég mjög spenntur þessu, ég hérna var að skoða það mér einmitt, en að þetta sko klugan 10 mannana held ég, sem að þessi leysögn hljóðu leysögn.
0: Já, þetta í raun og verið svona bara tæki sem hún setur á því
1: Já.
0: Og labbar bara á þínum hraða í gegnum
1: Þannig að þú getur mætt hvernig sem er.
0: Já, þetta bara opið
1: alltaf daga. Ég bara, þarna mun ég vera þegar mér þetta mjög spennandi.
0: Verður opið á menninganótt, ég held reyndar maður þurfa að skrá sig fyrir það verður svolítið ókeypis á menninganótt en ég held maður þurfa að skrá sig til þess að það geti ekki allir verið inn í sýningunni í einu sko.
1: Nei, ekki allir að lesta stöðinni á sama tíma. Þetta bara mjög spennandi. Ég hérna var að spyrja því, Stefán, hvað þú hefði verið svona sýsla og þú varst að segja mér að þú varst að undirbúa nýtt uppistand
3: Já.
1: Á stað sem að okkur báðum kær.
3: Já, einmitt.
1: Þetta í Kópavoginum, Katalína.
3: Katalína.
1: Já.
3: Já. Og það, ég bara að gera alls konar annað en að skrifa brandara. Það gengur voðalega hægt sem að gera já, það
1: en er mjög reynt
3: ég bakaði pönnukökur í gær já, bakaði pönnukökur og pítsur í gær ég með svona grófa hugmynd hvað ég ætla að segja mm-hmm. eða þú veist nei, alls ekki en vonandi, 12. september verði ég búin að ákveða það
1: já, ég náttúrulega búin að kynna þetta einn sem spéfugl þannig að þú þarft að reyna að sinna því
0: já, segðu hvað fyndið
3: já, já
1: myndi hjálpa ef við myndum kýtla þig
3: það myndi sannlega hjálpa, já það En,
1: það allan að þetta liggur fyrir að 12. september er þú að fara að stíga á stokk á þessu öldur húsi í hjarta Kópavogs.
3: Já.
1: Það alveg staðarind.
3: Það alveg staðarind.
1: Veistu hvernig þú allar að opna sýninguna?
3: Ég var að hugsa að fá hljómsveit til að spila lag sem var mjög vinsælt á YouTube þegar ég var upptaka sem heitir Þrumustuð og Katalínu og sýningin heitir einmitt Þrumustuð og þegar ég var í menta hófi í kærustan mínir utan á landi og hún kannaðist ekkert við þetta frá svona sínum úlings árum en þegar ég var úlingur þá vorum við með þetta endalust í gangi og ég var að hugsa að reyna að fá einhverja hljómsveit til þess að spila þetta lag þetta var held ég úr 50 sammæli konu sem heitir Sigríður
0: ég kannast þetta
3: já, þetta er framúrskarandi lag já. Og ég var að horfa út til enda daginn að geðvögt stuð
0: enga stuð.
3: Já.
0: Það stuð. Já.
1: Vá, en það líka sko yfirskriftin af því að stundum eru svona yfirskrift uppistanda svona frekar hófvær, það svona þú veist hlátur og spé en þú ert að lofa svolítið miklu.
3: Já.
1: Ég vissum að geta valdið því, en það þrumustuð sem að mun verða þarna þetta kvöld.
3: Já, ég stefni þangað.
1: Ég bara mjög spenntur því.
3: Takk. Já, ég líka. Ég vissum að mér takist nú að fara að skrifa eitthvað grín.
1: Ég full að trúa og hennar á heimili haldist treynt meðfram sem er mjög gott. Og pönnukökunar, jafnvel. En hérna, við byrjum þennan þátt venjulega að fara líka yfir svona menningarneyslu vikunar. Ég bað ykkur öll að þetta þarf ekki að vera í vikunni, að þetta náttúrulega fyrsti þáttu vetrar en svolítið svona fara svona yfir sviðið, svona einhverja menningarneyslu sumarsinn sem er staðið upp úr hjá ykkur. Og Þórdís, þú hérna svona skjala kona og svona hobby sagnfræðingur, ég átti vona því að það kæmi eitthvað svona í þeim dúr frá þér en þú nefndir þætti sem að þú ert búin að vera að horfa svolítið á í flugunum
2: Já, ég horfi aldrei á þætti
1: Nei.
2: Það bara, ég ekkit svo góð því nema í flugunum og ég, mitt uppáld núna, það Ice Guys
1: Já.
2: Og þarna venjulegt fólk, mér finnst þetta Já. Alveg bara Ég hlakka, ég reyndi að fyrir flugunum næstu viki ég vona að verði komið eitthvað nýtt af þessu, sko. Mér finnst þetta svo skemmtilegt
1: Ég ætla að annað brjótið er hjartað. Ég

0: hringdi gott að var ekki hann hérna Arnmundur Ernst hérna á göngunum daginn og ég var að spyrja hann sko hvað væri að fara að gerast í næstu seríu og hvort hún fær ekki að koma en það eru allir þættir að venjulega fólki eru búnir það kom ekki fleiri Þetta var mikið högg fyrir mig líka, mér gott að deila þessi með þér, að þetta frábær
1: Ég verða bara að byrja aftur á þú veist hinum gömlu.
0: Já, og akkur þú getur gert það, en það með Ice Guys, ég veit nokkuð hvort það sem við vona meiri frá þeim, en ég horfði með þetta á fyrstu seríun og hafði bara ægilega gaman að.
1: Það svo skemmtilegt, sko.
0: Já. Ertu með bara... svona þinn uppáhalds?
1: Já, herra hnetusmjör minn, Anna.
0: Já.
1: Það bara eitthvað ómótstæðilegt við hann, þannig að stund að vera bílaþvottamaður sem að hreinsar Airbnb íbúður og býr í partí íbúðunum með þetta eitthvað svo gott
0: Já
1: Ég bara elska
0: það er eitthvað allt rétt í þetta
1: Já
0: En myndur þú skella þér að tónleika ef að svo bæri við með þeim félum?
1: Tja, nei, veist að ég bara mest svona það svona stór tónleikar, þeir eru örugglega svo stór ég ekkert svo spennt fyrir því sko.
0: Nei, einmitt það svona frekar ef það væri kannski þrumustuð einhvers staðar í svona
1: afmæli. Já, ef það væri frí, ef það væri fríkirkjunni, var ég til.
0: Já, þetta kannski bara hugmynd.
2: Það væri geggjast. Já. Svona a cappella.
1: Æskæsi fríkirkjunni, ég til í það.
2: Já.
0: Einmitt. Hérna, en Úlfur, þú fórst á listaháttíð og hérna á sýningu þýskra listakonu sem heitir Karin Sander. Ég hef heyrt hana, en ég hef ekki, eða fór ekki að sjá þetta.
3: Sko, ég reynda misti afinn á listaháttíð, en sýningin að blæða þópin.
0: Já.
3: Ég fór daginn á, hérna, leiðsafnstjóra, sem Markus Þóra Andrésson, hérna, vinur minn, leiddi forvittin hóp í gegnum sýninguna, og ég var eiginlega að segja það að það var algjör snillt, og það svo mikilvægt með svona, þetta svona, nútíma konceptlist og það að fá þessa leiðsögn sko Markus náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegur og klár og kemur þessu vel frá sér það opnaði þessa sýningu alveg gjörsamlega fyrir mér og ég ætla alltaf að fara á þessa sýningu og ég hugsa að ég hefði ekki fengið þessa leiðsögn þá hefði svona hún flogið algjörlega fyrir ofangarð og neðan en margt þarna sem samt enga síður mjög briljant sem að allir geta einhvern veginn skilið eins og hérna hluta, stór hluta verkinu þú veist, þetta svona yfirlit sýninga eða þetta svona ævi ágrip hennar hún kallar hérna sýninguna eitthvað Karin Sander 1957 til 2057
0: Já.
3: Og eitt svona kannski frægasta verki sem þarna er að það risastór þrívítar skanni og þrívítar prentari sem að, og starfsmaður þar bara á plani sem að í því alla liðlangan daginn að skanna þá sem vilja í sem sagt svona, hún getur farið í 3D skanna og hérna, og svo kannski nokkrum dögum setna þá verður hún að byrtast þarna lítil styttaðir á Já. Sýningunni. Og ég skoða nú bara styttuna sem voru komnar þá þegar og maður svona kannaðist við hinn og þessa í þeim hópi og svona, pínu lítill Finnbogi Pétursson hann til dæmis og borgarstjórinn hann pínu lítill og mjög skemmtilegt og sömulegis sko tala hann svolítið sko þetta væri hérna, þetta náttúrulega mjög stórt nafn í listaheimum og í Þýskalandi og hann talaði svolítið sko hvað væri ótrúlega gaman en samt krefjandi að fá hana af því að hún erfist alltaf með eitthvað svona alveg rosalegt vesen leggur mjög mikið á starfsfólk safnana sem að hún kemur á og eitt af því sem hún lét þau gera til dæmis var að hérna eitt verkið þá hún búin að senda í mann ekki hvað svona, kannski svona 10 strigar sem eru settir upp hér og þar landið og látnir veðrast í nokkra mánuði og svo eru teknir aftur og sýndir hana og hérna þú veist, eitt stríin var einhverstaðar upp í Kellingafjöllum og einhverstaðar fyrir austan og eitt sko bara á hafnarhúsinu sjálfu og svo er þetta bara allt kallað inn, hengt þarna upp og eiginlega alveg magnað sko, þegar maður er svona með hérna sögun á bakvið á hreinu.
0: Ummitt.
3: Mjög skemmtilegt, mælum með og mér skilst að hún sé að koma hérna sjálf núna í september held ég og verði sjálf með leiðsögn.
0: Já, það ein spurning sem brennur á mér og hún að ef ég fer á þessa sýningu sem að ég var búin ákveð að gera og ætla algjörlega að gera núna Já. Væri þetta gaman að fá svona leiðsögnin ég ætla hún að kíkja. Já. Er ég að fara að finna lítinn Úlf Eldjátt
3: Sko, nei, ég náttúrulega ætla að koma aftur með börnin mínum ég hefst þetta svo sniðugt. Er ekki búin að drífi því, sko. Þannig að fara með þeim í skannan.
0: Ok, þannig að gæti verið svona síðar með svo að fjölskyldan verður
3: bara nætt. Já, já, vonandi, vonandi náu við því.
0: Já, mér líst ótrúlega vel á þetta. Ég spurði þér líka, Stefán, hvað þú hefur verið svona að grúska í. Já. Og þú bentir mér á uppistand sem að, já, geturðu sagt mér frá þessu bara?
2: Já, hann heitir Chris Fleming. Ég svo fyrir í sömar þá, að því ég horfið svo mikið á uppistand heima hjá mér. Einn, og það er þetta er betra listform í hópi eins og þau sem hafa áhuga hafa örgulega tekið eftir að ég stopnaði svona uppistandsklúb af því að kona mín stopnaði bókaklúb þá var mjög gaman, þannig ég ákvað að stopna uppistandsklúb og ég búin að vera að fá svona tíu saman sem að hittumst allt og borðum Castello pítsur og horfum á tvö uppistand á kvöldi einu sinni mánuði og þetta var eitt þeirra og Chris Fleming heitir hann og uppstandið heitir Live at the Palace og þetta er bara þetta er ótrúlegt special mjög absúrt rosalega líkamlegt hann er svona tveir metrar og 5 cm eða eitthvað rosalega hávaxin og svona grannur og algjör gummikall spriklandum sviðið og hlaupandi og já, bara alveg æðislegt
0: Já, ég hérna kíkta eins á þetta og sá hérna svona kýtlu úr þessu og get ekki sagt að ég hafi alveg skilið hvað var að gerast þarna, það var mikið hlaupið svið.
2: Já, hann hefur geðið tvindir bytta sem hann, það er eltiljós og hann er að flýja eltiljósið, að spretta undan því, það er mjög fyndið.
0: Akkurat.
2: Og ég held að það verið jafnvel betra í útvarpið að heyra mig lýsa því, heldur
0: hann að horfa það líka. Mér gruna það, já. Hérna, já, en þú mælir með því í raunin að þú sé einhver að hlusta sem langar neita þessa að gera það þá í hópi.
2: Já, eða einn.
0: Eða einrúmi.
2: Já, þú veist, ég horfið á tvö special í mánuði með hópi en síðan kannski á svona 4-5-1 líka.
0: Einmitt, þetta er eitthvað sem ég hef aldrei tekið upp í salunum minn, en algjörlega eitthvað til þess að skoða.
3: Sem ég er að taka út úr þessu er sko að það er mjög góð hugmynd að stopna uppistandsklub.
0: Já.
3: Mér finnst það frábær hugmynd.
0: Já. Og Castello pizzan finnst mér alveg vera svona rjóminn.
2: Já, náttúrulega við hittumst á miðvikudagum og þá er 30% afsláttur á Castello.
0: Þetta er, já. Þetta er gott að vita. Hérna, hvað er þetta að fá góðan hérna díl á flatböku? En við ætlum að fara í smá svona nostalgíu og tala okkar góðu borg. Mér dætti huga að minnast aðeins á það vegna þess að Reykjavík á afmæli og bara til hamingju með hana.
3: Sem leiðis.
0: Takk. Og ég hjó eftir því þegar ég var svona að fara gegn samfélagsmiðlana. Úlfur hafði nú nokkuð að segja um þetta mál og rifjaði upp 200 ára kaupstæðarafmæli sem var haldið árið 1986. Og ég fór að tala þetta hérna bara svona við kollega minni hérna í húsinu og margir mun eftir þessu. Og það sem þykir minnist þess við hennan atburð var einhver kaka.
3: Já, einmitt. Það var nefnilega svo sorglegt sko fyrir mig að því ég var nefnilega fyrir norðan þegar þetta var og fylgdist með hátíðahöldunum í gegnum sjónvarpið sem var bara fínt sko en ég, hérna þetta, ég gat ekki notið þess að borða þessa köku, þú veist, og ég var 10 ára og mér stóð alveg fáránlega leiðilegt að missa að því en það var sem sagt bökuð hérna og mér langar til að segja að það hafi verið að undirlega í Davís Oddssonar borgarstjóra að það var bökuð sem sagt 200 metra löng kaka.
1: Var hún ekki eftir allir í lækjagötunni?
3: Eftir allir í lækjagötunni.
0: Já.
2: Wow.
3: Bara kaka fyrir alla borgarbúa. Þetta er svo flott, sérstaklega að þetta er eitthvað svona politist move, bara svona bökum köku fyrir fjöldan. Æðislegt, en ég var sann...
2: Manstu hver það var sem bakaði þessu? Var það, þú veist, eitthvað...
3: Það bara allir bakara landsins.
0: Já,
3: það var allir
0: já.
3: Bara... Það var bara allar all hands on deck.
2: Og, hérna.
3: Og það eru til myndir af þessu, sko, sem eru ótrúlega flottar. En þetta er líka svo falleg nostalgía fyrir mig, að þetta er svona verild sem var, þegar það var í alvörunni, bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku mm-hmm. það bara, wow, við erum að fara að fá ókeypis köku mm-hmm. og ég man alltaf eftir ég horfði síðan á útsendinguna sko í sjónvarpinu og þá man ég að hérna að borgarstjórinn einmitt ræsti flugeldasýningu sem ég held að hafi kannski verið þú veist sem er örgulega þótt eitthvað algjört bröðl þá, en hún var örgulega bara svona eins og þú veist ein terta í dag hérna, sem maður kaupir Og það eitthvað svona, hann ræsti flugöldasýninguna og svona skaut upp svona pínu lítið til ílu. Og, hérna,
0: og þar með lauk þessari sína rómu sýningu.
3: En þú veist, ég var að, hérna, ég var sérst að henda út vídeo og netið sko sem er svona hérna, minn óður til Reykjavíkuborgar, myndband sem ég gerði með Magnúsi Andersen, stórsnillingi og hérna... Og en það sem ég í raun og veru að vinna að leynt og ljóst með þessu, það það að koma inn þeirri hugmynd hjá borgaryfirvöldum að klikka nú ekki á kökunni árið í hérna 2036 þegar Reykjavíkur borg mun eiga 250 ára ammæli og þá upplagt að baka 250 metra langa köku.
1: Já, það ekki bara að setja nefndi í þetta strax.
2: Já, það
3: gerða ekki. Algjörlega. Og ekki að fara að láta að stoppa á einhverjum heilbrigðisreglugerðum.
0: Nei, síst.
3: Passa það.
0: Hérna, ef að
2: þetta með... Ég með svo margar spurningar á köku, sorry. Veistu, yfir hversu langt tímabil hún var bökuð?
3: Hún var bökuð? Nei, það þarf að gera held í góðan heimildaþátt þetta næsta verkefni fyrir þig, Þórdís.
0: Já, ég var að hugsa sko að Stefán væri einhvers konar verkstóli í brandarækjar, þá gæti þú til dæmis
2: bara byrjaði að baka.
0: Já, byrjaði að baka þess að
2: köku. 150 metra köku, já.
1: Bara fá góðan fristikli og byrjaði að safna svampvopnum svona.
2: Já, heyrðu, ég geri þetta bara.
0: Ég sé bara tækifæri í þessu. En sko, ég sá nefnilega Úlfur, ég veit ekki hversu mikil alvar því var með það, en þú varst svona nostalgískur í garð borgarinnar.
3: Já.
0: Finnst þér, hvað finnst ykkur þess að þú Þórdís, svona þróun til dæmis miðborgarinnar í gegnum tíðina? Er hún á réttri leið, góðri leið?
1: Já, hún á góðri leið, það bara mætti fækka aðeins bílunum svona, búið til aðeins fleiri gönguvötur, en
0: já,
1: ég reyndar alveg upp í Hafnarfirði, þannig ég var ekki daglegur gestur í borginni fyrir en ég var tvítug þegar ég flutt úr Hafnarfirði. En ég bjóð til dæmis á Leifsgötu á 1985-6 og þetta var nú ansið svona fábroti bæjarlíf. Það var, þú veist, það var ennþá, held ég bara banna að veita áfengja miðvikudögum, þannig að ekki fór maður á fyllir í þá. Og það var, sko, ég man eftir að það var rosalega eitthvað, en engin svona, það var ekki svona auðvelt að fara að finna sér eitthvað að borða, ég man bara, það var, hérna, pítan var það sem vita bara er. Það var svona, en við áttum aldrei peninga, ég var í
3: plænastunum. Ég held að vita bara hefði alltaf
1: Nei,
3: verið. Ég held að hann búin að vera í 240 á.
2: Leiðin svo borginn hafi verið byggð í kringum.
1: Núna býjarna rétt hjá mér, bara vita bara svo fastur punktur í lífum hans. Það var bara þarna sem hétt vita bara, einhvern tímann áður. Svo var Pítan hana, bara þegar hún var stofnuð, það var Efinsson hana, sósmaðurinn.
2: Hann
1: stofnaði Pítuna.
2: Hér að læra svo
1: margt hérna. Og fann upp Pítusósuna. Sem að er á að vera einhvers konar útgáfa af sko einhverju svona tzatziki eða einhverju svona,
3: þú veist, svona ég hlustaði einmitt á sósu, mjög góðan útastátt pítusósu hér á rúf
2: Föðmenn almáttur, ég var að hlusta mér á útvartuð
3: Hver á mér munna?
1: Dagur Gunnarsson munni mig að hafi verið með
0: Ég ekki klára á því, en
3: það líka þessu.
1: Já, það nefnilega, maður ekki hvítlögur í henni því að útlöndum alltaf hvítlögur, og Íslendingar náttúrulega gátt ekki bara
0: hvítlögur, þannig dagskrá.
2: Já,
0: maður ég bara talsmaður Pítursonar. En svona heilt yfir, já.
1: Nei, ég meina það er Reykjavík er nú svona skemmtilegri núna sko.
0: Já.
1: Það var ekki hægt að fara á að jazz tónleika tvö kvöld í röð.
0: Til dæmis.
1: 80 og eitthvað sko.
0: Nei. Þannig
1: að, já, ég er hlindari borgin í dag. En
0: þegar Pítan var, já, það sem við veitast í. Sko, já, mér fyrir það að ég hugsa það. Það fyrst mér svona kannski svona einmitt frá því ég var í MR einmitt bjó í miðbænum og var svona þá að byrja að stunda hann svona á þann hátt, maður var kannski á kvöldina svona lifta sér upp og svona og hérna ég man eftir einhvern veginn, mér finnst það svo síðustu ár kannski að sé kannski aðeins hægt núna en það var alltaf verið að lýsa svolítið svona yfir einhvers konar andláti miðbæðirins og bara já, það er ekki hægt að reka neitt þarna og það kemur engin og fólk veipar í kringluna en þú veist, það virðist ekki vera þróunin, mér finnst það alltaf bara vera eitthvað að vera
1: Ég labba þarna hverjum degi niður Laugaveginn eða upp og ég heilsa alltaf svona þremur sem ég, svona, Skilur, það er það bara ákveðna verslanir og veitingastæðir og máli menningu náttúrulega eitthvað skonar, svona, það er bílskúspanda staður og svona eitthvað, en svona eru bara hlutinir breytast, en það er fullt af fólki.
2: En maður finnst það samt líka að vera snúast við, þú veist, það er búið að opna náttúrulega skálda,
1: bara alveg... Skemmtileg bókabúð.
2: Skemmtileg bókabúð, síðan er hýjalín, það er opnað svona sérfur verslanir aftur, þannig að, já, maður er ekki að kaupa...
1: Já.
2: Einmitt.
3: En þetta er sko, þú veist, það sem ég sakna, ég einhvern veginn ekki að segja að við eigum að hafa borgina eins og hún var, sko, en það bara þessi tími, þú veist, þetta að sama eins og, sko, með hemmagunn, það alltaf verið að reyna að búa til hinn nýja hemmagunn, það sem sjónvast þátt, það sem að, hérna, öll þjóðin situr saman og horfir á sama þáttin og talar það í öllum bóðum og eftir. En þetta eru raun og veru vonlaust verkefni að því að sko samfélagi komi á allt annað stað og það ekkit sem samin okkur lengur og það að sama með miðbæinn sko þegar ég var að alast upp þá var miðbærin svona algjör miðja bara tilvörunar á Íslandi og það var allt í gangi þar og samt kannski geta eitthvað rosalega mikið
0: hérna, en eins og hvað?
3: Nei, ég minna, þú veist, þetta var bara, maður fór í bankana þarna og maður fór og, þú veist, maður átti ekki erindi neitt annað í raun og veru heldur en niður í þennan miðbæ og þetta er í raun og veru bara svona hjá mér, það var þetta bara svona nostalgí eftir þessum tíma þegar lífið var einhvern veginn einfaldara og kannski bara alveg töluvert mikið leiðilega líka.
1: Já, en líka náttúrulega, já, þá, þú veist, það var þetta, menn að maður skotin í einhverjum, þá fór maður bara niður bæ og fann hann, skilur við, það, þú veist, að því að, þú veist, það var bara svona fimm staða að ræða.
3: Akkurat.
1: Ef hann var ekki á borginni, þá var hann í óðali og ef hann var ekki óðali, hann var mögulega leikuskjallar eða á kaffi gesti.
3: Svo er ég með þá kenningu sko að við séum alveg rosalega svona nýjungagjörn íslendingar og, hérna, og það eru sko staðir þeir lifa ekki rosalega lengi niður í bæ svo, og þegar ég fer niður í bæ núna þá bara ég veit ekki hvað netti er, þú veist, það er búið að ruggla svo mikið í, það er alltaf konur einhver nýju veitingastæðir, en það vesta er, sko, það er að opna nýju veitingastæðir barir, þá heita er oft nöfnum sem einhver aðri staðir héti og áður, og allt innu, þú veist, er bara komið eitthvað, hérna, Kaffi Rosenberg, sem var einhver svona staður, þar sem að, hérna, fólk bara fór á reif og tók eitulif, það var alltaf einhver trúbatorastæður.
2: Ég man bara eftir honum sem trúbatorastæður, sko, var þetta eitulifastæður
3: aður? Já, pældi því að koma kannski, hafa kannski dottið út af skemmtanalífinu í svolítið tíma og þú veist, ætla sér að skella sér á reif, taka smá ekstasi og mæta á Kaffi Rosenberg og
2: það bara svafar knútur að spila.
3: Og þú veist, mér veist að maður gera betur í þessu, hafa gagnsæi í nöfnum staða. Svo reyndar væri ég til í að hérna, taka upp svona öfga, svona málfarslöggu og banna sko ensk nöfn á stöðum niður í bæ. Þetta er alveg óþolandi, þú veist, það er allt fara að heita eitthvað svona, ég veit náttúrulega hvað það heitir, af því ég veit ekki hvað þessi staðir heita.
1: En það er ekki eitthvað viðsnúningu, núna það sem hétt einu sinni Kaffi París, svo geta dökkendur rós eða eitthvað
3: dökkendur
1: en nú heitir eitthvað annað
0: gamla
1: reykjavík gamla reykjavík hugsi
2: eitthvað það er bara sérstaklega fyrir þig úr það er bara ekstasi og
3: já, akkurat
0: stóri hefur þetta niður en það er alltaf einhverju fastar og eins og vitabar hefur verið þannig að þú getur alltaf leita á náðir
3: já, það er nefnilega og mér þykir svo vænt þessa staði sem lifa af eins og sko, Hornið, Mokka, Vitabar en þeir eru alveg merkilega fáið með að við sko, þú veist ég fer reglulega til Parísar til dæmis og þú veist hún er aldeilis, sko Parísar í Fraklandi ekki hérna
2: ekki Texas,
3: og hérna hún er aldeilis orðið fyrir barðinu á alls konar svona hérna gentri í keiseringu og eitthvað en samt er maður að lappin á staði þar sem að voru sko til fyrir 10 árum og þeir eru nákvæmleins.
1: Já, og bara fyrir 100 árum.
3: Og dettur engum í hug að fara að breyta einhverju af því að það virkar.
0: Akkurat.
1: Nei, það væri rosa gaman ef að, þú veist, Laugavegur 11 væri bara eins og 1958.
0: Já.
1: Þegar, þú veist...
2: Hvað var á Laugavegur 11 þá?
1: Það var kaffihús það sem listamenn og, sem sagt, hérna og listafólk hekk mikið á.
2: Og hvað eru það núna?
1: Það núna er túristabúð, nei, það er svona fjalla, kannski eitthvað íþrótta, eitthvað
2: Já, það voru hverju skötu?
1: Nei, það var bara þarna.
2: Okay.
1: Laugavegi hotnin og Laugavegi og bara staðstræti smiðustík, þannig að þú veist.
2: Já, já, ok. Já. Nákvæmlega.
0: Nú hefur málað upp svona ágæta mynd af Reykjavík sem var.
3: Nú ágreða þetta.
0: Við erum búin að ágreða þetta, en við erum til í nútíman, en við værum til í að það hrópla ekki of mikið við ákveðnum föstum. Er það ekki svona niðurstaðan okkar hérna með?
3: Jú.
0: Já, það er bara mjög gott. Hérna, það var eitt sem að ég baði ykkur um að saminust um að hérna, horfa á til að ræða hérna. Og það var laga bara vegna þess að ég bara hérna, á sunnudag að þá bara lá ég upp í rúmi og mér langaði aðeins að horfa okkar skemmtilegt og sá þá í sagt, spilara rúf heimildamyndina í skóm drekans eftir Hrönn og Árna Sveinsbörn. Og þessi mynd, sko, ég man svo vel eftir sjálf hvað hann olli miklu fjæðrafóki á sínu tíma. Og þess að gerist árið 2000 þegar Hrönn Sveinsdóttir sem er framkvæmdastjóri Bíóparadís hún skráði sig þá í fegurðarsamkeppnina ungfruísland.is þetta er þegar alltar.is til að reyna að skilja hvers vegna væri keft í fegurð og daginn fyrir frumsýningu myndarinnar þá var sett lögbann á hana sem hafði mjög mikil áhrif og umræða til dæmis tjáningafrelsi og friðhelgi einkalífsins á Íslandi og svo loksins fyrir þessi myndi sýningu hún vakti athygli svona fyrir ýmislegt og hún er rosalega rá og svona bersögul en það sem að ég tók kannski aðal eftir núna vegna þess að ég man eftir þessi mynd á frumsýnd ég man eftir þegar hún var bönnuð og ég hef bara sjaldan verið en spennt að sjá mynd þá var gerði mann svo spennt fyrir en að það væri búið að banna sínana og heitna, það sem að kom mér svona skemmtilega óvart eða var að sjá svona einmitt þessa nostalgíi sem við erum búin að tala það var svona, þú veist það var mokkin, það var reykt inni það var 2 litra diet kók og eitthvað svona verald sem var sem að blasti þarna við já, ég baði ykkur að kíkja á myndina Stefán, hérna, hvernig þess að blasti þetta við þér hafðir séðan aður?
2: Ég hafði ekki séðan aður, ég var búin að vera samt, þetta var svona mynd sem ég var alltaf á leiðin að sjá þannig að ég var bara mjög þakkláttur fyrir sparkið að gera það og mér fannst hún bara mjög skemmtileg mér fannst, þú veist, skemmtilegt að svona mynd hafði verið gerð á Íslandi árið Hvað var það? Bara 2000 og það ekki?
1: Jú, það var frumsýnt nokkrum árum setna þegar hún lágu í salti.
0: Já, það var málið.
2: Já, mér fannst hún bara rosa fjörug. Mm-hmm. Já. Hittir mjög, núna eru þetta Y2K tískan, en það sem krakkarnir eru allir.
3: Já, akkurat.
2: Allir svo uppteknir af. Þetta það sem ég hef heyrt.
0: Já, þannig að tískan sem straun sem blastarna við okkur er komin eitthvað hring.
2: Já, og tæknin og allt, sko. Þú veist, það er eitthvað svona, eitthvað, ég hef enga hugmynd hvað aldursspili krakkarnir eru á nútildags en að þeir eru allir, þú veist, komnir með stafræna myndavélar og svona gamaldags upptökuvélar og
0: Já.
2: í svona gallabuxum eins og þarna voru og annað, þannig að öll fagurfræðin hittir voðalega vel inn í tíðarandan í dag.
0: Já, talandi að svona grípa í svona fornatíð og hérna heilla, það algjörlega það sem að gerast í dag. En Þórdís, manst þú eftir því þegar að þessi mynd svona...
1: Heldur betur.
0: Já.
1: Mér fannst þessi mynd stórkostleg þá og nú og ég kom hérna því þú sagðist að það tala þessa mynd. Já. Það alveg, ég horfði á honum leið og hún kom í spilaran einhvern tímann. Þú veist, svolítið síðan. Það sem ég veist bara svo margt skemmti þetta við þessa mynd og það sem að heilla mig svo mikið fyrir utan sko þetta hérna feðraveldi og fegurðina og allt þetta að keppi þessu og að hrönn reiki 2 pakka á dag og lifir á einhverju drastlfæði og í fegurðsangjum, ég mista það svo geggjað en það þessi fjölskylda, ég bara elska Sigrúnu og Sveinheitin þetta er svo geggju dýnambinga í þessari familíu þau að standa svona með henni og svo eru þau orðin svo metnaðfull fyrir hennar hönd og vilja endilega vinna mér er þetta svo stórkostlis og mammenar er farin að taka myndina mér er þetta æðislegt alveg
0: já, ég held að það hefði allt
1: og ammenar er hann involverið mér er þetta æðislegt
0: já, þetta er einmitt, það er einhver hérna einmitt þessi fjölskyldi dýnamík sem er svo ótrúlega heillandi og skrítin og einmitt líka það er þessi átt sem þetta fer í, þetta virðist sem að hún skrái sig þarna sem einhvers konar gjörning, að hún sé sjálf einhvern veginn að gaggrinna þetta utanfrá, en svo einhvern veginn festist hún sjálf í hringiðin á þessu og þau eru allfar hann að sannfara hann að hún sé sætust og hinar sé bara miklu ljótar en hún og hún hérna, og mér veist líka magna af hvernig rönn sko sjálf hvað hún gengur nærri sér.
3: Akkurat.
0: Já.
1: Það er rosalega.
0: Já.
1: Og svo líka er þetta svo mögnu sinna þegar hún fer hann í þáttin, já. Já, Jóni Gnar og Sigur Jóni og maður bara, hvað ertu að gera mann, skjátt? og svo mammenarna með hvítvinni í sófanum, hún rann mann og alveg sérst og þú var barn, hún var mjög svona ómannblendin.
0: Já, og þarna er Árni að leikstýra myndinni, en maður sér hann er raunin verður ekki karakter.
3: Hún talaði nú þetta bara núna í daginn á Facebook, hún rann,
0: Já.
3: Að sko, hún fór að gera þessi mynd, bara ein, og þetta var svona vegferð sem að engin nefnt eiginlega alveg að fara í, sko. En hún talaði síðan það af því að þetta náttúrulega gekk eiginlega daldið nær henni, sko, að þá kom Árni bróðirinnar inn í þetta svona loka metrónum eftir að var búið að banna henni að taka upp, sko.
1: Einmitt.
3: Og hérna, hún þakkaði honum fyrir, sko, hún segir að hann eigi svolítið heiðurinn að því hvað þetta varð síðan góð mynd, af því að hann bara fekk þetta síðan í hendur, átti að klippa þetta, stjórna klippi og bara... Og hún bara krafðist þess að hann myndi gera almennilega mynd úr þessu. Mm-hmm. Og hann lágist bara yfir þessu marga mánuði, sko. Og,
0: já,
1: þetta er rosalega vel gert.
3: Þetta er rosa vel gert. Og ég man mjög vel eftir, sko, ég svona kem eiginlega sjálfur úr bara sama mengi og þau. Þetta var svona var mikið í kringum þetta fólk og þeirra vini, sko, sínu tíma. Og hérna kom stundum inn á þetta heimili þeirra þarna sem að var einhvern veginn aldrei svona opið öllum.
0: Já, maður fann það.
3: Það var besta strætinu.
0: Hlýðin
3: á, já, og svo bara við hlýðin á kaffibarnum þar sem þau eiginlega bjuggu líka, sko. Og hérna, það sem var í gangi á þessum tíma var líka að þegar myndi var frumsýnt, sko, þá upplýði ég þetta sem einhver svona, hérna, þú veist, ég upplifði þetta ekkit endilega bara sem einhverja ádeilu á hérna, heim fegurarsamkeppninar og feðraveldið og það allt saman, heldur eiginlega svona stærra menningastríð
1: einmitt.
3: Sem að var á milli, sko, það var svona hnakkamenningin versus svona jaðar menningin og þetta voru svolítið stórar átakalínur á þessum tíma, þú veist, þess og hérna hlustar á, þú veist, á sveitaballatónlist eða hlustar á, hérna, Sigurós eða eitthvað kúl. En í dag þá eru þessir heimar, sko, algjörlega búinir að sættast
0: og blandast
2: mjög mjög
3: og þetta er aldrei svona en þú veist, af því að það var svo mikið gert úr því að þú veist, það var alltaf sett lögbann á myndina því að hún var að taka upp efni þarna sem var ekki alveg sangjant skika hvert öðrum keppendum
1: og það var einhver ofurferir sæta sem var í dómnefnd
3: Jú, Kládía Schiffer
2: hún er blörð
3: hún er blörð ég ætlaði að segja það, svo sem kemur vest út úr þessari mynd á öllum, það er Kládía Schiffer
0: sem að við vitum alveg hvernig lítur út
3: en það sem að er í raun og veru þú veist, það hallar í raun og veru ekkit sérstaklega á hína stelpina sem er í keppninni þú veist, mér finnst í raun og veru sko Það sem að hún gerir þannig hrönn og sem er, það er rosalegt hugur ekki í, það er að hún leifir sér einhvern veginn að vera alveg svakalega berskjöldu í þessu og sýnir okkur, leifir okkur að fylgjast með hvernig hún fer úr því að vera einhver opaslega harður töffari sem ætlar að taka þessa keppni og bara einhvern veginn afhjúpana og hvernig hún einhvern veginn sogast inn í að langa bara í alvörinu til, rosalega mikið til þess að vinna og vera sæt og fín og gera eins og henni sagt að gera sem að verður rússalega tókstreita hjá henni og minnst það svakalega svona, hún lifir ótrúlega góðu lífi nú, það er, þú veist, hún er alls ekki elst illa
0: ég er alveg sammála því, já, hérna einmitt að horfa á hana aftur, ég einmitt horfa á hana sína tíma auðvitað um leið og það mátti sjá þessa mynd og þannig var urðu allir að gera það og hérna, og það er svo margt í þessu sko ég man til dæmis líka aftur þessari keppni það var hérna Elva Dögg Melsteð sem minnir, já, og bara hún var svo mikil þjóðhetja og náttúrulega bara glæsileg og bara mögnu kona, en bara manni fannst þetta að þetta var einhvern veginn sko svo miklu normaliserar einhvern veginn finnst mér þá að því að núna nýverið var einhvers konar hérna ungfrú Ísland og þetta er komið held í aftur að fóta eitthvað slíkt en manni finnst þetta í dag að vera að meira á jæðinum Þarna voru allir að horfa.
2: En að einhverju leitt er nú kannski líka að það er allt aðeins meira á jæðrinum. En svo þú varst að segja, monokultúrun er svo dauður. Að, þú veist, þetta var sýnt í sjónvarpinu fyrir að samkeppnin. Ég man eftir að var skjá einum.
3: Þetta var náttúrulega bara eitt að þið fá sem Íslendinga voru góðir í á allþjóðavísu. Það var bara, við fengum, þú veist, eins og hófí bara...
0: Já.
3: Og hérna, Hófi var náttúrulega mörgu leiti hinn fullkomna fegurðardrottning
2: kærustan mín sem sagt og er hann?
0: Já, akkurat Já, það var eitthvað sem var bara geimarlegt þjóðast
1: En þarna einhvern veginn er eins og þetta sko, eins og það er til mig að segja ekki koma fram á sundbólum en það er ég að labba fyrir framan Þorgrímur Þráinsson svona einhverstaðin í herbeki á sundból þú það sé alveg örugt að það sé ekki þú veist, með einhver alvarleg líti sem að sjást ekki
0: einmitt. Já, yfirskilt keppninar var eitthvað svona, þetta snerist ekki bara um fegur, það heldur bara um persónuleika og svona akkurat og gáfur og fleira en svo einhvern veginn er þessi sundbólasýning í bakherberginu
1: Já, og hún að reykja tvo bakka dag sem ég stið þetta eitthvað.
3: Nú er kannski fegurar samkeppnin sem slík bara meira komin inn á svið sko samfélagsmiðlófna og það eru bara útlitskröfunar eru þar og það er kannski þar sem að þessi gripasýning fer fram og hérna, en þú veist ég náttúrulega ungfrú Ísland er nú bara hérna, núverandi ungfrú Ísland er ná frænka mín. Sigga Ósk, hún er algjörlega frábær manneskja sko, og hérna og bara svo æðisleg típa og hérna góð fyrirmynd og skemmtileg hress og skemmtileg og mér veist hún einmitt taka þetta svolítið bara svona á einhverju svona þetta er, þú veist það er einhver allt önnur stemming í kringu það eins og segir, það liggur við að þetta sé meir eitthvað svona jaðar sport í dag en hérna, já
0: Já,
3: en hún er náttúrulega með eins og þau talum í myndin um hrönn þá, þá er það náttúrulega einstaklega góð gen sem er í gangi þarna hjá frænku minni
0: það er það sem er kannski skiptir máli en hérna, við verðum að fara aðeins yfir vegna að það er þetta menningarnótt á morgun og það er stór viðburður einhvern árkverst það virðist reyndar sem að þið vorum að tala hérna við en áðan að þeir ætla aðeins að svona ekkert að vera okkur það svo leiðhallir. Með grunar að þú ætlar eins og venjulega, Úlfur, að reyma að hlaupa skona í fremali.
3: Já, einmitt. Ég ætla að hlaupa og eins og alltaf þá hlaup ég sem sagt fyrir minningasjóð bróður míns, Kristjáns Eldjáns. Og þetta er mjög mikilvægt í raun og veru að við, þetta er svona okkar stærsta tekjulind í raun og veru. Það er að hlaupa í maratónu og safna áheitum og við, þessi sjóður sko er í því að styrkja íslensk tónlistarfólk og er einn af fáum sjóðum sem að geri það. Morgun verður daldi sérstaku dagur sko, ég ætla sem sagt að hlaupa 10 kilometra núna með syni mínum sem að er að verður akkurat 12 ára á morgun og öðlast þar með réttindin til þess að hlaupa 10 kilometra hlaup og við ætlum að fara og vera samferða við feðgarnir Pappi sem að er nafn hans Þórarinn Eldjáln eldri hann ætla líka, hann ætla að ganga 10 kilometra núna því að hann hérna hnéð leifir honum ekki að hlaupa lengur og svo ætlar hérna bróðir hans sem sagt fóstursonur minn Bjartur hann ætlar líka að hlaupa og það eru fleiri og fleiri í fjölskyldinni sko sem að taka hennar rúnt á morgun.
0: Já, þetta er mikið fjölskyldi
3: sport. Við látum þess að regndropa ekkit stoppa okkur sko.
0: Nei, einmitt, þannig að það leggst bara vel í því svona þrátt fyrir einhvern vind og rigningu.
3: Ég, þú veist, ég
1: ekki bara næs.
3: Jú, en þú veist, ég hef aldrei svona sko, mamma veðurfræðingur maður veit það alveg, þetta getur alveg breyst sko, með mjög stuttum fyrirvara
0: og þetta er enda gott að heyra
3: Alltaf þú að hlaupa að það?
0: Sko, ég bara takk fyrir að spyrja mig hérna, já. Ég ætlaði að fara 10 km og var búin að skrá mig þá en svo tókst mér að togna á fæti en þannig ég ætla að ganga skemmtiskokk
3: okay,
0: fyrir eðislega. Ljósið og safna þannig fyrir það þarinn og mér erist rosalega gaman að svo hefum mitt hlaupið Já, ekki samferða þér, Úlfur, að þú fórst 12 ára straðar en ég en svona hef séði verið áslinuna. Það er það, ég get alls sagt það strax að það gerðist.
3: Já.
0: En já, þetta spennandi, en svo nú margt annað að vera. Ég veit til dæmis að bara svona til þess að klára þig að þér, Úlfur, og fjölskylduna þína. Já,
3: það er svo mikið í gangi, sko.
0: Já, sko, það er svona ákveðin garðvesla sem fer fram á hvert þegi.
3: Jú, við erum með hátíð þarna í garðinum hjá pabba mömmu, ásallegötu 12, allir bara velkomnir og þar program frá, vil ég segja, 3 til 5:30 og það verða sko engir aukvisar á ferð þar og það verður hérna snillingurinn Króli í samstarfi við Halldór bróður minn og svo verður sko Við erum með svona ákveði mengi af svona atriðum sem við getum bóðið upp á fjölskyldan og við erum að ganga svolítið á þann lista núna og nú komið að því að hljómsveit Halldórsbróðumins sigur hérna muni tróði upp í garðinum og það verður náttúrulega, þú veist, það náttúrulega bara ein skemmtilegasta tónleika hljómsveit landsins. Mm. Nú svo verður sko saxofón dúvitin sax og saxi, þeir verða þarna líka. Og hérna ég þekki nú persónulega til þeirra og þeir verða þarna þeir verða með svona smá túr þeir byrja sem sett í garðinum á Ásallegötu 12 og færa sig síðan yfir í hérna Eddu hús íslenskra fræða þar sem þeir munu vera með sko magna tónlistadagskrá þar sem þeir fara yfir hérna saxofónin í íslensku fornbókmenntum og leika tóndæmi
1: og klukkan hvað? Ég þarf breyta öllu mínum
0: það er ljóst ljós.
3: Já, klukkan hvað nú hérna verður saxi hinn sko reyður út í mig
0: já.
3: Fyrir að muna það ekki
0: skiljanlega
3: ég ætla að fletta því sko,
1: ég mjög mikill aðkvæði
3: sax og saxa við byrjum heldur 16-15
0: já, þannig að mikið brókar með þér
3: að pínu árekstur þarna á milli fjölskyldu veislunar
0: úr leipur úr garðinum já. Bara með hljóðfarið
3: já.
0: Já. Þetta ljómar hana ótrúlega vel
3: en sem sagt, ef að fólk er eitthvað hrætt við veðrið þarna á Ásallegutinni þá veit ég að verður líka opið hús þarna hotninu móti, sem kaffi kjötborg
0: já, það er akkur á móti
3: mjög spenntu fyrir því
1: ég ætla líka að kíkja á það
0: maður getur gripið sér rjúkandi kaffibolla komið í garðveislu og svo er það bara saxa fótnin já, Þórdís, ég veit að þetta hefur áhrif á kannski þín plön, en þú varst nú búin að ákveða
1: eitthvað Já. Það er svona kjarvalstæður og eitthvað svona það sem hérna í kringum hlem, það oft bara alls konar í gangi. Það er hérna, ég ætla að kíkja allavega á kjarvalstæði, það alltaf eitthvað skemmtlegt þar. Svo hérna Ísland, Palestína og Vonabrú, held ég, með eitthvað svona markaði í garði á Auðastræti. Svo alls konar í gangi þarna á hlemsvæðinu. En ég var einmitt múin að hugsa um að kíkja líka vesturbæðinu, að tjóða hvernig þetta er hann hjá Kjötborg. Já, svona smá fortíð í Vesturbænum, þar sem ég var alltaf að passa börn í mörg ár á Sallagötu og Bráfallagötu og svona þannig ég sniglast mikið þar á vini hana. Þannig að hérna, mér er alltaf gaman að vera aðeins í Vesturbænum.
0: Já, svona reyf ég gamla tíma.
1: Já.
0: Já. Mér líst vel á þetta með Kjötborg. Þetta er einmitt hérna, þessi búð sem að ég hef alltaf við bara elskuðum öll og þetta er akkurat svona fasti sem er að hverfa og það var mikið sjokk einhvern veginn fyrir marga að þessi verslun væri að fara, það var yndislegi bræður sem hann er ráku.
3: Já.
0: En það á að opnaði hann eitthvað kaffihús.
1: Mér langar þau, þannig að ég ætla að koma þá til og þannig að þegar mamma getur komið eitthvað til og ríkjöldbörg og maður getur skrifað eins og var hjá hérna, Kristjáni og
3: ég þeim, veit að þau verða með svona hugmyndabanka
1: já.
3: Ég veit að þau verða með
1: svona hugmyndabanka
3: hvernig starfsemi kaffi kjöldbörg
1: það var alltaf þetta að skrifa
3: og við getum sem sagt, þú getur komið og hérna skilið þessa hugmynda eftir í hugmyndabanka að hafa þetta þannig að það vinni þarna tveir æðislegi bræður
0: já.
3: Sem að skjótast í bónus og kaupa mat fyrir fólki í hverfinu og sinna gamla fólkinu og verðum með svona gamaldags matvöruverslun það sem við getum skrifað. Ég, það er hugmyndi sem ég ætla að skilja inn á morgun.
0: Það er róttæk hugmynd, ætla ég að segja, alveg að lokum, Stefán. Erst þú búin að plana eitthvað á morgun í rigningunni?
2: Heyrðu, ég... er bara að vinna, ég veistlust þér svo mörgum brúðkaupum alltaf á sömurinn og ég hef ekki farið á menningarnótt.
0: Nei.
3: Eru margir að gifta sig á morgun?
2: Allavega ein hjón sem ég er að veistlustýra hjá. En undanfærin ár þá hef ég einhvern veginn alltaf verið að veistlustýra á menningarnótt. Þannig
0: að ég bara
2: óska ykkur öllum góðra skemmtunar.
0: Ég bara óska þér líka góðra skemmtunar og þeirra sem fá að njóta þínar veistlustýrnar á morgun. Ég vona að þú sér tilbúin með allan einhverja brandara. Engin press.
2: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það.
0: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það. Þetta er léttur víðan völl og þetta hef ég gert hérna með gestum mínum. Þetta er Úlfur Eldjárn, Stefán Yngvar og svo er það Þórdís Gísladóttir sem hafa setið hérna með mér. Menningapúlsin verður aftur á dagskrá eftir viku. Takk fyrir að vera með okkur í dag.

Þetta var menningarpúlsinn frá því síðdegis í dag. Júlía Margrét Einarsdóttir tók á móti þeim Stefáni Ingvari Vigfúsinni uppistandara, Úlfi Eldjár tónlistamanni og Þórdísi Gísladóttur rithöfundi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Karl Gustaf Svíakonungur segist afar sorgmætur og brugðið yfir því að eitt skiptið enn hafi árás verið gerð á skóla. Einn látinn og þrír særðir eftir sverða árás í framhaldsskóla í Fokkersta í Svíþjóð í dag. Tveir þeirra sem særðust eru alvarlega slasaðir. Í yfirlýsingu á vefsíðu konungsfjölskyldunar sendir Karl nemendum, foreldrum þeirra, starfsfólk í skólans og öllum íbúum Fokkersta dýfstu samúðar kveðjur. Hugur hans væri hjá nánasta fólki þeirra sem létust og særðust. Árásarmaðurinn 18 ára og var áður nemandi við skólan. Lögregla skaut hann í fótinn áður en hann var handtekinn. Hann hefur áður hlotið dóm fyrir líkamsárás. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki leikur fyrir hvort tengsl sé á milli hótunarinnar og árásarinnar í dag. Ekkert bendi til að fleiri hafði verið að verkið að sögla öruglu og að unnið síðan rannsókn málsins. Skóla og frístundaráð Reykjavíkur borgar hefur samþykkt að leggja niður skólaakstur úr suðurhlíðum í Hlíðaskóla, fulltrúar minni hlutans kusu gegn tillögunni.
1: Meiri hlutin í Reykjavíkurborg leggur til að frá og með upphafi skóla árs 2026 til 2027 verði ekki boðið upp á skólaakstur úr söður hlíðunum í Hlíðaskóla. Skóla og frístundaráðsfulltrúar samfylkingarinnar og vinstrisins kusu gegn tillögunni og fulltrúi miðflokksins sat hjá. Í bókun þeirra segir þó að vegalengdin sé innan fjarlæðar viðmiða sem gilda reglumyndin skólaakstur þurfið að taka tillit til ýmissa þátta. Fyrir börn og sérstaklega þau yngstu sé þetta talsverð vegalengd alltaf 1,4 kílometrar sem taki hálftíma að ganga. Talið að 15 börn myndu nýta sér skólaaksturinn. Tillaga sviðstjóra skóla og frístundasviðs var samþykkt með fjórum atkvæðum fulltrúa sjálfstæðisflokksins, viðreisnar og framsóknarflokksins. Í bókun meirihlutans segir að tillagan hafi verið samþykkt á grundvelli faglegs mats um öryggi gönguleiða og gildandi